0: Fréttastofa RÚV, klukkan 12, Alexander Kristjánsson segir miðnættufréttir. Jarðskjálfti af stærðinni 4,8 mældist í Bárðarbungu, laust eftir klukkan 8 í kvöld, annars skjálfti af stærðinni 2,6 var skömmu síðar. Báðir skjálftarnir voru í norðanverðri Öskju Bárðarbungu á 2 til 4 km dýpi. Nokkuð hefur verið eftir skjálfta, sá stærsti var 3,7 að stærð, klukkan 10:30. Skjálftar að þessari stærð mælast nokkuð reglulega í Bárðarbungu. Sænsk yfirvöld segjast hafa stöðvað tvær rússneskar orrustuflugar á flugi yfir Eystrasalti nærri lofthelgi Svíþjóðar á föstudag, en þó ekki innan lofthelginar. Haftir eftir Evu Skúk Haslum yfir manni í sænska hernum að gerði rússa séu stöðug ógn við öryggi Svíþjóðar á svæðinu. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi Framsóknarflokksins, segir að samningur Reykjavíkur borgar hjólhýsabyggð í Gufunesi hafi verið fullkomlega óboðlegur og ein af mörgum ákvörðunum sem síðasti meirihluti í borgarstjórn tók án skoðunar. Þetta segir Einar í samtali við Vísi. Eitt fyrsta verk nýs meirihluta í borgarstjórn var að segja upp ný undirrituðum samningi borgarinnar við samtök hjólabúa. Það sem hópnum hafði verið veittur aðgangur að landspildu í Gufunesi undir hjólhýsabyggðina. Þangað átti að flytja byggðina sem hefur verið á Sævarhöfða. Í viðtalinu við Vísi segir Einar að hann telji hjólhýsagarða ekki vera gott búsetuúrræði. Þá liggi fyrir að stór hluti þeirra sem settist þar að geri það ekki vegna fátæktar, heldur velji sér þetta búsetuform og þurfi þá ekki að borga sömu skatta og skildur og aðrir. Segja má að fyrsti stórleikur heimsmeistaramótsins í fótbolta hafi verið í kvöld þegar Brasilía og Marokkó áttust við í sériðli. Brasilía er í 6. sæti heimslistan sem Marokkó í því 7. Fyrirfram hefðu flestir búist við sigri Brasilíumanna. Það voru hins vegar rauðklæddir Marokkóbúar sem komust yfir á 20. og 1. mínútu með marki Ismael Saibari. Stórstjarnan Vinicius Junior jafnaði síðan metin fyrir Brasilíumenn á 30. og 2. mínútu. Fleiri urðu mörkin ekki en sem komið er í það meista, nú þegar 5 mínútur eru eftir af uppbóta tíma, er staðan jöfn 1-1. Katarar náðu óvæntu jafntefli gegn Sviss í fyrsta leik dagsins 1-1. Nú klukkan 1 í nótt eigast við Haiti og Skotland og klukkan 4 í nótt eru þeim komin að Áströlum og Tyrkjum. Báðir leikir í beinni útsendingu á aðalrás RÚV. Frétti næst í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri er lokið.
1: Útvarp Reykjavík. Nú tekur nætur útvarpi við og hefst með þætti úr sirpu sem Sunneva Kristín Sigurðardóttir gerði árið 2023. Litli rauði trekassin, þetta er fyrsti þáttur.

0: Ég þykist ekki aðeins hafa sæmilega grundvalla ástæðu til að trúa að koma mínu unuhús hafi bjargað því sem flestum yngri og eldri er dýrmætast allra gæða sjálfu lífunni brjósti mér. En auk þess veit ég ekki betur en ég eigi það unuhúsi að þakka hvaða stefnu þessi sundur knúsaði andi tók í lífunu með öðrum orðum hvaðan varð, hvaðan er og hvaðan verður. Og þar hefst sagan skemmtilegasta húsið, fágætasta fólkið og furðulegasta ævintýrið í 1000 ár í höfuðstað Íslands. Þetta er 1913, cirka, þegar hann kemur í Unuhús. Hvernig er Þórbergur? Hvernig líður hann þá á þessum tíma?
1: Já, það er kannski nauðsynlegt að fara aðeins tilbaka í

0: tíma. Þórbergur, hann er náttúrulega alinn upp í sveit í samfélagi sem er mjög svona frumstætt á okkar tíma mælikvarða.
1: Soffía Auður Birgisdóttir.
0: Og hann, þegar hann er 18 ára gamall, 1906, þá fer hann til Reykjavíkur út í algjöra óvissu, sko. Hann langar að mennta sig, en hann hefur engin efna því. Þannig að fyrstu 3 árin sem hann er í Reykjavík, þá er hann undir svo kallu vistarbandi sem hann var í gildi og þrælar í raun og veru á skútu í 3 ár. Og hann segir nú einhver staðar, ég kom öregi á skútu og ég fór þaðan beiningamaður, þannig að ekki vænkaðist hagur hans þar. En hann var alveg orðin örmagna og búin að fá nóg eftir 3 ár, þannig að hann ákveður að reyna að fara í kennaraháskólan, er þar veturinn 1909-10, hélt bara út 1 ár þar, hún fannst námið svo leiðinlegt, svo þurft og andlöst og hann lýsir því náttúrulega stórkostlegan hátt í ofitanum. Og þannig að hann hættir þar eftir 1 ár og hann fer að reyna við inngöngu í menntaskólan eða fyrst gagnfræðapróf og svo menntaskólan og hann fellur á þessu öllu og gengur illa og kannski aðal ástæðan er peningaleysi og já, bara mikil fátækt og vanlíðan. Og þessu lýsir hann náttúrulega mjög vel öllu í ofvitanum. Og eins og þú varst að lesa þarna í lokin að þá er hann, þá undir lok ofvitans þá er hann búin að vera rúmliggjandi í nokkra daga og er bara, ef við að trúa því sem hann segir, það er að deyja úr sulti. Og þá gerist þetta undur sem hann lýsir að það kemur inn í herbyggi til hans ókunnur maður og honum finnst hann heldur hann sé að sé á sín fyrst, að þetta sé bara Kristur kominn að ná í sig, en það er sem sagt Erlendur sem er kominn og líklega í þessu litla samfélagi Reykjavík hefur hafa Erlendur og Una kannski frétt af bágindum Þórbergs. Þannig að hann býður honum með sér í göngutúr og Þórbergur ætla valla að geta drattast á fætur hans og mátt fara inn en hérna hann fer þó með honum, þó er ekki annað og hann lappa með hann upp í Unuhús og þar byrjar hann á því að gefa honum sko mjólk og vínabrauð eða snúða svona aðeins til að hressa hann við. Og svo endaðu á því að bjóða honum vinnu hvort hann hérna vilji mála húsið. Og hann þurfi ekkit að byrja strax og bara að mála þegar að hérna er veður til þess og á meðan verðan þannig fæði hjá þeim. Og þetta náttúrulega breytti öllu fyrir Þórberg, allt í hennu er hann kominn hann í frýtt fæði og nýtur góðvildar þessa fólks eins og svo margir gerðu á þessum tíma. Og svo náttúrulega kynnist hann þarna fólki sem á eftir að hafa mikil áhrif á hann og ekki síst Erlendur, hann náttúrulega er þarna besti vinur hans í mörg ár og bara þanga til hann deyr. Og hann segir sko að þegar hann kemst í kynni við Unuhús þá verður svona mikil breyting á hans högum bæði andlegum og líkamlegum og hann lýsir þessu í bókinni sem að kom út fyrir nokkrum árum meistarar og lærisveinar. Og þar segir hann, koma mín í Unuhús hafði einna líkust áhrif á mig eins og ég hefði flust í annað land. Og svo náttúrulega í verkum Þórbergs eftir þetta þá öðlast Unuhús líka svona ákveði táklegt gildi eins og Suðursveitin hefur í hans verkum. Og Unuhús er ták fyrir frjálslyndi, umburðalyndi, gestrisni og frjósemi andans. Og Þórbergur skrifa Matthías Jóhannessyni bréf einsinni þegar að Þórbergur var í Budapest, líklega á Esperanto-þingi. Og þá skrifar hann Þetta var sem sagt bréf sem skrifa 1963 og hann skrifar Svona ætti heimurinn að vera og hann að tala Unuhús. Svona ætti heimurinn að vera. Framandi var ég og þér spurðu ekki passport. Að lotum var ég komin og þér líknuðu mér. Örmagna var ég og þér fluttuðu mig. Fátækur var ég og þér gáðu mér. Þetta Unuhús. Ekki hitt hvort menn trúi á Guð.

0: Ég held að með ég segja að Unnhús eigir sér svona svolítið tvö ólík tímabil.
1: Jón Karl Helgason.
0: Fyrir tímabilið þegar að Una er húsráðandi og Erlendur bara ungur sonur hennar. Og þetta er tímabil sem að kannski má tengja helst við Þórberg og Stefán frá Hvítadal. Og Þórbergur skrifar um þetta tímabil og svona sín kynni af húsráðendum og Unu og svo svona aðeins af Erlendi en Una er svona svolítið í brennidepli og svo er til mjög merkileg lítil bók þar sem að Þórbergur er í rauninni að hafa eftir Stefán frá Hvítadal svona lýsingu á húsinu. Og það er nú kannski ekki lýsing sem að svona kallar fram að þetta vendilega verið fyrst og fremst listamanna klíka heldur bara kannski frekar fólk á jaðri samfélagsins og eiginlega mjög skrautleg lýsinga og lífverðni í þessu húsi.

0: Hvernig var stemmingin í Unuhúsi svona 1913 þegar Þórbergur að koma þangað fyrst?
1: Já, það nú það sko Una að hún er náttúrulega líkilmanniski þarna. Hún hefði verið gift Lífsala.
0: Pétur Gunnarsson.
1: Guðmundi Lífsala. Svo deyr hann og hún er þá bara einstæð móður með tvö börn, pilt og stúlku. Og hún fer að selja svona, já, hún fer að selja svona húsnað og fæði í Unuhúsi. Og hún er svo sangjörn og sveigjanleg og gjaldið svo lágt. Þannig að það safnast mjög auðveldlega að henni, já, til dæmis skólafólk, til dæmis skólastrákar í menntaskólanum og líka bara svona fólk utan að landi sem var komin til Reykjavíkur til þess að freista gefinar. Og fékk þá inn í Unuhúsi þannig að mjög fljótlega verður þarna ákallega merkilegt félagslíf og Erlendur sonurinnar hún missir nú dóttur sína bara held ég 18 ára gamla og þá er Erlendur bara einn eftir. Og ég hugsa að hann hafi bara verið svona stoðmömmin sinnar og byrjaði fljótt að vinna. Ég þekki ekkert til hans skólagöngu, allavega, hann fór allavega ekki í menntaskóla. En hann byrjaði bara fljóttlega að vinna fyrir sér og þeim sem póstur í bænum að bera út. Og hann var ákallega sérkennilegur, hann var með sítt jarpt hár, mjög fallegt og sítt jarpt skegg á tímum þegar að það heyrði algjörlega til undantekninga, sérstaklega hjá.

hjá ungu mönnum. Og bæjarbúar, þeir sjá hann bara á hlaupum hér og þar um bæinn með sína pósttösku. Þannig að hann hefur vækið örugglega athygli og fólk kannast við hann og það ber öllum saman um að hann hafi litið út nákvæmlega eins og Jesú Kristur. Eins og menn ímynda sér Jesú Krist af biblíumyndum. Nú, Þórbergur, hann kynnist honum bara fyrst óbeint, það eru þarna vinir Þórbergs sem eru í fæði og húsnæði, í unnhúsi, karakterar sem að setna urðu personir í bókinans íslenskur aðall og Þórbergur hangir mikið með þeim og þá náttúrulega kynnist hann erlendi. En Þórbergur sem er langt utan á landi, komið frá Hala í Suðursveit sem náttúrulega var bara eins og tunglið á þeim tíma með allar þessar óbrúðu jökulár og þannig að Þórbergur hann er komin ansi langt að heiman þegar hann kemur til Reykjavíkur 16 ára unglingur, algjörlega vegalaus og upp á aðra komin og það gengur svona upp og ofan og aðalega ofan sko eftir því sem fram í sækir og hann hefur örglega, náttúrulega, hann með sína skálda draum og allt það og langar til þess að ganga mennta veginn, frekar en að vera púla í einhverju erfiðisvinnu. En það gengur verr og verr og hann leigir þá herbergi hjá Þorsteini Erlingssyni, skáldi, hús sem að var þannig bara við, er þannig ennþá við hliðina á það sem að borgarbókasafni var einu sinni, hvíta höllin. Og þar leigir hann herbergi og á í miklu vandræðum meðan borgarleiguna og þar er komið sögu að hann hefur eiginlega bara ákveðið að gefast upp. Og hann bara liggur fyrir og hann nærist ekki og það er eins og hann ætli bara að láta skeika sköpuðu og ljúka bara sinni æfi þarna. Þá birtist Erlendur í innhúsi. Allt í innu stendur hann inn á gólfi hjá Þórbergi og Þórbergur er svolítið hissa vegna þess að, eins og ég segi, hann þekkti hann ekki beint, heldur bara óbeint. En Erlendur hefur haft einhvern ávæning af eða fyrirbóða það sem að var að gerast með Þórberg og hann bara komin og vill fá hann út í göngutúr sem að virkaði alveg fáranlega fyrir Þórbergi eins og hann var magnlaus og máttlaus eftir allt þetta næringarleysi en hann stöðla snófætur og til að gera langarsöfstutta að þá drífur Erlendur Þórberg upp í unuhús. Og þar er hann bara settinu við borð og fullt mjölkuglas og eitthvað með og upp frá þessu segir Þórbergur að þá var ég bara hólpin. Þannig að var ég bara komin með fast athvarf vini og alveg bara fast innhlaup hvenar sem ég vildi og þannig að ég byrjar bara viðreisnar saga Þórbergs upp frá þessu að þá er eiginlega bara leiðin upp á við og hann fer að stundan á við nýstofnaðan Háskóla Íslands kemur til sögu þannig 1911 og Þórbergur fær að sitja þar þótt hann sé ekki með stúdentspróf þá fær hann að sitja þar bara sem hérna frjálsnemandi og síðan í stöðugu sambandi við Unuhús. Og það er svo merkilegt að Þórbergur hann hélt nú alltaf dagbók alveg frá 1906 og til svona 1970 þá heldur hann dagbók sem hann færi daglega færslu sem er oft bara svona frekar ágrifskendar, það er veðrið, það er verki sem hann er að vinna við, bækur sem hann er að lesa og fólki sem hann hittir. Og það er ekkit annað það að þegar við skoðum þessar dagbækur Þórbergs, að þá sjáum við að hann hefur komið á hverju einasta kvöldi í Unuhús. Og hann tilgreinir alltaf hverjir sátu þar á fleti fyrir, þannig að þessar dagbækur hans eru bara eins og gesta.

bók, Unnhús. Þú getur algjörlega séð hversla segla söfnuður þar kom saman og þar getur á að líta, sko, Unna hún deyr þannig 1924 og þá

með fasta tekjur, hann erlendur. Og þessar föstu tekjur gera honum kleift að halda úti bara stanslösu gestabóði í Unuhúsi. Og það var nú margir líst þessu og það alltaf sömu lund að hann kemur heim úr vinnunni. Þá bara setur hann á sig svuntuna og hann komið við í bakaríinu og keft bakkelsi og svo held upp á könnuna og síðan bara fljótlega drífur að þessa föstu gesti. Og þarna verður bara svona eins konar akademía Íslands. Þarna er fólk að náttúrulega að skiptast á skoðunum og rífast og miðla öðrum og þetta er bara sko einhver svona þetta er einhver svona veistla bara fyrir Þórbyggi þá er þetta bara einhver svona veistla sem að stendur bara algjörlega þangað til að Erlendur deyr á 1947 sko. Og það er alls konar fólk sem kemur, það er til dæmis mjög mikið af konum og þær eru, og sko, konur voru ákaflega hrifnar af Erlendi. Að þær eru alveg samt dóma, sko, Inga Laxness eða Margrétans Þórbergs eða hver önnur sem er, Nína Tryggvadóttir, að fyrir þeim er bara Erlendur einhver svona guðdómleg vera og það er ljóst sko að hann hefur verið mikil svona trúnaðavinur þeirra til dæmis þegar það eiga í einhverjum svona ástarsorgum sko þá er hann góður hlustandi sko og það er trúanum fyrir sínum einkamálum og þannig að það er hann mikill kvenleikur í Unuhúsi og síðan eru bara hinir og þessir Þórbergur alltaf og það er svo gaman að sjá þetta sko að þarna náttúrulega í Reykjavík á þessum árum þá náttúrulega félagslífið allt annað ég meina það sko útvarpi kemur nú ekki til sögu fyrir 1930 og auðvitað náttúrulega ekki sjónvarp þannig að heimili fólks eru svo mikil samkomi staður og þarna tíðkast nokkuð sem er bara algjörlega óheyrt á okkar dögum að fólk komi óboðið í heimsóknir og það eru þarna tveir því staðir í Reykjavík sem að þetta fólk stundar eiginlega sama fólki það er Unuhús og það er svo kallað mjólkurfélag heilæra sem er upp á Spítalastíg minnum í númer 7, það sem að Hallbjörn Halldórsson prentari og konan hans Kristín Guðmundardóttir byggu og þau heldur líka út í svona salong, þetta er svona salongar og það er sama fólki sem kemur þannig kvöld eftir kvöld eftir kvöld og ef það er engin heim í Unuhúsi þá ferðu upp á Spítalastíg og svo framvegis, þetta er svona sami rúnturinn.

Ég held að Þórbergi hafi ekki þótt vætna um marga menn en honum þótt um Erlend og aða lýsingin sem að til er af Erlendi sem satt úr penna Þórbergs er grein, löng grein sem hann skrifaði með með yfirskriftinni Rangsnúin mannúð þar sem að hann er að mótmæla skrifum Halldórs Laxness um Erlend þar sem að minningagrein sem að Halldór skrifaði og Þórbergur byrjar þessa grein á því að lýsa hvað hann hafi runnið í skap við að lesa lýsingu Halldórs á Erlendi þannig að þarna skrifar hann margar blaðsýður þar sem að um leið og hann andmælir lýsingu Halldórs allt frá því andmæla augnalitnum sem

0: Halldór segir að Erlendur hafi verið með og svo bara karakternum sjálfum að þetta er náttúrulega já, svo albesta persónulýsing sem við eða lýsing Þorbergs á Erlendi sem við eigum og hann leggur bara mikla áherslu á mannúðans og hvað hann hafi verið fordómalaus og víðsýnn í öllu sem við kom listum. Hann kynntist í gegnum hann bókmyndum og tónlist sem hann hefði örugglega ekki haft aðgang að öðruvísi og já, hann var hann bara afskaplega kær að alla nátt.
1: Einmitt.
0: Nú Halldór Laxness náttúrulega brást við þessu líka og hérna skrifaði smásögu sem heiti Jóni Brauðhúsum þar sem að margir segja nú að Halldór hafi unnið þessa ritdeilu með því að þar setur hann Erlend í, já, ef við lesum þetta sem táksögu um þetta, þá setur hann Erlend í hlutverk Krists og tveir lærisveina Krists deila um hann eftir krossfestinguna og þeim ber ekki saman um neitt, ekki fremur en hérna Halldóri og Þórbergi um Erlend. Og svolítið skemmtilegt að hann skuli nota þessa táksögu, sko, þar sem Erlendur eru í hlutverki Krist og Halldór og Þórbergur í hlutverki lærisveina.
2: Það má nú kannski greina kannski svolítla sjalúsíu milli Halldórs og Þórbergs gagnvart Erlendi, sko, að hann, þeir eru svona eins og tveir krónprinsar Erlendar. Og hann og þeir greinlega eru mjög stór stærð í hans lífi en og þeir sækja gríðarlega mikið til hans. Sko, Erlendur virðist hafa haft alveg ótrúlega víðfeðma menntun þótt hann hafi ekki verið skólagengin að þá hefur hann bara af eigin kvötum horfið sér út um mjög yfirgripsmikla menntun og hann er mjög vel heima í öllum listum, í bókmenntum og myndlist og tónlist, skáklist, þótti að abbrag skákmaður. Og hvernig alltaf standa á þessu? Sko, hann umgengst mikið af skólapiltum sem að leiðu þarna, en svo hefur hann líka haft bara þessa eigin kvöt til þess að mennta sig. Og þeir bæði Þórbergur og Halldór og fleiri, Stefán frá Hvítadal, skaldi Stefán frá Hvítadal, þeir bara líta upp til Erlendar sem svona alvisku brunns. Þeir leita ráða hjá honum, hann les yfir hjá þeim og þeir taka mjög mikið mark á hans skoðunum. Nú, þetta heldur síðan áfram að segja má bara þanga til Erlendur deyr, þannig að 1947. Þá náttúrulega eru Halldór og Þórbergur náttúrulega konir með sín heimili kvæntir menn og farnir að búa annað staðar í bænum. En þannig að það er ekki eins mikill samgangur, en þó Þórbergur hann heldur alltaf þessu sambandi við Unuhús, það slitnar aldrei. Og það er svo merkilegt að eitt af því síðasta sem að Þórbergur gerir, bara skömmuðan hann deyr, að þá fer hann að skrifa Erlendi sendibréf. Og þá er hann náttúrulega að rifja upp þessa tíma og sakna þessara stunda, sakna þessa gestabóðs sem að ekkert gat komið í staðinn fyrir og hann virkilega freista þess hann á síðustu metrónum á sinni ævi, það er eiginlega að reyna að endurskapa þetta samband við Erlend.
1: Mér finnst það mjög merkilegt og hérna ég einmitt sko hafði bréfi hérna tilbúið. Þetta síðasta bréf, að því hann er alveg meðvitaður að hann sé að skrifa yfir í annan heim, einhvern veginn, mér finnst það svo merkilegt.
2: Já, sko, Þórbergur var náttúrulega ekki neinum vafa um það að það væri annar heimur, að það væri annað líf og það, sko, það var ekki skuggi af skýi, sko, í þeirri skoðunans, þannig að hann gat verið í mjög virku sambandi við dáið fólk og þarna fannst honum bara ekkert fjarri lagi og innan handar að taka upp samband við Erlend, framliðin Erlend.
1: Mitt. Mér finnst ólíka því hann velur hann, sko, hann, hérna, Erlend.
2: Já, sko.
1: Þess að tala við.
2: Þórbergur var nú algjörlega laus við væmni, ekki, hann var ekki mjög væmin maður og einhvern tíma sagði hann að hann vildi ekki eiga vini vegna þess að því fylgdi ómikil ábyrgð. En ég held að við getum alveg fortakslaust sagt að Erlendur hafi verið hans besti vinur. Og það var aldrei, það brá aldrei neinu skugga á það samband að Þórbergs hálfu.

0: Svo lét ég augun hvarla af málverkinu til og frá stofuna sem ég var allt í einu komin inn í með þessum furðulega hætti. Svona viðkunnilega vistaveru hafði ég aldrei séð áður. Hún var skínandi björt og allir litir í henni voru hreinir og tærir og það var eins og hver fjöl í þyljum og lofti og hver hlutur sem þarna var inni talaði lifandi tungu og andaði móti manni vingjalleik og hlýju. Þetta var líkast sjálflýsandi heimi, óháðum gráma og rigningu landsins. Og hér var engin hlutur sem myndi á eignarétt. Það var eins og engin ætti þessa stofu. Það var eins og hún stæði hér í þjóðbraut heimsins til þess að allt mannkynið gæti gengið óboðið inn í hana. Hér kunni ég vel við mig. Hér fannst mér ég ætti alltaf að eiga heima. Minnst þetta svo fallegt að því það er eitthvað neginn tventi þessu stofan er lifandi, húsið er lifandi, eitthvað skonar hjúpur, lifandi hjúpur sem talar tungum og svo er líka eitthvað neginn sko, eins og hann segir, bara stöðu straumur fólks.
1: Já, ég hugsa þér að þetta hús það stendur ennþá. Fyrir mér er þetta bara tvímanlaust merkilegasta húsið í bænum og þegar að Þórbergur kemur hann að fyrsta þá er þetta hús svona frekar í útjæðri bæjarins og það stendur þannig bara í risastóru túni, það er bara þetta bara þessi græna víðátta í kringum þetta rauða hús og nú náttúrulega er það fyrir löngu bara í miðbænum en það stendur ennþá, það er svo gaman að geta ennþá haft það fyrir augunum og þá náttúrulega um leið rifjast upp allar þessar ótrúlegu sögur sem að tengjast því.
0: Einmitt. Og þessa kvöldvökur, hvað voru þau að gera?
1: Já, Þórbergur lýsir því nú á nokkrum stöðum og þannig að fyrst þegar hann er nú ungu maður í húsi að þá segir hann bara að, og þá er una ennþá á lífi og þá er það una sem að gengur beina og gefur kaffi og eitthvað að klatta að þá var svona bókaskapur sem að var dreginn fram á gólf og honum breytt í ræðupúlt og síðan fórum menn bara í pontu og töluðu bara um sjálfvalið efni og viðstættir þeir brugðu síðan við þessari ræðu komandi. Og þarna var náttúrulega oft heitt í kolunum og rifist mikið bæðum pólitík og bókmyndir. Og það er greinilegt á Þórbergi sko að hún með stundum þótt nóg hvað Erlendur var handgengin alls konar nýtísku stefnum eins og til dæmis freudisma, sálgreiningunni. Erlendur var mjög vel að sér í henni og Þórbergu gat endalaust rifist Freud. Við vist þetta. Nú, þarna var líka þekkt persóna Þórður, organisti og hans uppáhald var Marcel Proust og í leita glötuðum tíma eftir Marcel Proust sem hann einn manna bara á Íslandi hafði lesið og gat talað og menn gat rifist Og síðan hefur bara örugglega verið bara allt niður í venjulegt svona bæjar slúður sem hefur skaffað umræðefni en líka náttúrulega Þórbergur var, hann var í guðspekifélaginu, var mikil guðspekingur, þannig að þannig eru margi guðspekingar og þannig að ber andleg málefni á góma og það er verið að tala Krishnamurti og guðspekina og allt í kringum hana. Nú, Þórbergur, hann var líka, það má segja, hans ástríð í lífinu hefur verið Esperanto, alþjóðamálið Esperanto, og hann kennir Esperanto og meðal annars er hann kenna mörgum þarna inni Esperanto, ekki síst konunum, á svona kvöldnámskeiðum. Þannig að það eru svona, sko, þetta er svo miklir hugsjónatímar og það eru þessar hugsjónir fólksins, sósíalismin, guðspekin, alþjóðamálið, bókmyndirnar sem að fólk er að ræða og rífast Og, eins og ég segi, líka náttúrulega bara bæjar slúðrið og bara landsmála pólitíkinn.
0: Einmitt. Og eins og segir, svo sem lesmenn er svolítið ríkjandi þarna og náttúrulega Erlendur og Þórbergur og Halldór á kunn tímpunkti.
1: Já, síðan gerist það að Halldór 1963 gefur út svona minningabók, svona eiginlega sína fyrstu atrennu að æviminningu sínum og það var skáldatími. Og þarna hefur það gerst sko að Halldór, hann hefur verið að fjarlægast Sovjetríkin. Uppreisnin í Ungverjalandi 1956 sem að sovíski herinn barði niður með blóðu afli var náttúrulega mikið gjaldtrot og hrun fyrir mörgum vinstrimanni meðal annars Halldóri og hann er svolítið að gera upp sakir við Sovjetríkin í skáldatíma En hann fjallar líka mikið Unuhús og þá dregur hann upp mynd af Erlendi sem að Þórbergur var algjörlega ósammála. Þórbergur náttúrulega er sá sósialisti sem aldrei vék af þessari sovjesku línu og maður segja hann hafi bara verið stalinisti allt til enda á Þórbergur og hann er náttúrulega mjög ósáttur við þessi hugsanakvörf, þessi skoðanakvörf Halldórs. En svona átillan til þess að deila á Halldór er ekki sósialismin heldur myndin sem að Halldór hafi dregið upp af Erlendi í skaldatíma. Og Þórbergur skýtur hana niður sko í bara stóri sem smá það er bara við allt verið vitlaust það er augnalíturinn, háralíturinn og ekki síst sko skoðanir erlendar Halldór hafa búin að breyta erlendi svolítið í bara sínar eigin skoðanir eins og hann vildi að þær væru en Þórbergur vildi meina að erlendur

allan tíman verið bara alveg harður sósíalisti og þetta verður svolítið merkilegt þarna þessir gömlu ja fjandvinir Halldór og Þórbergur að þeir mætast hann í þessum skurpunkti 1963 deilunni um Erlend

0: Sko, Erlendur, hann var mjög eindreginn sósialisti, kommunisti og hann hafði alveg óendanlegan áhuga á kosningum. Hann var alltaf mjög spenntur fyrir kosningum á Íslandi, fylgdist mjög grannt með og það var alltaf mjög mikil spenna í unuhúsi þegar að talning stóð yfir og þetta, hann hafði svona þessi jarðbundnu veraldlegu áhugamál. En sko Þórbergur áttúr móti, hann er náttúrulega, hann er svo snemma komin með öll þessi jókafræði. Ég meina, hann þýðir verk eftir jókameistara með Jóni Thoroddsen og hann er alveg á kafi í þessum austurlensku fræðum, hann Þórbergur og hann hefur örglega miðlað erlenda þeim og erlendu sömulegis kynst þeim. En ég hugsa að Erlendur hafi verið of mikill, hvað maður að segja, hann hafi við sko haft of mikinn stjórnmála áhuga og of mikinn áhuga á því að breyta lífinu eftir pólitískum leiðum til þess að fara algjörlega inn í einhverja svona andlega stellingu.
1: Einmitt. Og þvert á móti hjá Þórbergi þá er sósíalismin einhvern veginn andlegur.
0: Já, en síðan verður þetta líka til þess að Þórbergur segi skili við guðspekina, sko, að hann, sko, þegar að Þórbergur, hann fyrir að sækja þarna guðspeki þing út í Evrópu og hittu meðal annars Krishnamurti, þennan mikla gúru guðspekingana, og hann á viðtal við Krishnamurti sem hann tíundar mjög nákvæmlega í bréfum eða bókum. Og þá er Þórbergur hvað eftir annað að reyna að fá Krishnamurti til þess að taka einhverja pólitíska afstöðu. Hvað honum finnist til dæmis sósialismann og Sovjetríkin og hvort að það sé ekki málið að koma á sósialisma. Það sé eitthvað þroskastig sem að mannfólkið hefði að taka. En honum tekst aldrei að koma Krishnamurti niður á það plan og þetta með öðru verður nú til þess að Þórbergur fjarlægist guðspekina. En þess að Þórbergur hefur svo rosalega mikinn áhuga á stjórnmálum og hann er svo gersamlega gagntekin af því sem er að gerast í Sovjetríkjánum og bindur svo mikla vonir við að Sovjetríkin séu bara með lausn heimsmálana.
2: Þóra og var virki kvenréttindafélagi Íslands.
3: Rósa Magnúsdóttir talar Þóru Vigfúsdóttur, kvenréttindasinna og kommunista og tíðan gerst í Unuhúsi.
2: Og það samræmdist alveg stefnu alþjóðasamtakana Komintern, alþjóðasamtaka kommunista, að róttakar konur og kommunista konur ættu að hafa áhrif í slíkum hreyfingum heima við. En fljótlega fannst henni þau samtök ekki nógu róttæk og hún innbytti sér þá frekar að eins og starfsemi MFIK.
3: Einmitt. Og Þóra var útgefandi, ekki satt?
2: Jú, hún sem sagt er útgefandi og ritstjóri tímaritsins Melkorku í samneiti við aðra konur. Það er kannski sérstaklega á fyrstu árunum byrja nefna Rannvegu og Kristjánsdóttur og þær voru mjög samstíga í þessu róttæka starfi. Og einmitt til frásagnar því þegar að þær sitja á löngum spjallfundum á kvöldin og ræða þessar áallanir sínar að koma málunum kvenna betur á framfæri við konur eins og gegnum þessa tímarita útgáfu. Þær sátt á skrafi með Stein Steinari og Kristi og Halldóri Laxness og fleiri körlum og rættu þessi mál. Og það er alveg áhugavert að sjá, því ég veit þú hefur áhuga líka á þessu, sagt, hvernig þessar konur og hvernig róttæknin hafði áhrif á sagt, umhverfið í Unuhúsi og þetta umhverfið í Reykjavík á þessum tíma. Að það er alveg greinilegt að áðar var hlustað. Það er sóttust eftir því að setja í félagskap með þessum körlum og sko, Þórbergur Þórðarson, Halldór Laxness og Kristinn og fleiri erlendur í Unuhúsi kemur oft líka við sögu. Þóra kallaði hann, talaði hann sem hann færði, hann kom jafnt fram við alla. Hann færði öllum kaffi, réttlátum sem ranglátum og það sýndi svona þessa hugsunum að það var hægt að ræða við alla. Þess að reyna að koma inn þessum róttæku hugsunum hjá sem flestum. Og það er snerust eins og ég segja miklu leit það að opna sín á samfélagið, óréttlæti samfélagsins, þar sem að kommunistar sáu sem einhvers konar óréttlæti og innbyttu sér mjög ofta einhverjum ójöfnuði, hvort sem það var þá í jafnréttisbaráttu kvenna eða bara þessum ójöfnuði milli fátækra og ríkra í samfélaginu. Og mér sýnist að þessa raddir, að raddir kvenna hafi fyllilega notið sín í þessu umhverfi í svo í Unuhúsi.
1: Mér langaði eins að tala um svona lokum tónlistina. Hvaða tónlist búru þau í Unuhúsi að hlusta á?
0: Já, Erlendur, hann átti grammofón og þá hefur það náttúrulega verið frekar sjálfgjaf möbla svona plötuspilar eða grammofón og hann náttúrulega átti plötur, safnaði plötum og spilaði músík og ég veist að það hef bara verið svona klassísk músík mestan part. Þórbergur kvartast aldrei undan óperum að hérna þær fóru mikið í töðan á honum og sjálfst hafa einhverjar óperur verið spilaðar. En gleymum því ekki, og við vorum næstum búin að gleyma því, að það var mikið dansað í Unuhúsi.
1: Einmitt.
0: Og eins og ég segið, það var svo mikið af konum í Unuhúsi. Og erlega, það er alltaf öðru hverju slegið balli. Og þá hefur væntalega erlendur átt einhverjar dansplötur, einhverjar djassmúsík eða eitthvað sem var eftir að dansa eftir. En þá tekur Þórbergur yfirleitt til fótana sko og flýr honum. Honum er ekkit gefið þessi helvítis böl sem að var við að slá upp. En við meðum ekki gleyma því sko í guðanum bænum og umfram allt ekki ímynda okkur eitthvað hátílegt í samandu við Unuhús. Þetta var fólk af hold og blóði, skemmtilegt fólk með sína bresti og galla og kosti og hafði mjög gaman að því að fíblast og til dæmis kemur fram í dagbókum Þórbergsko þegar koma fyrstu snjóar að þá fara allir út í snjókast og hérna já og síðan er fólk mjög ofan tekið þegar að fyrstu jólaskreitingarna byrja og búðarskreitingarnar og þá er færið í bæinn og það er verið að skoða jólaskreitingarnar og eins og ég segi þetta fólk það gengst upp í hlutun sem að er ekki bara andlegir sko, er bara hversdagslegir og skemmtilegir.
1: Einmitt. Það er að vera mikið fjör, mikið kannski nýr straumar.
0: Ég held að það hljóti að hafa verið eins og bara að geta farið í daglegt bað, að geta farið alltaf í Unuhús og það þarf ekki alltaf að vera skemmtilegt, bara en eiga vísan þennan samastað og þennan félagskap að það held ég að verið ómetanlegt fyrir marga og kannski aðalega Þórberg sko, að þetta er einhver mjög svona nærandi samskipti sem hann á við Unuhús.

Þetta var litli rauði trekassinn. Sunnefa Kristín Sigurðardóttir gerði þrjá þætti Unuhús við Garðastræti að nálaðan griðastað listafólks á fyrir hluta 2000 aldar. Þættirnir voru áður á dagskrá árið 2023. Við mannlendur í þessum þætti voru Pétur Gunnarsson, Soffía Auður Birgisdóttir, Jón Karl Helgason, Rósa Magnúsdóttir, Halldór Guðmundsson, Ásta Kristín Benediktsdóttir, Ástís Ólafsdóttir og Aðalsteinn Ingólfsson. Næstar eru flugur, tónlistarþáttur Jónatans Garðarssonar.

Komiði sæl. Þetta sjötti og síðasti þátturinn, þar sem að lög við ljóð Davíð Stefánssonar, í forgrunni. Davíð vann á Amtsbókasafninu frá árinu 1925, sem var með aðstöðu í samkomuhúsinu á Akureyri. Árið 1930 flutti safnið í hús gamla barnaskólans að Aðalstræti 53 og var þar til húsa næstu 18 árin. Davíð hafði búið í samkomuhúsinu en fekk nú tvö herbyggi á leigu og bjó í barnaskólahúsinu til ársins 1944 þegar hann flutti sitt eigið hús að Bjarkastíg 6 á Akureyri. Árið 1936 sendi Davíð frá sér ljóðabókina

sína að norðan. Þar má greina annan tón en í fyrirbókum hans. Það er engu líkara en að það gæti beiskju og gremju í sumum kvæðana. Bókin var tilbúin til útgáfu ári fyrr þegar Davíð fagnaði fertugsafmæli sínu. En hún kom á markað í ágúst 1936 og innheldur kvæði sem eru þjóðfélagslegar ádeilur, kvæði sem byggja á sögulegu efni eins og ofta áður hjá Davíð og hálfgerð gaman kvæði. Það kvæði sem hefur notið hvað mestrar hilli í gegnum tíðina er Þú komst í hlaðið.

Helgi Björnsson orðið með myndana túlkuðu Þú komst í hlaðið á sinn hátt. Þetta ljóð eftir Davíð Stefánsson, lagið eftir lagasmiðin Gustaf Semon. Ljóðið birtist í ljóðabókinni Að norðan árið 1936 en síðan liðu 11 ár þar til að Davíð sendi næstu ljóðabók frá sér. Hann fór til Noregs og Danmerkur eftir að þessi bók var gefin út. Þar einbeitta sér að því að skrifa söguna Sólan Íslandus eða Sölva Helgason sem hafði verið í burðaliðinum í þó nokkur tíma eða frá árinu 1925. Davíð vann einnig drög að leikriti upp úr þjóðsögunni Sálina hans Jónsmins sem Matthías Jökkunsson hafði skráð á sínum tíma. Davíð hafði gengið með þessa hugmynd í kollinum þó nokkur lengi. Árið 1933 birtist langt ljóð í tveim köflum með sama heiti í ljóðabókinni Í byggðum. Það er sagan af bóndakonunni sem ákveður að fara með sál mannsins eftir að hann deyr í skjóðu til himnaríkis. Ingibjörg Þorberg samt á sínum tíma lag við þetta kvæði og við heyrum hann að flytja fyrir hluta þess við eigin gítarundileik. Upptakan var gerð í janúar 1969 þegar Ingibjörg frumflutti lagið í barnatíma útarpsins.

Þetta var Ingibjörg Þorberg sem söng lag við eigin gítarundileik sem hún samti við ljóðið Sálin hans Jónsmins eftir Davíð Stefánsson. Ljóðið kom út í ljóðabók hans árið 1933 en þá var hann farin að leggja drög að leikriti sem fekk nafnið Gullnahliðið. Hann sendi það frá sér árið 1941 en áður hafði hann reynt sig við leikritagerð

þegar leikriti Munkarnir á Möðruvöllum var frumsýnt árið 1926. Það leikrit fekk ekki góða viðtökur, sem varð eflust til þess hversu langu tími leið á milli þessara tveggja verka. Davíð tók sér góðan tíma í að skrifa Gullnaliðið, því að hann byrjaði að íhuga þessa sögu árið 1920. Árið 1941 las hann handrit leikritsins fyrir vini sína, Árna Kristjansson píanuleikara og Pál Ísólfsson tónskáld og organista, þegar þeir voru staddir fyrir norðan. Páll fór síðan heim til Reykjavíkur, en stuttu setna kom Árni til hans með handritið að þessu leikriti og sagði að Davíð vildi að semdi nokkur lög við það. Páll lá þá í flensu, en var ekki veikari svo að honum tókst að semja lögin eins og Davíð hafði óskað eftir. Þar á meðal er Hrossar í strengjum sem Friðbjörn G. Jónsson syngur.

Friðbjörg J. Jónsson söng Hrossari strengjum, lagið er eftir Pál Ísálsson, söngljóðið eftir Davíð Stefánsson. Gullna hliðið var frumsýnt jólin 1941 hjá leikfélagi Reykjavíkur og þetta lag kemur fyrir í því leikverki. Einu ári fyrr sendi Davíð frá sér metnaðarfulla skáldsögu sem að byggði á ævi flakkarans Sölva Helgasonar. Skáldsagan fékk nafnið Sólan Íslandus. En svo merkilega vildi til að Sölvi lést sama ár og Davíð fæddist, það er árið 1895. Ættingjar Davíðs, sem höfðu verið samtíða Sölva í Sléttureppi, höfðu sagt honum sögur af þessum sérkennilega manni, sem var til þess að Davíð hóf að viða að sér efni Sölva og heimsækja þá staði sem hann hafði verið á. Sagan Sólan Íslandus gekk mjög vel og var endurprentuð nokkrum sinnum. Þriðja leikverk Davíðs Stefánssonar, Vopn Guðana, fekk alls ekki góða viðtökur þegar það var frumsýnt árið 1944. Næsta ljóðabók hans var gefin út fyrir jólin 1947 undir heitinu Ný kvæðabók og sló öll fyrir sölumet og seldist meira en nokkur önnur ljóðabók fram að þessu.

Sigrún Hjálmtýsdóttir og Óskar Pétursson sungu lag Atla Guðlaugssonar við ljóði Vornótt eftir Davíð Stefánsson sem kom út í nýrri kvæðabók árið 1947. Davíð var á þessum tíma að þýða bók með ræðum og erindum Norðdalskrík úr norsku og fyrir dyrum stóð að flytja Amtsbókasafnið í húsnæði að Hafnarstræti 81. Á þessum tíma byrjaði Davíð að finna til veikinda og fór til Danmerkur til að leita sér lækninga. Hann dvaldi á hressingarhæli veturinn 1948-49 í Helsingeyri. Hann fór síðan heim sumarið 1949 og með honum í för var dönsk hjúkunarkona sem sinnt honum allt til ársins 1950. Davíð átti örðugt með að sinna starfi sínu á Amtsbókasafninu þar sem að heilsan var ekki nógu góð og leta störfum árið 1951. Hann lauk við leikritið Landi týnda árið 52. Þar sem fjallað er hans egiði og Grænland. Leikritið var sýnt í Þjóðleikhúsinu seinni hluta árs 1953 en fekk ekki góða dóma. Davíð var gerður að heiðursborgara Akureyrar 1955 og fyrir jólin 1956 kom næsta bók frá honum og var titill hennar Ljóð frá liðnu sumri.

Kristján Arngrímsdóttir söng eigi lag við ljóð sem heitir Blómið og kom út í bókinni Ljóð frá liðinu sumri árið 1956. Þessi bók fekk yfirleitt jákvæða dóma og ágæta viðtökur almennings, en nokkri þeirra sem fjölluðu bókina töldu hann ekki jafnast á við fyrri verk skáldsins. Hvað það? Nokkur ljóðana urðu að lögum og við heyrum þessu næst tvö lög sem Gunnar Gunnarsson, gítar og flautuleikari, samdi við kvæði úr bókinni, en hann var eitt þeirra sem skipuðu þjóðlagahópin Lítið eitt. Svona hljómar titilaga hljómblutu sem Lítið eitt sendi frá sér árið 1975 og heitir Til hvers. Gunnar Gunnarsson syngur aðalrödd og spilar á kassagítar, Jón Árni Þórisson spilar á gítar og syngur bakrödd, Steinþór Einarsson og Berglind Bjarnadóttir syngja líka bakræddir, Ragnar Sigurjónsson leikur á trommur, Karl Sigvatsson á píanó og orgel og Sigurjón Sigvatsson á bassa.

0: Þjóðlagahópurinn lítið eitt flutti lag Gunnars Gunnarssonar við kvæðið Til hvers eftir Davíð Stefánsson. Þetta lag kom út á samnendri breiðskifu sem lítið eitt sendi frá sér árið 1975. Og annað lag á þessari sömu plötu eftir Gunnar við ljóðið Karlinn út á klöppinni. Gunnar syngur og leikur á kassagítar, Jón Árni Þórusson leikur líka á kassagítar og Steinþór Einarsson á kontrabassa.
1: Kalt

Ljóðið Karlinn út á klöppinni. Þetta er eitt af kvæða sem kom út í bókinni Ljóð frá liðinu sumri árið 1956. Það liði ekki nema 4 ár þar til að næsta ljóðabók kom á markað. En það var bókin Í dögun sem gefin var út árið 1960 og fekk mjög góða viðtökur. Þetta var ein mest selda bók ársins 1960 og seldist víða upp fyrir jólin. Þessum fjöllum bókina og ljóðin luku allir lofsorði á kvæði Davís og sögðu að þetta væri jafnvel hans besta ljóðabók og myndu margt á svarta fjæðrir. Davíð var hann 65 ára gamall og það var farið að hallunda fæti hvað heilsuna varðaði, hann átti bara 4 ár eftir. Bjarni Hafþór Helgason syngur eigi lag við ljóðið Gamall sjómaður sem er eittir að ljóða sem kom út í bókinni Í dögun árið 1960. Þórir Úlfarsson leikur á hljómborð, Jón Elvar Hafsteinsson á gítar, Friðrik Sturluson á bassa og Gunnlaugur Brím á trommur. Þetta er hljóðritun sem var gerð árið 2019.

Bjarni Hafþór Helgason flutti eigið lag við ljóðið Gamall sjómaður eftir Davíð Stefánsson. Ljóðið birtist í ljóðabókinni í Dögun árið 1960. Davíð var mikill bókarlesari.

bókasafnari og bókasafni hans var það mikið af vöxtum og verðmætt að þegar það var selt þá var það metið á helmingi hærri upphæð heldur en íbúðahúsið hans. Hann nátti líka ágætt safna hljóðförum og spilaði á nokkur þeirra. Þar með að fiðla sem að faðir hans gaf honum í æsku en hann spilaði líka á banjó og munnörpu og svo var hann með flygil heima hjá sér á Bjarkastígnum. Síðustu árin dró Davíð sig hlé að mestu, var ekki mikið innan annað fólk. Hann vildi verið í friði með ljóðunum sínum, en tók vel á móti góðum vinum og kunningjum sem kom í heimsókn. Hann átti nóg á ljóðum og fekk útgefanda sinn til að líta á þau rétt áður en hann lést. Þar sem að helsa Davíðs var ekki alveg nógu góð var ákveð að bíða með útgáfana, en síðasta ljóðabókin kom ekki út fyrir tveimur árum eftir andlát hans. Það er ljóðabók sem heitir einfaldlega síðustu ljóð. Davíð lést 1. mars 1964, nýlega orðin 69 ára gamall og var jarðsettur í kirkjugarðinum að Möðruvöllum, þar sem að foreldrar hans og aðrir ættingjar voru grafnir.

Haraldur Reynisson flutti eigið lag við Hvítir fuglar, eitt þeirra ljóða, sem í síðustu ljóðabók Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi, sem gefið var út árið 1966, að honum látnum. Þættinu líkur á því að söngkona Þórhildur Örvarsdóttir syngur titil af plötu sem að hún og píanóleikarinn Helga Kvam sendu frá sér árið 2020 undir heitinu Þráðurinn hvíti. Lagið er eftir Jónas Sen. En þetta er eitt þeirra kvæða sem kom út í síðustu ljóðabók Davíðs frá Fagraskógi. Takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

Jónatan Garðarsson tók saman lög við ljóð Davíðs Stefánssonar í flugum. Nú komið að því að heyra hvað var á segði í heimskviðum í gær.

0: Sumar þættir heimskviða halda áfram. Við rifum upp brot frá liðnum vetri í þessum vikulegu þemaþáttum.
1: Og umfjallanir dagsins tengjast allar netinu sem við notum allan daginn og oft, já, allt og mikið. Ég ætla nú allavega að tala fyrir mig, Birta.
0: Já, ég held að það einu við okkur öll. Við kennum það nú bara. Og þetta fyrra umfjöllunarefni dagsins notum við oft á dag. Við ættum hins vegar að nota síðara umfjöllunarefni minna, en það reiðin. Við skulum byrja þessu sem við notum alltaf.
1: Já, það gamla góða attmerkið. Við hömrum þetta inn oft á dag, en þekkjum kannski ekki öll sögu þess, af því hún mjög áhugaverð. Það var sýningagripur á nýlistasafninu í New York þegar við fjöllum það í október í fyrra.
0: Einmitt, en það sem kannski færri vita að merki sjálft á sér nokkur þúsund ára sögu og heyrðu þar leiðandi ekki aðeins verið notað í hinum stafræna heimi. Hallgrímur Indriðason segir okkur nú allt sögu att merkisins.
2: Í nýlistasafninu í New York að finna sérstaka sýningu ýmsa hversdagslega hluti sem eru settir í annað samhengi til að gefa fólki nýja sýn á þá. Þarna má meðal annars finna post-it miða bréfaklemmur, M&M-nammi, krokkskó, baunapokastól og garðstól úr plasti svo fátt eitt sé nefnt. Allir þessir hlutir og fleiri sem við notum daglega án þess að pæla neitt sérstaklega í því eiga sér sögu sem flestum hulin. Við ætlum þó hvorki að spá í uppruna post-it-miðans nýja þróun bréfaklemmunar hér, heldur huga að öðrum sýningagrip sem flest okkar nota daglega, en hafði allt annað gildi þegar hann kom fyrst fram. Það var árið 2010 sem arkitekta og hönnunardeild nýlistasafnsins í New York ákvaði að bæta att-tákninu í safnið sitt, þið vitið aðið með hringutanum sem notað í öllum netföngum. Með því gefið til kynna að það þarf ekki hlut sem í eigu einhvers til að vera sýningargripur. Það þurfi líka að skapa því sess sem ekki einhver hlutur og getur verið í eigu einskis eða allra. En af hverju þá að fjalla þetta núna 15 árum síðar? Jú, fyrr á þessu ári var attáknið hluti af sýningunni Pirouette, vendipunktar í hönnun. Hún á að sýna hönnun eins og hún gerist best, hönnuði þegar þeir voru upp á sitt besta og sýna fram á hvernig hönnun getur komið mannlegri reynslu í áþreifanlegt form og hjálpað fólki að sjá fyrir sér betri framtíð. Þarna eru líka gripirnir sem var minnst á hér í upphafi. En að attákninu. Tákni sem ómissandi þegar við skrifum tölvupóst því öll netföng hafa jú þetta tákn. Með tilkomu samfélagsmiðla það líka notað til að merkja eða tengja einhvern annan við í fæslum. Það má því færa rök fyrir því að fá tákn hafi jafn þungt menningarlegt vægi í heiminum eitt og sér og attáknið. Og þetta merkir margslungið. Það heitir til að mynda ekki það sama í öllum löndum og þetta hefur haft mismunandi merkingu á þeim tíma sem vitað að það hafi verið notað. Og það eru líklega 3000 ár síðan það var notað fyrst. Forngrikkir notuðu mikið, bæði fyrir punt, vökva og sem mælieiningu, löng ker með mjóum hálsi efst og tveimur handföngum. Þessi ker voru kölluð amfora og voru til að mynda notuð til að geyma vín, korn, ólífuolíu og aðrar nauðsynjar þess tíma. Í bókinni Shady Characters eftir Keith Houston kemur fram að þegar kaupmenn voru að selja vörur sínar þurftu þeir að koma því til skila skriflega hvað þeir ætluðu að selja margar amforur fyrir ákveðið verð. Og til að þurfa ekki að skrifa allt orðið voru amforur táknaðar með stafnum A og löngum hala í kringum hann. Tilgátur einnig að þetta táknhafi á 7. og 7. öld verið notað sem tákn fyrir latneska orðið ad, stafað ad, sem þýðir til hjá eða að, sem ekki ósvipað þeim tilgangi sem það gegnir í netheimum í dag. Elsta skjæl

0: Blaðið sem táknið skrifað í búlgarskt handrit frá árinu 1375. En þá það aðeins notað sem skreiting á fyrsta stafnum í orðinu Amen. Gæti mögulega verið tilviljun að það líti út eins og þetta tákn. En í þessari verslunarnotkun elsta heimildin frá árinu 1536 þegar spænskur kaupmaður að nafni Francesco Lapi skrifaði í bréfi sem fór frá Sevilla til Rómar að ein amfóra af víni kostaði 80 dúkata og notaði þá þetta tákn fyrir amfóruna. Með tímanum hætti þessi notkun á merkinu en fékk þá aðra í staðinn. Endurskoðendur og bókhaldarar notuðu þetta til að tákna sölutölur og töluðu þá commercial A eða fyrirtækja A. Það var þó notað fyrir framan upphæðina sem eitthvað var selt á. Þegar pöntunarlistar fóru að ryðja sér til rúms í Bandaríkjunum á 19. öld og þar með pantanir á vörum með pósti, þótti ljóst að það var að gera eitthvað til að fólk þyrfti ekki að treysta á misfagrar rithendur. Í því umhverfi og jafnvel þeim tilgangi var ritvélin fundin upp árið 1867. Atttáknið komst hins vegar ekki strax á ritvél, þar sem þetta voru flókin tæki. Þær fyrstu voru ekki einu sinni með stafina 0 og 1 heldur var notað O og I í staðinn. Táknið komst fyrst á ritvélar 18 árum seinna, en alls ekki á þær allar. Fyrir utan verslun og viðskipti var þetta tákn ekki mikið notað. Tildrögin að núverandi notkun þess má rekja til ársins 1971. Við gefum hönnunarprófessornum og leturfræðingnum Guðmundi Oddi Magnúsinni, sem að mörgum þekktur sem Goddur, orðið.
1: Sko þegar verið að setja á stað eða undirbúa sem sagt að vinna að stofnun netsins, sem svona uppbúin í 1970, 71, 72, þá voru menn farnar að fatta það að finna það út að tölvurnar gætu tala saman. Og þetta var spurning það hvernig nærma sambandi við, sko, ekki bara prentara eða skanna, hvernig lætum við að tala saman. Það þurfti að fá svona eila heimilisfang fyrir sko, já, sem þú sem einstæklingur getur haft samband við annan einstækling.
0: Upp úr þessu var til það sem við þekkjum sem tölvupóst í dag. Það var tölvufræðingurinn Ray Tomlinson sem fann hann upp sem leið til að senda skjöl og skilaboð milli tölva. Á þessum tíma var það aðeins hægt milli ólíkra notenda á sömu tölvunni. Til þess var notað ARPANET, tilraunanet sem var forverið þess sem síðar varð internetið og Bandaríkjastjórn hafði frumkvæðið af að koma á fót. Það þurfti hins vegar tákn til að skilja á milli notendanafnsins og tölvuþjónsins.
1: Hann hérna að leita að einhverju tákni sem væri, já, hann þurfti ekki að hanna það, hann að leita tákni sem væri nógu lítið notað eða notað einhverju á öðrum vettvangi sem hætti að nota í þetta og nota þetta sem þetta attmerki sem tilherði mest svona reiknishaldi og bókaldi hafi gert það en var eiginlega nánast einhverju notkun að þetta var á örfáum rit eða vallar nema einni ritfélategund það að segja sko svona hérna Já, svona bara velritunar hérna taka borði.
0: Kosturum við það hversu lítið tákni var notað var að með því móti væri það ólíklegt til að birtast í nafni notandans eða tölvuþjónsins og þar af leiðandi valda ruglingi í forritunarmáli stýrikerfana. Og þar með gat Tomlinson sent fyrsta tölvupóstinn. Það heyrðist kannski ekki þetta hljóð en þið vitið hvert ég að fara með þessu. Netfangið sem pósturinn var sendur á var tomlinson@bbn.tenexa. Engin landatákn þarna, enda var það nafnið á tölvunni sem skipti máli. Tomlinson óraði ekki fyrir því hvað þetta átti eftir að hafa mikil áhrif og því er þessi tölvupóstur hvergi finnanlegur í dag.

Þetta kemst ekki til notkun fyrir bara síðasta áratug aldarinnar, það að segja 20. Aldarinnar, svona upp úr 1945 þegar hérna netið fer að fara á stað og einhverju gagni og við fáum hérna eitthvað sem var gert á kópasker og hérna ísment og eða eitthvað svoleiðis skilur þetta sem fyrstu

0: fyrstu hérna tengingarna sem gerði okkur fært að senda sem sagt skilaboð á netfang sem við þurftum að fá útlutað.
1: Með tímanum fór táknið svo að hafa meiri þýðingu í netheimum. Upp úr 2007 byrjuðu notendur á Twitter, sem núna heitir X, að setja það fyrir framan notendana til að vísa til þess sem átti það nafn, til dæmis at Hallgrímur í. Twitter samþykkti það síðar sem eiginleika á miðlinum. Millumerkið dæmi annað sjálfsbrottið tákn sem fekk líka merkingu á samfélagsmiðlum en vísar frekar til umræðuefnis en einstaklings. Jerry Leonidas, prófessor í tákfræði við Háskólan í Redding, segir í samtali við Breska ríkisútarpið að það sem sé einstakt við þetta tákn sé hvað gerist eftir það.
2: Þegar maður skrifar nafnið sitt, notar maður stóra stafi og það eru bil á milli skýrnarnafns eða nafna og eftirnafns. En með tilkomu at-táknsins þarf að skrifa allt í litlum stöfum og sjá til þess að það séu engin bil. Við þurfum því að finna upp sérstakt orð fyrir okkur sjálf og það gerir það verkum að við neyðumst til að hugsa hvernig við birtumst á netinu.
1: Þarna á hann við notendanafn sem þarf að velja. Rannsóknir hafa sýnt að val á notendanafni getur verið mjög krefjandi. Ekki aðeins vegna þess að það eitthvað sem einstakt fyrir viðkomandi, heldur af því að sá sem velur það vill vera sáttur við það, að það sé lýsandi fyrir hver hann og segi jafnvel eitthvað hann sem persónu. Með því sé verið að skapa persónuleika á netinu sem aðskilin frá raunheimum. Notendanöfnin geta jafnvel verið svo stór hluti af sjálfsmyndinni að það þarf að breyta þeim, sé áhrifin álíka mikil og að breyta eigin nafni. Og attáknið óaðskiljanlegur hluti þess hvernig maður kemur fram á netinu.
0: Þú hefur engan kost annað að það þú gast gert hvað sem við nafnið og menn gerir stundur svona sniðu að hluta að segja svo at this is eitthvað svona þetta eða fundu eitthvað sem sagt þú veist hérna hvað þetta áttur rúf at rúf.is eitthvað svoleiði skilur og þetta þú hefur ekkert val ef þú ætlar að hafa aðgang á einhverjum öðrum annari manneskju á annari tölvu og þetta raunverulega undir staðan öll þessi samskipti sem við eigum og erum svo opbóðslega algjönd í dag við getum ekkit verið að hugsa neitt annað en að nota það sem hægt að nota.
1: Táknið hefur gengt ýmsum nöfnum eftir stöðum og löndum. Ítalir kalla merkið Chiocciola sem þýði snigill, kannski ekki óðurilegt að sjá líkindi þar. Tjekkar kalla það Savinats sem notað súrsaða síld sem vafin utan einhvers konar fyllingu. Rússar tala sobaka sem þýðir hundur, væntanlega hort til þess þegar hann leggst til svefs og dregur sig saman. Á hebresku heitir táknið það sama og fyllt sætabrauð, grikkir kalla það lítinn andarunga, á sænsku og dönsku kallast þetta snabela eða að með skotti, á norsku alfakröll og á flæmsku var þetta svo fyrir nokkrum árum nefnt eftir skotti á apa. En nú þetta á flestum stöðum kallað attmerkið. Ekki aðeins á Íslandi, heldur líka í bæði Bretlandi og Bandaríkjunum. Og notkunin hefur breiðst út utan netheima og jafnvel í allt öðru samhengi en því sem við þekkjum. Besta dæmið að Spánverjar nota þetta til að tákna kynhlutleysi. Dæmi, vinir á spænsku amigos og kvenkynsorðið amigas. Kynhlutleysa útgáfan þá þannig að attáknið sett í staðinn fyrir aðið og óið í hefðbundnu orðunum. Og það líka farið að nota þetta í íþróttum í Bandaríkjunum. Þegar tvö lið eru að spila á móti hvert öðru, útiliðið þá tiltekið fyrst og síðan attáknið sett á milli til að gefa til kynna að liðið sé að spila hjá því liðið sem tiltekið seinna. Til dæmis Orlando Magic at Boston Celtics fer fram á heimavelli Boston. Táknið líka mikið notað í forritunarmáli, vísinda og efnaformúlum og víðar. Útbreiðslan því að aukast. Og Gottur segir ljóst að þetta vinsæla og mikið notaða tákn sé ekkert á förum í bráð.
0: Þetta er þess að vera aldrei breytt. Svo framlega sem við viljum hafa samskipti okkar á milli í gegnum þetta stafræna form, þá er þetta komið til að vera. Maður veit aldrei hvað er heilíft, hvort við þurfum okkur á því að líkla borða að halda og svo framvís og hvað gerir gervigreindin í okkar samtölum á milli fólks, þurfum við lyklaborðið og svo framvegis sko, þetta kemur bara ljós en með að við notum lyklaborð þá þetta að í lífum.

0: Þá það dekkri hliðar netsins og það var orð ársins í fyrra hjá Oxford orðabókinni. Það var orðið bræði beita.
1: Já, í desember fjölluðum við þetta orð síðasta árs, bræði beita, eins og segir, rage bait á ensku. Og það notað yfir efni á netinu sem ætlaði að kveikja bræði eða reiði lesenda til þess að fá fólk til að smella og notkun orðsins hafði þrefaldast síðustu 12 mánuði þegar það varð fyrir valinu sem orð ársins.
0: Og það var Oddur Þórðarson sem að fjallaði bræði beituna.
2: Já, bræði beit, rage bait upp á ensku. Oxford orðabókin valdi þetta orð ársins og enska tungu eru þetta tvö orð. En Oxford orðabókin svona áskilur sér rétt til þess að taka heilu hugtökin ef það einu og sama merkingin með einhverjum tveimur orðum og þá hérna að þá gildi það sem, sem orð og rage bait er orð ársins hjá Oxford en svona einhverjar þýðingar dúkkað upp á netinu best fannst mér bræði beita sá einnig reiði beita, reiði veiði var líka svolítið gott en rage finnst mér ekki bara reiði heldur meira bræði, ég held að það sé svona sterkara heldur en bara reiði sko.
0: Já. Og eins og rættum að þessi upp á þá, er þetta svona þessi svona smelludólgar, þetta þú ert að fá eitthvað til þess að smella og skoða og hafa skoðuna á því sem þú ert að setja á netið en að nota til þess neikvæða tilfinningar
2: Já, í raun og veru, og eins og ég kannski fer yfir í hérna umfyllum minni að þá eru þetta svona skild hugtök, smelli beita og síðan bræði beita, en svona bræði beitan gengur þess lengra og hún eru nú veru lýsir einhverju efni sem er til þess fallið að reyta okkur til reyði, oft þá á netinu og þetta er eitthvað sem að sést æ meira og notkun þessu orð hún bara algjörlega sprakk í ár, hafði verið einhver árun undan en bara algjörlega sprakk út í ár og já, þetta lýsir svona einhverju efni sem hún setur fram á samfélagsmiðla sem að er þannig að þú ert að reyna að reyta einhvern hóp til reyði með því sem hún segir. Það skiptist eiginlega í tvennt, annars vegar getur þetta haft svona pólitískan bakgrunn, þar að segja, þú ert að reyna að ná einhverjum pólitískum viðbröðum fram í pólitísku samhengi og þá geta bræði betur oft verið svona kannski ögn annarlegar eða með þeim formerkjum, þú ert að reyna að hafa áhrif á skoðanir og tilfinningar fólks, en svo getur þetta líka bara verið góðlegir hrekkir í raun og veru. Ef að ég segði við þig Birta hverju uppáhalds bókin þú myndir svara
0: Hús andana
2: styrir Isabel Allende að þá myndi ég kannski setja efni fram á samfélagsmiðlum allir þeir sem að elska hús andana eftir Allende eru augljóslega með lága greindarvísitölu þú eru auðvitað alveg brjáluð og bræði beta mín hefði heppnast fullkomlega þannig að þetta getur verið hvort tvekja sko.
0: En segir það okkur eitthvað að þetta er orð ársins segir það okkur eitthvað meira er meiri sundrung í samfélögum eða erum við orðin að missa erum við að missa hausinn á netinu?
2: Já, þetta getur verið það sko og eins og svona reyna að leita svara við að þá er reiði svona sterk tilfinning og reiði í rauninni þannig tilfinning að hún knýr okkur til viðbraða. Þess vegna verða bræði betur mjög vinsælar og fyrirferða miklu á samfélagsmiðlum af því að við sjáum þær, verðum reið og erum þó líklegri til þess að skrifa athugasemdir, læka, deila og allt hvað þetta er. Þannig að já, við erum kannski svona aðeins að missa hausinn á samfélagsmiðlum og Oxford orðabókin segir í rökstuðningi sínum að þetta sé tilvalið orð ársins að því við erum svona í auknum mæli farin að huga að því hvernig við hegðum okkur í netinu og hvernig aðrir eru að reyna að hafa áhrif á okkur í netinu og svona stela athyglinni okkar.
0: Nú skulum við bara huga að orði ársins, Oddur Þórðarson, gjörðu svo vel.
2: Soran Mamdani ætlar að skilda öll skólabörn í New York til að læra arabíska tölustafi. Svo hljóðaði tíst veðmálafyrirtækisins Polymarket skömmu eftir að sósialistinn og múslimin Soran Mamdani var kjörinn borgarstjóri í síðasta mánuði. Og það var eins og kveikt hefði verið í. Íslamsvæðing New York er formlega hafin, var hrópað. Þeir sem fylltust bræði vissu ekki að allir tölustafir sem við notum dagstaglega og höfum gert öldum saman eru arabískir tölustafir. Andstæðingar Mamdanis bitu á agnið. Bræði beita fyrirtækisins heppnaðist snildarlega, færslan fór á flug og nú vita mun fleiri en áður hvaða fyrirtæki Polymarket er.

0: Það ekki skrítið að bræðibeita, ragebait, hafi verið valið orð ársins hjá Oxford orðabókinni þeirri virtustu og enskri tungu. Notkun orðsins hefur þrefaldast síðustu 12 mánuði. Margt af því sem nær flugi á samfélagsmiðlum þessar myndir eru bræðibeitur og notendum verður sérstaklega tíðrættum að þetta eða hitt sé bræðibeita og þær skuli varast. Oxford skilgreinir þetta nýja hugtak svona. Bræðibeita efni á netinu sem viljandi vekur reiði með því að vera pirrandi, ögrandi eða særandi, gjarnan sett fram til þess að auka viðbrögð eða umferð vefsvæði eða samfélagsmiðla síðu. Tíst Polymarket frábært dæmi. Í rökstuðningi sínum segir ritstjórn Oxford að fréttir 2025 hafi litast mjög af félagslegri ólgu, umræðu eftirlit með efni á netinu og áhyggjum af velferð okkar í netheimum. Hugtækið bræðibeita hafi valdið straumhvörfum í því hvernig við tölum hegðun okkar á netinu, siðferði í netheimum og athygli, hvort sem við veitum hana eða sækjumst eftir henni. Einhverjir kunna að hugsa að bræðibeita sé nú bara annað heiti á smellibeitu, clickbait. Það skiljanlegt en þó ekki alveg rétt. Hugtökin eru vissulega skild, en ef til við má segja að bræðibeita sé stökkbreytt útgáfa af smellibeitu. Smellibeitur fá okkur til að smella, en bræðibeitur ganga lengra og reyta okkur til reyði í þokkabót. Oxford segir að orðið bræðibeita hafi fyrst sérst á internetun árið 2002, þá í þeirri merkingu að blikka háljósunum fyrir aftan bíl til að gefa til kynna að maður vilji fara fram úr honum. Það var því bræðibeita á fremri bílinn sem þótti ekið of hægt. Eftir það var bræðibeita aðala notuð í því samhengi sem algengast í dag og hefur notkun hugtaksins markfaldast síðustu ár, eins og áður sagði. Kasper Grathwall, forseti Oxford útgáfunar, segir að það að orðið bræðibeita sé til í þessu samhengi og notað æ meira, sýni að við verðum sífellt meðvitaðri hvernig reynt að hafa áhrif á okkur á netinu. Áður fyrr hafi internetið verið vettvangur þar sem eitthvað forvitnilegt kveikti áhuga okkar og fékk okkur til að smella á umfjallanir og fréttir. Í dag sé athygli okkar tekin ófrjálsri hendi, Grathwall notar orðið hijack, til þess að hræra í tilfinningum okkar. En túlkun Oxford og orðabóka skilgreiningar almennt eru eitt. Skilningur þeirra sem nota hugtækið bræðibeita dag frá degi, mest megnis ungt fólk á samfélagsmiðlum, er önnur. Sebastian Óli Guðmundsson samfélagsmiðla fréttamaður hér á RÚF. Hvað ragebait eða bræðibeita?
1: Já, bræðibeita, sem skemmtilegt orð sem ég var að heyra hérna nýlega, eða betur þetta sem ragebait sem að held að allir örugglega yngri en 25 að heyrtum núna, síkastu. Þetta í rauninni bara svona sem að byrja á netinu á TikTok að reyna að fá viðbrögð frá fólki þar sem þú reynir annarkvort að komast undir skinni þeirra að pirra á og bara, þetta alveg bara snýst að fá viðbrögðin fá, reyna að kveikja þess í manneskinni sko.
0: Reyta fólk til reyði
1: Já, aðeins, kannski ekki gera hann að brjála að reyna að fá svona aðeins pirring
0: Í hvaða tilgangi?
1: Sko, bara í rauninni hvaða tilgangi sem það, maður hefur sé mjög mikið í pólitískum tilgangi maður sé það mjög mikið á netinu, það sem að er mjög auðvelt að láta fólk vera pirrað út af pólitískum skoðunum en sem er þetta líka bara í jóki bara með einhverjum bara skoðunum tengt bara þáttum eða myndum eða eitthvað þá bara allir að bara að segja einhver mynd sökki eða sé ömuleg
0: Já, þá reytur aðdándu myndanana til reyði
1: Já.
0: Og færi viðbrögð út af því
1: Og þá var hann bara, þá verður maður kannski bara brjálaðar að ég bara, nei, þetta bara geggjum mynd ég búin að horfa á hann hérna 20 sinnum og þú ert að segja þessu ömuleg
0: Já,
1: Og þá leið þú nærð smá hvað sem viðbrögðum þá veistu líka, þá getur farið all in þá veistu að ragebait að virka
0: Já, þá og... gott ragebait
1: Já
0: Bræðibeitur geta sem sagt bæði verið efni sem settir fram til að espa fólk upp og góðlátlegir hrekkir sem espa fólk upp. Sebastian segir bræðibeitur megi einnig finna í athugasemdakerfum undir hvaða efni sem til dæmis á TikTok, þar sem fólk reynir að reyta hvert annað til reyði. Tökum dæmi frétt sem deilt á TikTok af árangri kvennalandsliðs Íslands á stórmóti. Þar kannski dúkkar upp nafnlaus notandi sem segir að þessar kellingar séu ömurlegar og eigi bara heima í eldhúsinu. Og gildir þá einu hvort viðkomandi trúir að það sé rétt eða ekki. Eini tilgangurinn að kalla fram viðbrögð, neikvæð viðbrögð. og það eru til þeir sem að fara netheima og gera fátt annað en þetta.
1: Síðan eru ykkur sumir sem eru bara fastir í þessu og eru bara einhvern veginn lífstilið er bara orðin einhvern veginn svona að vera ósammála öllu og öllum bara og já, maður tengur sig eftir á kommentarkerfinu og það eru sumir sem fastir í og vera eitthvað sem meira farið úr reitspeitinu og vera bara meira einhvern lífstíl eða eitthvað.
0: Já, já, þannig að fólk verður eru nú bara svona.
1: Já, það, þú tekið eftir þessu í kommentarkerfinu, það eru margir sem eru mjög oft mjög virkir
0: já.
1: Og eru bara einhvern veginn ósammála öllu, sama hvað.
0: Já, sérstaklega þegar maður er vanuð í sko á svona samfélagsmiðlum eins og Facebook sem eru fleiri eldri, þannig að aðtöfasendikærun eru oft alveg svakalega þar en maður sé nú ekki mikið á ungu fólki þar en á TikTok þar eru unga fólki og aðtöfasendikærun eru algjörlega óhefluð þar
1: þetta er allt öðru það mér fyndið að sko þetta, á Facebook einmi, þar eru allir undir nafni og eru kannski aðeins eldri og þar eru bara að segja sína skoður, þar eru kannski ofta líka pólitískara og þeir eru ekkert að fela sína skoðanir þegar kemur þessu en það er TikTok, þar er eiginlega engin undir nafni sem gerir mun auðveldara að koma með mjög óheflaða skoðun og bara jafnvel slæma skoðun en einhvern veginn engar afleikar að þú er bara heitir eitthvað fárænt nafn og engin veit hver það ert.
0: Já, einmitt. Samfélagsmiðlar eru uppfullir af efni sem sýnir fólk á öndverðu meiði, rökræða eða lenda saman einhver hita mál. Það er kannski vegna þess að fátt kveikir meira í okkur en slíkt efni og því getur það gefið vel að búa til og setja það fram. Therefore they are a criminal. Okay, then we can just disagree. But you have to tell me what a criminal is though. Charlie Hayden Kirk má segja hafa orðið þekktur fyrir þetta. Milljónir heim allan fylgdust reglulega með þessum hægri sinnaða íhaldssama áhrifavaldi rökræða við fólk sem var honum ósammála helstu þrætueplin í stjórnmálum vestanhafs. Það var eins konar tvíeggjuð bræðibeita. Þeim sem voru sammála Kirk gramdist ef til vill bullið í frjálslyndum mótherjumanns og nutu þess að fylgjast með honum rekaða á gat. Að samaskapi grandist þeim sem voru ósammála Kirk og fussuðu og sveigðu yfir myndböndum hans. Fólk úr báðum þessum hópum horfði þó stíft og espaðist upp yfir skoðunum hinna. Efnið var fyrir vikið sí vinsælt. Þegar Kirk var svo myrtur fyrir þessu ári, lögðu margir bræðibeitur fyrir áhangendur hans með því að sverta minningu nýlátinnar hetju þeirra. Þær bræðibeitur skiluðu yfirleitt tilætluðum árangri.
1: Við sjáum bara í pólitíkinni, við sjáum bara forseta Bandaríkjanna. Hann myndi nú alveg flokka sem góður reitspeitir. Þú sér hvernig hann hérna allir bara uppnefnir alla sem hann fílar ekki. Og reynir að fá svona einhvern veginn þannig, komast undir skinnið er þannig. En þetta þarf ekki bara að vera í pólitíksum hérna, heimi. Það þarf getur alveg líka bara að vera létt grín og svo bara á TikTok sem að ég mikið inn á. Þá sér maður oft svona innbútt komið það sem er bara að vera að stríða litla sískinni eða eitthvað svona, stríða mömmu sinni og ná svona viðburðum úr þeim. Það er einhvern veginn svona, hvað segir maður, svona missjóni með þessu.
0: Já.
1: Þá er það gott, sko.
0: Þú varst að segja mér um daginn að þá, hérna, því að það skapaðast umræðum jóladagatöl.
1: Já.
0: Það var umfjöllunum það. Og jóladagatalið Jól í Snædal, sem er barnaefni og var búið til fyrir börn hérna fyrir nokkrum árum á Rúf.
2: Jólasveinar eiga að vera jólasveinalegir. Það er engin regla. Ég finn að ég fæ ekki nammi fljótt
0: Já, það er ekki lengur aðgengilegt.
1: Nei.
0: Þú varst ætlaðir að leggja upp með eitthvað reitspeit eða ekki í kringu það?
1: Jú, ég sem sagt, við fengum bara núna síðustu tvær vikundar nóvember. Þá byrjuðu bara að hrannast inn skilabúð. Þannig fólk var bara grát byggði okkur í fréttastofunni að bara græja þetta og leifa rúfa sína þetta, við erum náttúrulega komið ekki nátt þessu
0: og þetta ungt fólk sem að
1: ólst
0: upp við Jóli Snædal og vilja að horfa það aftur
1: þannig er heldig svona örugglega í kringum tvítugt fólk núna sem að vilja bara fá nostalgina, vilja sjá þetta aftur þau sjá þetta hvað var 2013 eða eitthvað þannig þegar þetta var sýnt og þau vilja bara fá að sjá þetta aftur, vilja bara upplifa þetta aftur og þau senda skilabóð okkur endalaust að please getið sýnt þetta, bara græja þetta please og við náttúrulega getum það ekki, greinlega Og þannig ég fekk hugmynd að hérna, taka myndband að sjálfum mér horfa á það af því að það má, ég get séð það en það má alls ekki deila því
0: Já, þú sér það hérna í innri kerfum rúf í kistunum
1: Ég get kíkt á það, en ég má náttúrulega get gera við það Nei. Þannig ég fekk hugmynd að fara á mína persónlega samfélagsmiðla taka myndband af mér að horfa á það og segja, þú veist, herru, ég get horft á ekki þið en Ég ákvað að gera það ekki að því ég hefði örugglega fengið bara döðhóttunir.
0: já, hittinni slíkur í fólki. En þetta hefði geta orðið svona góðlátlegt reitspeit, góðlátleg bræðibeita og svona þú hefði fengið viðbröð frá fólki en samt svona bara í grín og glens.
1: Já, fólk hefði náttúrulega auðvitað verið pirra út í mig. Já, mér er bara öfundsjúk en síðan hefði dýbrið

0: það. Fólk hafði ekkert verið alveg brjálað út í mig en það hefði mögulega verið svona pirrað og það þau vilja svo mikið sjá þetta. Þannig að þetta hefur verið góð bræði beita.
1: Hulda Þórisdóttir, prófessor við stjórnmálfræðideild Háskóla Íslands, er með doktorsgráðu í félagslegri sálfræði og rannsóknir hennar eru flestar á sviði stjórnmála sálfræði. Hún beitir þannig aðferðum og kenningum sálfræðinar til að skilja stjórnmálatengda hegðun okkar, skoðanir og gildismat. Af hverju reiði svona áhrifarík tilfinning?
2: Já, það þannig að heilin okkar á vissan hátt forritaður almennt til þess að bregða sérstaklega sterkt við neikvæðum áritum. Og þetta kallaði bara neikvæðni skekkjan. Og þannig að við veitum því frekar athygli heldur því sem er jákvætt eða hlutlaust og þetta vekur upp svona sterk lífeðlislega viðbrögð eins og hraðari hjartslátt og svo framvegis. Og það líka þannig að ef við sko verðum reið og tjáum reiði að þá á sér stað svona ákveðin boðefna losun, bara svona ákveðin dopamín losun, þannig að það getur verið á svona mjög einhvern veginn hressandi, nánast ánjetandi að tjá reiði. Þannig að það er eitt sem að svona neikvæða tilfinninga gerir eins og reiði og annað er að reiði, hún beinist jú að einhverjum við upplifum óréttlæti. Einhverjum verið beitt okkur óréttlæti og þá teljum við mikilvægir en allt annað að í rauninni segja viðkomandi til syndana, segja honum hvað hérna, hann gerði rangt á okkar hlut og þá erum við náttúrulega ekki í neinu stuði til að hlusta á það sem einhver annar hefur að segja. Það sem vaki fyrir okkur er að messa yfir hinum. Þannig að reiði verður rosalega öflugt tæki líka til þess að fá bara fólk lokar eyrunum og bara tjáir sig en hefur ekki mikið áhuga að hlusta tilbaka.
1: Þannig að það eru fáarar nokkra tilfinningar sem eru jafn góðir í að knýja okkur til þess að tjá okkur eða veita einhvers konar viðbrögð.
2: Já, það er einmitt talað að reiði sé svona aðgerða tilfinning að því hún beinist að einhverjum, segjum öfutt við kannski eins og kvíða sem oft er meira svona lamandi tilfinning sem beinist ekki að neinum sérstökum að þá er yfirleitt einhver svona skýr gerandi í reiði.
1: Hverfur dómgreind okkar kannski þegar við verðum reið?
2: Hún getur gert það, við verðum mjög reið vegna þess að hún er tengd við hvatvísi þannig að og við bara bregðumst kannski við aðeins að hugsa þannig að þá já, að því leiti eru þetta skert dómgreind.
1: Það er orðið alvanalegt að fjölmiðlar, stjórnmálamenn og ýmis pólitísk samtök reyna að höfða til lægsta samnafnera hjá fólki til að koma skilaboðum sínum sem best á framfæri. Þetta er oft einfalt og áhrifaríkt í senn. Hulda segir að reiði sé greinilega beitt, en vill þó ekki fullir það að íslenskir stjórnmálamenn geri það endilega oft með einbeittum hætti. Hún segir einnig að stjórnmálalandslæði hér á landi og í Bandaríkjunum til dæmis sé með engu móti samanburðarhæft. Þar er sundrung og skautun mun lengra komin en víða annars staðar og á það gjarnan við ríki þar sem tveggja flokka kerfi er við líði.
2: Það sem gerist er auðvitað að algoritmin bregst mjög sterkt við reiði vegna þess að reiðin kallar fram svo sterk viðbrögð hjá notendum. Að þeir æður líklega til að skrifa athugasemdir og smella og skoða og læka eða hvaða nú er sín ykkur viðbrögð. Þannig að það þar með náttúrulega belgist út sýnileiki reiðu færslana á netinu þannig að okkur finnst eins og það séu algengar eða mögulega eru í raun það dreifast miklu miklu hraðar á samfélagsmiðlum. En það er annað sem að þessar svona reiðibeitur eða hvað kallaða bræðibeitur eru oft að gera á netinu að sko það eru rosalega oft að höfða til svona við og þeir. Það eru þeir, þau, að þær, þau eru einhvern hátt ósangjarn við okkur, er að gera eitthvað á okkar hlut og þessi, það er rosalega áhrifamikið. Það er algjör svona grunnur í okkar sjálfsmynd almennt sem mannesku að hugsa um okkar hóp sem við tilheyrum okkar innhóp. Og okkar innhópur getur verið Íslendingar, það getur verið valsarar, það getur verið við háskólakennarar, það er ólíkt hver hópur neð hverju sinni, við konur eða við eitthvað. Og ef við teljum að þessi vegið með ósangjarnum hætti af okkar hópi er þar með verið að vegað okkar sjálfsmynd og þá bregðist við rosalega harkalega við. og það sem svona bræði beitt

0: getur gera að það íta undir sundrungu á milli hópa og þar með skautun í samfélaginu. Þetta ótrúlega öflugt tæki til þess sé einhver viljandi að, sem sagt, með þann ásetning þá nokkuð auðvelt að hrinda honum í framkvæmt.
1: Það þjóðaríþrótt víðar en á Íslandi að gera árið upp með því að velja orð ársins, mann ársins, frétt ársins og fleira í þeim dúr. Oxford útgáfan og orð eða hugtak ársins að þeirra mati snar þáttur í þessu. En orð kom á fara úr tungumálunu, sögum dvelja lengur en önnur. Þannig man ég ekki eftir að hafa séð hugtakið Big Society mikið að undanförnu, en það var orð eða hugtak ársins 2010 hjá Oxford og lýsir pólitískri hugmyndafræði samheldni innan samfélagsins sem algjörlega án aðkomu ríkisvaldsins. Youth Quake fyrst mér sömuleiðis hafa alveg horfið, en það orð yfir samfélagsbyltingar sem yngri kynslóður íta úr vör. Öðru gildir hins vegar selfie eða sjálfuna sem var orð ársins 2013 og það hefur nú heldur betur náð fótfestu, rétt eins og vape, rafsígarettur, sem var orð ársins 2014 eða toxic, eitrað, sem skyndilega var notað í meiri mæli yfir til dæmis eitraða karlmennsku, eitruð vinasambönd eða eitrað starfsumhverfi. Toxic var orð ársins 2018. Athygli vekur að árið 2020 valdi Oxford ekki neitt eitt orð sem orð ársins, en það náðu mýmörg faraldurstengd orð og hugtök flugi á því herrans ári. Ég veit nú síðan ekki hversu mikið orðin smitgát, raðgreining og bólusetningarvottorð hafa verið notuð síðan. Það kannski önnur saga. Það lýsandi að síðustu fjögur ár hefur orð ársins hjá Oxford komið úr netheimum, einkum og sérilegi þeim kemum hans, þar sem ungt fólk lifir og hrærist. Goblin Mode var orð ársins 2022 og lýsir því að hegða sér eins og drísill sem hirðir ekki upp eftir sig, borðar bara ruslfæði og hangir heima í tölvunni. 2023 var Riz orð ársins. Það stytting á ensku orðinu karisma, persónu, töfrar og notað með sama hætti. Piltur sem tekst að bjóða sætir stúlku á stefnumót sagður vera með mikið riz. Í fyrra var hugtakið brainrot orð ársins. Það lýsir því hugarástandi sem skapast þegar maður hefur skrollað löngum stundum gegnum samfélagsmiðla og neitt þess misgáfulega efni sem þar að finna. Heilin virðist stundum dofna og íslenska mætti brainrot sem heila rotnun, aldeilis upplifgandi það. En eru þessi orð og bræðibeitan komin til að vera? Það ómögulegt að segja, en eftir því sem dvöl okkar í netheimum lengist, óhætt að spá því að orð ársins 2026 reki uppruna sinn þangað líka.
2: Þetta var netið. Í næsta þætti ætlum við að heyra margar sögur, eða ekki, Bjarni?
3: Jú, það prófílaþátturinn, afmælis þátturinn okkar frá því í mars.
2: Já, þá fórum við og heyrðum margar sögur, margra einstaklinga sem við annarkort vitum mikið eða sama og ekki neitt.
3: Já, við skulum blása aftur í blöðurna.
2: Gerðu það.
4: Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson fjölluðu ýmsar hliðar netsins í sumar heimskviðum. Oddur Þórðarson fór meðal annars yfir hugtækið bræði beitu í þessum þætti. Og þá tekur Vínill Vikunar yfir plötuspilara Rásar 1.
5: Komið sæl. Þetta Vínill Vikunar og ég heiti Þórun Elisabeth Bóðadóttir. Vínill þessara viku platan Hjaltalín með samnefndri hljómsveitt. Platan kom út árið 2020 og hafði verið lengi í vinnslu. Hjaltalín skipa Axel Haraldsson, Guðmundur Óskar Guðmundsson, Hjörtur Yngvi Jóhansson, Högni Egilsson, Sigríður Torlasíus og Viktor Orri Árnason. Með þeim á þessari plötu einvala lið tónlistarfólks. Platan löng, svo við skulum fara að hlusta. Hún tvöföld, 3-4 lög á hverri hlið. Við byrjum á A-hliðinni, þar lögin Chestmark, Year of the Rose, Baroness og Destiny's Curtain Call. Á bjellið eru svo lögin Waterfall, Stolen Star og Wolf's Cry.

Þetta er Vínill vikunar, platan Hjaltalín með hljómsveitinni Hjaltalín. Sérhliðin hefst á laginu Love from 99, svo kemur Raw og Don't Go Too Far. Á D-hlið eru svo lögin Needles and Pins, Night Theme og Mad Lady of Lizard Skin.

0: Þórunn Elisabeth Bóadóttir hafði umsjón með Vínil Vikunar, plötu með hljónsveitinni Hjaltalín. Næst heyrum við Ástarsögu, Anna Marsebil Klásen hefur gert nýja þáttaröð.
1: Hæ þú, ég frétti að þið langaði að heyra Ástarsögur, svo ég tók nokkra til. Þessar rómantísku, þessar sorglegu, þessar hverstakslegu og allt þar á milli. Sumar eru fullar af þrá, aðrar platónskar. En allt er þetta sögur af fólki og í þeim reynum við að finna einskjöld.

0: Kæri hlustandi, ég heiti Anna Marsibel Klausen en þú mátt kalla mig Önnu Marsi. Þetta er fimmta þáttaröðin af ástarsögum. Kannski við að hittast í fyrsta skipti, þú feimin en forvitin, ég með blik í auga. En kannski þetta endurfundir og þá vonandi fagnaðarfundir. Endurfundir geta reyndar verið marglaga fyrirbæri. Ég hélt til dæmis einu sinni reunion sem endaði með því að fyrrum skólabróður minn pissaði í baðkarið mitt og þegar ég var að fylgja skóla systur út í bíl rann hún á svelli og beint ofan á mig. Það var ekkit sérstakt. En ég held þetta hafi samt verið skemmtilegt partí. Þegar maður hittir gamla vini, dettur maður oft í kunnuleg hlutverk. Ég var kannski smá skipuleikari í þessum hóp og ég held að fólk hafi jafnvel gert ráð fyrir að ég tæki að mér reunion skipulag að nýju. En það hefur ekki raun gerst og því hafa engir endurfundir farið fram. Svo hitti ég annan skólabróður, góðan vin, fyrir nokkru mánuðum. Og við höfðum varla sést í nokkru ár en samt voru við strax lent í sömu stellingunum. Hann hafði komið sér í vandræði á balli. Ég hljóp til að bjargunum, þetta gerði við alltaf svona sitt á hvað allan framhaldsskólan og lengur. Og að tala saman var svo eðlilegt, eins og áfengið í blóðinu hleypti tvítugu típunum aftur fremst í sjálfið, þar sem hvert einasta samtali er trúnó og allir hafa fullan skilning og þolumæði gagnvart vitleysunni hverju öðrum því við ólumst upp saman og vitum hvaðan kjaftæðið sprettur. Við vorum ennþá við. Svo rann af okkur. Við höfum gert tilraunir til að taka kaffibolla en þær hafa gengið brösulega. Í lífi snemm miðaldra foreldra er voða lítið pláss fyrir manns gömlu sjálf. Það er fórnin og fegurðin. Kannski verðum við einhver tíma aftur við. Jafnvel bara eina góða kvöldstund með öðrum góðum vinum. Það er ef einhver tekur loksins að sér að skipuleggja reunionið. En hvað það? Sagadagsins tengist einmitt einskonar endurfundum því á dögunum kom hinn góðsagnakenda hiphop-sveit Subterranean saman á ný eftir áratugahlé og hitaði upp fyrir Mobb Deep. Í íslenskri rap- og hiphop-senu eru meðlimir Subterranean það sem kalla mætti OGs, Original Gangsters, og það hugtak þýðist illa en þau eru sem sé einhvers konar frumkvöðlar. Í upphafi var orðið og Subterranean kom orðinu í flæði. Fyrir nokkrum árum mátti þó litlu muna að einn meðlimur sveitarinnar ætti ekki afturkvæmt á tónlistarsviðið. Hlustum á Rögnu eða öllu heldur Cell 7.
1: Það eiginlega byrjaði þannig að ég var mjög mikið að hlusta á rapdáttinn Chronic því ég var í úlingavinni. Þetta þáttur sem var einu sinni í viku og tók hann upp á kassettu alltaf, hlustaði á hann aftur og aftur hangi til að næsti þáttur fór í loftið vikun eftir. Rapp voru svona, það var eins og trúarbrögð á þessum tíma, þannig að það voru gert svona allir í kringum með að hlusta á það. Það sem var aðalega í útvarpinu voru hérna mjög mikið hérna svona mjög mikið að pop og sveitaballa tónlist var bara út allt. Mjög mikið af svona stráku og stelpu hljómsveitum og ég var sko alls ekki þar. Þannig að ég einhvern veginn tek svo miklu ást fóstur og tengi svo hart við rappið einhver hluta vegna. En ég hafði heyrt samsett að því að það var íslensku strákur sem að kallaði sig Maxi og hann hafði flutt til Íslands fyrir einhverju síðan og var að fara að halda tónleika og ég þekkti náttúrulega engan sem að rappaði hvað þá Íslanding en hann flutti frá Svíþjóð og var með fyrstu tónleikarinn sína þannig að ég vissi af í Hólabrekkuskóla. Ég hef verið örgulega svona 15, 16 ára, sennilega næriði að vera 15 ára og ég fer hann með vinum mínum á þetta rapp kvöld og hann er náttúrulega bara geggjaður, ég alveg bara dolfallin yfir þessu manni sem rapar svona ógeðslega vel og þið kannski þekki hann undir nafninu Gnúsi, Gnúsi Jóns í Amamba Dama.

leið og hann búinn sem sagt að rappa, þá opnast fyrir sem sagt mikrofónin eða open mic eins og við viljum oft kalla það. Og lagið sem var að spila undir akkurat þá var eitt af þessum lögum sem að ég svona var með svolítið þráhyggju fyrir og það heitir Shook Ones Part 2 og með Mobb Deep. Ég er náttúrulega kann þetta lag alveg utan af nema vini mínir sjá það alveg á mér að ég er bara gjörsamlega að fara úr límingunum og þau bara sparka mér inn í hringin og mér er réttu mikrofón og ég er náttúrulega bara opna munnin og byrja að klára basically lagið eins og það er. Og hann, Maggi, hann snýr sér við og er bara að byrja hver er þetta?

og við hittumst náttúrulega eftir þessa tónleika og tölum okkur saman og í raun og veru verður bara til vinskapur um leið, bara samstundis eftir þessa tónleika. Við ákveðum að hittast og hérna aðtöga hvort það sé svona samlega grundvöllur fyrir allavega að gera tónlist, en ég veit allavega að það var mjög sjálfkjæft að þú hittir einhvern sem að hlustaði á rapp og sömu tónlist og þú. Þannig að í raun og veru varð rosalega sterk tenging hana bara alveg frá byrjun. Og hann spyr mér náttúrulega þannig að bara byttu hérna akkur ert þú ekki að rappa bara sjálf? Ég náttúrulega bara já, akkur er ég ekki að rappa bara sjálf? Og þar með bara byrjuð við að gera lög saman og stuttu seinna var svo treiningin til. Subterranean byrjaði eiginlega í raun og veru þegar ég kem inn í þetta. Hún á sér rætur að rekja til Svíþjóðar, þar sem að Maggi átti heima þar og var í krúi með vinum sínum sem að hét Creation Crew. Þannig að Maggi og bróður hans Kalli, þeir koma til Íslands og eru sem sagt að gera rapp og tónlist með vini sínum honum Fríu sem að var í Creation Crew og þegar ég kem inn í þetta þá verður Subterranean til í raun og veru þannig að kannski veit fólk ekki að því en Fríu átti og hefur alltaf átt heima mestmagnis í Svíþjóð og hann var bara fenginn inn til þess að hérna sem sagt stundum á og til að spila tónleikum með okkur og var einmitt á landinu þegar við gerum plötuna en hann var ekkert alltaf á landinu en sem sagt þannig verður Subterranean til sameiginlegur vinskapur okkar allra og ást á hiphop tónlist Ég veit ekki alveg hvort að ég hugsa endilega Subterranean sem eitthvað eitt og eitt moment þó sem við áttum mjög mikið af góðum momentum. Ég held að það sé meiri svona vinskapurinn og tengingin hjá okkur en jú, vissulega við svona sagt vorum á sviði þarna í Laugardalshöll 17 ára fyrir framan hellings af fólki að hita upp fyrir Fugees til dæmis. Ready

það var alveg svona stórt moment fyrir okkur öll, en að samskapi, þú veist, þegar ég lítið baka, þá hérna var til dæmis Lauryn Hill með Livvörð með sér og við máttum ekki koma nálægt henni og það var ekkert engin samskipti við þau eða neitt svoleiðis, þannig að þetta var á samskap líka mjög ópersónlegt, þannig að við höfum endilega tengingu eða höfum samskipti við þau í Fugees, en bara það að standa upp á sviði 17 ára gamall fyrir fram að smekkfulla lögðarsallina, það var pínumagnað. Já, svo á ég líka moment það sem að mögulega ég var á sviði með Subterranean og er að rappa fyrir fram að hérna upp á hljómsveitinu mínu sem að var hann að Gravediggers.

0: Já, þetta er mjög skrítið að segja þetta. Ég hugsa að rappið var einhvern veginn það sem ég leitaði til þegar ég átti ekkert annað. Það er mjög skrítið að segja það. En einhvern veginn, ég tengdist ekkert neitt hverjum sem er og ég gera það ennþá ekki. Ég er mjög svona piki á fólki í kringum mig og það sem ég gera og að ég tíman minnum í. En einhvern veginn var rapp eitthvað sem að átti algjörlega minn hug og hjarta á sem tíma af því að það var eitthvað meira á bakvið þá tónlist fannst mér. Það var menning og baráta og sko svona attitude og viðhorf og ástríða. Það var svo mikið. Þetta var meira en einhvern veginn tónlist. Þetta var heill heimur, menningar heimur af sko alls konar og við á litla Íslandi bara fengum einhvern veginn bara snert af þessu. En það var alltaf í svona mínum beinum að langa að fara til upprunans sem ég gerði síðan þegar ég flutti til New York og fór í hljóðvinnslunám í New York. Þannig að hérna, það var bara eitthvað svona mjög einstakt, eiginlega svona, það var svo mikið jaðartónlist á sínu tíma og maður getur einhvern veginn ekkert listi fyrir öðrun sem hefur ekki upplifað bara nákvæmlega þessi sterku tengingu við tónlistina. Það er einhvern veginn ekkert annað en það.
1: Tell me why.

Árið 2020 þá ég sem sagt búin að gefa út tvær plötur, fyrsta platan mín Self og önnur platan mín Is Anybody Listening. Þetta sem sagt mjög skrýta ár fyrir mig, ég hann að skilja við barnsföður minn og erum búin að vera saman alveg í mjög langan tíma, 17 ár og ég svona einhvern veginn að finna aftur út úr lífinu og þannig með vinum mínum niður í bæ og við erum bara að hittast og hafa gaman og ég hérna, ég fæ mér eitt rauðinsglas og það hljómar eins og einhver manneskja sem er búin að fá sér meiri en í alvörunni þetta var bara, ég sverra, eitt rauðinsglas en það segir ykkur að þarf bara ekki meira til ég drakk eitt rauðinsglas hoppaði upp á rafskullu og dett á hausinn Ég raun og voru man ekkert eftir fallinu sjálfu. Ég man bara eftir því að ég var að klöngrast með hjólið að reyna að komast aftur upp á það. Að því þurfti svo mikið að pissa og bara koma mér heim úr bænum. Þetta var bara mjög, að mínum mati mjög saklust. En hérna, ég þannig komin heim til mín og finn alveg fyrir það eitthvað sára hausnum á mér. Og þetta ekki sagði því sem að skal gera. Þetta algjörlega sagði því sem að skal aldrei gera og ekki hlusta á neitt. Taka neitt mark á þessu rugli sem ég gerði og ekki gera svo ég en ég hérna sem sagt fer bara heim til mín og mér sára hausinum og bara fer að sofa sem að maður á aldrei að gera bara maður alltaf að aðtöða þetta og fara bara upp á spítala og aðtöða þetta en ég náttúrulega fara bara heim og fór að sofa og vaknaði daginn eftir og hringdi í mömmu mína og bara heyrði hérna mér sára hausinum nannur bara að skoða þetta og ég fer til hennar og hún náttúrulega bara eitthvað með spritt í haustum á mér að trýfa einhver sár og mér erist bara óþægilegt en hugsa ekkert meira þetta, bara já það var bara eitthvað óþægilegt og ég var kjáni og ég ætla ekki að gera þetta aftur og svo sama dag fer ég í session með sem sagt Andrew Steina þið þekki á kannski úr Moses Hightower og við sem sagt erum bara hann í kaffistofunni þar eða við erum búin að vera eitthvað að gera tónlist og erum að fá okkur kaffi og allt í einu kemur inn einhver sjúkralið Og ég, vitandi það, strákarnir hefur sagt mér einhver tíman að fyrir mörgum áru síðan þá fekk hann satt Andri flóakast og hefur alveg fengið fleiri en eitt eða tvö flóakast þannig að ég heila líta á Andra og ég hugsa eitthvað, ó, sjúklaðina nefnt Andra, ég hef ekki hugmynd það fyrir en þeir líta báðir á mig og segja, Ragna, ég held þú ættir að fara með þeim og ég náttúrulega bara, ha? Og ég sé það bara á svipnum að þeim er grafa álega, þetta er ekki grín. Og ég hugsa, er þessi maður komin að sækja mig? Og ég náttúrulega fer með honum, ekki alveg fullvillandi hvað var að gerast, en þá hafði ég sanns að ég hafði fengið flóakast í sesjóni með Andra og Steina.

ég man ennþann dag í dag ekki eftir því. Ég man bara eftir því að ég var ekki á því að þessi sjúkraliði var að koma ná í mig. En ég svona sagt ranka við mér stuttur seinna og ég bara komin upp á spítala og klætt í bara sjúkraföt. Og bara komin einhver klætti mig úr mínum fötum og ég veit ekkert fyrir en bara ég fer í rannsóknir og þá kemur ljós að ég fekk þarna mjög mikið höfuhögg og blæðingu inn á heila og bara framöndan ætti ég sem sagt eftir eflaust svona hvað að segja svona stífan tíma framöndan í endurhæfingu Do I even wanna try this? I don't think we can revive this Það svo ógeðslega algengt og fyrir mér skil ég ekki einu svona af hverju ekki hægt að bara kötta á þessi rafskutlu hjól frá með miðnætti þetta ekki flókið ekki hægt að taka þau bara úr sambandi frá með miðnætti þá engin á þessum hjólum um helgar að því að læknirinn sagði mér að þetta væri svo gríðarlega algengt að það væri mjög mikið fólki að hérna dóku upp á spítalanum með nákvæmlega mjög hættulega áverka út af þessu svona láni ólani ég eignast mjög góða vin á spítalanum sem voru einmitt líka detta, ekki rafskullu en sem voru líka detta þannig að það hást mikill vinskapur sem að bjargaði mér alveg í gegnum svona langan eða mér fannst spítalatíma og þetta var ógæslega erfið tíma því þetta var COVID líka þannig að ég mátti bara fá heimsókn, einhver einmanneskja mátti heimsækja mig einu sinni viku og veist það maður þess að þakklátur fyrir akkurat þessar heimsóknir og þú veist ég held að við gerum okkur ekki alveg grein fyrir því hversu vænt öðru fólki þykir okkur, ekki bara fjölskyldum meðlum, heldur genuinely einhver sem þú heldur að sé bara kunningjafinuðin akkur við þykir meira vænt þig en þú heldur vegna þess að þarna fann ég svo gríðarlega mikið stuðning fá fólki sem að bara gegnum samfélagsmiðla og að ringi mig og koma heimsækja mig sem að ég bara bjóst aldrei við Og hérna, það var einhvern veginn svo fallegt og við erum lánsamara með fólki í kringum okkur heldur en við gerum okkur grein fyrir. Þó svo að Íslendingar séu svolítið svona lokaðir, þá er þannig að væntum þykja sem að við kannski hérna, erum ekki alveg meðvitið um.

þeir ætluðu sem sagt að hleypa mér heim eftir viku og ég fór heim eftir viku og á sem sagt að vera sem sagt í góðum málum þarna og þarna aftur kemur Andri sem að var með mér í sessunni heim til mín að heimsækja mig í hádeginu og þá bara í miðri heimsók þá byrja ég bara að bulla það koma bara alls konar skrýtna setningar upp úr mér og hann horfir á mig aftur eins og hann horfði á mig þegar ég fekk flogakastið og ég þekki þannig svip hann bara regna við erum að fara upp á spítala núna og ég svona bara nei, ekki meir og en svo sannarlega það var önnur vika af spítala rannsóknum og drekka þú veist, 5 lítra vatn á dag og vakna og taka blóðsýni og ég veit ekki hvað

0: sem sagt, þegar ég fer aftur inn á spítalan eftir að hérna hafa verið að stama svona mikið og missa orðin mín, þá var ég sett í rannsókn og læknirinn segir að ástæðan fyrir því að ég er að missa orðin mín er að hérna, þetta er svona krampi í heilanum og þess vegna þurfti ég að passa rosalega mikið á því að vökva mig vel, drekka alveg gríðalega mikið að vökva. Ég var bara alltaf á klóstinu sem var mjög byrrandi, en þarna greinlega hafði ég ekki um leið og ég kom heim, það hafði ég ekki alveg verið að drekka eins mikið af vatni og ég áttu verið að gera. Og hérna ég sem sagt birti myndband af mér á samfélagsmiðlum.
1: 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26.
0: Og það var svo skrítið að ég kom valla út úr mér setningu nema ég hugsaði hvað ég ætla að segja fyrst.
1: Ég heiti Ragna og ég er heima á Kaplaskjólsinn í
0: Við hugsum alltaf vennilega ekki, við tölum bara oftast, en ég gat það ekki þarna.
1: Fuck!
0: Heilin missti alla tengingar við orðin og hann er svo hann var að leita en leið og ég ákvað hvað ég ætla að segja áður en ég sagði það þá kom út heilasetningar
2: Running away from me There's no one coming to rescue me
0: En sem betur fer að það varði ekki lengi það varði voða stutt og ég var og er gríðalega lánsam ég þurfti ekki að fara í endurhæfingu Ég sat ekki upp með mikið af höfuverkjum og mikið af einhverju eftir kvillum eftir þetta sem sagt. Ég var mjög heppin en hérna það sem ég upplifði hins vegar var pínu svona sem ég held að einhvert fólk upplifi sig. Segjum að sem svo að þú sért á kaffihúsi og úrst að tala við mannesku þá var manneskjan sem var með mér á kaffihúsinu, hún var jafn hávær fyrir mér og manneskjan sem að var lengst út í hotni í kaffihúsinu að kvísla og tala við einhvern annan það varði eitthvað svona það datt út svona filterin hjá mér sem að ég hafði til þess að bara filtera út hvað ég var að gera og við hvernig var ég var að tala það var allt jafn hátt fyrir mér og þarna þegar ég komst að þessu þá fyrst brá mér rosalega mikið af því að ég er líka hljómaður og ég vinn við það og það að missa þess að geta og geta sigtað út var bara nánast allt mitt ævistarf og líka tónlistin og líka rappið þannig að misti ég bæði sambandi við orðin mín og getuna á að bara fungera eins og eðlileg manneski gerum varandi hljóð og svo framvist þannig að þarna var loksins eitthvað sem að hrændi mig
2: Can I get a moment of peace? Can I get a moment of silence? Without overthinking everything, please. Can I just allow myself to be timeless?
0: Ég var svolítið kærulaus með bara já, það verður alltaf læg, að ég fann ekki neitt rosalega mikið fyrir þessum höfuverkjum. En þarna þegar ég var stödd svona á kaffihúsi og fattaði það að þetta var ekki alveg eins og átt að vera þá var ég hrædd en sko með tíð og tíma að þá fékk ég þetta sem sagt aftur tilbaka

Ég held að það sem ég komst að þegar þetta gerist, þegar hérna, ég detta á þessar rafskullu, er að ég er miklu bjartsýnari en ég taldi mig. Ég er svona yfirleitt voða skeptisk og svona frekar svona kaldæðin manneskja með alla fyrirvarana og skilur við. En þarna var ég bara, já. Ég er ekki fara að missa neitt hérna. Einhvern veginn, ég veit ekki af hverju. Það var aldrei á einhverju tímabili sem hélt að ég væri varanlega búin að missa neitt. Ég veit að fyrir tengdaforeldrar mína sem eru læknar, þeir sögðu mig aldrei á þessu tímabili hversu hrættu voru það að ég myndi varanlega missa alls konar vegna þess að þau hafa séð þetta trekk í trekk en vildi ekki hræða mig. En sem betur fer, þú veist, þá lukkaðist allt saman og ég held að, þú veist, það hjálpaði mér alveg. Að ég var í raun að vera svona, hvað var svona, svolítið svona kæruleysislega bjart sinna á bara, ég trukka mig bara alltaf í gegnum allt. Og einhvern veginn, ég held ég bara, þetta líður bara hjá. En fyrst og fremst bara að reyna að taka einn og einn dag einu. Ég bara, minnur sig að þegar ég tók við börnunum mínum, eins og ég segi, ég var svona tiltölulega, ný skilin þá, en meira þess að því ég fekk þau aftur til mín, þá fannst mér þau vera svolítið mikið áreitu og ég gat þau, ég þurfti að venja mig við alveg upp á nýjan leik að fá þau til mín. Mér fannst þau tala hátt, mér fannst þau tala mikið og fannst orkan alltaf mikið, þannig að þú veist, þetta er bara eitthvað sem kom með tímanum, en ég var bara, ég lærið það held ég að ég var bara staðan í það að láta þetta ekkert stöðva mig. Hvort sem að það var fáviska eða þrjóska, þá var það. Ég hef oft hugsað til þess að einn daginn myndi ég eflaust vaksa upp úr rappinu, en rappið var og er rosalega stór hluti af mínu sjálfi. Og hérna, veit ekki hvernig að útskýra að þetta er bara einhvern veginn, tengingin var svo mikil og hún var svo djúbstæð að ég held að ég muni bara, þetta muni alltaf vera hluti af mér. Og það staðfestið það rosalega mikið bara á tónleikunum, til dæmis um daginn. Það voru þessir Mobb Deep tónleikar í Kárheimilinu og þetta var bara eins og ásatið allra gömlu vinanna og hiphop-hausana og þetta var svo fallegt. Og þarna gerði ég mig grein fyrir því að, þú veist, rappið og Subterranean einhvern veginn er miklu og var miklu starri heldur en við hljómsveitameðlimir. Þetta var einhvern veginn bara tímabil og tenging sem við áttum að milli vina og þeirra og kunningjavina með þessa líka og minnir okkur að góða tíma og það er bara mjög algengt að fólk bara hætta að hlusta á tónlist og rap og tengist ekki neitt lengur við þetta bara lífið tekur bara við, en þarna er þetta svo falleg tenging á milli svona góðs menningaheims og eitthvað sem okkur þóttu væntum og gerðum ekkert annan hlusta á ákveðni tímabili, þannig að við svona fórum aftur einhvern veginn í tímavill. Þannig að já, rappið er klárlega mjög stór hluti af mínu sjálfi sem ég get vonandi gefið börnunum mínum áfram. En það uppi staðið þá er þetta bara vinátta, ást og tenging á milli fólks með sameiginlegt áhugamál.

Ragna Kjartansdóttir eftir því í hvort sjálfið litið. Lagið heitir Built to Last og það má með sanni segjast að sellan sé endingar góð. Eins og ég sagði hér í upphafi er þetta fimmta þáttaröðin af ástarsögum. Þetta var fyrsti þáttur af sex sem munum mjatla hér út næstu vikunar en á hlaðvarpsveitum og spilararúf býða þín margir fleiri sem getur rennt eyrum eftir nú þegar. Við ljúkum þættinum á lagi frá konunni með lífvörðin. Þetta X-Faktor og Lauryn Hill. Ég heiti Anna Marcy. Heyrumst sem fyrst.

Marspil Klásen hóf hér nýja ástarsögu sirpu. Hún býður upp á nýjar sögur í hverju viku næstu fimm vikurnar. Þær eru jafna frumfluttar á laugardagsmorgnum. Næst heyrum við hluta af sögunni Michael Jackson í sjöunda þætti Berglindar Maríu Tómasdóttur popkongin Shamoun.

Komið sæl. Hér við upphaf sjöunda þáttar hittum við fyrir rúmlega 30-an Michael Jackson. Aldur sem telst nokkuð hár í heimi popstjarna, hvað þá ef þú heitir Michael Jackson og átt þá þegar aldarfjórðungsferil að baki. Við höfum rakið feril popstjarnunnar í þessum þáttum. Í upphafi var það barnastjarna sem söng eins og þroskaði maður, svo ungmennið sem í félagi við bræður sína flutti litríka tyggjatónlist í bóði Motown og síðar Epic Records. Michael klauf sig síðan rækilega úr bræðrabandinu er hann sló í gegn sem ungur maður með fyrstu fullorðin soloplötunni Off the Wall og varð svo að popstjörnu á pari við Beatles og Elvis með plötunni Thriller. Og svo kom Bad, þriðja og síðasta platan sem hann vann í félagi við Quincy Jones upptökustjóra en þeirra farsalarsamstarf skilaði af sér plötunum þremur sem gerðu Michael að popkónginum Michael Jackson. Titillinn Konungur Popsins mun hafa fest sér í sessi eftir verðlauna aðtöfn á vegum Soul Train þáttana árið 1989 er vinkona Michaels, leikonan Elizabeth Taylor, afhent honum þar heiðursverðlaun og sagði að samkvæmt hennar mati þá væri Michael hinn eini sanni konungur rocks, pops og sálartónlistar. Þannig festist nafnbótin Michael var konungur Popsins. Og ferðalegið heldur áfram, þróun popstjörnunar Michael Jackson hélt auðvitað áfram, því poptónlist gerast hlutinni rætt, það þýði lítið að bjóðu upp á hljóm gærdagsins, þá missirðu hægt og bítandi þá samsvörun sem pop hefur við samtíman og verður auðveldlega ásakaður stöðnun. Þú getur á svipstöndum umbreyst í gamla lummu. Eins og sagan hefur kennt okkur er það hins vegar ekki á færi allra poppar að tólla í tískunni, að halda stöðu sinni, að endurnýja sig á samfarandi hátt. Ofurstjörnunar þrjár bandarísku sem við þekkjum svo vel völdu hver sína leið þarna í lok 9. og byrjun 10. áratugarins. Whitney Houston sneri sér að kvikmyndaleik og gekk í endurnýjun lífdaga með þroskaðri hljómi í tónlist sinni við bíómyndina The Bodyguard. Madonna fór einnig yfir í kvikmyndaleik og þróaði rannsóknarverkefni sem gerði fetisisma af umfjöllunarefni. Afrakstur þeirra rannsókna kom út á bók sem hétt einfallega Kynlíf eða Sex og á geisladisknum Erotika. Michael ákvað að þetta væri komið gott með honum og Quincy og tók þá djörfu ákvörðun að upptöku stýra verkefninu sjálfur og að stórum hluta í samstarfi við ungan tónlistamann og upptöku stjóra að nafni Teddy Riley. Manns sem sagður bera ábyrð á tónlistastefninu og lífstílnum sem kallast upp á ensku New Jack Swing. Og hver var þessi maður verður samstarfs við popkóng sem Michael hreifst af? Áður en við dembum okkur yfir á næsta áratug, þann 10. 20. Aldarinnar og heyrum nýjan hljóm nýra tíma, New Jack Swing, soundið sem við mætum á næstu plötu, þá eitt enn af plötunni Bad, lag sem ég reyndar ekki að finna á vínil útgáfi Bad heldur á geisladisknum, Leave Me Alone er eitt þessara aggressífu Michael Jackson laga, en í laginu byður ofurstjarnan hreinlega að vera látin í friði og vísar þar til óvæginar umfjöllunar sjálfan sig í fjölmiðlum þess tíma. Lagið var 8. smáskífan af plötinu Bad, gefin út í febrúar 1989, en á þeim tímapunktu höfðu þau skil orðið í lífi Michael Jackson að hann var fluttur að heiman. Árið 1988, þegar Michael stóð á 30, festi hann kaup á miklum búkarði norður af Santa Barbara í hinum fagra Santa Ynez dal í Kaliforníu, Sycamore Valley Ranch, sem varð þar með að The Neverland Ranch, eða bara Neverland eins og hann var ætti nefndur, búkarður sem stóð á ríflega 1200 hektara landsvæði, þar sem Michael kom upp fullkomnum skemmti og dýragarði og hvar hann bjó allt til ársins 2005. Og það var þar sem hann bætti upp fyrir sína glötuðu barnesku og tók á móti endalausum straumi fólks. Þar á meðal var mikið af langveikum börnum og að minnst okkusti þrýr íslendingar sem sennilega voru fleiri. Við komum aftur að þessum málum síðar en heyrum nú í aggressífri og nájaðri popstjörnu sem byður frið. Það er vert að minnast á aldeilis frábært grammi verðlaunað myndband við lagið eftir Jim Blashfield. Myndbandið er óvenjulegt Michael Jackson myndband að því leiti að það er ekki grundvallað á dansandi Michael og hvað þá vel útfærðum hópdansatriðum. Heldur er þetta klippimynd sem vitnar óspart í óvægin fréttaflutning af Michael þar sem gæludýr, súrefniskassar og beinagrind af fílamanni koma við sögu.

Eins og kom fram í síðasta þætti þá ætlaði Michael að toppa söluna á thriller með Bad og eins og við vitum tókst það ekki. Sennilega verður sá leikur aldrei endurtekin, svo breytt er landslag afþreyingarmenningar að líkurnar á því að heimurinn taki upp á ykkur svipuðu og Michael Manju miðs 9. áratugarins eru litlar. Hins vegar voru vissulega ýmis met slegin með Bad. Af 11 lögum plötunar voru 9 gefin út á smáskífu og þar af rötuðu 5 þeirra í efsta sæti bandarinska vinsaldalistans hvert á eftir öðru. Og það var heimsmet, allt þar til Katy Perry sló honu við árið 2010 með plötunni Teenage Dream. Bad hlaut almennt góðar viðtökur gagnrýnenda og vissulega seldust hún í bílförmum þótt hún hefði ekki slegið thriller við, erum við engu að síður að tala nýfalda platinum sölu í Bandaríkjun og eina af mest seldu plötum allra tíma. Og nú gerðist það, Michael fór í Bad tónleikaferð. Ferð sem var jafnframt fyrsta tónleikaferð Michael Jacksons sem sólólistamanns, ótöldin satt, en eins og komið hefur fram voru allar hans fyrri tónleikaferðir í félagi við bræðuna. Bad-túrin stóð á árunum 1987 til 89 og í ferðinni söng Michael sinn í hjörtu 4,5 miljóna manna víðsvegarum heim. Eðli Laxins samkvæmt fekk Leave Me Alone aldrei að hljóma í þeim þremur tónleikaferðum sem hann átti eftir að fara í, enda átti Michael í ástarsambandi við sína áhörendur og hefði sannlega aldrei getað ávarpa þá með þessum hætti. Michael gerði alltaf skýran greinamun á aðdándum sínum og sinni eigin birtingamynd í fjölmiðlum, gulupressunni sem var á sínu blómaskeiði á þessum árum. Og víkur þá sögunu að plötunni Dangerous sem kom út árið 1991 eða 4 árum eftir Bad. Dangerous er umfram allt verk þroskaðs listamanns og stendur fyrri plötum framar hvað varðar persónulega nálgun, áhættur og einlægni. Þetta er löng en afskaplega vel smíðuplata þar sem ýmsir stílar mætast eins og Michael er lagið en á sama tíma var það einmitt það sem platan hlaut mikla gagnrýni fyrir. Of margi stílar, af hverju gospel og rock var ekki nóg að halda sig við New Jack Swing tónin sem við heyrum í fyrri hluta plötunar. Nelson George, rithöfundur, setur fram athyglisverða kenningu í bóksinni Thriller, tónlistalífi Michael Jackson, þess eðlis að síðustu 20 ár ævi sinnar, eða svo, hafi Michael Jackson stigið út úr lífi þar sem hver föðurímyndin hafi tekið við af annari og orðið sinn eigin herra eða sín eigin föðurímynd í ýmsum skilningi. Frá og með Dangerous tók hann öll tónlistavöld í sínar hendur, varð svo auðvitað faðir, þriggja barna og allra barna heimsins í leiðinni, meðal annars í gegnum boðskapin í mörgum laga sinna, sem vörðuðu stöðu og viðþorf okkar mannkynsins hér á móður jörð. Og til þess að útskýra þetta nánar, rifjum þá aðeins stuttlega upp. Michael ólst upp við hörkuna í föður sínum, Joseph, sem var allt í senn, strangur faðir, tónlistalegur þjálfari og umboðsmaður. Svo var það stjórnandi Motown útgáfunar, Berry Gordy, sem tók við Michael og bræðrunum og þrátt fyrir að samband Michaels og Berry Gordys virðist ekki hafa verið sérstaklega náið, þá fór ekki milli mála að það var Berry Gordy sem réði ríkjum og hafði úrslitavaldið tónlistarlega útkomu hjá The Jackson 5, sem var loks til þess að þeir Jackson bræður skiptum útgáfu og færðu sig yfir til Epic Records. Að lokum er hægt að tala Quincy Jones sem þriðja tónlistarlega föður Michael Jacksons, en samstarf þeirra spannar 10 ára skeið í lífi þá 30 ára popkóngsins. Allavega gerðist það að Michael tók völdin í sínar hendur og stýrði verkinu Dangerous sem var gagnrýnt fyrir sundurleysi hvað stíl varðar en líka, einkum á seinni árum, hefur verið óspart hrósað fyrir sama hlut. Líta má á þá blöndu tónlistar sem finna má á Dangerous sem endurspeglun þeirra sameiningar sem Michael leitaðist við hann á fram með listsinni. Hver annar kæmist til dæmis upp með að blanda saman Beethoven, gospel, rocki og rappi og New Jack Swing eins og einmitt er gert á Dangerous. Svo er annað sem vertir að taka fram. Söngur Michaels í verkum 10. áratugurins er hvergi betri leiði ég mér að fullir það. Dýft, fjölbreytileiki og djörfung einkjana söngstílin, þetta er Michael á brúninni, Michael sem tekur áhættur. Við þurfum eiginlega að fara alla leið aftur til barnæskunar til að heyra í eins tjáningafullu Michael, sálarsöngvarinn Michael var mættur á ný. Vinnsla plötunar Dangerous tók mun lengri tíma en hafði tíðkast í samstarfinu við Quincy Jones eða 16 mánuði. Meðan að upptökur á Bad tóku hálft ár og Thriller einhverja 2 mánuði. Og af hverju var það? Fyrst ber kannski að nefna lengd plötunar.
en hún er tæpar 80 mínútur að lengd sem nánast allur mínútufjöldin sem geisladiskur getur borið. Til samanburðar þá lengd thriller rúmar 42 mínútur og Bad undir 50 mínútum. Michael byrjaði að vinna við plötuna að sumri árið 1991 í félagi við Bill Bottrell sem hafði einnig komið lítilega að vinslu Bad og plötu Jackson bræðra Victory. En umfram allt var það Michael sem var við stjórnvölin í stúdíóinu, hann titlaður sem aðal upptökustjórinn á plötunni, svo eitthvað tíman þegar vel var liðið á vinsluferli plötunar New Jack Swing meistarin Teddy Riley, þá 23 ára gamall, fengið til að vinna með Michael að plötunni. Og hver var hann og hvaðan kom hann? Stuttu svörin við því eitthvað neginn svona, Teddy Riley, undrabarn í tónlist sem ólst upp í Harlem í New York og átti stóran þátt í því að umbylta tónlistasenunni eins og hún var á miðjum 9. áratugnum og uppur og samin að geira tónlistar sem þá voru ríkjandi meðal ungra svartra listamanna. Annars vegar var það hiphopið og hins vegar R&B. Hann gerði það með þeim hætti að úr var til tónlist sem farið var að kalla New Jack Swing, tónlist sem saminaði lagræna og hljómræna framvindu R&B-sins og kraftmikinn hrein eða takt hiphopsins. Í þessu samhengi oft talað hið seinna endurreisna tímabil Harlem hverfisins. Hið fyrra voru millistrísárin og hið seinna sem satt lok 9. áratugurins og upphaf þess 10. Þegar svartir listamenn skutust fram á sjónasviðið upp úr þeim mikla krakkfaraldri sem annars einkendi þennan tíma og endur skilgreindu pop og R&B tónlistaformúluna með Teddy Riley fremstan í flokki. Og heyrum þá upphaf Dangerous sem hefst með broti og bramli í bókstaflegum skilningi, takið eftir hvernig Michael syngur á móti slaginu í öllum versónum. Söngur hans verður þannig gífulega hreinrænn og afar artikúleraður og þannig undirstrikar hann líka spennuna, háskan og hættuna sem hann syngur það er greinilegt að manninum liggur ýmislegt á hjarta.

Þetta opnunarlag plötunar Dangerous varð fjórða smáskífana plötunni gefin út í júli 1992 og lagið ber flest einkenni New Jack Swingsins. Það mjög hreinrænt eða rítmískt og trommutakturinn mjög framalega í mixinu sem þýðir að við heyrum hlutvarslega mikið í taktinum, bítinu, miða við hljómrænu framvinduna. Söngur Michaels gífurlega artikuleraður og kraftmikill, svo þéttur að þegar rapparinn Heavy D flytur rapp sitt í miðjulaginu, hljómar það nánast afslappað og lýrist í samanburðinu. Í myndbandilagsins mátti svo sjá stóru M-jóðin mætast. Körfuboltahetjan Michael Jordan kennir Michael Jackson körfubolta sem aftur kennir Michael Jordan að tunglganga. Plötunni Dangerous er hægt að skipta í tvo hluta. Hún að vissu leiti eins og tvær plötur og í raun eins og tvær vínilplötur á lengd. Í fyrir hlutunum, eða fyrstu sex lögunum, heyrum við lög unnin í samvinnu við Teddy Riley og þar kveðum við nýja tónin, þarna Michael komin í nýtt samhengi, New Jack Swing, hljómurinn allsráðandi, textar Michaels á kunnulegum slóðum, ákafi og taugaveiklun eða paranoia og aggressífur söngur ráðaríkjum og yrkisefnin eru hættulegar konur og ástríða með undirliggjandi nístandi kvalafullum tóni. En svo taka við lög sem hljóma meira í ætt við Bad eða framhaldi hennar. Þar að finna gospellög og sjálfshjálparballöðu í líkingu við Man in the Mirror, ballöðu og rocklag og lagið sem við heyrum næst sem var fyrsta smáskífan sem kom út af Dangerous. Plötunni líkur svo á titillaginu Dangerous sem aftur New Jack Swing lag í sinni tærustu mynd. En að fyrstu smáskífunni, lagið Black or White eftir Michael kom út í november 1991 og náði toppsæti bandaríska vinsældalistan hvar það sat í 7 vikur en það var jafnframt eina lagið af Dangerous sem náði toppsætinu. Lagið hefst á gítarsólói með gítarleikarunum Slash úr Guns N' Roses og einn þarna rapp í bóði hins dulafulla LTB sem reyndist vera Bill Bottrell, einn af aðstóðar upptökustjóru Michaels á plötunni. Maður sem Michael hafði unnið með ára bil. Myndbandið var frumsýnt samtímis á 4 sjónvarpsstöðum í Bandaríkjunum, þar á meðal MTV og Fox og einni í 27 öðrum löndum og sló þar með áhörenda met hvað tónlistamyndband varðar þegar 500 miljónir horfðu á frumsýningu myndarinnar. Þegar maður heitir Michael Jackson virðist alltaf vera pláss fyrir enn eitt heimsmyndið. Michael fékk sinn gamla félaga, John Landis, leikstjóra, sem einni leikstýrði thriller, til að sjá stuttmyndina við lagið, sem hefst með atriði þar sem barnastjarnun úr Home Alone myndunum og vinur Michaels, Macaulay Culkin, í aðalhlutverki. Í kjölfarið sjáum við dansandi Michael sem ferðast dansandi og syngjandi milli heimsálfa leið og hann tekur á sambandi sínu við hvítar konur og birtingamyndir þess í fjölmiðlum. Svo brestur á mig rappi sem tekur á hnattrænum málum sem Macaulay Culkin látin líti út fyrir að flytja í myndbandinu. Í loklagsins svo hinn frægi kafli þar sem manneskjur af öllum kynþáttum umbreytast hver í aðra. Hið fræga morf var tiltölulega ný tæknibrella á þessum tíma, alveg eins og sýnileg umbreyting Michaels í Varulf, skref fyrir skref, hafði verið í fyrra myndbandi þeirra Landis og Michael Jackson við Thriller. Það er hins vegar hali myndbandsins sem vakti hneykslanleg viðbrögð og var í kjölfarið yfirleitt sleppt þegar lagið var spilað í sjónvarpi. Í þessum hala eða kóta sjáum við svart partustýr yfirgefa myndverið þar sem tökur á myndbandinu fara fram og ganga í skuggasund þar sem dýrið breytist í Michael Jackson sem tekur að dansa undirleikslaust. Einu hljóðin sem heyrast eru hreinræn hljóð sem að gefa frá sér við dansinn, hljóðið í skósólunum og síðast en ekki síst hellingur af beatboxi úr munni Michaels. Og ef Michael Jackson var einhvern tímann reiði dansarinn, þá það hér. Hann tekur að mölva bílrúður og glugga sem eiga það sameiglegt að bera rasísk tákn og slagorð. Það voru einmitt þessi tákn og orð sem fóru fyrir brjóstið á fólki sem aftur var til þess að Michael sendi frá sér afsökunarbeiðinni þar sem hann sagðist engungu hafa verið að reyna að fanga rándýrseðli partustýrsins. Myndbandinu líku svo loks á því að Michael, að loknum kraftmiklum dansi sem inniheldur mörg af hans helstu sporum, svo sem eins og punkgripið, ótal hringsnúninga, spörkin og stoppin, umbreytist aftur í svarta partustýrið og allt í einu byrtist skuggasynduð okkur sem

Sure. Eat this.

Þeir upptökustjórar sem unnu með Michael Jackson síðustu 20 árin í lífi hans hafa allir minnst á beatbox notkun Michaels. Michael, sem ekki las nótur og spilaði einungis lítilega hljóðfæri, var virtuósískur beatboxari, eins og sjáum á ýmsum upptökum sem hægt að nálgast á netinu. En einnig hægt að greina beatbox Michaels í endanlegum gerðum ýmisalaga hans frá og með Dangerous. Michael virðist hins vegar ekki hafa hljóðritað rap, að minnst okkur stá heimurinn eftir að heyra það ef skekkinni að slíka upptöku væri að finna meðal fjöldalaga sem mörg hver eru kláruð, önnur ókláruð, sem er að finna í dánarbúi Michael Jackson. Eina bestu lýsinguna á tónlistinni

0: barsmíða aðferðum Michaels að finna í hljóðupptökum úr réttarsal er Michael var stemt fyrir lagastuld vegna titillags plötunar Dangerous. En í upptökunum lýsir Michael frammi fyrir dómara hvernig hann ber sig að við lagasmíðar með tilherrandi tóndæmum. Teddy Riley lýsir þeim aðferðum sem Michael beitti við tónsmíðar líka ágætlega í bók Nelson George sem Michael en þar segir meðal annars Mín aðferð, og það Teddy Riley sem talar, maður af trommuheila kynslóðinni, að byrja á taktinum, síðan nálgast laglínu. Aðferð Michaels var að yfirgefa hljóðverið, hann fékk mig til að sitjast í píanóið, ég byrjaði að spila og hann að syngja, ég fór þá að spila það sem hann söng og hann þá að beatboxa og þannig var til lag. Og Teddy Riley nefnir Remember the Time sem dæmi lag sem var til og þennan hátt. Teddy Riley greinir líka frá því hvernig fjölskylda hans og margi vinir fluttu sig yfir til vesturstrandarinnar í bóði Michaels. Teddy kvartaði yfir söknuði og heimþrá eftir fjölskyldu og vinum á austurströndinni þar sem hann bjó áður en hann lagðist í Dangerous verkefnið með Michael og fluttist yfir til Los Angeles. Teddy Riley segir einnig í viðtali við Nelson George frá því hvernig verkefnið drókst á langinn, meðal annars vegna hegðunar Michaels, sem einn daginn í miðju vinsluferli yfirgaf hljóðverið, Teddy vissi ekki betur en hann hefði bara rétt skroppið í stús innanbæjar, enda hafði hann átt vonað því að fara í upptökur með Michael síðar þann dag. Stuttu síðar hringir Michael svo í hann, þá stattur í flugvél á leið til Ástralíu og sagði bara, Teddy, ég var að fara í mikilvæga ferð. Þá komst Teddy Riley að því að Michael var sem sagt á leið til Ástralíu til að vera viðstattur opnun verslunarmiðstöðvar í eigu Michaels og var ekki væntanlegur til baka næstu tvær vikunar. Þótt ekki væri annað, gefa þessar reynslusögur unga tónlistamannsins Teddy Riley okkur ákveðna hugmynd hvernig Michael kom sjálfum sér í fjárhagsvandræði. Eitt af því sem Michael kunni greinlega vel var að eyða svimandi upphæðum að óþörfu sem rekja má til skipulagsleysis eða kaos sem einkenndi seinni hluta æviskeiðs, Michaels. Áður með heyrum lagið Remember the Time sem margir sjá sem ákveðin hápunkt plötunar Dangerous, ekki síst tónlistagagreindur þess tíma, þá skulum við heyra í Teddy Riley í freka nýlegu útvarpsviðtali við Ace í breska ríkisútvarpinu. Hann segir frá tildrögum samstarfsins og símtælinu örlegaríka umboðsmenn þeirra tengdu þá saman og svo fer Teddy yfir fyrsta samtal þeirra Michaels þar sem Michael ræður Teddy í vinnu, endurgerð Teddys á samtalinu gefur ágætis mynd af þeim geðþekka Michael sem samstarfsfélagar hans lýsa svo oft og einnig þeim heimi sem Michael lifði umkringdur endalausum aðstoðamönnum, svo kölluðum jámönnum sem gátu ekki annað en framfyllt boðum konungsins.
1: Michael Jackson's manager at the time, his name was Sandy Gallen. Sandy Gallen called my manager at the time, the guy who was representing me, and he said to my manager, can I speak to Teddy Riley? Because they actually called my cell phone, but I didn't recognize the number, so I always give the phone to my manager at the time, Harvey, and he said, He has this Wolfman Jack voice. He's, hello. Hey, speak to Teddy Riley. Who is this? This is Michael Jackson's manager, Sandy Gallen. I don't believe you. And my manager said to Sandy Gallen, well, I don't believe it's Michael Jackson. Put him on the phone. I just want to see if it's his voice. He just wanted to see if it was his voice.
2: Yeah.
1: And Michael gets on the phone. Hello? Hello. And then he pulls the, like a little kid.
2: Yeah.
1: He pulls the phone from his mouth. He said, that's him. So I was like, yeah. I said, all right, finish talking to him then. He said, oh God, I had him on hold. Hello. He said, and he started laughing in the background. Yeah. Michael's laughing at my manager. Mm-hmm. He said, can I speak to Teddy? He said, what is your name? He said, my name, Harvey. Oh, nice to meet you, Harvey. You're Teddy's manager. He said, yeah, I help him out. Yeah, I help him out. Yeah, he's a good kid. He said, oh, yeah, I read so much about him. I study him. And I want him to work on my album. I thought you guys were here in California. So I get on the phone with him, and his first thing, he's like, Teddy. I was like, Michael. He said, you're here.
2: Wow.
1: I said, no, we're not there. Where are we supposed to be? He said, you're supposed to be here in the studio.
2: Crazy.

Dæmi blúsandi New Jack Swing hljómplötunar Dangerous, plata sem inniheldur marga og margbrotna stíla enda óvenju samsettur listamaður hann Michael Okkar Jackson og enn með það skýra markmið að sameina jarðabúa með tónlist sinni, hann tekur sitt lítið af hverju. Þannig á plötuna að finna brotur 9. symfóníu Beethovens í bland við rytmagrúfin

0: sótt í Harlem hverfi New York borgar og argandi rockgítarleik, umhverfishljóðaborðið verksmiðurhljóð og hljóðið í gleri sem brotnar og auðvitað svartan sálar og gospelsöng. Og það var einmitt þessi fjölbreytileiki sem fór fyrir brjóstið á mörgum gagnrýnendum. Eitt þeirra gekk svo langt að klikkja út í sínum dómi á Dangerous með því að stinga upp á því að næsta plata Michaels hliti titilinn Lost eða Týndur. Tónlistafræðingar hafa einnig oft nefnt plötuna Dangerous sem endalok popsins og plötu Nirvana, Nevermind, sem upphaf grönns rocksins og vísa einnig til þess þegar svo síðanemnda velti Dangerous af toppi bandaríska billboardlistans. Fjölbreytileikan má einnig líta á sem kost og eða upplifa sem snilt. Reynum nú eitt augnablik að ímynda okkur annan listamann sem kæmist upp með viðlíka blöndu, stíla. Gleymum því heldur ekki að í sinni óræði mynd, Michael umbreyttur eins og hann var orðin á þessum tíma, er ný skilgreining á karlmennsku komin í umferð. Michael á Dangerous tjáir óheikað djúpar og ólíkar tilfinningar. Hann er reiður, kannski fyrst og fremst yfir óréttlæti heimsins, lög eins og Jam og Black or White sín okkur það, og Michael er hreinlega að farast úr einmanaleika. Það tjáir hann í næsta lagi, sem er jafnframt hans eigin tómsmíð, unnin í hljóðveri í félagi við Bill Potrell. Heyrum fyrst brot úr viðtalsþætti Ópfruvinn frey frá 1993. Fyrsta sjónvarsviðtalið sem Michael fór í síðan snemma á 9. áratögnum er Ópfra heimsótti Michael á Neverland búkarðinn. Í klukkustundalöngu spjalli þeirra er komið víða við, meðal annars er tekið á kjaftasögunum sem Michael hafði í raun aldrei tjáð sig opinberlega. Bæði sagðan að hann óskaði þess að tónlistin talaði sínu máli, einnig vildi hann ekki gera meira úr þeim með því að taka á sögunum, sennilega óskaði hann þess að það er bara hirfu einhvern veginn. Í ópfru viðtalinu segir Michael frá hörkunni í uppeldinu. Hann sagði frá föður sem uppnefndan og sagði hann væri ljótur og barðan sem aftur var til þess að Michael átti að til að kasta upp af hræðslu við föðurinn. Michael talaði einnig hvernig hann reyndi að bæta upp eigin skort á áhyggjulausri barnæsku með því að umkringja sig börnum á skemmtigarðinum heimilinu sínu Neverland. Viðtalið er ein stór tilraun Michaels til að ná stjórn á afar neikvæðri umræðu sem var í gangi hann á þessum tíma. Umræða sem varðaði breytt útlitið, hegðun og fleira sem bandarísku samfélagi þótti óvenjulegt og skrítið. Stundaði maðurinn kynlíf, þetta var eitt af því sem ófra spurðanum og viðkendi síðar að hafa þótt óþægilegt að bera upp. Meirum það síðar, en heyrum hér fyrst í litla Michael segja frá tónlistinni þar sem þessi 10 ára strákur verður í fyrstu svolítið ráðvildur aðspurður hvernig best sé að lýsa tónlistinni og segi svo að mest af tónlistinni sem hann flyti sé í hröðutempói, bætir svo við gullkorninu að allt sem hann flyti það meina hann og hann hreinlega syngja ekki það sem hann meina ekki. Og það greinilegt að þessi ungi drengur er sannfærður þessi sannindi, flytjandi verður að meina það sem hann segir. Heyrum svo í 35 ára Michael útskýra fyrir ópfru hvernig hann ber sig að við tónsmíðarnar og tekur lokalag þessa þáttar sem dæmi, en í loka útgáfu lagsins, hér í lokin, má heyra beatbox Michaels. Í næsta þætti rýnum við svo í einkalíf Michaels sem varð sífellt stormasamar á þessum árum, 2 hjónabönd og barneignir, ásakanir kemferðislega misnotkun, platan History eða Hans saga og fleira kemur þá við sögu. Verið sæll.
1: Well, most of my songs are fast.
2: I mean, what do you put into it?
1: Well, whenever I sing, that's what I really mean. When, like, I'm singing a song. I don't sing it if I don't mean it.
3: I want you to sing something a cappella for me if you can.
4: Oh, no. What can I sing?
3: Who is it? You know, that whole do that little beat thing. Since we're here in the theater...
4: Oh, boy. What could I sing? Who is it?
3: Where did that hee-hee thing come from?
4: It just comes out of... Hee-hee. Out of singing. Wait.

0: Berglind María Tómasdóttir gerði 10 þætti söguna af Michael Jackson árið 2015. Þetta var 7. þáttur. Og þá komið að því að láta reka í næturútvarpinu.
1: Komið sæl, velkomin og rek með Kákám.

Sveinn Pálsson söng lag Sigvalda Kaldalóns við ljóð Stefáns frá Hvítadal Erlu. Upptakan frá 1930. Með Hreini lék Frans mix á píanó. Ljóðskáldi Stefán frá Hvítadal hét fullnafni Stefán Sigursson og var fættur 1887 á Hólmavík og talinn fyrsti einstaklingurinn sem fættist þar sem forpið Hólmavík stendur núna. Og væntanlega gerir það hann að fyrsta innfæta Hólmvíkingnum. Ljóðið Erlu samdi hann elstu dóttu sína þá þau byggu á Laugarsvegi 9 í Reykjavík.

Karlakór KFUM, kristilegt félag ungra manna, söng Brenni þið vitar, lag Páls Ísólfssonar við ljóð Davíðs Stefánssonar, hetjur hafsins og þeirri hjart þrungnu þrá landsmanna að fá sjóminnina sína aftur heila heim í höfn. Jón Halldórsson stjórnaði kórnum.

Gunnar Pálsson söng ásamt Karlakór Reykjavíkur. Fritz Weisseppel spilaði á píanó. Ljóðið kemur úr Alþingis hátíðakantöntunni Hátíðaljóði Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi sem samin var í tilefni þess að 1000 ár voru frá stofnun Alþingis Íslendinga og það var 1930. Sá sem samdi lagið við Hátíðaljóð Davíðs Stefánssonar var Sigurður Þórðarson sem var jafnframt stofnandi og söngstjóri Karlakórs Reykjavíkur.

Borgakórinn söng lag Ólivers Guðmundssonar við ljóðateksta Bjarna Guðmundssonar hljóðlega gegnum Hljómskálagarð. Lagið er að finna á fyrstu plötu Borgakórsins sem heitir Reykjavík, Rómantík í húmi nætur. Plata kom út 1999. Sigvaldi Snær Kaldalón stjórnaði og Gunnar Gunnarsson lék á píanó.

Tígulkvartettinn og tríó Jans Morvek fluttu lag Ágúst Péturssonar við ljóð Kristjáns frá Djúpalæk, Ég mætti þér. Lag sem kom út hjá íslenskum tónum 1953. Í tígulkvartettinum voru þeir Guðmundur H. Jónsson og Hákon Oddgeirsson sem að sungu fyrst og annan tenor og Brynjólfur Ingólfsson og Gísli

Smárakvartettinn í Reykjavík og hljómsveit Karl Spillig fluttu ljóð Kristjáns frá Djúpalæk um eyjuna hvítu. Lagið samdi mágur Kristjáns, klæðskerinn og tónskáldi Svavar Benediktsson frá Norðfirði. Árið 1941 fluttist Svavar til Reykjavíkur þá tæplega 30 og réðist til starfa hjá klæðskeraverslun Andrésar Andréssonar og þar starfaði næstu 30 árun og þá lengst af sem klæðskeri. Klæðskeraverslun Andrésar var ein aðalverslun borgarinnar á þessu tímabili með karlmannafatnað og lengi vel voru einkennisföt fyrir lögreglu slökkvilið áhafnir strandferðaskipa, varskip og fleira framleitt hjá Andrési.

Árnesingakórinn flutti lag Gísla Magnússonar sem hann nefnist titilslaust. Gísli lék einni á píanó. Söngstjórinn Gunnar Ben lék á óbó.

Engel Lund söng Dalvísu Jónasar Hallgrímssonar. Ferdinand Reuter lék á píanó. Upptakan fór fram hjá Ríkisútvarpinu í Reykjavík vorið 1960.

Hér söng Adda Örnólfs með smárakvartettinum í Reykjavík og hljómsveit Karls Billig. Lagi Bergmál sem að Þórun Frans samdi við texta Jenna Jóns kom út á tveggja laga 78 snúningaplötu hjá hljóðfæraverslun Sigríðar Helgadóttur 1955.

Helena Eyjólfsdóttir söng erlent lag við texta Jóns Sigurðssonar í Rökkurró frá 1958. Með Helenu lék Atlantic kvartettinn, Finnur Eydal lék á baritónsaxofón, Ingimar Eydal á píanó, Edvin Kopir lék á kontrabass og Sveinn Óli Jónsson á trommur. Og Ingimar Eydal útsetti lagið.

Elli Vilhjáms og hljómsveit Svavars Gests fluttu lag Þóris Óskarssonar við texta Núma Þorbergssonar Sumt fer öðruvísin ætlað er, heiti lagið. Hljómsveitin var þannig skipuð auk hljómsveitastjórans Svavar sem að leka trommur, lék Magnús Ingimarsson á piano, Örn Ármannsson á gítar, Gunnar Pálsson á bassa og Reynir Jónasson sem lék á tenorsaxofón. Og lagi komst í úrslit í danslagakeppni SKT, skemmti klúpur Templara, 1961.

Haukur Mortens og hljómsveit Björns R. Einarssonar fluttu erlent lag sem þeir hljóðrituðu 1950. Upprunalega heiti á laginu er Music, Music, Music en á íslensku þá heiti lagi Maya, Maya, Maya.

Vilhjálmur Vilhjónsson söng lag Magnúsar Kjartanssonar við ljóð Kristjáns frá Djúpalæk. Svefnljóð heitir lagið og að finna á sóloplötu Vilhjálms frá 1976 sem ber heitið með sínu nefi.

Sigurður Ólafsson og Hulda Emilsdóttir sungu með hljómsveit Guðmundar Finnbjörnssonar. Upptakan er frá 1962. Lagið heitir Áttatónar og var samið af Guðjóni Matthíassoni við texta Ólafs Þ. Ingvarssonar. Og þá rekur okkur til Svíþjóðar.

The Delta Rhythm Boys. Í kringum 1950 þá fóru fimm ameríski strákar til Svíþjóðar og hljóðrituðu nokkur lög þar sem þeir sungu á sænsku. Og fyrir bræðið þá uppskáru þeir væntum þykju og verðu afar vinsælir í Svíþjóð. Á þessum árum var sósíaldemokratinn Tage Erlander forsætisráðherra og hafði gengt því embætti frá 1946 og átt eftir að vera til 1969 þegar hinn ungi lærisveinn hans og vinur Ólaf Palmi tók við. Og þá rekur okkur aftur til Íslands og það komið sumar.

Mannakort með þá Magnús Eriksson og Pálma Gunnarsson í broddi fylkingar. Þeir fluttu lagið Það er komið sumar. En nú er komið að heimferð, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Hinn íslenski þussaflokkur, það er að segja þeir Ásgeir Óskarsson, trumbuleikari, Tómas Tómasson sem lék á bassagíu og fimbul organ, Egill Ólafsson söng og lék á forti piano og slagíu, Rúnar Vilbertsson lék á faggott og ketilbumbur og Þórður Árnason lék á slagíur. Þeir létt okkur leiðin í höfn með söng og hljóðfaraslætti í laginu Nútíminn sem að finna á breiðskifinni hinn íslenski þussaflokkur frá 1978 og við kveðjum í Guðs friði.

Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum í nætur útvarpi Rásar 1 aðfara nótt sunnudagsins 14. júní. Næst látum við reka sagnaslóð. Birgir Sveinbjörnsson hafði umsjón með þessum þætti sem var áður á dagskrá árið 2009.

Ágætu hlustendur. Í síðasta þætti mínum af Sagnaslóð 16. október síðastliðin, þar sem fjalla var Sigur Jónsson frá Arnarvatni og meðal annars lesið og sungið eitt vinsælasta ljóð hans, kom ekki fram rétt nafn á ljóðinu, en það heitir Sveitin mín. Því að hér með komið á framfæri og eru hlutaðegjendur beðnir velvirðingar á þessum mistökum. Í þættinum í dag verðum við ekki upp í sveit heldur til sjós eins og svo ofta áður og við höldum okkur þar næstu tvo þætti. Þótt sjómennskunni fylgi ýmsar hættur þá hefur hún í gegnum tíðina öðrum þræði haft yfir sér ævintýrablæ og töfraljóma. Sjómennskunni hefur gjarnan fylgt vonin skjótfengin gróða og ævintýralegan afla þar sem ástlaunin eru tekin á undra skömmum tíma, jafnvel hjá hásetum. Sérstaklega var þetta áberandi á síldveiðum og það þótti jafnast á við stóran happdrættisvinning að komast í skipsrúm hjá aflakló. Þeir sem voru svo lánsamir að fá pláss hjá Eggerti Gíslasyni, Tryggva Gunnarsyni, Bjarna Jóhannessyni eða Þorsteini bróður Eggers, að óglemdum Gunnari á Eldborginni, svo einhverjir séu nefndir, gátu strax færða að láta tekna einbýlishúsið og panta sér nýjan bíl. Þessi skipstjórar og ýmsi fleiri höfðu þá náða gáu að fiska hvernig sem áraði. Þeir kunnu líka á sín tæki og höfðu góðan búnað og úrvals mannskap. Jafnvel á síldaleysis árum komu þeir standandi niður og báru

0: ekki skarðan hlut frá borði. Eflaust eru góð pláss á uppsjávarveiðum eða pláss á kvótamiklum fristitogara einnig eftirsótt í dag. En fleira er matur en feitt kjöt, segir máltækið, og sjómennskan er ekki endilega bundin við fiskveiðar. Í mín ungdæmi þegar tölvert var lengra landa á milli en í dag, horfði margur með útrá í huga og eftir stóru skipunum sem sildum fjörðin og þaðan á vita ævintýra landa í Evrópu, Ameríku eða jafnvel í Austurlöndum. Þá voru líka skipafréttir í útvarpinu á hverjum degi og þar á sagt frá því hvar fraktskipin okkar veru stödd og hljómuðu þá í eyrum alls konar staðar og borganöfn sem ástæða var til að velta vöngum yfir. Um tíma áttum við til dæmis olíuskip, Hamrafellið, sem fótt til Svartahafsins, líklega Baku og sótti eldsneyti í þjóðarbúið. Ungum mönnum þótti það nýstálegt og spennandi í skipafréttunum þótt líklega hafi nú áhöfninu á Hamrafelli þótt þessi sigling fremur einhæf og leiðinleg. Önnufell, til dæmis Hvassafell og Arnafell voru í ýmsum löndum Norður-Evrópu, til dæmis Gdynia eða Rotterdam og sumi fossarnir fóru vestur haf til Ameríku, nema auðvitað Gullfoss sem yfirleitt tók strik til Líð og Kaupmannahafnar meðan hann var og hét. Á kaupskipunum voru að vísu ekki sérstaklega há laun í boði En hvísla var að menn getu drygt tekju sína með ýmsu móti. Hvernig því hefur svo verið hátt að skal ósatt látið, en við ætlum í þessum tætti sagnaslóður að fylgja eftir sjómanni og skipstjóra sem hafði reynslu bæða fiskveiðum, þjónustu við síldaflotan og allskyns öðrum siglingum. Hann var fættur 23. mars 1929 á Ísafirði og lést 9. februar 2008. Hann var 12. barn foreldra sinna, Rebekku Bjarnadóttur og Þorsteins Ásgeirssonar. Var drengurinn skipu Sigurður. Snemma fekk hann áhuga á skipum og bátum og fyrstu kynni hans á skipum urðu fyrir tilverknað sígrettupakka. Með sem fylgdu oft myndaseríur og eitt sem komu myndir með íslenskum skipum. Sigurður var aðeins 2 ára og varla talandi þennan þekktu öll skipin í seríunni með nafni Jafnvel þótt reynd vera ruglan með því að setja myndirnir á kvolf. Hann var næmur og lagvis og hafði gaman á að segja sögur. Einhverju sinni hafði hann lært nýðvísur Hannibal Valdimarsson án þess tó að skilja merkingu þeirra. Sigurður rakst á Hannibal á förnu vegi og söng fyrir hann vísurnar. Sagt að Hannibal hafi brosa kuldalega og gefið drengnum 5 krónu fyrir söngin. Þegar Sigurður Þorsteinsson var 3 ára flutti fjölskyldan til Reykjavíkur þar sem þau byggu á ýmsum stöðum í fyrstu en settu síðan að á Njarðargötu 29 þar sem Bjarni bróðir hans keypti hús. Bjarni keypti einni bóndabíli af Fellsmúla í Mosfellssveit sem þeir bræður ráku samhliða sjómennsku. Sigurður var snemma áhugasamur ýmis málefni og framkvæmdir. Ekki síst horðan til hafnarinnar og allra þeirra stóru skipa sem komu og fóru og velti í fyrir sér hvaðan þau kæmu og hvert ferðinu væri heitið. 10 ára gamall fór hann á síld með Bjarna bróðu sínum og 13 ára fór hann sem hjálpakokkur á Tryggva gamla, ísfisktogara sem síldi með aflan til Englands. Þar borð var hann reyndar hækkaður í tign og settur í ponti sem kalla var þar sem fiskurinn var þvegin og hendnir í lestina. Þegar togarinn svo fór í siglinguna var aðeins lámas á höfn með svo Sigurður fór í land og gerði svínahirðir við búbræðrana að Fellsmúla. Það var hluti á starfsviði hans að aka á milli hermannabúða í Mosfellssveit og safna matalegum handa svínunum í tunnur. Sigurður komst í góð kynni við amerísku hermennina og æfði sig í enskunni með spjalli við þá. Við grípum nú niður í bókina alltaf til í slægin Endurminningar Sigurðar Þorsteinssonar sem Friðrik Erlingsson skráði og hér segir frá súkkulaði sem var ennþá sætara á stríðsárunum en það í dag.
1: Það hefur verið einhver tíman á árinu 1944 að ég kem eitt sem oftar að kampinum á fóðurkerrunni. Þá tek ég eftir því að hermennirnir að hlaða risastóran bálköst úr pappakössum. Ég velti því fyrir mér af hverju þeir séu henda þessum kössum sem allir virðast vera nýjir og fínir. Þá sé ég að þeir eru allir mertir, súkkulaði. Þetta þótti mér stórfurðulegt. Þá var allt skammtað hér á landi og varla til súkkulaðimóli á öllu landinu og salgæti þekktist ekki. Ég hugsaði gott til glóðarinnar að næla mér í sælgæti og taldi víst að vinir mínir, hermennirnir, sæju ekki ofsjónum yfir svo sem einum kassa af góðgætinu. Þetta voru allt menn sem ég þekkti vel, því ég hafði Markov komið ángað og spjallað bæði við óbreytta hermenn og yfirmenn áfjáður í að æfa mig í enskunni. Þeir höfðu líka alltaf sýnt mér mestu alúð og vinsend og höfðu gaman af að spjalla við mig daginn og veginn. Ég gef mig því á tal við hermennina og spyr hvað það eiga þýða að brenna öllu þessu súkkulaði og hvort ég get ekki fengið aðeins að smakka. Þá bregðu svo við að þeir segja að það kom ekki til greina að ég fái nokkurt bita. Ég átti bátt með að trúa því að þeir væru svona harðbrjósta, að vil ekki gefa góðkunningja sínum agnarögn af súkkulaði fjallinu og hljóp þarna á milli manna til að reyna að tala fyrir þeim. En það var allstaðar sama svarið. Loks komst ég í færi við yfirfóningjan sem var miðaldra maður og afskaplega þolinmóður. Hann útskýrði fyrir mér að þetta gæti verið hættulegt. Ég verið bannvænt því súkkulaðið hefði eitrast að bensín uppgufun í flutningnum. Það hefði verið borð í skipi sem hafði orðið fyrir tundurskeiti og laskast. En í skipinu hafði verið birðar af flugvila bensíni fyrir herinn auk matfæla. Bensínið var neðst í skipinu, svo bensínið gufaði upp í gegnum lestarnar við hnjaskið og mengaði matvalin og súkkulaðið. Yfir fóringin sagðist við ekki geta gefið mér neitt af því, samvisku sinnar vegna. Ég spyr þá hvort ég megi nú samt ekki smakka aðeins og athuga það að vegin raun. Á endanum gafst hann upp á nauðinu í mér og sagði að ég mætti taka hins mikið og ég gæti borið. Með það lofaði upp á vasan, þaut ég út aftur, losaði fóðutunnurnar af kerrunni, bakkaði henn upp að kassastæðunni og fyllti kerruna eins og ég mögulega gat. Þetta var eins og háls tons kerra og lá hún ansi þétt á fjöðrunum á heimleiðinni því ég setti á hana eins mikið og hún tók og meira en það. Þegar ég kom heim að Fellsmúla var ég svo heppin að enginn var heima. Ég hafði hugsað mér að setja þetta í hlöðuna en mundi þá eftir háaloftinu og bænum sem var ekkert notað og alveg fyrirtaks geymslu og felustaður. Í eldhúsinu var loft hleri upp á loftið en ég þurfti að standa upp á borði til að ná til hans. Og þannig handlangaði ég alltaf kerrunni upp á háaloftið og inn eftir öllu loftgólfinu. Þetta hlýtur að hafa tekið drjúga stund en hamagangurinn var svo mikill að ég hamaðist áfram þangað til allt var komið af kerrunni. Ég man ekki lengur hversu margir kassarnir voru, en þeir þöktu að minnsta kosti allt loftgólfið að hleranum. Sem betur fer kom engin heim á meðan þessu stóð. Ég fór aftur áður en nokkur birtist og sótti fóðutunnurnar. Ég var í því fram eftir degi að fara á milli þessara þriggja kampa í Mósvöldsveitinni og sækja svínafóðrið og kom ekki heim fyrir seint kvöldið. Þá voru allir komnir heim. Enginn varð var við neitt, enda hafði ég hægt mig og hugsaði mér að nálgast þetta síðar í góðu tómi. Tveimur dögum síðar kom Tryggvi gamli heim frá Englandi úr söluferð og ég varð að fara aftur út á sjó. Þegar ég kom á landi ný, 10 eða 12 dögum setna, hafði ég enginn tök á nálgast súkkulaðið því að mín byðu frekar hláleg tíðindi. Þegar ég kem heim að bænum, er verið að grafa niður á grunninum allt í kringum húsið og fylla skurðin af grjóti og möl sem þjappaður upp að grunninum. Ástæðan var sú að föður mínum þótti grunnurinn vera farin að hreyfast og sagði að trúlega það hefði ekki verið nógu vendilega frá þessu gengið þegar húsið var byggt. Það væri nefnilega alltaf svo mikið brak í rjáfrinu. Engan grunaði að uppi á háalofti væri mörg 100 kíló af súkkulaði sem væri farin að skekja húsið. Mér fannst örugast að láta ekkert uppi því ég var dauðhræddur við að fá skammir og kannski líka súkkulaðinu yrði skilað ef ég sagði frá. Ég lét við kýrt liggja og fekk ekkert tækifæri til að athuga sælgætislagarinn minn. Þá kom að Tryggvi gamli skildi út á ný. Og enn fór ég án þess að vera farin að bragða svo mikið sem einn bita. Það var ekki fyrir en ég kom heim úr þessi ferð að ég áræti loks að fara upp á loft og bragða á hnossgætinu. Og þvílík sæla. Síðar áttaði ég mig á því að trúlega hefur öll þessi töf bjargað mér frá veikindum eða jafnvel dauða. Súkkulaðið hafði verið mettað af gufum og flugvélabensíni og var í raun baneitrað. En vegna þess að háaloftið var opið að hluta til á báðum stöfnum og loftaði vel kassana, gufaði bensínið upp úr súkkulaðinu smám saman. Af því var varla meira en örlítill annarlegur keimur sem aðeins setti það sjálfsögð ekki fyrir sig þegar svona lostæti var annars vegar. Upp frá þessu var ég ávalt með fulla vasa af súkkulaði og gaf á báðar hendur. Og eðlilega var ég aldrei kallaður annað en Siggi súkkulaði. Ef einhverju fundu að þessum undarlega keim af súkkulaðinu, sagði ég, að þetta væri sér blandað orustu flugmanna súkkulaði og þetta væri spesial bragð sem ætti að vera. Því trúðu náttúrulega allir þar sem ég var Siggi súkkulaði og hlaut því að vita manna best um það.

Þetta var Sjómannavalsinn eftir Svavar Benediktsson og Kristján frá Djúpaleik og það var hljómsveitin Hjaltalín sem flutti. Að loknu barna og gagnfræðskólanámi árið 1946 hafði Sigurður Þorsteinsson eigna skútu sem að sildi á Faxaflóa og lesi dreym heimsiglingu. Hann var fjárhanslega vel settur, hafði verið á sjó á sumrin og var bindindisamur eins og hann var reyndar allt sitt líf. Hann réðist hásetti á nýsköpunatogaran Ingólf Arnarsson sem kom nýtt til landsins árið 1947 og sildi með aflan. En nú fannst honum mála breyta til. Hann var í vinfengi við dóttur Óskars Halldórssonar útgerðamanns og í gegnum þann kunningskap kynntist hann útgerðamanninum sjálfum. 19 ára fór hann á vegum Óskars til Danmerkur til að gera við skútu sem hann átti þar. Að því loknu hélt hann til Frakklands á vegum Óskars, en Óskar hafði keypt innrásarhöfnina í Aromanses. Hún var byggð fyrir innrás bandamanna á meginland Evrópu. Í hana var notað mikið af steinkerjum sem steift voru í Bretlandi. Eftir stríðið urðu þessi steinker verðmætt og vinsæl þegar uppbyggingin hófst í Evrópu. Sigurður vann þarna ásamt fleirum við að lyfta kerjunum upp úr höfninni og gera þau í stand til flutnings en Óskar seldi kerin til allra átta.

0: 1948 tók svo Sigurður þátt í leiðangri sem sótti hæring til vesturstranda Bandaríkjanna en Óskar Halldórsson var einn af kaupendum þess skips sem gera átti að fljótandi síldarverksmiðju. Áður hafði hæringur verið járngrýtisflutningaskip á vötnunum miklu en síðar verið fluttu til vesturstrandarinnar og gerður að viðgera skipi fyrir flotan. Ferðin var meðal annars merkileg fyrir það að áhöfnin flög með gullfaxa í fyrstu flugferð sem farin var með íslenskri áhöfn í íslenskri vél til Ameríku. Skipið var ekki tilbúið þegar verðandi áhöfn kom vestur og tók biðin eftir skipinu langan tíma. Á ýmsu gekk en Sigurður og félaga nýttu tíman meðal annars til ferðalaga hið stóra land Ameríku. Nú grípum við aftur niður í frásögn Sigurðar fyrst meðan beðið eftir skipinu og síðan þegar komið var heim til Íslands. En beðin eftir skipinu stóð í 3 mánuði. Við vildum nota tíman til hins ítrasta og fórum við nokkrir úr áhöfninni í ferðalög hingað og þangað Ameríku. Þar sem ég kunni svolítið ensku varði ég nokkurs konar farastjóri. Flestir áttu ættingja víða Bandaríkin en kom á vestuströndinni í kringum Seattle. Við fórum þangað norður eftir og hittum þar gjörfulegt fólk sem var af 3. kynslóð íslenskra innflytjenda og auðvitað mjög færða blandast. Ég kynntist þetta mörgum og öðruvísi lifnaðarháttum og framkomu en við áttum að venjast. Það vakti til dæmis athygli mína á dansleik sem okkur var boðið á hversu frjálslega framkoma kynjana var hvort við annað sem ég fann stundum nóg Hjón sem við fórum með á dansleikin hittu þarna bæði fyrrverandi elskuga sína og dansuðu sitt á hvað, vangadans og hvað eina. Þetta var einum og mikið fyrir mig, svo ungur og hneykslunargjarn sem ég var. Svona lagað hafði ég aldrei séð á Íslandi, en þarna virtist þetta vera ósköp eðlilegt. Á bælinu voru margar ungar stúlkur þar sem við vorum ekkert óásjálegir, veittu þær okkur athygli. Það sem kom okkur á óvart var hversu ófeimnar þær voru að sína áhuga sinn. En hvað mig varðaði var það eins og að skvetta vatn á gæs. Ég hörfaði bara tilbaka og vildi helst láta mig hverfa. Ég hafði aldrei upplifað það fyrr að stúlka gengi á eftir mér með það í huga að stofna til nánari kynna. Þegar ég hins vegar hugsaði betur þetta, fannst mér það alls ekki svo fráleitt og reyndi aðeins að slaka á gagnvart þessu opna viðmóti. Eina helgina fórum á ball í Portland og sátum þar 5 saman við borð. Engin okkar þarf að dansa og skammaðist ég mín fyrir bleiðuskapin því ég hef alltaf haft mjög gaman á að dansa. Ég sneri mér að stúlku sem satt ein við borð. Hún býði mig sæti og segir að kærastinn hennar hafi ekki komist með þannig hún sé ein á ferð. Ég býði henni þá yfir okkar borði og sest hún hjá okkur. Hún reyndist þá vera á norskum ættum og hafa mjög gaman á að spjalla við norræna menn. Síðar kvöldi bættist vinkona hennar í hópinn og við skemmtum okkur saman þar til ballið var búið. Það er stöllur áttu heima í Vancouver í Washington fylki, hinum með við fljótið frá Portland. Hún hringdi heim og sagði mammanar henni að taka okkur alla með sér. Við vorum drifnir inn í 2 bíla, kerðum heim til hennar og gistum þar á nóttina. Morgunin eftir fengum við í fyrsta skipti á ævinni alvöru ameríska morguverð sem var ævintýri út af fyrir sig. En þarna fór mér fyrst að skiljast þetta alúlega viðmót. Það var engin að hugsa að sofa hjá neinum, bara óskup eðlileg og frjálsli vináta sem við vorum alls óvænir. Ég held að minna hafi verið bein kynlífskynni hjá jafnöldrum okkar þarna í Ameríku en gerðist heima á Íslandi þar sem kunningskapu kynjana gekk kannski fyrst og fremst út á það. Á þessum tíma var mikil velmögun í Bandaríkjunum og má segja að þarna hafi neistin fyrst kviknað fyrir alvöru hjá mér. Mér fannst landið dásanlegt og hafi upp á svo margt að bjóða enda ekki ástæðulausu kallar land tækifærina. Fólk hefur líka svo alúlegt og tók vel á móti útlendingum. Því fannst gaman að hitta fólk frá Evrópu og vöktum við forvitni hvar sem við fórum.
1: Við komum til Íslands í desember 1948 eftir 26 daga siglingu frá Panama og hófum samstundis að setja vélarnar hans Óskars um borð og koma skipinu í vinnsluhæft ástand. Síldarvertíðinni var þá lokið, svo skipinu var lagt við ægisgarð í nokkra mánuði og brugðið á það ráð að bræða karfa veturinn. Af einhverjum ástæðum hafði sú saga gengið bæinn, að leið og hæringur færi frá bryggju, illti hann á hliðina, því hann væri svo rosalega valtur. Ég veit ekki hver kom þessari sög af stað, en hún var reynast að fjarstæða. En þegar við létum frá bryggju voru 1950, til þess að sigla norður á síldarmiðin, var fjöldi fólk samankomið niðri við ægiskarð til þess að fylgjast með okkur fara á hliðina. Af þeirri skemmtun var nú ekki. Við vorum á miðunum allt sumarið, mest við Langanes og á Seyðisfirði. Ég var þá bátsmaður og kranastjóri og sá löndun á annari vaktinni. Það var allt gert borð, brætt, þurrkað og malað og síldarmjölið kom í land, pakkað í poka, tilbúið til útflutnings. En síldin brást. Eða réttara sagt, við höfðum ekki þekkingu og tæki til að ná henni, því það sem gerðist var einfaldlega að hún lá mun dýpra en áður. Það kom því aldrei neinn almennileg reynsla á skipið og eins og gerist svo oft með okkur Íslendinga, þá höfum við ekki þolinmæði til að bíða. Hvort sem það var nú á fjárhags ástæðum eða öðru, var hæringur seldur til Noregs. Þar borgaði skipið sig upp á einu ári þegar síldin kom þangað. Þórir bróðir minn var í áhöfninni á hæringi þegar við fórum norður. Við höfðum haft með okkur tvo flotgalla að sunnan sem voru sérhannaðir björgunargallar. Þeir voru loftþéttir þannig að maður gat stokkið í sjóin og loftið í gallanum átti að halda manni á floti. En þau mistök höfðu átt sér stað við hönnun gallana að ef maður stökk með höfuðið á undan, þá fyllti skallin af lofti við fæturna svo það var nánast ómögulegt að snúa sér við í sjónum. Við bræðurnir fengum okkur oft sundsprett í höfninni á Seyðisfirði í þessum göllum og eftir eina sundferðina hugðust við hengja þá til þerris að venjum. Í einhverjum barnaskaf fórum við með þá inn á vélaristarnar og lögðum þá á handriðið. Þar hitnuðu þeir aðeins of mikið svo límingin skemmdist á nokkrum stöðum án þess að við tækjum eftir því. Nokkru síðar var ég að flækjast í landi og ætlaði Þórir að synda í land í öðrum gallanum að því við höfðum engan léttabát. Hann tók ekkert eftir því að gallin smá fylltist af vatni og þyngdist þangað til skyndilega að hann var komin að því að sökkva eins og steinn. Í höfninni lá norskt skip fyrir akkjurum og fylltist einhverjir úr áhöfninni með sundkappanum. Þeir sáu að ekki var allt í lagi, losuðu léttabátinn sinn í sjóin, stukku út í og réru lífróður að Þóri. Hann var þá algerlega uppgefin og svo þungur að þeir náðunum ekki borð, heldur það dragan og eftir sér í land. Mér var mjög mikið þetta þegar ég heyrði fréttirnar og fannst þetta væri mér að kenna, því ég hafði átt upptökin af því að taka gallana með. Í gleði minni yfir því að ekki skildi fara verð, ætti ég bæinn og safnaði saman öllu því brennivíni og góðgæti sem ég kom höndum yfir og færði norðmönnum í þakklætiskinni.

Hljómsveit Svavars Gess flutti lagi Farmaður hugsar heim eftir Þórunni Frans og Árelíus Níelsson. Þá er Elli Vilhjáms og Ragnar Bjarnarsson sem sungu. En Sigurður Þorsteinsson var á hæringi fram á áramótum 1948-9 en fór þá í sjómannaskólan. Á skólaárunum var hann til sjós á sumrin, meðal annars eitt sumar stýrimaður og Tryggva gamla á síldveiðum, þar sem hann hafi byrjað sína sjómennsku, og annað sumar stýrimaður og hvalbát. Sigurður útskrifaðist úr sjómannaskólanum 1952 og var næsta ár háset á ýmsum skipum til dæmis Tröllafossi, Vatnajökli og Drangajökli. Árið 1953 hóf hann störf hjá ríkisskipum, fyrst á Skjaldbreið, en árið eftir sem tredji stýrimaður á Heklunni. Þetta leiti kynntist hann verðandi konu sinni, Eddu Konráðsdóttur á Ísafirði og giftist þau 1954 og fóru að búa í Reykjavík. Þau eignuðu 6 börn, 5 drengi og eina stúlku. Þau skildu 1992. En nú heyrum við meira á starfsárum Sigurðar á strandferðaskipinu Heklunni, þar sem hann var fram til ársins 1958. Á þessum árum voru strandferðaskipin lífað sjáaplássana hringin í kringu landið, bæði hvað farþegaflutninga og vörur snerti. Árið 1954 byrjaði ég sem stýrimaður á Heklunni og var þar hvíldalaust fram til 1958. Ég tók mér aðeins frí í nokkra mánuði árið 1955 vegna þess að ég fekk mænuveiki og lamaðist vinstra megin. En ég náði mér fullkomlega á strik aftur með góðri hvíld og endurhæfingu. Mest af árinu var ég þriðji stýrimaður en leisti stundum af sem annar stýrimaður. Þá var ákveðin stöðnun í mannabreytingu hjá ríkinu. Þetta voru erfið ár og öllu haldið niðri eins og hægt var. Það sátu allir í sama færinu og enginn þorði að hreyfa sig. Allir voru ánægðir ef þeir höfðu starfa á annað borð. Það var ekkit það að ræða að færi frí, heldur var unnið allan ársins hring. Og ég sé það í sjóferðabókinni minni að á þessum árum hef ég verið 365 daga borð. Í 5 ár má segja að ég hafi stöðugt verið vinnu án þess að taka frí. Ásgeir Sigurðsson var skipstjóri á Heklunni en hann var vel þekktur sjómaður. Við erum mestu mátar og lærði ég mikið af honum. Ég þakka kynnum mínum á honum þá heppni sem ég hefur fylgt síðan að ég hef aldrei mist mann eða skaða skip. Hann var nefnilega bæði djarfur og varkár, fór sínar eigin leiður og lét engan segja sér fyrir verkum. Hann hafði lag á því að fá mann til að leggja sig fram og gaf manni tækifæri til að taka ábyrgð á því sem maður var að gera. Það var óvenjulegt þá meðan við aðra skipstjóra. Hann treysti undirmönnum sínum þótt hann hafi eflaust fylgst með úr fjarska. En ef maður brást ekki, þá

0: atan það og leitt vita af því. Hekla sildi með ströndinni yfir veturinn. Það voru sérstaklega austfyrirnir sem byggðu allt sitt á þessari vikulegu þjónustu. Það voru oft skemmtilegi tímar á vorin þegar vertíðafólki var á heimlið og á haustin þegar það fór á vertíð. Það voru kannski 300-400 manns um borð og mikið fjör og læti og oft róstu sami dagar. Það kom oft í minn hlut að skakka leikinn ef eitthvað fór úrskeiðis. Ég var þá með 5 kalla með mér og stundum dugði engin vettlingatök. Ef menn voru mikið druknir og tóku engum rökum, voru þeir einfallega teknir úr umferð. 2 gripu óróseggin, aðri 2 koma aftan á honum með pokan og steftu yfir hann. Þetta voru þykkir og sterkir ullaballar og inn í þessu gátu þeir enga björg sér veitt. Svo voru þeir dregnir upp á lestalúuna, pokin festur í krók og honum síðan lyft nokkur fet frá tilfærinu. Þá leiðum eins og þeir væru konir hátt í loft upp. Mér ekkur ekki minni til þess að nokkur hafi verið svo harður að hann hafi ekki róast við þetta og orði ljúfur sem lamb á eftir. Oftast voru læti mest á vorin þegar menn var að koma af vertíð því þá áttu þeir auðra. Mikið var spilað upp á peninga en það gat skapað ílsko og vandamál ef menn töpuðu kannski öllu á einni nóttu eins og vel gat gerst. En það hlýtur að hafa verið erfitt fyrir marga að fara frá heimilum sínum í nóvember eða desember og kom ekki heim fyrir í lok maí. Á meðan var ekkert að gerast á þessum litlu stöðum. Fjölskyldurna býðu með börnin og lifðu á því sem hinir sendu heim. Það var engin vinn í þessum plásum, ekkert gert út nema smábátar sem alla gerðu meira en að veiða í soðið.
1: Á þessum árum lærði ég ótrúlega vel að þekkja landið frá sjó. Ásgeir þekkti allar grunnleiðir í kringum Ísland eins og handarbakið á sér. Ég lærði allar siglinga og grunnleiðir umhverfis landið. Þegar ég var orðin skipstjóri, naut ég góðs að því hversu kunnugur ég var bæði á ströndum og víða fyrir Suðausturlandi, frá Hornafirði, á Djúpavogi og Breiðdalsvík, inn á Stöðarfjörð og Fáskrúsfjörð. Þetta eru allt mjög þröngar leiðir, en á ríkiskipunum urðum við alltaf að fara grinnstu leið. Radarinn var frekar takmarkaður í þá daga og maður notaði hann helst ekki nema ef skall á svarta þoka. Á sumrin var farið í Norðurlanda ferðir. Og þessi sumur var ég alla mánudaga í Færeyjum, annað hvort á leið út eða heim, annað hvert þriðjudag í Bergen, annað hvert miðvikudag í Kaupmannahöfn, annað hvert fimmtudag í Gautaborg og laugardugum í Kristiansand í Noregi. Þetta voru ansi skemmtilega ferðir og mikið af farþegum, mest af þjóðverjum og svíjum á leið til Íslands og auðvitað þó nokkuð af Íslendingum á leið út til Norðurlandana. Það er í þessum ferðum sem ég kynntist fyrst Færeyingum. Alla tíð síðan hef ég haft sterkar taugar til Færeyja. Bæði eru þær geysilega fallegar og Færeyingar eru einstaklega elskulegir. Það voru ansi margir Færeyingar á vertíð í Ísland. Þetta voru góði sjómenn og kunnu vel til verka, bæði á línubátum og togurum. Þegar Heklan fór í Norðurlandasiglingarnar voru oft mjög margir Færeyingar á heimleið í vertíðalok. Þeir vildu auðvitað spara sér peningana sem þeir höfðu unnið sér inn hörðum höndum og keyptu sér ekki fari í farþegaklefa, heldur engungu á dekkinu. Mér leið oft illa yfir því að sjá hvað mörgum Íslendingum þótti skelfilega lítið til þeir að koma og oft á tíðum hreinlega skammaðist ég mig fyrir hvað þeim var sýnd mikil lítilsvirðing. Þetta er frændþjóð okkar og stendur okkur nær en hinar Norðurlandaþjóðunar. Mér finnst Íslendingar ekki hafa efni á svona framkomu því Færeyingar virtust mér oft vera bæði duglegri og harðgerari sjómenn en við. Ég vildi reyna að sýna þeim minn hug og bauðum herbergi mitt sem snirti herbergi. Þeir gátu komið til mín og þvegið sér á morgnana og raka sig áður en þeir fóru í land. Mér fannst gott að geta sýnt þeim hversu mikils ég mat þá. Það kom fyrir einn morguninn þegar ég fór á fætur og var að búum rúmið mitt að ég fann undir koddanum 350 danskar krónur sem einhver hafði laumað inn til mín í þakklætiskyni. Þetta voru miklir peningar í þá daga. Ég hef ekki hugmynd um hvaðan þeir komu en einhverjum fannst hann þurfa að launa með greiðan þótt ég hefði aldrei ætlast til þess. Haustið 1958 fór ég

sem fyrsti stýrimaður og herðubreið sem einnig var í strandsiglingum og leysti af sem skipstjóri af og til. Það var jafnvel rólegra að vera skipstjóri en fyrsti stýrimaður, en fjárhagslega séð var það ekki miklu betra. Stýrimaður gat alltaf orðið sér út aukavinnu, en skipstjóri var á föstu kaupi. Á þessum árum var ég alltaf að leysa af og gat aldrei sagt nei, en var alltaf tilbúin að fara. Þetta komst upp í nokkurs konar vana og ég tók öllu sem að mér var rétt. Veturinn 1959 var ég skipstjóri og herðubreið. Einhverju sinni fóru við í var inn á Djúpavog til að bíða af okkur leiðinda veður. Og sem við liggjum þar fyrir akkjörum, sjáum við hvar árabátur leggur frá landi með tvo menn undir árum, en sá þriðji var með höfuðið allt vafið í handklæðum. Þegar þið koma um borð sé ég að handklæðin eru öll blóði drifin. Þetta var þá starfsmaður í fristihúsinu sem hafði orðið fyrir því að reim sem slitnaði slóst í ennið á honum með þeim afleiðingum að höfuðleðrið losnaði, kipraðist aftur á hnakka og ennishúðin lagðist niður fyrir augun. Læknirinn á Djúpavogi var í fríi eða minnstakosti ekki í bænum og því góð ráð dýr. Það var ekki óalgengt að til okkar væri leitað í sambandi við ýmis konar læknistörf því víða landið var engin læknir í þorpum en borð höfðum við bæði sjúkrakassa og menn sem höfðu lært hjálp í viðlögum og gátu búið stærri sár. Sjálfur hafði ég oft lent í slíku og var ýmsu vanur en svona tilfelli hafði ég aldrei áður séð. Þegar við vöfðum handklæðanum af höfði mannsins blasti höfuðkúpan við okkur og leit allt frekar illa út. Stýrimaðurinn minn ætlaði að reyna að laga þetta, en honum leist ekki á blikuna svo þá kom í minn hlut að reyna að gera það sem hægt var fyrir aumingja mannin. Ég lagði hann á gólfið í brúni og settist yfir hann. Hreinsaði þetta á alla lund eins og mér var framast und, sprautaði deyfilifi yfir og reyndi svo að draga höfuðleðrið fram á ennið og sauma það við ennishúðina. Yfir höfuðkúpunni er þunn fytuhúð sem gerði þessa aðgerð erfiða því þetta var allt svo sleift. Ég hafði engar tangir til að klemma höfuleðri við ennishúðina svo það small alltaf aftur á nakka menn ég var að sauma. Það gerðist ítrekað að ég varð að toga skinnið aftur yfir höfuðið og reyna að halda því með fingrunum og koma nálinni í gegn svo það hjaldist. Vandinn var líka að staðsetja skinnið nokkurn veginn beint. Ég hafði ekkert að miða við og auk þess engan aðstoðamann því það hryllti alla við þessu. Að síðustu tókst mér að ná höfuðleðrinu niður á ennið og festa þráðin sæmilega við ennisskinnið og lauk saumaskapnum. En ég er ekki frá því að andlitið hafi eitthvað verið á skjön við það sem áður var. Blessaður maðurinn kveinkaði sér aldrei á meðan en lá hinn rólegasti undir mér. Svo hreinsaði ég þetta eftir mætti, setti krem á og umbúðir og gaf honum svo tvær pensilínsbrautur og töflur til að hafa með sér. Kvaddi ég svo mennina, óskaði sjúklingnum góð spata, en ég hugsaði ekkert frekar þetta. Svo gerðist það núna ára 1990 þegar ég stattur í bóði hjá vinafólki mínu að ég heyri konu segja frá manni nokkrum fyrir austan sem hafði sagt sér svo skemmtilega sögu. Kona reyndist þá vera frá Djúpavogi og kannast þar við mann sem hafði sagt henni tröllasögur af því þegar höfuðleðrið var saumað aftur á hann. Ég blandaði mér í umræðurnar og það stóð heima. Þetta var svo sami og ég hafði saumað. Þá heyrði ég að þetta hefði allt gróið vel og hann væri hinn ánægðasti með aðgerðina. Einhver vafi léki hins vegar á því hvort andlitið sæti að brétt á honum og fyrir slysið. Strekkingin á saumunum hafði teikt eitthvað örlítið á honum í framan. En hann er lifandi og kvartar ekki.

Góði hlustendur, hér líku sagnarslóð. Það er enn langt í land hjá Sigurði Þorsteinssyni, svo við fylgjum honum eftir heimsöfin í næsta þætti. Við Bryndi Þórhallsdóttir lesari og Gunnlaugur Stari Gíljásson tæknimaður þökkum ykkur samfylgdina. Góðar stundir.

0: Birgir Sveinbjörnsson hafði umsjón með þessum sagnaslóðar þætti frá árinu 2009. Lesari með umsjónarmanni var Bryndís Þóraldsdóttir. Nú komið að tónlistarþættinum Vetrarbraut.
1: One, two, three, four.

0: too good looking, but we are satisfied, satisfied. Now we ain't never been good looking, but we are satisfied, satisfied. We should have opened up a little whorehouse, honey, get a little booty on the side.
1: Já, við höfum aldrei verið sætir, söng Lemmy Kilmister á samt félögum sínum í Motorhead, en nokkuð ánægðir. Pressónurinn Lemmy, sem hefur alltaf verið svona keisari karlmennskunnar og vandræðarlegara yfirlýsinga, að hann byrjaði sín rockferil sem snúrudrengur hjá Jimi Hendrix, sem að, á þessum árum kom til London og setti senuna þar algjörlega á hliðina, og í áhorfanda fjöldanum voru allir helsti gítarleikarar og hljóðfæraleikarar popsenunar og horfði í forundran á Jimi Hendrix.

Jimmy hefði gríðara mikil áhrif á breska tónlistasenu og allir gítarleikarar vildu vera eins og hann og menn vildu fá hann í bönd með sér og eða spilin á plötur. Og ég held að ungstirnið Eric Clapton hafi mér sér fengið sér permanent á þessum árum til að vera úti svipaðar honum. En David Bowie hins vegar kveikti ekkit á þessum. Já, ég held ekki. Hann var á allt árum íðum, hann var að vísu búin að finna út nýtt nafn, hétt David Jones, og en vildi ekki líkjast eða vera að ruggla saman við nafna sín í Monkees, og hann vildi eitthvað svona töff nafn eins og Mick Jagger var með. Útkoman var Bowie og hann nefni sér þar eftir Jim Bowie sem hann kallaður og lést í Alamo-virkinu, en Bowie þessi var þekktastu fyrir að gera Bowie-nýfin. En hér er hann með laga sem heitir Little Bombardier og það er bara vöðrum heimi, það er ekkert líkt þessari sinn sem var á þessum árum og þetta er meira eins og sirkusljómsvitt.

Bói var hins vegar komið með lúkið nokkurn inn á hreint því að þessum árum er kannabítískan allsáðandi og þau bönd sem voru helst kennd við hana voru Rolling Stones og The Who og en þó fyrst og fremst The Small Faces sem að Ronnie Lane og Steve Marriott leiddu og Pete Townsend sagði einhvern tímann að engin hljómsveit hefði verið rokkaðari í útliti heldur en Small Faces og þeir þóttu gríðar líflegir á tónleikum og Steve Marriott þó sérstaklega og tíma ætluðu Stones að fá hann sem í staðin fyrir Brian Jones þegar hann fjallt frá en eða Keith Richard sóttist þetta því en Jagger hafnaði alfarið því að Steve Marriott var of fyrirferðamikill en við skulum hlusta hérna á Ichigo Park.

0: það er svolítið kostulegt að sjá upptökur af Small Faces á, frá þessum tíma því þetta var svo lágvaxin hljónsveit og þegar maður sér það að spila það er eins og þið sé allir með selló á maganum.
1: Íslendingar urðu fyrir áhrifum af þessu, vil ég meina, og í hljónsveitinu Flowers og þeirra var líklegast til dregið nafnið af plötu Rolling Stones. En þar var leiðtoginn Jónas R. Jónsson og var gríðarlega töff og flottur performer og allir strákar kunna halda á mikrofón eins og hann. Og Jónas er náttúrulega kapitul út af fyrir sig því að það er eins og hann hafði alltaf verið réttum aður og réttum stað á réttum tíma. Sem unglingur er hann popstjarna og síðan er hann verslunarstjóri í sportvöruverslunum þegar hann er ungum aður. Þegar að sjónvars og útaspiltingin er þá er hann þar innsti koppur í búri. Þegar gervinhattavæðingin fer af stað þá er hann þar í dreifingunni á sölu. Og nú á 70-saldri má sjá hann í Þingoltunum laga fiðlur og er svolítið eins og pappans gosa. En við skulum hlusta á hérna gluggan lag Rúnars Gunnarssonar sem er eitt af bestu lögu sem var rocklögum sem voru samin á þessum árum hér heima.

Aftur að Small Faces, áður að lengra haldið, þá skulum við heyra Tin Soldier sem að er mun kröftur að heldur en Ichigo Park sem að meira svona poplag, en Tin Soldier gefur svona vísbendingu kraftin í þessu bandi.

Á þessum árum eru Pink Floyd að koma fram og var svona underground sveit sem að fór frekar hljótt allavega hér heima en voru mikið kjúrjósa og hérna og tengdust allu þessu þessari síru stemmingu og skrýtnu ljósasjófum og David Bowie gaf út nokkrum árum síðar plötu sem heiti Pinups þar sem að spilaði uppáhaldslög sín frá þessum árum þar að segja lög Lundúnar hljónsveita og hér er hann ásand Mick Ronson félaga sínum að renni gegnum C. Emily Play og það sem er hefur alltaf hrifið mig við þessa útgáfu og reynda margar hjá þeim félögum eru þessa bakrætti sem að Bói kemur með og þessi gríðar rafmagnaði gítar Ronsons.

á þessum árum 66, 69 þá fór nú fljótt að spennandi hver var í bestur, hver var í besti gítarleikarinn og trimbillinn og bassinn og þarna kemur Cream fram sem að eiginlega fullnægði öllu þessum skilurðum. Þarna voru þrír bestu drengir hennar bransans og hérna Clapton með Jimi Hendrix stúperingu og þeirra þekktustu lög frá þessum árum eru líkast til White Room og Crossroads en við skulum hlusta á lag Ginger Baker's Trimbilsins Those Were the Days.

frá New York bárust spennandi hljómar og Velvet Underground kemur fram með Lou Reed og John Cale og fleirum. En það sem kveikti fyrst og næst áhuga minn á þessum tíma var tengsl þeirra við Andy Warhol. Foreldrar mínu voru áskrifendur af myndlistatímaritum og ég var ágætlega kunnugur strax sem krakki, Warhol og Lichtenstein, Rauschenberg og öllu þessum köllum. Og mér fannst það mjög áhugavert að þessi poppari, þessi poppmálari væri farin að sviðsetja eða stjórna sýningum hjá Rocksveit. Og á bananablötunni syngjaði sennilega eitt sitt þekktasta lag, I'm Waiting for the Man.

á svipuðum tíma berast öllu hrárri tónar frá Michigan. Iggy Pop and the Stooges gáðu tína föstu plötu og í læginu I Wanna Be Your Dog má greinilega finna fyrstu, ég held að það sé svona fyrsta punklægið og hérna, þegar Bubbi Mortens og Utakansmenn komu fram mörgum árum síðar, þá var þetta lag fastuliður á tónleiku hjá þeim.

Fyrsta sprengjan sem ég upplýði í tónlist var úr bítlarnir og þetta er eitthvað sem gerist síðan með reglulegu millibili og 69 þá komið af stóru sprengjunni. Led Zeppelin koma fram furðulega sterkir og mótaðir. Bassi og trómur voru einhvern veginn komin svo framalega, maður aldrei heyrt þetta áður. Maður hefur aldrei heyrt svona söng áður og samt var þetta allt svo kunnulegt og þeir voru náttúrulega í grunninn unni mikið út frá gömlum blues-standördum og talandum að því ég myndist á þann á supergrúpur að þá var þarna hver einasti meðlimur, toppmaður, svo John Paul Jones á bassa, Bonham á trommum, Jimmy Page og Robert Plant. Jimmy Page sagði einhvern tímann að hann hafði verið mjög skeftískur á Robert Plant. Hann hafði verið vissulega frábarsöngari en það sem hann skildi ekki ákveðan var ekki orðinn heimsægur, hann líti að vera geðveikur eða eitthvað. En svo reyndist ekki vera. Og 69 þá kemur út fyrsta platan og það var eins og fá flóðbylgi yfir sig.

Útvarp Reykjavík, Rás 1 býður hlustendum góðan dag sunnudaginn 14. júní. Það Pétur Grétarsson sem mannar þurlarklefan í dag til að segja undan og ofan að því sem á dagskrá. Við byrjum eins og alla aðra daga á morgunbæn og orðið dagsins, sér að Gísli Gunnarsson, vígslubiskup á Hólum, tekur við.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Eitt stórverk gafstu mér Guð af náð, að gjöra með kröftunum ungu, nú geymir að eilífu ísa láð þitt orð á lifandi tungu. Í ljóði sínu Guðbrand Þorláksson hólabiskup leggur sér að Matthías Jochumsson

honum þessi orð í munn. Skáldið sér Guðbrand fyrir sér, þar sem hann liggur á banasæng sinni og lætur hugann reika yfir farin veg. Mörgu hafði hann áorkað á langri, starfsævi og farsælli, en útgáfa biblíunar bar hæst. Hann þakkar Guði fyrir það að hafa gefið honum krafta og aðstæður til þess að vinna að þessari útgáfu biblíunar á íslensku. Þannig eru rætur okkar í sögunni. Þar eru grunnstoðir menningar okkar sem svo margt byggir á í lífi okkar og vitund og skilningi. Og við getum verið þakklátt þeim sem á undan gengu og útbjuku og varðveittu þessa dýrgripi. En dýrmætast er samt af þessu öllu trúin sjálf og varðveisla hennar og boðun og iðkun. Þjónustan við Guð og Jesú Krist. Og við þökkum öllum þeim trúu þjónum sem hafa starfað á sínum akri. Í sálmi Grundtvig sem Helgi Hálfdanarson þýtti segir Þitt orð er Guð vort erða fé, þann arf er bestan fengum og sliðnum veiti lofs það sé að ljós við þess við gengum. Það reistir hugi neyð, það huggar sál í deyð. Lát börn vor eftir oss, það erfa blessað hnoss og gef það glatist engum. Biðjum, við þökkum þér drottinn fyrir orðið þitt. Veit okkur náð til þess að meðtaka það í huga og hjarta og ganga fram í ljósi þess. Megi það styðja okkur í dag á hvíldardegi, fyrsta degi vikunar, sem minnir ávallt á upprisu Jesu. Þakka þér fyrir þennan nýja dag. Lát mig færa honum eitthvað gott. Lát mig gera úr honum eitthvað gott. Lát mig þiggja af honum eitthvað gott. Í Jesu nafni. Amen. Allar bænir okkar felum við í bæninni sem Jesús kenndi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Kæri hlustandi, Guð gefi þér og þínum góðan og gæfuríkan dag í Jesu nafni. Amen.

0: Séra Gísli Gunnarsson, vígslubiskup á Hólum, flutti bæinn og hugleiðingu að morgni sunnudagsins 14. júní.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Breski herinn hefur í fyrsta sinn farið borð í skip í rússneska skuggaflotanum frá þessu greinir Keir Starmer forsætisráðherra á X. Þetta er sagt tengjast olíuskipum sem hafa verið beitt viðskiptaþvingunum. New York Knicks er NBA-meistari í körfubolta í fyrsta sinn frá árinu 1973 eftir sigur á San Antonio Spurs í fimmta leik úrslita einvíðisins í nótt 94-90. Knicks liðið var tíma 16 stigum undir og fyrir síðasta leiklutan var liðið 9 stigum undir. Jalen Brunson var allt í öllu hjá Knicks og skoraði 45 stig. Í leikslok var hann útnefndur leikmaður úrslita einvíðisins. Öflug jarðskjálftar hérna í Bárðabungu í nótt er að líkindum sú kröftugasta frá eldsumbrotum fyrir rúmum áratug. Flugleitakóði var hækkaður upp í gulan skömmu eftir miðnætti. Skjálfti af stærðinni 4,8 af stærðrið yfir klukkan kortir yfir 8 í gærkvöld, síðan þá hafa 100 eftir skjálfta mælst. Gulur flugleitakóði þýðir að eldstöð sýni merki virkni umfram venjulegt ástand. Veðurstofan segir í tilkynningu að hreinan í nótt sé eins og kröftugasta frá því gaus í holurhraunni 2014. Þrátt fyrir það mælist engin gosórói. 700 tilfelli ebólu hafa greinst í lýðstjórnarlýðveldinu Kongó frá því faraldur braust út í síðasta mánuði. Þar af hafa 150 manns látist. Í nágrannaríkinu Úganda hafa 19 tilfelli greinst, lang flest, frá Kongóbúum sem hafa ferðast yfir landamærin. Viðbrögð stjórnvalda í Kongó hafa þótt góð. Tedros Ghebreyesus, forstjóri Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, hefur til að mynda hrósað þeim. Fjölmörg ríki hafa lagt á ferðabann frá Úganda, Kongó og nágrannaríkinu Suður Súdan. Ástralir unnu óvæntan 2-0 sigur á Tyrkjum í DR-riðli HM í fótbolta en leiknum lauk nú fyrir skemmstu. Í nótt unnu Skotar sinn fyrsta sigur á heimsmeistaramóti í 36 ár þegar liðið lagði Haiti 1-0 og seint í gærkvöld gerðu Brasilía og Marokkó 1-1 í jafntefli. Veður hæg breytileg átt eða hafgóla í dag og bjart með köflum en líkur á síðdegiskúrum sunnan og vestanlands hitti 7-19 stig, hlýjast suðvestanlands en svalast í þokulofti við norður og austurströndina. Frétti næst klukkan 8, fréttalestri er lokið.
0: Klukkan er farin að ganga 8 á sunnudagsmorgni. Nú tekur við þáttur sem Bragi Ólafsson gerði árið 2023 í þáttaröðinni Hljóðrás æviminnar. Við rifjum upp þessa tætti Braga til að hitta okkur upp fyrir nýja sirpu Hljóðrásar æviminnar sem hefur göngu sína 22. júní.
2: Sælaftur, ég heiti Bragi Ólafsson eins og ég gær. Ég komst að því við gerð síðasta þáttar að mér tækist ekki, nú þegar aðeins tveir þættir eru eftir í þessu prógrami, að komast kronológist í gegnum hérna svokölluðu hljóðrásævi minnar. Það er því svo margt sem myndi liggja óbætt hjá garði. Þannig að ég gefst upp. Restin af hljóðrásinni myndi litast af tónlist sem kemur tilvílina kent upp í hugan, svona nánast, að vísu með einstaka vísunum í það sem nú þegar er komið. Ég veit bara að ég á eftir að finna til einhverja góða tónlist sem hefur fyllt mér, eða ég henni, tónlist sem ég fullir því að er góð, bara eins og músikskrýbentin David Hepworth er sannfærður að You Never Can Tell með Chuck Berry sé besta plata í heimi. Og þá rifjast upp orð yngri dóttur minnar frá því hún var í kringum 30 ára lagið sem ég spila næst, Stormy Weather eftir Allen og Kohler. Þetta er upptaka frá 1960 með Charles Mingus, Eric Dolphy, Ted Curson og Danny Richmond. Við feðginin sátum í borðstofunni heima, ég hafði sett þetta í geislaspilaran og meðan Eric Dolphy var að leggja út af laglínu Stormy Weather, heyrði ég barnin segja, þetta er góð tónlist. Svo var ekkert meira sagt nema að ég var ábyggilega hrósað barninu fyrir góðan smekk og örugglega spilaði eitthvað meira úr svipaði átt til að fá yngstu kynslóðina í lið með mér. Þessi útgáfa af Stormy Weather er 13,5 mínúta en ég ætla að þakka niður í henni þegar Erik Dolphy hefur klárað sitt sóló og Mingus tekur við á honum með langt bassasóló. Ég veit að það er ekki fallega gert að skrúfa niður í einleik en skemmtilegasta bassaleikara djassögunar en tíminn sem við höfum er takmarkaður.
3: And now, ladies and gentlemen, for our second set this evening, like to play a competition, it features our alto player, Erik Dolphy, fresh from California, and it's titled...

Í mörg ár höfum við vinur minn Tómas R. Einarsson starfrækt eins konar jazz hlustunarklúb undir nafninu Hampton Hose klúburinn. Ég ætla ekki að fara nánar út í þann nafn, mæli samt með því að fólk kynni sér píanoleikaran Hampton Hose, en mjög margt af þeirri músík sem við Tómas höfum hlustað á saman, ásamt tilfallandi gestafyrirlesurum okkar á kvöldum klúbsins, er stór hluti af minni hljóðrás, gott ef ekki blóðrás líka. Við Tómas erum báðir bassaleikarar, ég kannski meira var en er, og líklega litast klúbsprógram okkar svolítið af þeim áhuga okkar á hljóðfærinu. Þótt við leggjum okkur báðir sérstaklega eftir bassaleik í jazzmusik, er áhugi Tómasar á rocktónlist og rockbassaleik allir minni en minn. Hans áhugi beinist þeimun meira að kúbanskri músík eins og allir vita. Hann bað með eitt sinn að skrifa liner notes fyrir hennar frábæru plötu sína kúbanska og sumpart vegna þess er sú plata í sérstöku uppáhaldi hjá mér og verður fyrir valinu hér. Ég dáist að alls kynns tilraunum sem Tómas hefur gert með kúbansk ættaða tónlist og gert hana algjörlega sinni, ekki síst með tónsmíðum, og þetta lag hér sem kallast Logn er einmitt gott dæmi þá fersku sýn sem hann hefur á þetta form.

Það er að gerast sem ég óttaðist í síðasta þætti og í raun frá þeim pista að tíminn er að verða ansinn naumur til að pakka saman flestu því sem ég lít á sem hljóðrásævinar. Kannski hef ég farið illa ráði mínu, hugsanlega valið eitthvað sem hefði átt að lúta í lægra haldi fyrir einhverju öðru, en svona er þetta bara. Ég næ til dæmis ekki að spila neitt John Coltrane eða Ornette Coleman, ekkert með tríó í Keith Jarrett, engan Kamasi Washington, ekki einu sinni nema eitt lag með Miles Davis og ekki heldur Steve Lacy eða Joe Lovano, Jacob Bro eða Paul Motion og alla trommarana sem öskra á að fá að vera með. Ég næ ekki heldur að koma að neinu með hennum kanadíska popsnillingi Rufus Wainwright sem á tímabili mældist vera það bil 15% af daglegri hljóðrásminni í mörg ár. Samlandi Rufusar, Joni Mitchell, kemst heldur ekki að eða henn kaliforníska Natalie Mering, öðru nafni Weisblot og ekki Jessica Pratt eða St. Vincent. Mér finnst líka agalegt að hafa ekki tíma fyrir Holger Tsukai og Kraftwerk eða henn skoska Robin Williamson og Mark Hollis og síðustu plötur ensku hljómsveitarinnar Talk Talk. Ég verð meira að segja að játa að ég hefði vilja spila eitthvað með Rolling Stones. Þá aðalega til að láta heyrast í trommuleikaran Charlie Watts. Bob Dylan, Led Zeppelin, Iggy Pop og The Pogues lenda líka út í skurði. Bara eins og The Smiths og Morrissey. Ég var búin að lofa sjálfum mér að spila Heaven Knows I'm Miserable Now sem hafði mikil áhrif á mig þegar það kom út.

Svo er ég alveg að sleppa allri klassík nema Chopin etíðinni í fyrsta þætti. Ég eignaðist nefnilega fínt safn, svo kallara klassískrar og nútíma tónlistar þegar ég vann í plötubúðinni Japis eftir að ég hætti að vera tónlistamaður. Safn sem síðan hefur bara haldið áfram að stækka. En nú er ég farin að hljóma eins og fræðimaðurinn sem setti eftirfarandi færslu í ferilskrána sína. Var boðið á ráðstefnu í Tampere, Finnlandi, en þáði ekki. Ég hef líka að gera mig grein fyrir því að Tómas R. Einarsson er eini listamaðurinn í þessum fjórða þætti sem ekki er svartur. En það hlutfall verður leiðrétt í næsta og síðasta þættinum, þótt ekki sé nokkur ástæða til slíkrar leiðréttingar. Næsta á dagskránni er plata sem ég hef hlustað mikið á í mörg ár, Illuminations, með trommuleikaranum Elvin Jones og Jimmy Garrison á bassa. Ætli þetta sé ekki það næsta sem ég kemst því að spila John Coltrane, því með Elvin Jones og Jimmy Garrison á þessari plötu er McCoy Tyner á piano. Þeir þrýr skipuðu lengst af hinn stórkostlega kvartett Jones Coltrane á 7. áratugnum. Svo eru þarna þrýr blásarar, Charles Davis á bariton saxofón, Sonny Simmons á alto og Ernst Horn og Prince Lassia á klarinett og flautu. Það er sá síðastnefndi sem er í aðal hlutverki í þessu lagi hér ásamt Elvin Jones, auk þess að semja það. Þetta heitir Nothing Out Jones, ég lækka í því í kringum miðbyggið.

Er Herbie Flowers úr lagi Lou Reed, Walk on the Wild Side, í sínum eigin lagi, Can I Kick It? Og lögum eins og Bonita, Applebaum og I Left My Wallet in El Segundo. Þessi músík hefur í sér mjög sterkt jazz element, eins og hjá fleiri rap og hiphop hljónsveitum frá svipuðum tíma, til dæmis Digable Planets og De La Soul. En það var með annari plötu Tribe Called Quest, The Low End Theory, sem ég sannfærðist að þetta væri hljónsveitin, fyrir mig að minnsta kosti. Fyrstu línurnar í laginu sem ég spila af The Low End Theory, sem fyrsta lagið á plötunni, Excursions, koma reglulega upp í hugann, ekki síst vegna hins dásamlega rýms, Teenager, Pager, Back in the Days When I Was a Teenager, og svo framvegis.

Restin af þessum þætti númer 4 verður lögð undir bandaríska funk og soulmusik frá 8. áratugnum. Undanfarin ár hefur allskins tónlist úr þeirri átt verið fyrirferða meiri í hljóðrásinni en hún var áður. Þá sérstaklega margt í jazz tengdu funki, þá aðalega vegna þess

hversu barsinn oft djúpur og fallegur og einfaldur, þótt að þurfi ekki að merkja að auðvelt sé að spila hann. Mér langaði mikið til að vera með eitthvað af plötum Miles Davis frá og með Bitches Brew og On the Corner, sem sagt frá tímabilinu 70-72 og frammeti þeim áratug. En lengdin á þeim opusum öllum kemur í veg fyrir það. Það gengur eiginlega ekki að birta bara úr þeim einhver brot. Það vill svo til að þrjú af þeim fjórum lögum sem enda þennan þátt koma úr bíóhljóðrásum. En standa auðvitað sjálfstæð sem lög sem þarf aftur ekkit að vera auðvitað. Fyrir cirka 30 árum fekk ég þá vondu hugmynd að skrifa kvikmyndahandrit byggt á Blaxploitation myndinni Shaft. Myndin átti að gerast í Reykjavík og aðalkarakterinn að heita í höfuðið á sjálfum Shaft sem sagt Skafti. Skafti átti líka að vera titillin á myndinni. Eins og hlustendur hljóta að skilja, prósa ég happi yfir því núna að hafa ekki eitt tíma og orku í þetta verkefni á sínum tíma, en fyrirmyndin, sjálf myndin Shaft, er eftir sem áður eitthvað sem er dauðlanga til að sjá aftur. Það gerist í hvert skipti sem ég hlusta á soundtrackið eftir Isaac Hayes. Ég ætla ekki að spila titillagið, fólk verður bara að humma það með sjálfu sér, og ekki heldur því 20 mínútna langa Do Your Thing, sem reyndar er til í 33 mínútna útgáfu, heldur þriðja sungna lagið úr Shaft sem heitir Soul's Will. Ástandslýsing á bandarískri stórborg. Gott dæmi snild Isaacs Hayes sem lagahöfundar og útsetjara.

Ég man enn eftir fréttinni dauða Marvins Gaye í apríl 1984. Ég var ekki mjög kunnugur honum sem tónlistamanni þá, hef líklega bara þekkt að ég hörði Through the Grapevine og Sexual Healing, mögulega þó What's Going On og Let's Get It On. En það sem gerði fréttina svo eftirminnlega var auðvitað hvernig þessi frábæri músikant dó. Það ekki mjög algengt að feður skjóti síni sína, jafnvel ekki í Bandaríkjunum. Það vill reynda svo til að ég er þessa stundina að lesa ævisögu Marvins Gaye eða eina af ævisögum hans, Trouble Man, The Life and Death of Marvin Gaye. Ef eitthvað að marka þá bók, þá fylgdu Marvin Gaye töluverð vandræði og ógefa, aðalega tengt kókainnotkun. Það er því ekki alveg úr laus í lofti grípi að nefna þessa ævisögu hans sama titli og er á einum af bestu plötum hans Trouble Man, sem soundtrack við samlenda mynd. Sami titill gæti reyndar alveg staðið á nýjustu bókinni Lou Reed sem ég las fyrir stuttu, þótt vandræðin sem þessi tveir menn sköpuðu væru af mjög ólíkri sort. Kannski hægt að segja að Lou Reed hafi verið með meira vesen og leiðindi út af við, en Marvin Gaye skapað sjálfum sér meiri vandræði en öðru fólki. Mér langar helst til að spila alla plötuna Trouble Man og auka upptökurnar líka sem komu út á sér plötu, en titillagið verður að næja.

Nú þarf ég að fara að huga að því að nota færri og færri orð eins og Sigfús Daðason vildi meina að hann gerði sem reyndar er umdeilanlegt. Því það verður að vera tími til að spila sem mest af 11 mínútna lokalaginu hér á eftir. Ég ætla því ekki að hafa mörg orð yfir næsta atriði sem er lag nr. 2 á soundtracki Curtis Mayfield fyrir myndina Superfly. Freddy's Dead, dásamlegu titill. Spurning hvort hljómsveitin Bauhaus hafi haft hann í huga þegar þeir sömdu lagið Bela Lugosi. Bela Lugosi is dead. Ég hef samt ekki hugmynd hver þessi Freddy er eða var. Ég hef ekki ennþá séð bíómyndina Superfly. Ég veit bara að þetta fjallar skaðsemi eiturlyfja. Sem minnir mig á að Marvin Gaye fjallaði eiðileggingu umhverfi sóða á jörðinni á plötunni What's Going On sem var ekki algengur boðskapur tónlistamanna upp úr 1970. En allavega, þetta er super.

Alla þann tíma sem ég hef setið yfir þessari myndu hljóðrásævinar og valið í hana lög ekki laust við að mig gruni sjálfa mig að vera þykjast að einhverju leiti. Ég ekki einn að velta því fyrir mér hvernig maður líti best út í augum og eyrum annara. Af hverju spila ég til dæmis ekki neitt með Steely Dan eða ABBA eða Faces eða eitthvað af fyrstu plötum Rod Stewart. Hvernig datt mér í huga að hætta við að spila lagið Barn eftir Ragnar Bjarnason við ljóð Stein Steinar, eitt flottasta dægulag íslenska tónlistasögu. Ég kannski að taka þetta verkefni of alvarlega. En samt, það ekkert lag í þessum þáttum sem ég að þykjast hafa gaman af. Best að vera ekkert að velta þessu fyrir sér. It ain't no use, sem titillinn á lokalaginu að þessu sinni. Hljómsveitin The Meters frá New Orleans. Platan heitir Rejuvenation. Algir synd að geta ekki sýnt plötu umslagið. Þangað til næst.

0: Bragi Ólafsson gerði sína skemmtilegu sirpu hljóðrásar ævisinnar árið 2023. 22. júní næstkomandi taka nýjir umsjónarmenn við þessu kefli og hafa ofana fyrir okkur í allt sumar með sínum hljóðrásum.
1: Sumarmessa í Ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20, Hvalsnes og Sumarmessa í Ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20, Njarðvíkur sók. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garða sók. Sopransöngkonan Insel Blue ásamt píanoleikaranum Brian Vagon á tónleikum í dag klukkan 17 í Eldborg Hörpu, miðasala á listahátíð.is. Kíkti kaffi í Dillónshús, Árbæjarsafn. Ertu fyrir sunnan? Hvernig verður að kíkja á safn? Safnahúsi við Hverfisgötu, Veiðisafni Stokkseyri og Eldheimar, Gosminjasafn Vestmanneyjum. Kjúklingaspjót frá Æsland á 40% afslætti, aðeins 899 krónu pakkin, nettó, opið lengur, opnum fyrr.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er sunnudagur, 14. júni. Klukkan er 8. Þorgils Jónsson segir morgun fréttir. Öflug jarðskjálftahrina í Bárðarbungu í nótt er að líkindum svo kröftugasta frá eldsumbrotunum fyrir rúmum áratug. Fluglitakóði var hækkaður upp í gulan í nótt.
1: Skjálfti af stærðinni 4,8, reyði yfir klukkan kortir yfir 8 í gærkvöld, síðan þá hafa 100 eftirskjálfta mælst og 7 þeirra yfir 3 að stærð. Skömmu fyrir klukkan 1 í nótt hækkaði veðurstofan fluglitakóða upp í gulan. Það þýðir að eldstöð sýni merki um virkni umfram venjulegt ástand, engin gosórói mælist þó. Bárðarbunga er ein öflugasta eldstöð landsins og minnir reglulega á sig með jarðskjálftum. Síðast

0: Síðan tvö ár hefur skjálftavirkni aukist nokkuð og mælingar sína að öskjubotnin hefur lyfst 10 metra frá því að gosinu í Holuhrauni lauk fyrir áratug. Það var síðasta eldgos í eldstöðakerfi Bárðarbungu. Það enn stærsta hraungos frá lokum Skaftárelda.
1: Alexander Kristjánsson sagði frá. Nikus Ordan, forseti Rúmeníu, útnefndi Adrian Vestea, nýjan forsetisráðherra landsins í morgun, en hann fær með því tækifæri til að mynda nýja ríkisstjórn. Mikil óvissa hefur verið þar í landi síðan ríkisstjórn Ilija Bolojans var felld með vantrauststillögu á þinginu í síðasta mánuði. Vestea, sem 52 ára og úr frjálslyndaflokki í Bolojans, ætlar að leggja áherslu á umbótastarf og vestræna samvinnu og ætlar að reyna að mynda samsteypustjórn þeim flokkum sem eru hlindastir þeim málum. Bolojan gagnrýndi þessa ákvörðun enda hann enn formaður frjálslyndaflokksins og segir hann forsetan reyna að kljúfa flokksinn. Lögregla stöðvaði allmarga ökumenn í nótt að því fram kemur í dagbók lögreglu, sjö vegna ölvunaraksturs en þá voru nokkrir kærðir fyrir ofhraðan akstur. Sá sem mældist á mestum hraða ók á 200 km hraða á klukkustund á götu þar sem hámarkshraði 80. Það var tilkynnt innbroti í miðborginni og tónlistar hávaða víða. Veðurhorfur hægbreytileg átt eða hafgóla í dag og bjart með köflum en líkur á síðdegi skúrum sunnan og vestanlands hiti 7-19 stig hlýjast suðvestanlands en svalast í þokulofti við norður og austurströndina. Austlægaða breytileg átt 3-10 á morgun hvassast síðst væta með köflum vestan og norðvestanlands bjart norðaustan til en skýða mestu og úrkomu lítið sunnanlands. Fréttavirna sagði klukkan 9 fréttalestri lokið.
2: Næstur á sunnundasmorni þáttur Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu. Una Margrét fjallaði tónlist tengda júnimánuði í þessum þætti frá árinu 2023.

0: Komiði sæl. Hér á undan var sungið lagið Júní eftir Amy Beach, samið 1903. Amy Beach var bandarísk en ljóðið á þýsku eftir Erik Jansen. Catherine Kelton söng og Catherine Bringerud lék á piano. Júní. Þótt misjaflega geti viðrað á Íslandi, er sumarið komið í júní og eitt bregst aldrei hvað sem veðrinu líður, bjartar júninætur. Í þessum þætti verður flutt tónlist sem tengist júnimánuði. Heyrum fyrst ljóð Tómasar Guðmundssonar, Júnimorgun, sem birtist í ljóðabókinni Stjörnum vorsins 1940.
1: Úðinn drýpur og sindrar í silfur gljá. Í svona veðri finnst regninu gaman að detta á blómin sem nú eru upptekin af að spretta og eru fyrir skemmstu komin á stjá. Og upp úr regninu rís hinn unga borg, rjóð og tær eins og ný stíin upp af baði. Og sólin brosir á sínu himneska hlaði og horfir með velþóknun yfir stræti og torg. Og léttir geislar glitra lygnan fjörð eins og glóbjört minning tunglskinnið frá í vetur. Og engan ég þekki sem gæti gert þetta betur en Guð að búa til svona fallega jörð.

0: Elín Ósk Óskarsdóttir söng lagið Júnímorgun eftir Jórunni Viðar við ljóð Tómasar Guðmundssonar. Herrir Skál lék með á píanó. Bók Hauks Ingvarssonar, Niðurfall og þættir af hinum dularfulla manga, kom út 2004. Í henni má finna ljóð sem heitir Júní.
1: Vindar greiðast greinar, eins og hár í kamp. Andlit kemur með ljós, líkt og sól fram úr skýjum. Hvort heldur sem glaðnar yfir öllu. Því þetta morgun ljós og heimurinn fagur. Dagur enn ófættur og draumur í hverju spori.

Þetta var smáverkið Júninatt, Júninótt eftir Ingu Lerum Líbi. Sandra Móensen lék á píanó. Inga Lerum Líbi var norsk, fædd 1864 og dó 1936. Hún stundaði tónsmíðanám meðal annars hjá Kristján Sinding og starfaði sem kórstjóri og hljómsveitarstjóri. Í þessari tónsmíð var dregin upp mild og kyrrlát mynd af nótt í júní, en í næstu tónsmíð er það kraftmikill fögnuður sem ræður ríkum. Þetta er lagið June is Bustin' Out All Over úr söngleiknum Carousel, Hringakjan, eftir Rodgers og Hammerstein. Þorsteinn Valdimarsson þýtti einu sinni upphaf þessa söngs með orðunum Júní hlær í öllum áttum og það er ekki fráleitt þýðing. Í textanum segir að mars og apríl hafi nú ekki verið neitt til að hrópa húra fyrir, mæ hafi gefið fögur fyrirheit en lítið hafi orðið úr efndum og menn hafi verið farnir að óttast að sumarið kæmi bara alls ekki. En það er komið, júní er komin, bæði mannfólkinu og allri náttúrunni til innilegrar gleði.

Þetta var lagið June is bustin' out all over, Júní hlær í öllum áttum, úr söngleiknum Carousel, tónlist eftir Richard Rogers og texti eftir Oscar Hammerstein. Clara May Turner, Lee Venora og John Grain sungu með Command kórnum og hljómsveitinni, Jay Blackton stjórnaði og útsetti lagið ásamt Lou Davis. Árið 1901 var ákveðið að halda sérstakan barnadag í Svíþjóð. Var þá haldin útihátíð og safnað peningum handa fátækum börnum. Siðurinn festist í sessi og árið 1907 samdi sænska tónskáldið Wilhelm Pettersson Berger píanóverk sem birt var á nótum í blaði barnadagsnefndarinnar. Verkið hét Kung Júnís inntók, innreið Júníkonungsins og á teikningu sem fylgdi nótunum sást Júníkonungurinn á hestbaki dreifa í kringum sig blómum og kornöksum. Úlof Höyer leikur nú þetta verk Pettersson Berjars innreið Júníkonungsins.

Úlof Höyer lék Kung Júnís inntók, innreið Júní konungsins eftir Vilhelm Pettersson Berger. Árið 1909 samdi franska tónskáldið Nadia Boulanger söngvaflokkin Les Heures Claires, ljósu stundirnar, við ljóð eftir belgíska skáldið Emil Verhaeren. Eitt ljóðið hefst á orðunum C'était en juin dans le jardin, það var í júní í garðinum. Þar lýsir skáldið innilegum ástafundi í júní.

Melinda Pálsson söng lagið C'était un jour. Það var í júní úr söngvaflokknum Les Eure Claire eftir Nadia Boulanger. Angela Gassenhuber lék með á piano. Árið 1875 samdi rússneska tónskáldið Pjotr Tchaikovsky röð smáverka fyrir piano með franska titlinum Les Saisons, árstíðirnar. Hvert smáverk lýsir einum mánuði ársins. Júníkaflinn hefur undir titilinn Barkaroll eða Bátsöngur. Höfundurinn sér fyrir sér lítinn bát sem vaggast blítt á bláum öldunum í júní.

Edda Erlendsdóttir lék á píanó Júníkaflan úr verkinu Árstíðirnar eftir Pjotr Tchaikovsky. Í næsta söng læðist óhugnanlegt hugboð inn í lýsingu á kyrrlátum júnidegi. Þetta er lagið June on Castle Hill, Júní á Kastalahæð, sem breski tónsmiðurinn Gerald Finzi samdi árið 1940 við ljóð eftir Frank Lorenz Lucas. Þar segir, á grösugri hæðinni er nú engin turn, engin steinn, ekkert lúðrakall, ekkert fótatak, aðeins vilt Pétursseljan veifar hvítum fánum yfir stríðslausa jörð. Jörðin sefur í friði. Samt heyrist

sífellt reiðilegur hjartsláttur himinsins um leið og klifjuð býflugan sveimar hjá. Hún geymir leyndan brott og óheillavænlegt suðið hvíslar um komandi stríð.

Stephen Roberts söng lagið Dune on Castle Hill eftir Gerald Finzi. Clifford Benson lék með á piano. Tchaikovsky varð ekki fyrstur til þess að semja röð pianoverka til þess að lýsa mánuðunum. Fanny Mendelssohn Hensel varð á undan honum árið 1841 þegar hún samdi pianoverkið Das Jahr, árið. Það er samsett úr 12 smáverkum sem eiga að tákna mánuðina og Fanny bætir við 13. þættinum eftir mála. Eiginmaður Fannyar, listmálarinn Wilhelm Hensel, teiknaði myndskreytingu við nótur hvers smáverks. Tchaikovsky sá fyrir sér bátsferð þegar hann samdi Júníkaflan, en hjá Fanny hefur Júníkaflin undir titilinn Mannsöngur og Hensel teiknar ungan mann með sítar sem situr fyrir neðan blómskreittar svalir ungrar stúlku og syngur henni ástaróð meðan stúlkan hallar sér fram á handriðið og hlustar.

Láma Skrýte lék Júníkaflan úr píanóverkinu Das Jahr, árið, eftir Fanny Mendelssohn Hensel. Breska tónskáldið Roger Quilter fæddist árið 1877. Hann er ekki síst þekktur fyrir sönglög sín og árið 1905 sendi hann frá sér lagið June eða Júní við ljóð eftir Nóru Hopper Chesson. Textin er hugljúf lýsing á rauðu rósunum og söng lævirkjans sem setja svip á júnímánuð.

John Mark Ainsley söng lagið June eftir Roger Quilter. Pianoleikari var Malcolm Martineau. Bandaríski tónsmiðurinn Horatio Parker fæddist 1863 og lést 1919. Árið 1901 samdi hann lagið June Night, Júninótt, við ljóð eftir Ellu Higginson. Þar er dregin upp mynd af stjörnubjörtu kvöldi og ástargyðjan Venus hvílir í boga tunglsins.

Þetta var lagið June Night, Júninótt eftir Horatio Parker, Robert White söng og Samuel Sanders lék á piano. Árið 1924 samdi ameríski tónsmiðurinn Abel Baer lag með sama titli June Night eða Júninótt og Cliff Friend samdi texta við lagið sem hófst á orðunum Gef mér Júninótt, tungsljós og þig. Það er ekki laust við að textahöfundurinn sé nokkuð tilætlunarsamur og við skulum nú heyra lagið án textans, Sven Asmussen kvartettinn leikur.

Sven Asmussen kvartettinn lék lagið June Night, Júninótt eftir Abel Berr. Næst heyrum við sungið íslenska Júninótt. Soffía Karlsdóttir syngur lag og texta Ómars Ragnarssonar, Þórir Úlfarsson útsetti lagið, Einar Valur Skeving leikur á slagverk, Jóhann Ásmundsson á bassa, Kristján Grétarsson á gítar og Þórir Úlfarsson á Rhodes sem sérstök tegund af hljómborði.

0: Soffía Karlsdóttir söng Júnínótt, lag og texta eftir Ómar Ragnarsson. Við höfum nú heyrt þrjú lög júnínætur, en þættinum líkur með söng júníkvöld. Lagið eftir Árna Björnsson, en ljóðið eftir Kjartan Gíslason frá Mosfelli. Það svo hljóðandi.
1: Bælir sig við bláa kletta, blítt og ástríkt júníkvöld. Dagur ljóssins leggst til hvíldar, lætur síga gullin skjöld. Dagur ljóssins, þygðu þakkir, þú sem komst svo vel á legg, mörgu fögru moldarbarni, málaðir rauða fjallsins egg.
0: Karlakórinn Fóstbræður syngur Júníkvöld, lag eftir Árna Björnsson, viljóð eftir Kjartan Gíslason. Árni Harðarsson stjórnar kórnum. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

0: Istvan Vardai leker cello och Julian Kenton på piano. Dans orientale efter Sergei Rachmaninov. Efter fréttir tekur við annar þáttur Sigríðar Stefensen Miriam Makeba.
1: Hljóðritun frá tónleikum Kors Hallgrímskirkju og listahátíð Reykjavík í dag, klukkan 16.05, Rás 1. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Sopransöngkonan Enzel Blue á samt píanoleikaranum Brian McGorn á tónleikum í dag, klukkan 17 í Eldborg, Hörpu, miðasala á listahátíð.is. Í hershöndum hernámsárin í Eyjafirði opið 11 til 17 alla daga minjasafnið á Akureyri. Krabbameinsfélagi veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum krabb.is. Fjölbreytt skemmtidagskrá og frábær keppni miðar á landsmót.is. Garðplöntur og matjurtaplöntur í úrvali, gróðrastöðin Storð, Laugarási, Bláskógabyggð. Veiðikorti beint í síman, veiðikorti.is. Sumar, sól og góð bók, Forlagið.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Þorgils Jónsson segir fréttir. Fjölmiðlar í Íran segja stjórnvöld þar í landi enn ekki hafa tekið loka ákvörðun hvort gengið verði að friðarsamningum við Bandaríkin. En Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur boðað að samningur yrði að öllum líkindum undirritaður í dag. Misvísandi fréttir hafa komið fram hvað felist í samningsdrögunum en Trump sagði í gær að við undirritun yrði umsvifalaust opnað fyrir umferð allara olíuflutningaskipa Hormuzsund. Annars staðar í þessum heimsluta hafa Ísraelar skipað íbúum 29 þorpa í suður Líbanon að yfirgefa heimili sín áður en þeir gera þar árásir. Það gert í trássi við vopnahlé samkomulag en Ísraels her segist vera að reyna að ráða niðurlögum Hezbollah-hreyfingarinnar sem eru bandamenn klerkastjórnarinnar í Íran. Öflug jarðskjálftahrina í Bárðarbungu í nótt að líkindum svo kröftugasta frá eldsumbrotunum fyrir rúmum áratug. Fluglitakóði var hækkaður upp í gulan í nótt.
3: Skjálfti af stærðinni 4,8 reyði yfir klukkan kortir yfir 8 í gærkvöld, síðan þá hafa 100 eftirskjálfta mælst og 7 þeirra yfir 3 að stærð. Skömmu fyrir klukkan 1 í nótt hækkaði veðurstofan fluglitakóða upp í gulan. Það þýðir að eldstöð sýni merki virkni umfram venjulegt ástand. Engin gosórói mælist þó. Bárðarbunga ein öflugasta eldstöð landsins og minnir reglulega á sig með jarðskjálftum. Síðastliðin 2 ár hefur skjálftavirkni aukist nokkuð og mælingar sýna að öskubotnin hefur lyfst 10 metra frá því að gosinu í holurhrauni lauk fyrir áratug. Það var síðasta eldgos í eldstöðakerfi Bárðarbungu. Það enn stærsta hraungos frá lokum Skaftárelda.
2: Alexander Kristjánsson sagði frá. Breski herinn stöðvaði nótt olíuflutningaskip úr svo kölluðum skuggaflota rússneska hersins á ferðum Ermarsund. Frá þessu greindi kýrstarmer forsætisráðherra Bretlands en aðgerinn stóði yfir í 6 klukkustundir. Skipið sem ber nafnið Smirtos verður undir eftirliti breska hersins. Rússar treysta á skuggaflotan til að flytja olíu fram hjá alþjóðlegum refsiaðgerðum til að fjármagna stríðið í Úkraínu. Bretar segja aðgerina í nótt vera enn eitt höggið í baráttunni gegn ólöglegu stríði Pútins Rússlandsforseta. Tveir leikir voru á HM kallaði fótbolta í nótt, Ástralir lögðu Tyrki óvænta velli 2-0, Tyrkir sóttu án aflats en andfætlingarnir vörðust vel og nýttu sín færi. Þá unnu Skotar 1-0 sigur á Haiti þar sem John McGinn skoraði eina markið. Þetta var fyrsti sigur Skotlands í lokakeppni HM síðan á Ítalíu 1990. Í dag mætast Þýskaland og Curaçao klukkan 5 og Holland og Japan klukkan 8. Báðir leikinir eru sýndir á RÚV 2. Og þá leika Fílabenn ströndin og Ekvador klukkan 11 í kvöld og við sá leikur síndur á RÚV. Frétti verður næst að klukkan 10, fréttilestir lokið.
0: Næstur á dagskrá annar þáttur Sigríðar Steinunnar Stefensen suðurafrísku söngkonuna Miriam Makeba. Kjarkur, von og söngur. Þættirnir eru frá árinu 2006.
4: In my native village in Johannesburg, there is a song that we always sing when a young girl gets married. It's called the click song by the English because they cannot say onotwane.

Hlustendu góðir, ekki get ég frekar en þeir ensku sem Miriam Makeba myndist á hér í kynningu borið fram titilinn á þessu lagi. Það er sungið á máli Xhosa-fólksins í Suður-Afríku sem heitir alls ekki Xhosa, heldur kemur þessi flotti smellur í upphafi orðsins og svo Osa. Osa, einhvern veginn svona. Það er ekki að undra að enskumælandi hlustendur hafi einfaldlega kallað lagið The Click Song, smellusöngin, þegar þeir heyrðu Miriam Makeba syngjan upp úr 1960. Við höldum hér áfram að glugga í nýlega ævisögusöngununar, The Miriam Makeba Story, og bregðum á fónin lögum frá löngum ferðlennar. Í síðasta þætti kvöttum við Miriam upp í háloftunum, þar sem hún var sofandi í flugvél á leið frá Jóhannesarborg í Suður-Afríku til Amsterdam í Hollandi. Þetta var árið 1959 og söngunan 27 ára. Hún hafði sungið tvö lög í heimildamyndinni Comeback Africa sem bandarísku leikstjóri gerði áhrif aðskilnaðastefnunar í Suður-Afríku á líf fólks í landinu. Myndin hafði verið valin til sýninga á kvikmyndahátíðinni í Feneyjum og leikstjórinn bauð Miriam að koma og aðstoða sig

við að kynna myndina á hátíðinni. Miriam lenti í Amsterdam, það hann fór hún í flugvél til London, þá í aðra til Parísar, svo í lest til Aix-en-Provence. Þar tóku leikstjórinn og kona hans á mótinni og saman fóru þau akandi til Feneyja. Þau sigldu svo með gondóla út á Lítóströndina þar sem hátíðin var haldin og bókuðu sig inn á Excelsior hótelið. Það virtust ljósár heim í Township hverfi svartra í Suður Afríku sem Miriam þekkti best. Næsta dag fór hún að skoða sig um. Leiðin lá niður strönd, þar sem fáklæddar stúlkur stilltu sér upp og biðu þess að verða ljósmyndaðar og uppgötvaðar. Linsur myndavélina beintust hins vegar allar að svörtu stuttærðu stúlkunni sem kom gangandi eftir ströndinni í hvítum kjól með svörtum doppum. Daginn eftir varða Miriam að kepa sem prýtti forsíður blaðana. Afrika, Afrika kallaði fólki til hennar sem hafði safnast saman til að horfa á stjörnundnar mæta á hátíðina þegar hún gekk í salinn. Þetta var upptakturinn af því sem kom að skildi. Miriam Makeba hefur síðan verið kallið Rödd Afriku, Drottning Söngsins í Afriku og Mama Afrika. Það viðurnefni sýndi að hún var orðin að táknmynd heillar heimsálfu. Comeback Afrika fekk gagnrýnendaverðlaunin í Feneyjum 1959. Miriam naut góðs af athyglinni sem fylgdi því. Hún fekk tilboðum að koma fram í sjónvarpi í Bretlandi og Bandaríkjunum. Hún sótt vegabréfsáritun til Bandaríkjana og hélt til London. Svo vildi til að sama dag og hún var í sjónvarshúsi BBC að taka upp, var Harry Belafonte í öðru stúdíói í sama húsi. Söngari sem var þekktur í Suður Afríku eins og annar staðar á þessum árum. Þau voru leitt saman og Harry var sýnd myndin Comeback Afrika. Að sýningunni lokinni segðan, ungfrú Makeba, ég dáist að vinnuðinni. Hafðu endilega samband þegar þú kemur til Ameríku. Miriam kom ekki upp orði.

Harry Belafonte tók Miriam Makeba undir sinn verndarvæng þegar hún kom til Bandaríkjana. Stóri bróðir kallaði hann. Hann var til staðar fyrir stæstu atriðin sem þau smæstu. Belafonte gaf henni allskins ráð varðandi vinnubrögð. Sjálfsægi og virðing fyrir áherendum var þar efst á lista. Útlitið var líka mikilvægt. Miriam var með stórt bil á milli framtannana, frekjuskarð eins og við köllum það. Belafonte pantaði tíma hjá tannlækninum sínum og leta hann fylla í skarðið. Annars er eins og sért með eitthvað svart á tönnunum, sagði hann. Fallegir kjólar úr gæða efnum voru hannaðir á Miriam. Sá sem hún klæddist í fyrsta sjónvarpsþættinum var úr hrásilki, einfaldur í sniðinu í mörgum bleikum tónum sem fóru vel við dökka húðinnar. Hárinnar var mjög stutt, nánast drengjakollur, stór brún augu og fallegt bros og brosmild rödd líka var sagt. Falleg og framandi, svört og smört, sló Miriam að kepa í gegn í Ameríku. Á fyrstu vikunum kom hún fram í klúbum í Greenwich Village og á Manhattan í New York og í Las Vegas. Greinar um hana birtust í Time og Look og hún kynntist vinum Belafonte, Sidney Poitier, Duke Ellington, Nina Simone sem varð góð vinkunanar og Miles Davis. Og hún fekk tækifæri til að hitta stjörnu sínar síðan í æsku, Ellu Fitzgerald og Söru Vaughan. Það var á nefa smekkmanninum Belafonte að þakka að lending Miriam inn í ameríska tónlistabransan var jafn fallegur raunbarvitni. Henni var það gjarnan stillt upp með gítar, kontrabassa og bongotrómum, ekkert rafmagnað ofhlæði. Hún hélt sig að mestu við tónlistina frá heimaslóðum sínum en gerði þó nokkrar tilraunir í aðrar áttir. Á sjöunda áratugnum reið þjóðlega bylgja yfir Bandaríkin, jafnframt því sem lög frá ýmsum löndum og textar á öðrum málum en ensku komust í spilun hjá frjálslindari hluta þjóðarinnar sem var opin fyrir áhrifum frá öðrum menningasvæðum. Miriam var kölluð fólksingar og stillt upp með söngkonum eins og Odettu og Nina Simone. Hún spretti sig á að syngja á frönsku, spænsku og portugalsku. Hún kunni ekkert þessara tungumála en líkti bara eftir hljóðunum eins og hún hafi gert þegar hún sem stelpa söng að tisket að tasket. Og hún gat vel túlkað lög frá öðrum löndum en sínu eigin.

Þannig var franskt sjansónlag í flutningi Miriam Makeba sem segist ekki hafa skilið orð en lærði textan utan að eins og páfagökur. Hún söng líka ensk þjóðlög, spænsk og suðuramrísk lög, ameríska negrasálma og brasilískar sömbur og bossa nóvalög.

Þótt Miriam Makeba hafi geta sungið nánast hvað sem var með sinni fínu rödd og músikaliteti, áttaði hún sig fljótlega á því að styrkur hennar innan ameríska skemmtana iðnaðarins var framandleikin og sérstæðan. Hún ákvaða að halda í menningu sína og rætur og gat ekki orða bundist ástandið heima fyrir þegar hún var að kynna lög frá heimalandi sínu. Gegnum velgengnina í tónlistinni varð hún að ímynd og rödd Afríku án þess að hafa beinlinis tekið meðvitaða ákvörðun það. En ég er stolt af því að hafa verið fyrsti afríski listamaðurinn sem komst þetta langt, segir hún. Hún söng í Carnegie Hall og hún söng fyrir John F. Kennedy bandaríkjaforseta á ammæli hans árið 1962 þegar Marilyn Monroe tróð þar upp með sína frægu útgáfu af ammælisöngnum. En Miriam söng líka fyrir fólkið og komst að raunum að aðskilnaðastefnan fyrirfannst víðar en í Suður Afríku. Sumstaðar kom hún fram á hótelum í bandaríkjunum en fekk ekki að gista þar því þau voru aðeins fyrir hvíta. Harry Belafonte var virkur í réttindabaráttu svartra í Ameríku og Miriam blandaðist inn í þá baráttu. Árið 1966 fengu þau stóri bróðir og Miriam fyrst Afríkubúa, Grammy-verlun fyrir plötuna Kvöldstund með Belafonte og Makeba.

Hér sungu Makeba og Belafonte lag af plötunni An Evening with Belafonte and Makeba. Þau sungu þar ýmist saman eða hvort í sínu lagi. Hlýðum næst á Miriam syngja lag af plötunni. Gætið ykkar fer vörð. Aðvörun til forsætisráðherra Suður-Afríku. Þú verður ekki lengi við völd. Þeir svörtu eiga sinn rétt.

Meðan ferill Miriam Makeba blómstraði í Bandaríkjunum, bárust slæmar fregnir að heiman. Í mars árið 1960 fóru íbúar Sharpeville í Suður-Afríku í friðsamlega kröfugöngu til að mótmæla lögum um vegabréf og takmarkanir á ferðafrelsi svartra, göngu sem var skipulögð af afríska þjóðaráðinu. Hópur vopnaðra lögreglumanna réðist á fólkið, 69 voru myrtir, 300 særðir. Tveir frændur Miriam létu lífið í Sharpeville fjöldamorðunum. En þau urðu til þess að vekja athygli umheimsins á grimmdar eðli kynþátta aðskilnaðastefnu stjórnvalda. Búarnir bönnuðu

stjórnmálaflokka svartra og settu fórustumenn þeirra í varðhald. Æ fleiri Suður-Afríkubúar reynda að flýja land. Margir kom á tónleika hjá Miriam og færðinu fréttir að heiman sem voru ekki góðar. Það var afráðið að Bongi, 11 ára dóttir Miriam, kæmi til hennar til Ameríku.

fast við sinn keip. Hún fór í sendiráðið og hugðist endur nýja dvalarleyfi sitt, afhenti vegabréfið, en fekk það tilbaka með stimplinum ógilt. Hún gat ekki verið við jarðaför móður sinnar, hún gat ekki farið heim, hún var án ríkisfangs.

Samtökin African American Friends of Africa, eitthvað eins og afrískir vinir Afríku, reyndust Miriam að kepa vel. Þetta voru samtök svartra bandaríkjamanna sem vildu greiða götu innflytjanda frá Afríku. Gegnum samtökin komst hún í kynni við íbúa frá ýmsum löndum Afríku sem voru í sjálfstæðisbaróttu eða hafðu nýlega fengið sjálfstæði. Hún ferðaðist til margra þessara landa og söng, meðal annars til Tansaníu, en Nýjerere, fórseti Tansaníu, veitti henni vegabréf. Hún fekk boð víðar að frá Súrínam í Suður-Ameríku, frá Kúpu, frá löndum þar sem afkomendur svartra þræla voru hluti fólksins og allstaðar var henni tekið eins og hetju. Ekki bara því ég var Miriam Makeba, segir hún, heldur að því ég var Afríkubúi sem hafði komist langt. 1963 stofnuðu sjálfstæðuríkin í Afríku með sér samtök við hátilega athöfni Addis Abeba í Eþíópíu. Þarna voru þjóðarleiðtogar Tansaníu, Gíneu, Ghana, Nígeríu, Egyptalands, Senegal, Mali, Alsír, Fílabeinstrandarinnar, Túnis, Kamerún og Líberíu. Miriam Makeba var boðið að syngja fyrir samtökin, sem hún gerði. Sama ár var henni boðið að tala á þingi Sameinuðu þjóðanna í New York ástandið í heimalandi sínu. Hún lýsti því hvernig stjórnvöld þar hefðu gert landið að stóru fangelsi, martröð fyrir svarta. Hún ákallaði þjóðir heimsins og baðið að grípa til aðgerða, til dæmis að hætta að selja vopn til Suður-Afríku. Ég las ræðuna skjálfand á beinunum, segir hún. Þannig var ég, 31 árs, orðin að talsmanni fólksmíns. Og boðin heldu áfram að streyma til hennar frá löndum Afríku sem átti í sjálfstæðisbaróttu að koma og vera viðstödd á sögulegum stundum. Hún var orðin að tákni fyrir réttindabaróttu svartra og frelsun undan nýlendustjórnum. Árið 1963 var viðburðaríkt á marganhátt. Eitt kvöldið nýja Miriam að kepa niður á tónleikum. Hún var flutt á spítala í skyndi og gerðar á henni rannsóknir. Í ljós koma hún var með leghálskrabbamein. Hún þurfti að gangast undir aðgerð og henni var sagt að helmingslíkur

væri á því að hún myndi ná sér. Hún bjóst eins við að hún myndi deyja og litla bongi hennar yrði ein í heiminum. Hún sendi skeyti til gamals vinarsins, Hugh Masekela, trompetleikara sem var í Bretlandi og sagðist vera deyja. Hann svaraði, ef þú vogar þér að deyja, kem ég og dreg þig upp úr gröfinni. Miriam gekkst undir aðgerðina og leigið var fjarlægt, sem var henni mikið áfall. Nú gæti hún ekki eignast fleiri börn. Hún var á sjúkrabeðinu og fylgdist grátandi með beinni sjónvarsútsendingu frá fjöldagöngu þúsunda til Washington með Belafonte og Martin Luther King í broti fylkingar og hún hlustaði á þann síðanefnda flytja ræðuna frægu draum sinn. En ég jafnaði mig, segir hún. Ég stóð í fæturna og fór að vinna. Ég var á lífi. Hlýðum á þær syngja saman, vinkonurnar og baráttukonurnar, Miriam Makeba og Nínu Simón, en þær höfðu mikið saman að sælta á þessum tíma. Þetta er endar síðari tíma hljóðritun frá 1991.

Aftur var Miriam Makeba boðið að tala á þingi Sameinuðu þjóðanna. Nú var komið árið 1964 og hjá Sameinuðu þjóðunum hafði verið sett á stofn sérstök nefnd gegn kynþáttaaðskilnaðastefnunni. Aftur ákallaðum þjóðir heims og baðum aðstoð við að sporna gegn harmleiknum sem væri í uppsiglingu. Hjálpið okkur að bjarga lífi leiðtoga okkar, að tæma fangelsin, hleypa þeim út sem aldrei hefði átt að vera lokaðir þar inni. Þetta sama ár var tónlist Miriam bönnuð í Suður-Afríku og fólki refsað sem átti og spilaði plötur með söngarnar. Miriam Makeba og gamli vinur hennar Hugh Masekela sem komið var til Bandaríkjana gengu í hjónaband. Stöðugur straumur var af flóttafólki frá Suður-Afríku á heimili þeirra sem varði eins og ein stór fjölskylda fyrir Bongi, dóttur Miriam. Suður-afríska nýlendan óx stöðugt. Þarna voru stjórnmálamenn, rithöfundar, ljósmyndarar, listamenn og námsmenn. Það var ekki auðvelt hlutskipti að vera í útlegð og mikið álag á fólkinu. Og það var álag á hjónabandinu hjá tónlistafólkinu sem hvort sig átti sinn feril. Miriam og Hugh skildu eftir 2 ár. Þau höfðu þekkst árum saman, en í dag eru þau vinir og oft samstarfsmenn. Stærstu mistök okkar voru að gifta okkur, segir Miriam. Hlýðum á trompetleikaran Masekela í hljóðritun frá þessum tíma.

0: Ekki nóg með að leiðir Miriam og Hugh Masekela hafi skilið. Þeim Miriam og Harry Belafonte sem hún hafi kallað stóra bróður sinn í öll þessi ár, sinnaðist. Það gerðist 1967, ári eftir að þau höfðu fengið Grammy-velunin fyrir sameiginlega plötu sína. Í ævisögu sinni er Miriam fáorð þessa misklíð og gefur ekkert í skyn ástæðurnar. Hún segir bara, hann hætti öllu samstarfi við mig, hann strokaði mig út úr lífi sinu og þannig var það bara. Hún líki lífi sínu við jójó, eina stundin hún uppi, þá aðra niðri. En alltaf þegar ég niðri hljóma rödd innra með mér sem segir, maður kepa upp með þig. Ætla sé ekki mamma og amma sem tala til mín. Miriam hélt til Gíneu í bóði fósettans þar, Sekou Touré. Bongi dótturina fór með, hún var farin að taka þátt í tónlistaratriðu móður sinnar, var góð sönguna líka. Í Gíneu sá Miriam hvernig framúrskarandi tónlistamenn og dansarar fengu að stunda sínar listir styrtir af ríkinu, þeir voru opinberi starfsmenn. Enda var þjóðarballett Gíneu sá besti í alvinni, jafnt í tónlist sem dansi. Þjóð án menningar er glötu þjóð, sagði fósettin. Hún kunni vel að meta þá virðingu sem borin var fyrir listamönnum í Gíneu og hún kunni líka að meta þegar fósettin sagði Við erum ekki frjáls fyrir en Suður Afrika er frjáls. Í ferðinni til Gíneu hitti Miriam Stokely Carmichael sem þar var á stjórnmálafundi. Hún hafði hitt hann áður í Bandaríkjunum í tengslum við mannréttinda baráttuna þar. Stokely var mjög róttækur og afdráttarlaus í skoðunum og var vel þekktur og þeir voru til, bæði svartir og hvítir, sem þótti nóg róttækni hans. Í mótmælum í Alabama og Mississippi, þegar fjölda manns var misþyrmt af lögreglu og varpaði fangelsi, verða Stokely sem krefti nefan og sagði Black Power, svartur kraftur, sem var slagorð í baróttunni á þessum árum, líkt og Black is Beautiful. Hann var heitlandi maður sem bjóði við miklum samfæringakrafti, segi Miriam. Mér var það ljóst að ég vildi hitta hann aftur og líka að ég vildi koma aftur til Gíneu. Það varð fleira ljóst í þessari ferð. Dótturinnar Bongi átti von á barni. Hún egnaðist son 4. apríl 1968, daginn sem Martin Luther King féll fyrir byssukúlu. Miriam varð amma 36 ára. Svipaleiti giftist hún baráttujaxlinum Stokely Carmichael.
1: Annette song is a South African song, like most of our songs. It comes from Ponderland. In the olden days, the young Xhosa maidens often sang this song in praise of the young Xhosa braves as they would get ready to go out into battle. We call this song Xholingomo.

Hafi Miriam Makeba fundi fyrir andstreymi hjá ákveðnum hópum eftir að hún talaði hjá Sameinuðu þjóðunum, var það smáræði miðað við það sem tók við eftir að hún giftist Stokely Carmichael. Hann var sterklega orðaður við svörtu hlébarðana, Black Panthers, herská samtök sem börðust fyrir réttindum svartra með róttækum aðgerðum. Miriam segir hann raunar aldrei hafa beinlínis tilheyrt hlébarðunum, heldur hafi þeir útnefndan heiðursfélaga sinn. Þau voru undir stöðu og eftirlíti. Heimilið þeirra var hlerað. Ef þau vildu ræða eitthvað alvarlega, urðu að fara út undir bert loft. Hvert sem þau fóru fylgdu þeim bílar, barnapíurnar, kölluðu þau fylgdarsveina sína frá FBI. Stokely neitaði gegna herþjónustu í Vietnam þegar hann var kvaddur í herinn. Hann hafði margsinnis ferðast til kommunistaríkja og átt samskipti við vinstri sinnaða stjórnmálaleiðtoga sem þótti afar grunsamlegt. Hann var kallaður fyrir óamerísku nefndina sem yfirheyrðan um ferðir hans. En hann neytti réttar síns til að neyta að svara spurningunum. Þetta gerði hann alls 45 sinnum meðan á yfirheyrslunni stóð. Það varð auðvitað blaðamatur og með fréttinni birtist mynd af Miriam með Stokely. Þeim hjónum var gert erfitt fyrir á marganhátt. Hún var bókuð á tónleika viðsvegar í heiminum en mörg landana voru með Stokely á bannlista og hleyftun ekki inn í landið þar sem hún var eiginkona hans. Lífið með Stokely var ævintýri, segir hún. Ég vissi alltaf að það yrði ekki lygn sjór. Hann var aldrei hrættur við að segja skoðun sína. Við vorum alls ekki alltaf sammála, en hann skildi baráttumál mín varðandi Suður Afríku. Ég skipti mér ekki af amerískum stjórnmálum. Mannréttindamálum, jú, en ekki stjórnmálum. En eftir að ég giftist Stokely var margt sem ég sagði á sviðinu rangtúlkað. Þessi Miriam, hún er alltaf að syngja stjórnmál, var sagt. Það var ekki rétt, ég söng sannleikan. Ef sannleikurinn er pólitískur, þá verður svo að vera. Jafnvel, vinir þeirra og fyrrum eiginmaður hennar hjú massi kelafengu hótanir og voru áreittir. Og Stokely fékk glósur úr hinni áttinni, þótti af félugum sínum innan róttæka baráttu arms svartra, orðin of borgaralegur og fýtt með sig í fylgd heimsfrægrar söngkonu sem átti peninga. Andstreymið var víðar. Tónleikahaldarar aflýstu áður skipulegum tónleikum með Miriam. Æ færri vildu fá hann á svið og hringurinn þrengdist líka í útgáfubransanum. Stöðugt færri útgáfur vildu bendla sig við nafnennar. Tónlist Miriam Makeba hafði árum saman verið bönnuð í Suður Afríku og nú var hún farin að upplifa andúð og þöggun í Bandaríkjunum. Þau hjónin höfðu fengið nóg. Þau fóru, hann á sínu bandaríska vegabréfi og hún á sínu tansaníska. Þau lögðast að í ferð sem lauk í Gíneu í Afríku. Hlustundu góðir, líkt og í síðasta þætti kveðjum við Miriam Makeba á tímamótum. Þá, 1959, var hún að fara frá heimalandi sínu Suður Afríku og renndi ekki grunum að hún ætti ekki afturkvæmt þangað ára tugum saman. Nú er árið 1969. Velgengnarnar í Bandaríkjunum hafði verið draumi líkust en nú var ástandi þar breytt, aðstæður hennar breyttar og hún sjálf breytt. Miriam Makeba hraktist frá Bandaríkjunum einmitt það leiti sem stóri smellurinn hennar, Pata Pata, var tekin að hljóma allan heim. Hún hafði samið lagið heima í Suður Afríku 1956 en gáða svo út á samlendri plötu í Bandaríkjunum 1967. Það sló umsvifalaust í gegn og komst á lista yfir þau lög sem mest voru spiljuðar og í framhald af því bastaði á öldum ljósvakansum víða veröld líka hingað. Í þætturum að vikuliðinni verða hjónin Miriam Makeba og Stokely Carmichael komin í sjálfskipaða útlegð frá Bandaríkjunum til Afríkuríkisins Gíneu. Sæla sinni.

Sigríður Stefansson gerði þriggja þátt að röðum Miriam Makeba árið 2006. Þetta var annar þáttur, kjarkur, von og söngur.

0: Jascha Heifetz leik á fiðlu, Caprísu eftir Niccolo Paganini, eitt af æskuverkum þess mikla snillings. Ungverki pianistinn Arpad Sandor leik með.
1: Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, víðistaða só. Guðsjónasta klukkan 14, Tungufellskirkja Hrunamanna hreppi. Göngu vikan á fætur í Fjarðabyggð 20. til 27. júní, velkomin í Fjarðabyggð. Leiðina Suðurland liggur um Eyrarbakka, byggðasafn Árnesinga, ratleikur og fróðleikur. Andvöku draumar, þjóðlega hátíðan og Siglufirði. Ingimar Eydal 90 ára, heiðust tónleikar í Eldborg 18. oktober og í Hofi Akureyri 1. november, tix.is. Ertu fyrir norðan, safnahúsið á Húsavík, iðnaðarsafnið á Akureyri og fræðasetur forustufé, Svalbarði Þistilfirði. Hagkvæmar og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábær kaup, móabyggð.is. Ertu fyrir sunnan, er sýning á safni nálægt hér? Listasafn Árnesinga Hveragerði, Listasafn Reykjavíkur Ásmundarsafn og Byggðasafn Reykjanesbæjar í dús safnahúsum. Fiskispjót og lambaspjót melabúðin. Garðplöntur og matjurtaplöntur í úrvali, gróðrastuðin storð, laugarási bláskóa byggð. Þú finnur fallega gjafir í miðborgin okkar, tösku og hanskabúðin, laugavegi 103 og ungfróin góða, Hallvegarstíg 10A. Síin grásleppa, Sælkerafélagið, Kolaportinu.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Þorgils Jónsson segir fréttir. Maður sem þurfti að kalla til sjúkrabíl fyrir á Skagastrand á föstudagsmorgun segir að hann hafi ekki geta hringt í 112 þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Framkvæmdastjóri Neyðarlínunnar telur þetta mögulega skýrast af lokun 3G farsímakerfisins.
3: Bróðir Rúnars Jósefssonar veiktist skyndilega á föstudagsmorguninn en báðir eru þeir á áttræðisaldri og búsettir á Skagastrand. Rúnar hringdi í 112 til að kalla eftir sjúkrabíl. Honum telst til að hann hafi hringt 5 sinnum á 10 mínútna tímabili en aldrei náði hann í neðalínuna.
4: 1 mínúti 9 og 9.03 og 9.09. Og þegar ég hringi að 0903 þá hringi ég 3 sinnum. Ég var hálfhissa af þessu, ég hringdi þarna 3 og þetta er 5 skipti sem ég hringi þó og það skeður ekki neitt.
3: Hvað gerðist nákvæmlega þegar þið hringdið í 112?
4: Það hringdi bara og svaraði enginn, bara eins og ég væri að myndi hringja í þig, en það svaraði enginn.
3: Á sama tíma hringdi Frænka Rúnas sem stödd var annars staðar á landinu í neðalínuna og náði ekki gegn fyrir í þriðju tilraun. Rúnar brá á það ráð að hringja á heilbrigðisstofnun Norðurlands á Blönduósi þar sem svaraði í síman á dagvinnutíma. Bræðirnir keyrðu áleiðis á Blönduós og sjúkrabíllinn mætti þeim á leiðinni. Rúnar telur þó tvímælalaust að sambandsleysið hafi valdið töf á því að bróðir hans kæmist undir læknishendur. Jón Svanberg Hjartarson, framkvæmdastjóri Neyðarlínunnar, segist ekki vita til þess að álag hafi verið á föstudagsmorguninn sem gæti skýrt sambandsleysi. Að hans viti hafi kerfi 112 verið í fullri virkni. Hann segir þó óviðunandi að fólk nái ekki í Neyðarlínuna og taka þurfi þetta til skoðunar. Jón bendir á að símtölin gæti hafa komið úr síma sem varð fyrir áhrifum af lokun 2G og 3G kerfana. Símtæki sem reyða sig á 3G farsímakerfið geta ekki komist í samband við 112. Vilji fólk ganga úr skuggum að þetta eigi ekki við þeirra tæki er því bent á að hringja í númerið 1280 þar sem sjálfvirkur símsvari svara hvort símtali fari í gegn eða ekki.
2: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Stjórnvöld í Úganda gagnrýna ferðatakmarkanir sem Vesturlönd hafa innleitt vegna ebóluveirunar sem borist hefur yfir landamærin frá nágrannaríkinu líðisstjórnar lýðveldinu Kongó.
5: Aðeins hafa 19 tilfelli ebólu greinst í Úganda frá því neyðarástandi var lýst yfir í nágrannaríkinu liðstjórnarlýðveldinu Kongó. Þar af eru 2 látnir. Viðbrögð stjórnvalda í Úganda hafa þótt góð. Tedros Ghebreyesus, forstjóri alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, hefur til að mynda hrósað þeim. Af tilfellunum 19 hafa lang flest verið

0: vegna kongólskra ríkisborgara sem hafa ferðast yfir landamærin. Fjölmörg ríki hafa þó lagt á ferðabann og gera þar engan greinamun á Úganda, Kongó og nágrannaríkinu Suður Sútan. Þetta á til að mynda við Bandaríkin, Kanada og Sameinuðu arabísku furstadæmin. Heilbrigðisráðherra Úganda segir í færslu á X að algjört ferðabann sé ekki í samræmi við raunverulega hættu af sjúkdómnum. Það sé aðeins til þess fallið að draga úr trúverðuleika þeirra ríkja sem eru opinská með smitfjölda.
1: Alexander Kristjánsson sagði frá. New York Knicks NBA meistari í körfubolta í fyrsta sinn frá árinu 1973 eftir sigur á San Antonio Spurs í fimmta leik úrslita einvíðisins í nótt 94-90. Knicks unnu fjóra leiki gegn einum sigri Spurs. Knicks liðið var tíma 16 stigum undir en unnu sig til baka líkt og svo oft áður í þessari seríu. Fyrir síðasta leiklutan var liðið 9 stigum undir. Jalen Brunson var allt í öllu hjá Knicks og skoraði 45 stig og í leikslok var hann útnefndur besti leikmaður úrslitana.
2: I got no words. Everything I ever dreamed of.
1: Ég orðlaus, þetta allt sem við höfum dreymt sagði Brunson, tárvotur í leikslok. Andaundur Knicks voru orðnir langeyjir eftir titlinum en liðið hefur valdið vonbrigðum í áratugi. Einu tveir titlar þess hingað til unnust árið 1970 og 1973. Þeir komust síðast í úrslit NBA-deildarinnar árið 1999. En tveir leikir voru á heimsmeistaramóti kalla í fótbolta í nótt. Ástralir lögðu Tyrki óvæntað velli 2-0. Tyrkir sóttu án afláts en andfætlinganir vörðust vel og nýttu sín færi. Þá unnu skotar 1-0 sigur á Haiti þar sem John McGinn skoraði eina markið. Þetta var fyrsti sigur Skotlands í lokakeppni heimsmeistaramóts karla síðan á Ítalíu árið 1990. Í dag mætast Þýskaland og Curaçao klukkan 5 og Holland og Japan klukkan 8, báði leikinir eru sýndir á RÚV 2 og þá leika Fílabeinsströndin og Ekvador klukkan 11 í kvöld og sáleikur sýndur á RÚV. En frétti var næst sagðar klukkan 11, fréttilestir lokið.
3: Næstar á dagskrá sunnudags eru veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, hæg breytileg átt eða hafgóla, bjart með köflum og hiti 10-16 stig. Skýjað á morgun og líkur á dálítilli vætu, hiti 9-13 stig. Suðurland, hæg breytileg átt eða hafgóla og bjart viðri, en líkur á stöku síðdegi skúrum í uppsveitum. Hiti 11-18 stig. Suðaustan 8-13 metrar á sekundu við ströndinu á morgun, annars hægari vindur. Skýjað með köflum og sumstaðar dálítil væta, heldur kólnandi. Faxaflói. Breytilega 8-3-8 og bjartviðri, en líkur á stöku skúrum seinnipartin. Hiti 11-18 stig. Skýjað á morgun og líkur á dálítilli vætu, hiti 8-13 stig. Breiðafjörður og vestfjörður. Breytilega 8-3-8, bjart með köflum og yfirleitt þurrt. Hiti 10-17 stig. Skúrir eða dálítil rigning á morgun og kólnar. Strandir og Norðurland vestra. Norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 og léttir til. Skúrir eða dálítil rigning á morgun. Hiti 7-15 stig. Norðurland eystra. Norðlæg átt 3-8 metrar á sekundu og bjart með köflum eftir hádegi. Hiti 6-14 stig, hlýjast í innsveitum. Austlægari á morgun, léttskýjað og hiti 10-19 stig. Austurland að glettingi. Norðlæg átt, 3-8 og skýjað með köflum. Austlægari á morgun og bjartað mestu. Hiti 6-13 stig, en svo valara í nótt. Austfirðir. Snýst í norðan 3-10 metra á sekundu. Skýjað með köflum og hiti 6-12 stig að deginum. Hæg austlæg átt á morgun og bjart að mestu. Suðausturland. Suðlæg eða breytileg átt, 3-8. Skýjað með köflum og dálítil til væta á stökustað. Hiti 8-16 stig. Austan 5-10 á morgun og kólnar. Miðhálendið, breytileg átt 3-8, bjart með köflum og líkur á síðdegiskúrum. Hiti 9-17 stig að deginum. Dálitlar skúrir á morgun og kólnar heldur, en léttskýjað norðaustantil. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á þriðjudag, norðaustan og austan 5-13 metrar á sekundu og bjart með köflum, en stöku skúrir suðvestantil. Hiti 7-16 stig mildast norðan og vestanlands. Á miðvikudag, lýðveldisdaginn. Norðaustan 8-15 og rigning með köflum en þurrt að mestu á norðvestur og vesturlandi. Hiti 6-13 stig mildast suðvestanlands. Á fimmtudag, norðaustan

15 metrar á sekundu og væta með köflum en samfelld rigning austanlands. Hiti breytist lítið. Á föstudag og laugardag. Norðan 5-13 og rigning með köflum en stöku skúrur landið sunnanvert. Hiti 5-11 stig en mildara allra síðst. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 7,8 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt. Sólskin í gær mældist 16 klukkustundir og 30 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt var 0,8 stig á Þingvöllum. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring var 0,1 mm á Grímsstöðum. Mesta vindhraði klukkan 9 var 10 metrar á sekundu í Bjarnarey. Veðrið klukkan 9. Reykjavík. Vest, norðvestan 2, léttskýjað, hiti 12 stig, loftrýstingur 1026 millibör fallandi. Stafholtsey, norðaustan 1, hiti 15 stig, Bláfeldur, suðsuðvestan 2, hiti 12 stig. Gufuskálar, norðaustan 4, hiti 11 stig, Stykkishólmur, norðaustan 1, skýjað, hiti 12 stig. Ásgarður, austan 5, hiti 11 stig. Reykhólar, austan 3, hiti 11 stig, Lambavatn, suðvestan 2, hiti 12 stig, Bjargtangar, austan 2, hiti 11 stig. Hólar í Dýrafirði, norð-norðvestan 4, hiti 10 stig, Bólungarvík, norð-norðaustan 3, hiti 10 stig, Ísafjörður, logn, hiti 12 stig. Æðey, vestan 4, hiti 10 stig, Hornbjargsviti, suðaustan 2, hiti 6 stig, Litla Ávík, norð-norðvestan 1, Þokumóða, sjó lítið, hiti 7 stig. Hólmavík, austsuðaustan 3, hiti 7 stig, Reykir í Hrútafirði, norð-norðvestan 4, hiti 7 stig, Blönduós, norðvestan 2, hiti 6 stig. Hveravellir, norðan 3, hiti 10 stig, Skagatá, austnorðaustan 3, hiti 6 stig, Nautabú, norð-norðaustan 1, hiti 7 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 5, Alskíað, sjó lítið, hiti 5 stig, afsakið hiti 6 stig, Akureyri, norðaustan 1, hiti 8 stig. Grímsey, norðan 3, hiti 5 stig, Mývatn, suðvestan 1, hiti 6 stig, Staðarhóll, norðvestan 2, hiti 7 stig, Mánárbakki, norðvestan 3, hiti 5 stig. Ásbyrgi, norðvestan 3, hiti 7 stig, Grímstaðir, norð-norðvestan 3, Alskíað, hiti 6 stig, Raufarhöfn, vest-norðvestan 5, hiti 6 stig. Fondur, vest-norðvestan 6, hiti 5 stig, Viðfjörðarnes, vest-norðvestan 5, hiti 7 stig, Skjaldvíkstaðir, norðaustan 3, hiti 9 stig. Bjarnarey, norð-norðvestan 10, hiti 8 stig, Egilsstaðaflugvöllur, norð-norðvestan 2, skýjað, hiti 8 stig, Káranhnjúkar, vest-norðvestan 2, hiti 7 stig. Hallormsstaður, norð-norðvestan 1, hiti 8 stig, Dalatangi, norð-norðaustan 3, súld á síðustu klukkustund, dálítill sjór, hiti 7 stig, loftrýstingur 1027 millibör stígandi, Kollalæra í Reyðarfirði, austsuðaustan 2, hiti 6 stig. Seley, austsuðaustan 1, hiti 6 stig, Vattarnes, suðsuðaustan 2, hiti 6 stig, Kambanes, norðaustan 2, hiti 6 stig. Papey, norðaustan 6, hiti 5 stig, Höfn í Hornafirði, suðaustan 4, hiti 10 stig, Fagurhólsmýri, suðsuðaustan 3, hiti 12 stig. Skaftafell, suðsuðaustan 3, hiti 13 stig, Kirkjubæjarklaustur, austan 3, hiti 14 stig, Skarðsfjöruviti, suðvestan 6, hiti 12 stig. Vaskarðshólar, suðvestan 4, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 11 stig. Stórhöfði, vestan 3, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, vestan 2, hiti 11 stig. Hella, vest-norðvestan 2, hiti 13 stig. Árnes, norð-norðaustan 1, hiti 14 stig. Hjarðarland, norðaustan 2, hiti 16 stig. Þingvellir, suðsuðvestan 1, hiti 14 stig. Eyrarbakki, suðsuðvestan 2, hiti 10 stig. Grindavík, austsuðaustan 1, hiti 12 stig. Garðskagaviti, vest-norðvestan 3, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, logn, hálfskýjað, hiti 12 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 7:10 í kvöld. Veriði sæl.

0: Næstur á dagskrá annar þáttur nýs útvarpsleikverks. Baunin eftir Friðgeir Einarsson, Kára Viðarsson og Maríu Reyndal sem jafnframt leikstjóri. Baunin að hluta til byggð á leikritinu Prinsinn eftir Kára Viðarsson og Maríu Reyndal sem sett var upp í Þjóðleikhúsinu árið 2022.
1: Baunin, annar þáttur, sumar 2002.
2: Slaka þetta bara svona á þessi. Allt í lagi, þetta allt í lagi. Fuck! Jú, bæði ykkar hálfið dertu!

0: telefon.
1: Hallå? Välkommen, är det Kerstin?
0: Det kom svolítið fyrir.
1: Róaði niður. Ertu með poka?
0: Já, það virkar ekki núna.
1: Ertu búin að fá þér volga mjólk? Sett hana bara í örbylgjuna og fá þér volga mjólk, skal við. Bergur.
0: Æ, það stelpa sem ég hitti. Hún segir hún sig ólétt.
1: Hvað ertu að segja?
0: Fyrirgefðu.
1: Nei, býttu, það ekki að fyrirgefast. Slakaði bara á, segði mig hvað gerir.
0: Birta, hún vinnur á bauninni og ég var bara með henni í eitt skipti eftir þannig að sjómannadagsballið. Við
1: býðum aðeins, Bergur minn, reyndu nú aðeins að ná þér niður, þetta engin heimskjöldir. Varst með þessari stúlku á sjómannadagsballinu
0: Já.
1: Og ég vissi ekki hún væri farin að
0: stunda. Æ, mamma!
1: Segðu mig hvað hún sagði nákvæmlega.
0: Já, bara, hún sagði bara ég ólétt og þú ert pappinn. Bara áðan.
1: Elsku Bergur minn býttu. Þið voru þá sama fyrir hvað? Þremur við... Vó, þetta allt svo brátt.
0: Fýta fyrir gefðu.
1: Nei, það ekkert að fyrirgefa Bergur minn. Ég ekkert svegt út í þig. Ha? Við finnum út úr þessu saman.
0: Ok, ég er bara smá panik yfir þessu.
1: Varstu ekki með smá?
0: Jú!
1: Já, ok, já. Nei, veistu það, nú skulum við bara halda okkar strik. Sko, við erum í veiði túr. Og það grill og eftir og húllum hæg og svona. En bara, veistu, það bara engin ástæða örvænta og ég ekkert fúr.
0: Nei,
1: ég ekki þannig. Þetta bara eins og hvert annað verkefni.
0: Já, ha, ok.
1: Það bara gengur í þau og, veistu, það ekki eins og þetta sé eitthvað dauðsfall.
0: Ég var að byrja í menntaskóla, mamma.
1: Já, þú ert nú að fara á annað ár. Reyndu bara, nú skaltu reyna að slaka á. Ha? Og svo skulum við tala betur þetta á morgun. Ok?
0: Ok.
1: Slakaði bara á, elska mín. Bless, skam.
0: Bless. Þetta bara ríkalegt, sko. Já, úff, maður bara veit ekki hvað maður á að segja. Nei, hvað ætlar að gera? Ég veit það ekki. Kanntu eitthvað að hugsa bann? Veistu eitthvað? Þú veist ekki neitt, sko. Ég veit ekki neitt heldur. Þekkingarleysi okkar í þessu algjört. Þetta ríkalegt.
2: Takk, Hemmi, fyrir þetta
0: einu. Ég bara sjúk, bara guð minn góð.
2: Hvað?
0: Bara eins gott þetta kom ekki fyrir mig. Ég meni í alvöru, ég myndi aldrei.
2: Vá, takk fyrir að segja þetta út svo góðu vinn og veist alltaf hvað það segja.
0: Bergur, þú veist að ég styndi alveg þessu og þú átt ætlar að verða frábær, en vá. Ég hef með rosalega svona sjúk tilfinningu í líkamanum núna. Minna ömurlegt að þú gerir stelpu ólétta, en geggja samt að ég slapp.
2: Já, frábær, þú ert ekki dægilega heppin, þú ert frjáls, njóttu þess.
0: Já, takk. Og hvað með ballið á föstudaginn?

0: Ég er ekki að fara á þetta ball.
1: Nei, nei, auðvitað ekki.
2: Rashford?
1: Oh. Hefur fókur eitthvað að borða?
0: Nei, ég er ekki svangur.
1: Og hvað með skíðaferðina? Við megum ekki missa af skíðaferðinni.
0: Ég er bara að hætta í skólanum, ég skilur þetta ekki.
1: Jú, jú, einmitt. Og en þjóðháttíð, ég hef aldrei séð barnavagn á þjóðháttíð.
0: Hefur þú farið á þjóðháttíð?
1: Nei, en ég hélt kannski að við
0: myndum fara saman. Líf mitt er bara búið, Hemmi. Ertu að leyfa mér að vinna? Þú ert ekkert svona lélegur í FIFA, reyndu á þig.
1: Já, ok, sorry. Bara erfiðu dagur hjá þér nú.
0: Já, ég þarf samt ekkert eitthvað special treatment.
2: Ronaldo!
0: Þarftu ekkert að rústa mér samt?
1: Nei, fyrirgefðu.

0: Þú veist alveg hvað að stelpa þetta er.
1: Nei.
0: Jú. Þú veist hver hún er, þú bara manst það ekki. Hún og bróðurinn að koma heiminu sinni, manstu, ég lánaði þeim úlpur, manstu, hún var svo kalt.
1: Ég veit ekkert hvað þú ert að tala
0: um. Víst, þetta er dótturinn að Lindu, láttu ekki svona, þú manst alveg eftir Lindu.
1: Nei.
0: Linda Sæta.
1: Mm?
0: Linda laus í henni.
1: Já. Akkur sagðir það ekki strax, auðvitað man ég eftir
0: já,
1: henni.
0: Manstu, já, akkurat.
1: Sem bjó í götunni hjá okkur.
0: Bjó í og flutti, manstu.
1: Já.
0: Alltaf er eitthvað bölva að losa á þessari manneskju, alveg ótrúleg og þessum krökkum, sko.
1: Mm.
0: En nú er hún komin til Vestmannaeyja, tók strákinn með sér, hún skildi stelpuna eftir.
1: Hvað segir?
0: Hún sér bara eins og sjálf, hún í tíunda bekk.
1: Nei.
0: Jú, fáránlegt. Getur bara drukki og hérna, sofi hjá hann þess að nokkur skiptir sér af henni. Hún sé búin að vera með sko þó nokkrum strákum hérna.
1: Já, ég menn.
0: Bergur ekkert svo einu, sko.
1: Nei, en hún lítur nú að hafa eitthvað við sig í sér stelpa. Ég meina, hún var hugguleg kona að mamma hennar.
0: Finnst þér það?
1: Já, myndaleg kona.
0: Sjúskuð.
1: Já,
0: bara sjúskuð manneskja.
1: Ég mitt.
0: Og þú veist, stelpan bara dræsuleg því miður.
1: Já.
0: Þetta er þetta alveg ríkalegt sjokk. Hann ekki með þykkan skráp, þú veist það.
1: Nei, hann tekur þetta allt alveg inn.
0: Auðvitað gerir það en ekki hvað.
1: Ég heyri í honum í kvöld.
0: Já, þetta að gera það.
1: Já. Mm-hmm.
0: Og þú mátt segja honum ég ætla að senda honum frosna pítsur á morgun.
1: Fristar pítsur.
0: Æ, kom hann.
2: Þetta bara getur ekki passað að ég svaf hjá henni og svo líða nokkra vikur og þá hringir hún í mig.
3: Já, mitt.
2: Og það sem hún ætlaði...
3: Viltu grillaða samlöku?
2: Já. Já, takk. Getur þú sagt kokteilsósu og smjör ofan á?
3: Einna, tvíburðið voru að sofna, ég verði eiginlega leggja með börgur.
2: Ég svaf ekki þá. Þetta bara gengur ekki upp, er það nokkuð? Getur hún vita að svona fljóttum sé ófrísk?
3: Já, úst, ég vissi alveg strax að ég væri ófrísk.
2: Já, ég veit að því að pillan virkar ekki á þig og blablabla. Ég búin að heyra það.
3: Menni tala, heiðu.
2: Já, fyrir geðu, þetta bara meikar ekki sens.
3: Ertu til í að tala ekki svona hátt?
2: Sorry, ég bara svolítið stressaður.
3: Okay,
2: Bonni, þú ert systir mín, þú ert að hjálpa mér.
3: Ég sé það þegar þú ert með túrætt í andlitinu.
2: Þetta heitir að vera með kæk.
3: Já, kæki.
2: Já.
3: Mér eru margir,
2: þetta eru fjórir kækir. Ég ræð ekkert við þetta. Mér finnst þetta bara svo ólíklegt. Hún geti vitað þetta svona snemma.
3: Okay, Jesús, sko. Þetta getur alltaf gerst. Þessi tíðarhingur er ekkert heilagt gospel.
2: Nei, einmitt. Ég fann þessa bók á hérna þjóðabókliðinni, tíðarhingur kvenna.
3: Oh my god. Já. Okay, hvað ætlar að útskýra það fyrir mér?
2: Já. Já, ekkert mál. Dagur 1, tíðir hefjast. Dagur 4 og 5, legslímið losnar.
3: Legslíman.
2: Dagur 6, sjómannadagurinn, við sváum saman.
3: Okay.
2: Ship ahoy. Dagur 8 og 9, nýtt egg að þroskast. Dagur 10, wow.
3: Ha?
2: Legslíman byrjar að þykna.
3: Jesus.
2: Dagur 13, okay. 14, 15, allos. Svo kemur 17. júní og ekkert að gerast. Bara hi, ho, yippie, svo kemur dagur 24 og legslíman er bara þykk. Og hún er ekki farin á túr.
3: Já, ok, og þá ringir hún í
2: þig. Bingo! Fyrir túrinn! Kona getur ekki vita hún sé ólétt eftir
3: Bergur.
2: Þrjár vikur.
3: Hún getur alveg vita
2: Nei,
3: það.
2: Nei, hún getur ekki vita.
3: Bergur, hún getur alveg vita
2: Nei,
3: það.
2: Nei, hún getur ekki vita.
3: Æ, þú eru bara með ykkur samsæðiskenningar, okkur dagsetningar og tíðaringin á heilanu. Þú ertu upp í krítartöflu líka heima hjá og gardsi og tengir á milli.
2: Nei.
3: Ok, sko, hlusta á mig. Börn getur alveg orðið til flest þessa daga. Þú veist, ég held það alveg, það er bara mest líklegt. En þú veist, það getur alveg gerst, notar smá.
2: Já.
3: Já.
2: Já, ég held það.
3: Ok.
2: Ég var alltaf ekki með hann í veskinu daginn eftir.
3: Nei, ok, segja þá, hvað, þú veist, en ég meina hún, hvað er hún að sofa hjá fleirum?
2: Nei.
3: Nei?
2: Og hún sagði að ég var í pappinn.
3: Ok, þá þarftu kannski bara að fara undirbúðið fyrir það. Þakka bara fyrir að þú þurfur ekki að fæða þetta bát.
2: Jesus Christ, maður, engin hjálp í þér.
3: Oh my god.
2: Æ, sorry.
3: Farðu út.
2: Ok.
3: Oh, ekki að fucking grínast.
2: Ég tek samlokuna bara með mér.

0: Hæ.
1: Hæ.
0: Hvað, ert þú bara farin að vinna allstaðar? Bara komin í bíóið líka?
1: Já, eiginlega.
0: Og allar að halda þig áfram þegar barnið er fætt?
1: Eða, ó, ég veit það ekki.
0: Hérna, ég er bara að pæla ef þú ert alltaf að vinna, hvort að ég þurfi þá að hætta í skóla og fara líka að vinna? Ræði ég bara sjálfur?
1: Já, ég held það. Ég meina, ég er bara að vinna til að eiga pening. Far þú ekki allt hjá með hann og pappa?
0: Jú.
1: Já, þá held ég þú þurfi ekki að hætta hann með langi.
0: Ó, oh. Ok, ég held á kannski bara áfram í menntaskóla. Heyrðu, já, ég kom með nokkra bækur fyrir þig sem eru mjög, já, þetta er hérna What to expect when you're expecting og konur með einn í útvíkun fá enga saman, það er hérna mælt með að lesa þér.
1: Wow.
0: Já, ég skilar bara hérna kannski eftir fyrir þig.
1: Ok, takk.
0: Ekki máli.
1: Bítu, Bergur, nei, ég á tíma í skoðan á mánudaginn, viltu koma með mér?
0: Já, ég vil það alveg, ég veit ekki alveg hvort ég ná því.
1: Nú?
0: Nei, að ég er að fara að keppa í söngvakeppni framhaldsskólana og ég þarf að fara í bæinn bara morgun og æfa að lægja með Hemma.
1: Já,
0: og þetta er svakalega flóknir hljómar.
1: Já, geggjað.
0: Við sjáumst það bara.
1: Sjáumst.
0: Hvað meinar vanur þín?
2: Fæddist í kvíðakasti?
0: Öll börn fæðast í kvíðakasti?
2: Já, en bara þú komst út andandi í pórnum.
3: Næstir á svið fyrir Fjölbrautaskólann í Ármúla, Bergur Ragnarsson og Hermann Snær Gunnarsson.
4: Góð kvöldi, hvað segir salurinn?
5: Góð kvöldi.
4: Er F.A. í salnum? Hérna, ég heiti Bergur og með mér á píanónu er Hemmi, Hermann og við ætlum að syngja. Lá hérna, verið ykkur.

0: Akur Rokkur.
1: Takk æðislega.
0: Þið eru geggjuð.
1: Þið eru best. Kjósið okkur. Dómnefnd.
0: Við vorum rugglaðir sko.
1: Heldur að Birta að segja það? Stelnar.
0: Örglega, algjörlega.
2: Loksins eitthvað gott í þessu liði.
0: Hérna, Bergur.
1: Wow. Við erum að stofna hljómsveit.
0: Stofnum hljómsveit.
1: Við munum meika, ég er ekki
0: að við munum meika. Já, algjörlega. En hérna, það þessi deitt sem ég var að segja þér.
1: Hvað?
0: Hérna, ég vildi ekkit vera að stressa eða eitthvað áðan fyrir keppnina, en hérna, það er allir að tala að það séu fleiri en þú sem getur verið pappinn.
1: Já, ok, hvað eins og hver?
0: Nokkrir, en aðalega einhver einn.
1: Hver?
0: Ég veit það ekki.
1: Hvar heyrðir þetta?
0: Maggi sagði þetta.
1: Hvor er Maggi?
0: Maggi Ostur.
1: Osturinn?
0: Já, eða hann sagði að Geinar Kvóti hefði verið að tala með á rúndinum í gær, að það væri annað pappi.
1: Sagði þið Geinar Kvóti
0: hvað? Já, hann sagði þetta, að það væri annar pappi í spilinu.

0: Virkilega?
1: Já, þetta er bara algjör vídeo.
0: Shit, þetta er mikið, þetta er ógeðslegt.
1: Já, þetta er það.
0: Ætlar þú bara láta mig alveg þetta barn?
1: Það ég, hvað mér, ég
0: tjöfist þess fucking skýta barn.
1: Rólegur, don't kill
0: the messenger.
1: Don't kill the messenger, maður.
0: Nei, nei, nákvæmlega, ég er bara að tala við hann.
1: Já, nákvæmlega,
0: ringdu bara. Þetta láta hann að
1: heyra. Já, gerðu það.
0: Það er að henni.
1: Ég veit það ekki.
2: Halló?
0: Já, góða kvöldið. Hvernig er það? Eru fleiri sem koma til greina sem pappinn? Geturðu gefa mér einhverja upplýsingar um það?
2: Hvað ert að tala um?
0: Nei, bara svona því ég vissi ekki að þú hefðir sofið hjá fleirum!
2: Wow, heyrðu, fyrirgeðu, það kemur þér bara ekkert við!
0: Víst kemur það mér við!
2: Nei!
0: Víst!
2: Já, ok, ok, já, ég svaf hjá öðrum, en sko Bergur, það var alveg tveim vikum undan, það er tíminn sem þegar gangi ekki upp.
0: Ok, ertu alveg viss?
2: Já. Ertu þarna?
0: Já. Allt í lagi. Takk. Hérna, takk fyrir að svara.
1: Djöfull lést hann að heyra það maður.
3: Nú er komið að stóru stundinni.
0: Hey,
1: kom.
3: Er hann
1: tilkynnt
3: úrslitin? Að fara á svið.
0: Já, ok.

0: Hvað?
1: Hver er þetta?
0: Æ, ég skal taka
1: þetta. Ég veit ekki hvað númer þetta
0: er. Nei, ég leið mér að taka þetta.
1: Já, halló. Hver er þetta?
0: Hvað Bergur Hreinn Sveinn, það kemur þér bara ekkert við. Hvað meinar hvað þetta ringja henn og spurja þessu, er ekki allt í góðu? Nei, það kemur þér ekkert við, hætt að ringja, Jesús.
1: Hver var þetta?
0: Ég veit það ekki, ég hef ekki hugmynd.
1: Ertu ekki...
0: Hvað er að þér?
1: Ekkert.
0: Þú ert með svona átján kæki.
1: Nei, ég er ekkert með átján, ég er bara með einhverja nokkra.
0: Já, bara nokkra, út alltaf að blikka með augunum og svo þetta alltaf að gera eitthvað einhver hljóð. Óþolandi að hlusta á þetta og vera í kringum þetta, jafnvöru.
1: Ok.
0: Þú voru líka bara að hugsa um annað fólk í rýminu, Jesús, fara til læknis og láttu að kíkja
1: á þetta. Ég hef farið til læknis, þú veist það alveg.
0: Já, en þetta er bara á einhverju allt öðru plani núna.
1: Ok.
0: Já, og voru bara að kíkja á þetta.
1: Já.
0: Alvörunni, þú ert bara einhver kækja flækja, sko.
2: Radio. Who needs a radio? Ready, Harry?
0: Mark.
2: Yeah.
0: Ing.
2: Yeah.
0: Bird.
2: Yeah.
0: Yeah.
2: Yeah.
0: Mockingbird for everybody in the world.
1: Just gonna buy me a mockingbird. Frændi mín varð pappi 14 ára.
0: Já, ok.
1: Hvor heldur eru betri pappi? Harry eða Lloyd? Ég held Lloyd.
0: Nei, klálega Harry.
1: Ha?
0: Já.
1: En Lloyd er svo góður, ég meina hann er með þetta föður eðli og hann á sitt eigi fyrirtæki.
0: Það gerir ekkert að góðum pappa eiga fyrirtæki, við höfum alveg séð það.
1: Já, já.
0: Ég meina, Harry, hann er bara svo skemmtilegur.
1: Já, en herðu, halló, Harry gaf blindum strák eitthvað dauðan páakur, sko, hann er ömulegur pappa.
0: Þeir eiga ekki börn, sko.
1: Nei, ég veit að, ég bara segja hypothetical.
0: Já, en ég meina, ef þeir ættu börn, þá höfðu Farrelly bara aldrei gert þessa mynd. Það er engin áhuga á að sjá mynd um tvo kalla með börn, sko.
1: Nei, ég veit
0: bara meika engan sens, þú voru að hugsa hvað það segir.
1: En heldur að ég er þig góður pappi?
0: Já, auðvitað. Ja. Já, ég, þú verður bara meira á þetta pappi. Hypothetical.

0: Þetta í síðasta skipti sem ég kaupi páskaegg handaði Bergur.
1: Þóða nú væri.
2: Já, ég bað þig ekki að kaupa páskaegg.
0: Ég er að djóki þér.
2: Já, ok.
0: Auðvitað kaupi ég páskaegg. Kannski tvö. Ha, eitt fyrir þig og eitt pínu lítið fyrir.
2: Ég, mamma, í alvöru. Shit.
0: Hvað er allt í leið?
2: Já, hún var að senda SMS. Barnið fætt, það stelpa.
0: Já. Jæja. Það bara komið af í ég... til hamingju Bergum.
2: Já, til hamingju.
0: Hvað á maður að segja?
2: Ég bara veit ekki, hún er að segja að við getum komið að skoða hana ef við viljum.
1: Já, það nú ekki bara einhver óþarfi.
0: Nei, við mætum.
2: Já, sko, ég held

0: bara ég höndlit ekki að vera eitthvað að fara núna
1: sko, Bergur minn, ef þetta stúlkan þín já, þá verðum við með frá byrjun
0: já, en mér bara, mér langar
1: ekkert enn, þetta byrjunin
0: já
1: getum bara gert smá ferð úr þessu ég þarf að komast í húsasmiðina, gott að nýta ferðina

0: Heyrðu, ég ætla bara að bíða hérna og ekki best að hann verði hérna hjá mér. Hann í engu ástandi til að fara þarna upp, drengurinn.
1: Heyrðu, ef þetta afastelpa.
0: Já, þá hef ég bara tækifæri til að hitta hana einhvern tímann seinna. Ég held bílnum heitum, hann í kvíðakasti, strákurinn hérna.
1: Æ, Bergur minn, ég held þú hafi nú hitt þessa stelpu, það ekki?
0: Jú.
1: Það, taktu gjöfinu, við skulum bara drífa í þessu.
0: Ok.
2: Hæ.
3: Hæ. En takk fyrir að bjóða okkur okkur með heimsók.
2: Já, ekkert mál, bara sjálfsagt.
1: Og hvernig gekk?
4: Hérðu, hún stóð sig eins og hetja. Ekkert mál fyrir Jón Pál. Hún bara skauðst út eins og
2: já,
4: byssu. Mamma,
2: já, það gekk bara mjög vel.
4: Finnst hún ekki sæt?
2: Jú, hún svakalega sæt. Ó, Bergur, finnst það ekki?
3: Já, jú.
1: Þegar ég kefti smá sængugjöf, gerðu svo vel.
2: Ó, takk.
4: Kort og gjöf, það alltaf lýs.
3: Frænka mín alltaf að prjóna eitthvað svona á smábett.
2: Takk.
1: Já, þetta frá okkur öllum, pappans Bergs líka.
4: Hvað kallinn?
1: Bara býður út í bíl og hann eitthvað. Eitthvað feiminn við ykkur.
4: Já, skiljalega, við erum skeri skvísur.
1: Hérna, mætti kannski taka nokkra myndir.
4: Svona just in case að hún sé ykkar.
2: Mamma, ertu eitthvað ruglu? Já, maður verið allt í húmórinn. Hláturinn lengi í lífið.
1: Já, nei, alveg, þú mátt alveg taka myndir. Hvað er alltaf á okkur? Nei, ég myndi nú bara af henni. Ó, já, einmitt. Ok, já, ekkert mál.
4: Jésus,
1: ó, hún svo mikið krútt. Og með svona mikið hár. Veistu, Bergur, þú varst alveg sköllóttur þegar þú fæddist.
4: Birta var líka með svona rosalega mikið og þykkt svart hár. Hún var alveg svo björk.
1: Ó. Bergur, viltu þú halda á henni?
4: Já,
1: þetta heldur já. Aðeins á henni.
3: Já, ok. Ég... ok. Lýra henni óþægilega.
1: Nei. Þetta er allt í lagi.
3: Ok. Ó, halló. Ertu að opna augun? Hún er að opna augun.
4: Hún vill bara segja hæ við þig.
3: Ok. Hæ. Ertu þarna? Gaman að sjá þig. Ó. Þú vorst bara best. Ó. Ó, ok, Ég held hún kannski sé alveg að fara, hérna.
4: Ég kom til ömmu sín svona smá svona. Hún þarf örugglega bara að ropa smá.
1: Jæja, Bergur minn. Við verðum að gefa henni smá frið. Ha. Bara takk fyrir okkur.
2: Já, takk fyrir að koma og takk aftur kærlega fyrir peysuna.
1: Já, og svo bara verðið við í sambandi og...
3: Já, gangi ykkur ótrúlega vel.
1: Já.
3: Bless.
4: Bless.
2: Bye.
1: Bye.
3: Drífum okkur út, ég held að segja líka yfir mig.
1: Bergur minn, horfum aðeins á mig.
3: Hva?
1: Það er alveg á reynu að þú átt ekkert í þessari stúlku.
3: Æ, mamma.
1: Ég er að segja það, þú átt ekki þetta, bara það er ekkert líktir. Ekki bofs.

Gísli Kjaran Kristjánsson sá hljóðvinnslu og Úlfur Eldjárnum tónlist í bauninni eftir Friðgeir Einarsson, Kára Viðarsson og Maríu Reyndal sem jafnframt er leikstjóri. Bauninni er að hluta til byggð á leikritinu Prinsinn eftir Kára Viðarsson og Maríu Reyndal sem sett var upp í Þjóðleikhúsinu árið 2022. Þetta var annar þáttur. Nú heyrum við tónlist eftir Curly Blay, bandaríska pianistan og tónsmiðin sem árið 2000 setti saman stutta svítu tónlistar sem hún byggði á myndlist Henri Matisse.

0: Fjölskipaður hópur tónlistarfólks flutti Les Trois Lagons eftir Curly Blay sem hún samti undir áhrifum af myndlist Henri Matisse sem hann birti einmitt undir nafninu Jazz árið 1947. Kannski mætti kalla tónlist Curly Blay post-impressioníska sem var eitt viður nefni myndlistar Matisse.
1: Það er alveg svona sérstöku upplifun að komast inn í skó á Íslandi og vera undir krónunum.
2: Þessi tré sem eru neðst næst flugbrautinni, þetta voru 24-5 metrar.
3: Maður er náttúrulega ansi mikið með hérna, keðjusög, en ég er með svona netta sko, grísunar keðjusög sem ég nota náttúrulega aðalega, en þó nota gríp ég þess að stærri líka stundum.
4: Bryndís Björgvinsdóttir sáir fræjum og fróðleikum hverskins gróður og grænsvæði í þáttunum gull og grænir skóar. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 5. dögum klukkan 1, en þeir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á

0: hlaðvarpsveitum.
1: Geturðu sagt mér svona hvað hefur það gefið þér að stunda garðyrkju í gegnum tíðina?
2: Það gefur mér lífið

0: Sumarmessa í Ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20, Hvalsnes og Sumarmessa í Ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20, Njarðvíkur svo. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garða svo. Sopransöngkonan Insel Blue á samt píanoleikaranum Brian Magone á tónleikum í dag klukkan 17 í Eldborg Hörpu, miðasala á listahátíð.is. Kíkti í kaffi í Dillónshús, Árbæjarsafn. Ertu fyrir sunnan? Hvernig verður að kíkja á safn? Safnahúsi við Hverfisgötu, Veiðisafni Stokkseyri og Eldheimar, Gosminjasafn Vestmanneyjum. Kjúklingaspjót frá Æsland á 40% afslætti, aðeins 899 krónu pakkin, nettó, opið lengur, opnum fyrr.
1: Nú verður útvarpað guðstjónustu í Akureyrarkirkju. Sér aðasti Torvalsson leiðir þjónustuna og predikar. Guðfinna Hallgrímsdóttir meðhjálpar í leiðir bæn og lestra. Kór Akureyrar kirkju syngur undir stjórn Þorvaldar Arnar Davíðssonar. Organisti Sigrún Magna Þorsteinsdóttir. Tónlistin í messunni fyrir predikunni eftirfarandi. Sálmur nr. 229, opnið kirkjur allar nr. 229, nr. 233, Indælan blíðan, númer 233, númer 265, þegar lofar faðir líf og önd, númer 265, númer 280, við heyrum Guðs heilaga orð, númer 280 og síðastur fyrir predikun sálmur númer 559, til þín drottin natta og heima, númer 559. Eftir predikun hefst tónlistarflutningurinn á 121. sálmi Davíðs, tónlist eftir Þorkel Sigurbjörnsson. Og síðasti sálmurinn í messunni númer 766a, nú skrúða grænum skrýðist fold, númer 766a.

Góðan dag, kæru vinir og hjartanlega velkomin til Guðsþjónustu í Akureyrarkirkju. Í dag er annar sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Séra Aðalsteinn Þorvaldsson þjónar og flytur predikun dagsins. Sigrún Magna Þorsteinsdóttir organisti, Þorvaldur Örn Davíðsson kórstjóri og félagar úr kór Akureyrarkirkju færa okkur tónlistargjafir dagsins. Ég heiti Guðfinna Hallgrímsdóttir og er meðhjálpari. Við skulum hefja stundin á því að helga okkur Guði með signingu og við segjum saman í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Hjálp fór kemur frá drottni. Við skulum biðja. Drottinn, ég er komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, faðir, skapari minn. Þú drottinn Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjör mín og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bænheyr það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen.

0: Biðjum. Drottinn Guð, lát okkur jafnan óttast og elska þitt heilaga nafn því að aldrei bregst þín hjálp og forsjá þeim sem þú gerir stöðug í kærleikanum. Fyrir son þinn Jesú Krist, drottinn vor, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð, aldir alda. Amen. Amen.
1: Fyrri ritningalestur þessa drottins dags er úr orðskviðunum, níunda kafla, speki og heimska. Að óttast drottinn er upphaf spekinar og að þekkja hinn heilaga er hyggindi. Með mínu fulltingi verða dagar þínir margir og árum lífs þíns fjölgar. Sértu vitur verður vitið þér til góðs, en sértu spottari þá mun það bitna á þér einum. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Og síðari ritningalesturinn er úr Efesusbréfinu, öðrum kafla, eitt í Kristi. Og hann kom og boðaði ykkur frið sem fjarlægið voru

og frið hinum sem nálægir voruð. Því að fyrir hans tilverknað getum við hvort tveggja nálgast föðurinn í einu anda. Þess vegna eru þið ekki framar gestir og útlendingar, heldur eru þið samþegnar hinna heilögu og heimamenn Guðs. Þið eruð bygging sem hefur að grundvelli postulana og spámennina, en Krist Jesús sjálfan að hyrningarsteini. Í honum tengist öll sú bygging saman, vex og verður heilagt musteri í drottni. Með honum eruð einnig þið sambyggðir til andlegs bústaðar handa Guði. Þannig hljóðar hið heilaga orð.

Nú fullnaðist brátt sá tími er Jesús skildi upp numinn verða. Beindi hann þá augum til Jerúsalem, einráðinn að fara þangað. Og hann lét sendiboða fara á undan sér. Þeir fóru og komu í samverjaþorp nokkurt

að búa honum gistingu. En menn tók ekki við honum því að hann var á leið til Jerúsalem. Þegar lærisveinar hans, þeir Jakob og Jóhannes, sáu það, sögðu þeir: Drottinn, eigum við að bjóða að eldur falli af himni og tortími þeim? En Jesús sneri sér við og ávítaði þá og sagði: Ekki vitið þið hvaða andi býr í ykkur. Mannssonurinn er ekki kominn til að tortíma mannslífum, heldur til að frelsa. Og þeir fóru í annað þorp. Á leiðinni sagði maður nokkur við Jesú: Ég vil fylgja þér hvert sem þú ferð. Jesús sagði við hann: Refar eiga greni og fuglar himins hreiður, en mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Við annan sagði hann: Fylg þú mér. Samælti: Drottinn, leið mér fyrst að fara og jarða föður minn. Jesús svaraði: Lát hina dauðu jarða sína dauðu, en far þú og boða Guðs ríki. En annar sagði: Ég vil fylgja þér, Drottinn, en leið mér fyrst að kveðja fólk mitt heima. En Jesús sagði við hann: Enginn sem leggur hönd á plóginn og horfir aftur er hæfur í Guðs ríki. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall: Lof sé þér, Kristur. Og við játum saman trú okkar: Ég trú á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans enka son, drottinn vor, sem getinn er af heilugum anda, fættur af Maríu mei, pyntur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn, steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trú á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen.

Dýrð sé Guði, föður og syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, er og verður aldir alda. Amen. Ég var að ræða við fermingabörnum gullnu regluna. Allt sem þér viljið að aðrir menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gera. Er þetta létt regla eða erfið, spurði ég. Létt, svöruðu langflest. Er það, spurði ég og bætti við. Ef ég klíp þig, hvað langar þig að gera? Klípa til baka, játuðu þau. Ekki svo létt er það. Eitt er að kunna regluna, annað er að iðka. Grunnurinn að því að iðka gullnu regluna er að elska sem Jesú talar svo oft um. Elska hvert annað og bregðast við með elsku. Jafnvel við ófriði að bregðast við með elsku. Þannig sýnum við fólki að við sjáum það, raunverulega sjáum það og heyrum með því að elska. Gamall rabbi spurði lærisveina sína, hvernig getur maður vitað hvenær nóttin er liðin og dagur runnin? Er það þegar maður getur þekkt hund frá lambi? Spurði einn lærisveinanna. Nei, svaraði rabbín. Er það þegar maður getur úr fjarlægð greint fíkjutré frá mórberjatré? Spurði annar. Nei, sagði rabbín. Hvenær þá? Spurðu lærisveinarnir. Það er þegar þú sérð ókunnuga manneskju og þekkir þar bróður þinn eða systur. Fyrr er dagur ekki runnin. Elskan kennir okkur að sjá. Dagur rennur upp þegar þú sérð bróður og systur í ókunnugum. Þá sjáum við með augum kærleikans. Hér í upphafi er ég að vísa til seinni hluta guðspjallsteksta dagsins í samtöl Jesú á leiðinni. Og þar kemur fram að það getur verið nokkuð erfitt að vera fylgjandi Jesú eins og samtal mitt og fermingarbarnana leiti ljós. Gullna reglan er ekkert létt. Hún gerir ýtrustu kröfur til okkar. Með þetta í huga skulum við skoða það sem á undan kom.

Jesús sendir lærisveina sína í samverja þorp til að undirbúa gistingu. En

Hingar á milli samverja og gýðinga á þessum tíma. En þetta eru rosaleg viðbrögð. Eigum við að tortíma þeim. Algjörlega galið. Eins og nei sé ekki fullgilt svar. Og þetta skilur Jesú og virðir. Að virða forræði fólks yfir eigin lífi er að koma fram við það í kærleika. Auðvitað hefði verið afar hentugt fyrir þá félaga ef skipulagið hefði haldið og þeir gist í þorpinu eins og stemt var að, en Jesús refsar ekki fyrir neyð. Þess í stað skammar hann þá Jakob og Jóhannes fyrir að telja það eðlilegt að beita ofbeldi fyrir örlítið óhagræði. Þeir fara einfaldlega í næsta þorp. Jesús minnir okkur á að við erum kærleikans megin þegar við í tengslum okkar og samskiptum gerum ráð fyrir að fólk hafi eitthvað það að segja sem snertir líf þeirra og hafi raunverulegt val þar Jesús vildi gista í þorpinu, hann vildi gista í þorpinu þeirra, en mörg þeirra voru nei. Og skiptir engu hver ástæðan var, mörg þeirra eru virt. Hvað Jesús virti ekki var að refsa og beita ofbeldi af því að það var sagt nei. Það er einfaldlega ekki kærleiksrík afstaða að vilja beita ofbeldi þá. Að gefa rými fyrir mörk, að geta sagt já eða nei, það er kærleiksrík afstaða. Kærleikurinn þvingar ekki, hótar ekki eða beitir ofbeldi. Regla kærleikans er tvöfalda kærleiksboðorðið. Elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð. Annað er hliðstætt þessu. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. Og að sjálfsögðu er það sjálf gullna reglan einnig. Og þetta gerir, svo ég ítreki enn og aftur, ýtrustu kröfur til okkar og er ekkert létt. Er lífi kærleika Guðs að vera virkur á agri Guðs mögulega svo erfitt að maður þurfi að hafna ástvinum og yfirgefa það. Við erum komin aftur í samtölin sem Jesús á leiðinni frá samverjaþorpinu. Stór orð við það. Jesús segir, lát hina dauðu, jarða sína dauðu, en far þú og boða Guðs ríki. Og hann segir einnig, enginn sem leggur hönd á plóginn og horfir aftur er hæfur í Guðs ríki. Það er engum blöðum það að fletta að Jesús er að segja að verkefnið er aðkallandi, áríðandi og krefst gjörhygli þinnar. Það er mér samt til efs að Jesús sé að krefjast þess að við yfirgefum ástvini eða að við þykjumst ekkert vita af eigin fortíð. En hann vill hins vegar að við séum ekki bara fylgjendur hans í orði, heldur líka í borði. Séum sönn og trú því verkefni að vera ljós heimsins og salt jarðar
eins og hann kallar okkur.

auðvitað jarða fylgjendur Jesú ástvini og kveðja fólkið sitt heima. Það sem hjálpa mér að skilja þessi orð Jesú betur er svo sýn og hugarfar sem birtist í stuttri frásögn. Stóri kötturinn fylgdist með kettlingnum elta skottið á sér og spurði: Hví ert að elta skottið á þér? Kettlingurinn svaraði: Ég hef uppgötvað að það besta fyrir ketti er hamingja og að hamingjan er í skottinu á mér. Þess vegna elti ég það. Því þegar ég næ því, þá hef ég náð hamingjunni. Stóri kötturinn sagði þá: Minn kæri, ég hef einnig gefið gaum að lífsins spurningum og ég hef einnig komist að þeirri niðurstöðu að hamingjan er vissulega í skottinu á mér. En ég hef tekið eftir því að hvenær sem ég elti skottið á mér, þá skýst það frá mér. Og þegar ég er bara að sinna mínu í róliheitum, þá eltir það mig hvert sem ég fer. Að fylgja Jesú getur ekki og má ekki vera útilokandi. Að fylgja Jesú er að fylgja kærleikanum og kærleikurinn breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn er umlíkjandi og allt sem þér þykir væntum og er þér einhvers virði, það er og verður enn til staðar. Eltir þig eins og skottið á kettinum á meðan við sjálf töltum áfram veg kærleikans. Við sem fylgjendur Jesú erum með verkefni. Við erum með höndina á plógnum. Við erum á akrinum að boða fagnaðar erindið. Sumarið sem nú er gengið í garð veltir ekki fyrir sér liðnum vetri. Það er komið til að gefa gróanda og það er okkar hlutverk einnig. Það stoðar lítið að vera í baksýnisspeglinum, að vera elta skottið á sér, sem að sjálfsögðu og eðlilega eltir þig. Undan því kemstu ekki, því það er hluti af þér. Þegar kemur að því verkefni að hafa hönd á plógnum á akri drottins, þá munum við lenda í óhagræði og óþægindum. Já, þannig er það bara. Við viljum frekar hafa lífið þægilegt og létt. Kona ein kom á markaðinn, leit í kringum sig og sá skilti á einni búðinni: Ávaxtabúð Guðs. Guði sé lof. Loksins. Það var komin tími til, sagði konan við sjálfa sig. Hún fór inn í búðina og sagði: Ég vil fá fullkominn banana, fullkomna melónu, fullkominn jarðaber og fullkomnar ferskjur. Guð sem stóð við búðarborðið yppti öxlum og sagði: Mér þykir það leitt, ég sel aðeins fræ. Við fáum nefnilega bara fræ. Jesús leggur þessi fræ í hendur okkar og þau munu bera ávöxt ef við vitum þeirra sem við sáum, önnumst það, gefum rými til að vaxa og dafna. Guð gefur vöxtin vissulega, en það er okkar að vökva og næra

Með kærleikanum, gefa af okkur og elska og elska og elska með kærleika sem virðir og setur mörk eins og Jesús kennir og býður okkur að gera. Dýr sé Guði, föður og sinn og heilögum anda, svo sem var í upphafi, er og verður aldir alda. Amen. Já, takið postulegri blessun og útsendingu á akur drottins, samfélag manna, náðin drottins vors Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með yður öllum. Amen.

0: Bænarefni dagsins, enda orðunum fyrir Jesú Krist sem við svörum með drottinn heyr vora bæn. Byðum saman í Jesú nafni. Við þökkum þér Guð, allar þínar gjafir, lífið í allri sinni hrynjandi og auðgi. Nú minnum við hvert annað á mildina og örlætið sem stafar frá miskun þinni. Allt sem við eigum, þáðum við af þér. Allt sem við vonum, sprettur af kærleika þínum. Allt sem við gleðjumst yfir, eru gjafir þínar. Allt sem við biðjum, öðlumst við eftir vilja þínum, fyrir Jesú Krist. Við lofum þig, Guð, fyrir fegurð þessarar jarðar, fyrir morguninn, sólina og skugga kvöldsins, fyrir dýrð blómanna og söng fuglana, fyrir yndisleik barnanna og þokka mannanna, fyrir gáfu listarinnar í máli, tónum og litum. Opna hjörtu okkar, skapari okkar og faðir, svo að við fáum notið sköpunar þinnar og auðgað hug og hjarta. Ger okkur þakkláta votta þér til lofs og dýrðar. Fyrir Jesú Krist.
1: Drottinn, heyr vora bæn.
0: Guð, við felum þér líkam okkar, anda og sál. Þú sem gefur öllum þjáðum og snauðum von, lát kærleika þinn lýsa í hjörtum okkar. Þú sem tókst á þig sorg og tár, sár og dauða okkar vegna, lát krossin þinn vernda okkur gegn háska syndar og dauða. Lát kærleika þinn lýsa í hjörtum okkar, svo við getum elskað náungan eins og sjálf okkur, vini okkar og óvinni, og mætt hverju því sem að höndum ber í æðruleysi. Fyrir Jesú Krist. Í Jesú nafni byðjum við eins og frelsarinn kendi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vor skuldir svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.

Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augli.

Drottinn, ég þakka þér fyrir það að þú hefur leyft mér að taka þátt í sameiglegri guðþjónustu safnaðarins og þannig mynd mig á hverju ég á að trúa, hvernig ég á að breyta og hvers ég má vona. Hjálpa mér nú, Guð minn, með þínum heilaga anda til að varðveita þitt orð í hreinu hjarta, styrkjast í trúnni, læra af því að taka framförum í guðrækilegu líferni og hugga mig við það í lífi og dauða. Amen. Kæru vinir, við þökkum ykkur fyrir samveru og samhug við guðsþjónustu í Akureyrarkirkju í dag. Horfum inn á við og finnum friðinn, kærleikann og ríkidæmið sem að Kristur veitir okkur og skilum því áfram til þeirra sem á vegi okkar verða. Góðar stundir.

Eftir spil guðstjónustu í Akureyrarkirkju var póstlútíðum í E eftir Arngerði Maríu Árnadóttur. Séra Aðalsteinn Þorvaldsson var prestur og predikari, Guðfinna Hallgrímsdóttir meðhjálpari leiddi bæn og lestra, kór Akureyrarkirkju söng undir stjórn Þorvaldar Arnar Davíðssonar. Organisti var Sigrún Magnea Þorsteinsdóttir.

0: að þessi maður, þessi úrsmiður sem fættur hann 1871, að hann getur einhvern veginn búið þannig nútana að það sé ungu piltur í Kópavogi sem metur stöðuna þannig að hann hafi ekkit val annað en að verða bóndi.
1: Annar þáttur álögin á Vatnsenda verður fluttur á Rás 1 á þjóðhátíðardaginn 17. júní klukkan 9.
2: Þegar maður skoða bara hvernig bærin liggur og þá voru engir aðri kostir í stöðunni en Vatnsendalandi sko til að Kópavogs bær myndi stækka.
3: Þessi samningur afar góður og svo besti sem við nokkuð tíma gert.
2: Það blöskrar öllum.

Halldór Haraldsson lék á píanó, Lento úr óperunu Orfeifi og Evridísi eftir Kristof Willibald Gluck. Giovanni Scambati gerði útsetninguna sem kom út á plötu með píanó hugleiðingum Halldórs árið 2014. Nú heyrum við fiðlukonsert eftir Johann Sebastian Bach. Þessu í G-moll og gæti verið endurunin úr konserti fyrir harpsikort en það var alltíða við þá flæðilínu tónlistar sem meistarinn frá Eisenach stóð við allan sinn starfsaldur að endurvinna tónefnið fyrir mismunandi hljóðfæri. Hér leikur Isabella Faust á fiðlu með Bach kollegium í Stuttgart.

Isabella Faust leik á fiðlu með Bach kollegium í Stuttgart, fiðlukonsert í G-moll eftir Johann Sebastian Bach. Helmut Rilling stjórnaði. Og við skulum fá Angelo Hewitt til að brúa ólík tímabil tónlistarsögunar með tónlist eftir Maurice Ravel í anda eldri skálda.

kanadíski pianistin Angela Hewitt tólkaði tónlist franska tónsmissins Maurice Ravel í anda rússans Alexanders Borodins.

0: Þetta var kvöldsöngur, lag eftir Markus Kristjánsson, við ljóð eftir Önnu Guðmundsdóttur. Magnús Jónsson söng, píanóleikari var Ólafur Vignir Albertsson. Hljóðritunin er frá árinu 1965.
1: Sopransöngkonan Insel Blue á samt píanóleikaranum Brian McGorn á tónleikum í dag klukkan 17 í Eldborg, Hörpu, miðasala á listahátíð.is. Ingimar Eydal 90 ára, heiðust tónleikar í Eldborg 18. oktober og í hofi Akureyri 1. november, tix.is. Dregið 17. júní 396 vinninga, alls 67 miljónir, sumar happdrætti krabbameinsfélagsins krabb.is. Bændablaði kemur þeirra óvart bbl.is. Dagsferðir matarslóði Skagafjarðar áskaffi.is. Tumi og Tómas á stofutónleikum í dag klukkan 16 Gljúfrasteinn. Komið á fagni alþjóðlega jókadeginum 21. júní í Ráðhúsi Reykjavíkur klukkan 16 Indverska sendir á þið. Sumarblóma úrvalið í gróðrastuðinni Storð, Laugarási, Bláskógabyggð. Girnilegi grillpakkar melabúðin.is. Móabyggð.is, hagkvæmar og vandaðar gæða íbúður í Þorlákshöfn, móabyggð.is. Kjúklingaspjót frá Æsland á 40% afslætti, aðeins 899 krónu pakkin, nettó, opilengur, opnum fyrr. Tumi og Tómas á stofutónleikum í dag klukkan 16, Gljúfrasteinn. Steikur á grillið, sælkerafélagi Kolaportinu.
2: Frábær keppni og fjölbreytt dagskrá á Landsmóti hestamanna. Miðar á landsmót.is.
3: Það gleður okkur að tilkynna með grillhlökkun í hjarta að Krónan Lindum er opin á ný. Jippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
4: Komdu í nútíman. Flugger litir.
5: Gróðurhúsin við IKEA er opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. IKEA.
6: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
7: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450 H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kautóni.
8: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.
9: Enn er óljóst hvort Bandaríkin og Íran undirriti friðarsamning í dag líkt og Bandaríkjaforseti hafði boðað. Sendinefnd frá Katar er mætt til Írans til að aðstoða við að ljúka samningum. Stjórnmálafræðingur telur undirliggjandi ólgu í samfylkingunni benda til þess að óanægja sé með fleira en bara útlendingamál innan flokksins. Stefnuflokksins hafi verið breytt mikið án umræðu eða formlegra ferla. Öflug jarðskjálftahrina varð í Bárðarbungu í gær og í nótt. Jarðeðlisfræðingur líkir ösku Bárðarbungu við glas sem er orðið hálffullt og því sé ólíklegt að þar fari að gjósa í bráð. Náttúran eigi það þó til að koma á óvart. Svisslendingar höfnuðu naumlega tillögu svissneska þjóðaflokksins að setja þak á íbúafjölda landsins, samkvæmt útgönguspám. Þjóðaratkvæðagreiðslu þessa tillögu lauk í dag. Sveitarstjórn Árborgar hefur ákveðið að halda aftur af gjaldskrárhækkunum sem liði í baráttunni við verðbólgu. Þjóðaröryggisráðuneyti Kína heldur því fram að erlend ríki noti njósna skjaldbökur og njósna fiska til að safna viðkvæmum gögnum sjávarumhverfi á kínversku hafsvæði. Þorkils Jónsson segir hádegisfréttir. Stjórnvöld í Íran hafa enn ekki tekið ákvörðunum hvort gengið verði að friðarsamningum við Bandaríkin samkvæmt írönskum miðlum sem hafa náin tengsl við stjórnvöld. Donald Trump Bandaríkjaforseti boðaði í gær að samkomulag erði jafnvel undirritað strax í dag. Sendinefnd frá Katar er komin til Íran til að reyna að aðstoða við að ljúka samningum. Flest bendir til þess að drauga samningi liggi fyrir, en misvísandi fréttir hafa komið fram hvað felist í draugunum. Trump sagði í gær að við undirritun yrði umsvifalaust opnað fyrir umferð allra olíuflutningaskipa Hormúzsund og Bandaríkin fengju stjórn á auðguðu úrani Írana. Árásir Ísraels hers í Líbanon eru sagðar einn af helstu steinunum í götu samningaviðræðna en Ísraelar hófu í morgun árásir á úthverfi höfuðborgarinnar Beirut. Stjórnmálafræðingur segir líklegt að ólga innan samfylkingarinnar vegna útlendingamála sé merki blundandi óanægju sem ekki hafi fengið að brjótast fram undanfarin ár. Ólgan kunni að hafa áhrif á fylgi flokksins, sérstaklega þar sem mikil sóknarfæri sé á vinstri væng íslenskra stjórnmála.
10: 55 félagar samfylkingarinnar ásamt óflokksbundnum jafnaðarmönnum mótmæltu lögum brottvísunarbúðir í aðsendri grein á Vísi í vikunni. Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðiprófessor, telur ólgu innan flokksins helst greinanlega í baklandinu fremur en þingflokknum. Margir af fyrrum helstu forystumönnum flokksins hafi þó stigið fram ásamt nýjum röddum. Óanægjan að mati Eiríks merkjum meira en bara átök í útlendingamálum, þrátt fyrir að sú breyting sé ákveðin umpólun í stefnu samfylkingarinnar.
11: Að mörgu leiti er þessi stefnubreyting ferum fram án umræðu inn í flokknum, án ályktana eða breytinga sem að fara svona gegnum formlega fyrir heldur þetta bara einfallega áherslu breyting forystunar sjálfrar og það eru auðvitað það sem að hefur kannski vakið mesta svona gremju að manni virði svona utanfrá séð.
10: Hann telur líklegt að ólgan kunni að hafa áhrif á fylgi flokksins, sérstaklega þar sem miklir möguleikar séu á vinstri væng stjórnmálana fyrir sameinaða fylkingu.
11: Þar eyða í stjórnmálunum sem að, er bara ekki verið að fylla. Þetta vinstri hreyfingin grænt framboð ennþá til en hún ekki á þingi. Og þannig að það ekki hægt að fylgja sér að baki flokk sem ekki þar og það hefur ekki komið fram upp einhvers konar breiðfylking þar til vinstri en ég hugsa að margt að þessu fólki. Samfylkingunni gæti allt eins verið fylgismenn slíks flokks.
9: Sagði Eiríkur Bergmann, Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Maður sem þurfti að kalla til sjúkrabíl á Skagaströnd á föstudagsmorgun segir að hann hafi ekki getað hringt í 112 þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Framkvæmdastjóri neyðarlínunar telur þetta mögulega skýrast af lokun 3G farsímakerfisins.
12: Bróðir Rúnas Jósefssonar veiktist skyndilega á föstudagsmorguninn en báðir eru þeir á áttræðisaldri og búsettir á Skagaströnd. Rúnar hringdi 112 til að kalla eftir sjúkrabíl. Honum telst til að hann hafi hringt 5 sinnum á 10 mínútna tímabili en aldrei náði hann í neðarlínuna.
13: 1 mínúti 9 og 9.03 og 9.09. Og þegar ég hringi að 0903 þá hringi ég 3 sinnum. Ég var hálfhissa af þessu, ég hringdi þarna 3 og þetta er 5 skipti sem ég hringi þó og það skeður ekki neitt.
12: Hvað gerðist nákvæmlega þegar þið hringdið í 112?
13: Það ringdi bara og svaraði enginn, bara eins og ég myndi ringja í þig, en það svaraði enginn.
12: Á sama tíma ringdi Frænka Rúna sem stödd var annar staðar á landinu í neyðarlínuna og náði ekki gegn fyrir ný þriðju tilraun. Rúnar brá á það ráð að ringja á heilbrigðisstofnun Norðurlands á Blönduósi þar sem svaraði í síman á dagvinnutíma. Bræðurnir keyrðu á leiðis á Blönduós og sjúkrabíllinn mætti þeim á leiðinni. Rúnar telur þó tvímælalaust að sambandsleysið hafi valdið töf á því að bróðir hans kæmist undir læknishendur. Jón Svanberg Hjartarson, framkvæmdastjóri neyðarlínunnar, segist ekki vita til þess að álag hafi verið á föstudagsmorguninn sem gæti skýrt sambandsleysi. Að hans viti hafi kerfi neyðarlínunnar verið í fullri virkni. Hann segir þó óviðunandi að fólk nái ekki í 112 og að taka þurfi þetta til skoðunar. Jón bendir á að símtölin gæti hafa komið úr síma sem varð fyrir áhrifum af lokun 2G og 3G kerfana. Símtæki sem þurfa að reyða sig á 3G farsímakerfi geta ekki komist í samband við 112. Vilji fólk ganga úr skuggum að þetta eigi ekki við þeirra tæki, er því bent á að ringja í númerið 1280 þar sem sjálfvirkur símsvari svarar hvort símtalið fari í gegn eða ekki.
9: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Fluglitakóði fyrir Bárðarbungu er á gulu eftir öfluga jarðskjálftahrinu í eldstöðinni sem hófst í gærkvöldi og stóð yfir fram á nótt. 400 jarðskjálftar hafa mælst frá því að hrinan hófst, sá stærsti var 4,8 að stærð. Engin gosórói mæltist þó þar í nótt.
14: Hrinan hófst um kvöldmatarleitið í gær. Skjálftavirknin var mest til klukkan 3 í nótt en síðan hefur dregið úr henni. Alls hafa mælst yfir 400 jarðskjálftar, þar af 8 sem mældust stærri en 3 og 2 sem voru yfir 4 að stærð. Bárðabunga er stærsta eldstöð landsins. Magnús Tumi Guðmundsson, prófessor í jarðeðlisfræði, segir að þrátt fyrir óvenju öfluga hrinu sé ólíklegt að hún sé merki að gos sé í vændum.
15: Og þetta var óvenju mikið. Að þetta er nú svona sennilega öflugasti svona hrinan síðan að öskjusýnum lauk fyrir 11 árum.
14: Er þetta merki að það sé gos í vændum úr Bárðabungu?
15: Ég held að getur nú ekki verið að draga beina slíka álitum. Það sem við sjáum er að Bárðabunga, þar er mesta kvikusöfnun sem að við svona höfum eiginlega séð, því að mælingar hófust er svo orðið komast. Það er hátt í 1 km kviku sem er búin safnast þetta fyrir sýstu 10 árin.
14: Skömmu fyrir klukkan 1 í nótt hækkaði veðurstofan fluglitakóða upp í gulan. Það þýðir að eldstöð sýni merkjum virkni umfram venjulegt ástand. Engin gos órói mældist þó á svæðinu í nótt.
15: Sko í fyrsta lagi þá held ég að við ættum ekki að vera að reikna með því að það gjósi á næstunni í Bárðabungu vegna þess að hún er að þetta er svona glas sem er orðið núna hálffullt og það á sennilegt eftir að fyllast en það er hægt að fyllir þannig.
14: Síðast gaus Bárðabunga 2014 þegar sprunga opnaðist norðan við Vatnajökul í Holuhrauni.
15: Það er ekkit að þetta gefa sér að þetta að gerist ekkit fyrir næstu 20 ár og það sé kannski líklegast. Við verðum bara að fylgjast með því að báturann kemur okkur oft á hól.
9: Sagði Magnús Tumi Guðmundsson, Alma Ómarsdóttir talaði við hann. Rétt yfir helmingur kjósenda í Sviss hafnar því að setja þak á íbúafjölda landsins samkvæmt útgönguspám. Þjóðaratkvæðagreiðslu um þessa tillögu svissneska þjóðarflokksins lauk í morgun.
16: Engin þjóð hefur áður reynt neitt þessu líkt. Tillagan var að íbúar í Sviss mættu ekki verða fleiri en 10 milljónir. Íbúum hefur fjölgað ört frá árinu 2002, þá voru svisslendingar 7,3 milljónir en nú búa þar 9,1 milljón. Af þeim eru 27% af erlendum uppruna. Samkvæmt tillögunni þá þyrftu svissnesk stjórnvöld að grípa til aðgerða ef íbúafjöldin færi yfir 9,5 milljónir fyrir árið 2050. Aðgerðirnar fælu meðal annars í sér harðari reglur sem snúað umsækjendum alþjóðlega vernd og fjölskyldusameiningu og ef íbúafjöldin næði 10 milljónum þyrftu svissnesk stjórnvöld að segja upp samningi sínum við

0: og ferðaþjónustu. Þá sýnir rannsóknir fram á að fækkun fólks á vinnumarkaði geti aukið vandan sem fylgir öldrun þjóðar.
1: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Sveitafélagið Árborg hefur ákveðið að hækka ekki gjaldskrá sínar í fjárhagsáætlun umfram 2,5% vegna ársins 2027. Bæjarstjórinn hvetur önnur sveitafélög og ríkið til að gera slíkt hið sama til að draga úr verðbólgu.
2: Bæjarráð Árborgar samþykkt á fundi sínu nýlega að í fjárhagsáætlun 2027 verði almennar gjaldskrár í A-hluta ekki hækkaður umfram 2,5% sem verðbólgu viðmið Seðlabanka Íslands. Bragi Bjarnason sem situr í hreinu meirhluta sjálfstæðisflokksins í bæjarstjórn og bæjarstjóri á nýju kjörtímabili eins og að því síðasta veit allt málið.
3: Leið skoruðum við á ríkisvaldið og önnur sveitafélög komið í þess að vegferð með okkur því að saman getum við náð árangri bæði fyrir sveitafélag okkar og Íslandi heild ef við náum nú verðbólgunni niður.
4: Og það eitthvað sem þið að kalla á?
3: Já, við erum að kalla eftir því og sýna þá okkar ábyrgð því og fylgja öðrum sveitafélögum sem höfðu áður tilkynnt þetta fyrir vor.
2: Og Bragi segist hafa verulegar áhyggjur af þróun vaxta og verðbólgu í landinu.
3: Já, ég hef raunulega áhyggjur vegna þess að bæði fyrir okkur íbúana og líka sveitafélagið í heildsinni. Það er okkar helsta lánasafni er hérna verðtryggt, þannig að verðbólgan hefur mikil áhrif á rekstur sveitafélaga á Íslandi. Þannig að ef við náum því sama niður, þá hefur það mjög jákvæð áhrif á rekstur.
1: Sagði Bragi Bjarnason, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Donald Trump Bandaríkjaforseti og synir hans hafa hagnast milljarða bandaríkjadala með sölu og markaðsetningu rafmynta. Fjárfestar hafa hins vegar tapað álíka upphæð.
5: Þetta leiðir viðamikil rannsókn Reuters í ljós. Það sjónum beint að fjórum verkefnum þeirra feðga sem öll fylgja sömu formúlu. Trump-feðgar, einkum elstu synir hans tveir, hafa vakið áhuga á verkefnum og laða til sín fjárfesta með þeim afleiðingum að virði rafmyntar hefur rokið upp í verði með miklum gróða fyrir þá og aðra sem voru fljótir á vagnin. Þeir sem komu snemma inn hafa síðan selt sig út úr verkefnunum. Virðið hefur hríðfallið og þá setja þeir sem eftir eru uppi með verði litla eign. Eitt þessara verkefna Trump-mím-myntin. Verðgildið náði hámarki í janúar 2025 en fjallum 80% þegar fyrstu fjárfestar seldu sig úr verkefninu. Það nú aðeins 3% af því sem það var þegar mest létt, hefur því fallið 97%. Þeir sem lögðu sparifjör sitt undir lýsa verkefnunum sem pump and dump scheme upp á ensku en með því átt við að eigandinn tali upp verð eignarinnar, það pumpið það upp og selji hana síðan með þeim afleiðingum að verðið hríðfellur. Rannsóknin leiðir í ljós að hagnaður Trump-feðga að minnstakosti 2,3 miljardar bandaríkjadala, nærri 300 miljardar íslenskra króna, frá því Trump var endurkjörinn í embætti forseta í november 2024. Feðgarnir hafa þó ekki hagnast beint af sölu rafmyntarinnar, heldur jafnan með samningum við fyrirtækin sem selja myntina skiptingu tekna af sölunni.
1: Alexander Kristjánsson sagði frá. Ríkistofnanir á Akureyri hafa verið á hrakhólum síðan mikla greindist í starfstöðum þeirra að Borgum vorið 2024. Starfsfólk hefur ýmist unnið heima eða í öðru húsnæði. Þrátt fyrir rask hefur leiga verið greitt að fullu.
6: Borgir hýstu fjölmargar stofnanir og starfsemi háskólans. Þó nokkrar stofnanir eru fluttar út og ætla ekki að snúa aftur. Aðrar hafa enn aðsetur þar en byggja starfsfólk sitt að vinna heima sökum miklu. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu hefur háskólinn greitt leigu allar götur síðan miklan greindist þrátt fyrir að húsnæði sé metið óheilnæmt og starfsemin hafi flutt sig. Fiskistofa, ásamt fleiri aðilum, fór út frá Borgum í apríl 2024 þegar að miklan greindist fyrst og á meðan framkvæmdum stóð. Eftir að framkvæmdum á vinnustöð þeirra lauk haustið 2024 fluttu þeir aftur inn og töldu að húsnæði varði orðið örugt. Í lok fyrra sumars greindist mygla á nýjan leik og aftur núna í upphafi sumars. Starfsfólk hefur kvartað undan höfuverk og öðrum líkanlegum einkennum eftir að hafa unnið þar. Samkvæmt upplýsingur frá Fiskistofu hafa sumir starfsmenn þeirra lítið sem ekkert geta unnið á Borgum frá því í apríl 2024 þegar að myglan greindist fyrst. Þrátt fyrir það hefur Fiskistofa greitt reytum leigu sem samsvarar rúmlega 57 miljónum króna frá áramótum 2024. Þá hafa þeir einnig greitt öðru félagi, rúmlega 6 miljónur króna, fyrir leigu frá apríl 2024 til november 2024. Þá mánuði feldu reytir niður leigun á Borgum sökum framkvæmdana. Reitir hafa ekki vilja gefa upp hverjir hafa greitt þeim leigu,

0: hve háa eða hvenær leigusamningar renna út þegar að fréttastofa hefur leitað eftir því. Í svari við fyrirspurt fréttastofu segir að fyrirtæki hefði fengið faglegan ráðgjafa til þess að vinna með þeim að meðhöndun húsnæðisins og boðið öllum leigutökum upp á tímabundi húsnæði á meðan framkvæmdir hafa staðið yfir. Þeir geti þó ekki tjáð sig einstaka leigutaka og samninga.
1: Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Erlendar njósna og leyniþjónustu stofnanir nota njósnadýr til að safna upplýsingum hafsvæði Kína. Þessu heldur þjóðaröryggisráðuneyti Kína fram.
2: Ráðuneytið hefur varað við ósýnilegu leynistríði sem sé háði hljóði í hafinu í kringum Kína. Í færslu á kínverska samfélagsmiðlinum WeChat segir ráðuneytið erlendar stofnanir safna viðkvæmum gögnum með ýmsum nýjum njósnatækjum til að búa til neðansjávarkort sem væru alvarleg ógn við þjóðaröryggi landsins. Stór sjávardýr, þar á meðal njósna skjaldbökur og njósna fiskar, hafa fundist á sundi kínversk hafsvæði með skynjara áfasta að sögn ráðuneytisins sem gefur ekki upp hvar dýrin hafi fundist eða hvaða ríki nýti sér þau til njósna. Dýrin eiga að hafa safnað viðkvæmum gögnum sjávarumhverfið, hitastig sjávar, seltu og hafstrauma og sent þau til annarra ríkja gervihnött. Ráðuneytið segist einnig hafa fundið baugjur búnar veðurskynjurum sem Erlend Hafrannsóknarstofnun hafi komið fyrir til að fylgjast með hljóðmerkjum kínverskra kafbáta í rauntíma. Samkvæmt upplýsingum sem The Guardian hefur eftir kínverskum fjölmiðlum býður ríkisstjórn Kína sjómönnum vegleg peningaverlun á bilinu 900.000 til 10 milljóna í íslenskum krónum fyrir að finna njósnabúnað í landhelgi landsins.
1: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Þóra Íþróttir, New York Knicks NBA meistari í körfubolta í fyrsta sinn í 53 ár eftir frækilega endurkomu á útivelli í nótt. Liðið var tíma 16 stigum undir.
3: Knicks mætti San Antonio Spurs í úrslita einvíinu og var 3-1 yfir fyrir leik næturinnar sem var í San Antonio. Heimamenn voru sterkari megnið af leiknum og leittu með 7 stigum fyrir loka leiklutan. Jalen Brunson kom New York yfir þegar tæpla 4 mínútur liðuðu leiks. Knicks hélt út og vann 94-90 og þannig einvíið 4-1. Brunson var allt í öllu og Knicks og skoraði 45 stig. Í leiks lok var hann útnefndur besti leikmaður úrslita einvíðisins. Aðdáendur Knicks voru orðnir langeygir eftir titlinum. Liðið hefur valdið vonbrigðum í áratugi en einu tveir titlar þess hingað til unnust árin 1970 og 1973. Skotland vann sinn fyrsta sigur á heimsmeistaramóti karla í fótbolta síðan 1990 í nótt þegar liðið hafði betur gegn Haiti 1-0. John McGinn skoraði eina mark leiksins á 28. mínútu. Ástralía vann 2-0 sigur á Tyrklandi þar sem Nestor í Íran Kunda og Connor Metcalf skoruðu mörkin og Brasilía og Marokko gerðu 1-1 jafntefli. Ismael Saibari kom Marokko yfir á 21. mínútu en Vinicius Junior jafnaði 11 mínútum síðar. Fjóri leikir í dag og fram á nótt. Curaçao spilar í fyrsta sinn á heimsmeistaramóti þegar liðið mætir fjórföldum meisturum Þýskalands klukkan 5 í beinni útsendingu á RÚV 2. Klukkan 8 komið að leik Hollands og Japans. Fílabeinströndin og Ekvator mætast klukkan 11 og klukkan 2 í nótt komið að viðureign Svíþjóðar og Túnis. Þá fer besta deild karla aftur á stað í dag eftir landsleikjahlé. Tveir leikir eru á dagskrá. Þór tekur á móti IBVF klukkan 5:30 og klukkan 5 mætast Keflavík og FH.
1: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur, hæg breytilega átt eða hafgóla og bjartni köflum en líkur á stöku síðdegis skúrum sunnan og vestanlands, hiti 7-18 stig. Austlæg að breytilega átt 3-10 metrar á sekúndu á morgun og vætan með köflum en yfirleitt léttskýjað norðaustan og austanlands. En það var helst í hádegisfréttum að enn óljóst hvort Bandaríkin og Íran undirriti friðarsamning í dag líkt og Bandaríkjaforseti hafði boðað. Sendinum frá Katar mætt til Írans til að aðstoða við að ljúka samningnum. Stjórnmálafræðingur telur undirliggjandi ólgu í samfylkingunni benda til þess að óánægja sé með fleira en bara útlendingamálinn en flokksins. Stefnuflokksins hafi verið breytt mikið án umræðu eða formlegra ferla. Öflug jarðskjálftahrina varð í Bárðarbungu í gær og í nótt. Jarðeðlisfræðingur líkir ösku Bárðarbungu við glas sem orðið hálffullt og því sé ólíklegt að fara að gjósa þær í bráð. Svisslendingar höfnuðu naumlega tillögu að setja þak á íbúafjölda landsins samkvæmt útgönguspám en þjóðaratkvæðagreiðslu þessa tillögu lauk í dag. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Stígur Helgason, tæknimaður var Lídía Grétarsdóttir, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri er lokið.

0: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir, hringborð og borðbekkir úr þykkum plönkum. Handunnin úr Douglasgreni og eik. Útihúsgögn.is
1: Ódýr og fagleg olíuþjónusta fyrir allar gerðir Volvo atvinnubíla og atvinnutækja. Original Volvo olíur og síjur á samt tölvulestri. Auðveld aðkoma fyrir stór ökutæki með vagna. Snögg þjónusta, fast verð, rendu við, hringdu eða bókað á netinu. Veltir. Þú finnur okkur á hádegismóum 8 Árbæ eða á veltir.is.
2: Hvað sólmyrkvi og hvers vegna sést sá næsti sérstaklega vel á Íslandi? Almyrkvi á sólu 12. ágúst umfjöllunarefni þáttarins í dag. Ég heiti Karitas og þetta eru Krakkaheimskviður. Ef þið takið eftir því í byrjun ágúst að skyndilega eru fleiri túristar á ferðinni en venjulega, það ekki ímyndun í ykkur. Samkvæmt bókunarfyrirtækinu Amadeus miklu meiri eftirspurn eftir flugi og gistingu á Íslandi í ágúst 2026 en í fyrra. Hvers vegna? Jú, það út af sólinni.

0: út af sólinni á Íslandi? Fer maður ekki bara til tenni í sólis? Spyrði þið kannski. Og þá svara ég, ekki þetta skiptið. Það nefnilega engin venjuleg sól. Þann 12. ágúst verður nefnilega sólmyrkvi.
1: Sólmyrkvi verður þegar tunglið gengur fyrir sólina og tunglið varpar skugga á jörðina annarkvort alskugga sínum eða hálfskugga á stundum bæði.
0: Þetta Sævar Helgi Bragason, betur þekktur sem Stjörnusævar.
1: Og þegar að alskugginn fellur á til dæmis Ísland eins og 12. ágúst á þessu ári, að þá upplifum við almyrkva á sólu og vesturhluta Íslands. En allir sem eru fyrir utan þá slóð, þar að segja austan við hana, þau upplifa deildarmyrkva, alveg verulega. Og það gigantísku munur á og allir sem geta verið inn í almyrkva slóðinni ættu að halda sig þar inni og vera þar.
0: Þessa almyrkva slóð má sjá kortlagða á vefnum solmyrkvi2026.is. Þar hægt að slá inn heimilisfangið sitt og sjá nákvæmlega hvort húsið manns á slóðinni og hver lengi myrkvinn sjáanlegur akkurat fyrir utan það.
1: Já, það gerist núna í fyrsta skipti í 72 ára alskuggi tunglsins fellur á Ísland. Þannig að það gerist síðast 30. júni árið 1954 og núna á höfuðborgarsvæðinu það í fyrsta skipti síðan 17. júni árið 1433. Og nú bara fyrir tilvíðu náttúrunar liggur alskugginn yfir Íslandi og hann liggur nánar tiltekið yfir Vestfjörðum, Snæfellsnesi, Vesturlandi, Reykjanesskaganum og höfuðborgarsvæðinu, þannig að öll sem búa undir eða á þeirri slóð á þeim slóðum að þau upplifa almyrkva sem bara stórkostlegasta sýningin náttúrunnar langsamlega og mestu mistök sem maður gerir að fara út fyrir slóðina þennan tiltekan dag af því að upplifunin sem færð inn í henni engri lík. Og það ástæða fyrir því að 10.000 manna og 100.000 manna ferðast út allan heim til þess eins að vera undir skugga tunglsins sem lengi mögulegt
0: En það þarf að undirbúa sig aðeins fyrir sólmyrkvan, þó að maður búi á almyrkvaslóðinni og þurfi ekki að ferðast langan veg eins og sumir. Það nefnilega ekki einfaldlega hægt að horfa bara á sólmyrkvan með berum augum.
1: Já, maður þarf svona sólmyrkva gleraugu vegna þess að sólin brjálæðislega skær og gefur líka frá sér skaðlega geisla eins og útfjólubláa og innrauða. Og til þess að horfa á tunglið færast fyrir sólina á öruggan hátt þá einfaldast, öruggast og ódýrast að verða sér út sólmyrkva gleraugu. Og þau bara síja burt alla hættulegu geislana og hleypa bara næstu 100.000. Hluta af sólarljósinu gegn. Þannig að venjuleg sólgleraugu til dæmis deyfa birtunum kannski fimmfalt eitthvað svo leis í besta falli og það ekki nándar nærri nóg til þess að geta séð tunglið færast rólega fyrir. Þannig að einu leiðandi þess að nota svona sólmyrkvagleraugu. En svo þarf fólk að hafa í huga að ef þú ert inn í almyrkvaslóðinni að þá þarfst að taka gleraugun af og horfa með berum augum þegar almyrkvinn sjálfur skellur á. Af því að gleraugun náttúrulega sýna ekkert annað en sólina og þegar hún horfin þá sést ekki neitt í gegnum gleraugun. Þannig að þú tekur gleraugun af við almyrkva, horfir á almyrkvan í frá kannski 30 sekundum upp í rúmar 2 mínútur, fyrir eftir hvað þú ert og svo bara að gæta sína á því að vera ekki að nota neitt annað heldur en gleraugun til að horfa á tunglið færast rólega fyrir sólina.
0: Sólmyrkva gleraugun hægt að fá víða. Sævar veit til dæmis að nokkur sveitarfélög hafa keypt gleraugu til að gefa börnum, en svo hægt að kaupa þið líka á netsíðinu sem ég nefndi áðan, solmyrkvi2026.is, og styrkja þannig fræðsluframtak myrkvan. Annað sem hægt að gera til að búa sig undir myrkvan að lesa sér til solmyrkva, nú eða hlusta á hlaðvarpi svo þetta. Fyrr á þessu ári gaf Sævar einmitt út bók þetta stór merkilega fyrirbæri.
1: Já, bókin sem ég gaf út, hún heitir Sólmyrkvar og hún heitir það vegna þess að já, við erum að fá sólmyrkva í sumar 12. ágúst og þeir hafa bara kennt okkur svo ótrúlega margt það hvernig sólin, jörðin og tunglið virka. Til dæmis þá uppgötaðist helium í almyrkva á sólu sem margir kannast við sem eru settir í heliumblöðrur. Svo staðfestum við almennu afstæðskenningu Einsteins líka í almyrkva á sólu árið 1919. En svo einn kannski svona merkilegastu uppgötvun sem gerð hefur verið við það að rannsaka sólmyrkva að það annars vegar það að jörðin hefur verið að hægja á snúningi sínum, þar að segja að dagurinn á jörðin að lengjast og heldur áfram að lengjast. En á sama tíma fjarlægist tungli jörðina, það þýðir eftir svona 600 milljón ár að þá verða aldrei framar almyrkur á sólu mögulega sjáanlegi frá jörðinni. Tungli verður komið á langt í burtu til að geta hulið sólina alveg. Þannig að það voru bara svona hringmyrkvar eftir það. Þannig að í bókinni fjalla svolítið þetta, þetta og líka það skemmtilega sögur að því þegar til dæmis ég var elta minn fyrsta almyrkva til Indonesíu árið 2016 og lenti því að þjófar gerðu vart við sig og stálu svolítið frá okkur sko. Ég ætla samt ekki að spilla í hvað það svo að einhver hafa áhuga að lesa bókina.
0: Allt í lagi. Nú eru þau komin með gleraugun, búin að lesa bækur og hlusta hlaðvörp og eru vel undirbúin. Nú það bara að bíða eftir því að miðvikudagurinn 12. ágúst renni upp og klukkan verði nákvæmlega 16.47. En hvernig í ósköpunum vitum við að þá verður almyrkva á sólu?
1: Já, það bara núna frábær tilraun til þess að kannakorta vísindafólk skilji gang sólar, tungs og jarðar mjög vel eða ekki. Að því að við erum búin að spá því að síðdegis 12. ágúst á þessu ári muni tunglið fara fyrir sólina frá jörði sig og varpaskugga á Ísland og við veitum nákvæmlega upp á sekundu brot hvernig það gerist. En þetta bara mögulegt með því að í fyrsta lagi þekki gang tunglsins í kringum jörðina rosalega nákvæmlega og sömulegis vita hvar sólin verður stödd og hvar jörðin verður stödd í framtíðinni. Og þá veistu nákvæmlega hvernig upprunin er. Og þá veistu hvort að skuggi tunglsins fer framhjörðin eða hittir jörðina eða fer einhver staðar í kringum hana. Fyrsta sem hægt var að nota var að myrkvar endurtaka sig, það svolítið flókið, en allir myrkvar koma í svona fjölskyldum. Og hver myrkvi í hverju fjölskyldu endurtekur sig í raun og veru á 18 árum, 11 dögum og 8 klukkustunda fresti. Þannig að næsti myrkvi, sem í sömu fjölskyldu sá sem verður núna 12. ágúst, verður þá 23. ágúst, það 12. plus 11 dagar. Og þá 18 árum fram í tíman, 2044, og þá verður jörðin búin að snúast 8 klukkustundum lengra. Þannig að sá myrkur fellur til dæmis yfir Kanada og Alaska og snertir Grænland líka. Þannig að hérna, það hægt að átta sig á myrkum þannig, en líka bara í líkilatriðu að vita hvar tungli hverju sinni. Og það hefur kostat bara brjálaslega mikla vinnu að átta sig á því hægt og rólega gegnum tíðina.
0: Eins og Sævar sagði áðan eru sólmyrkvar auðvitað ekkert nýtt fyrirbæri. En eitt sem ég velti oft fyrir mér er það hvað fólki sem til dæmis var í Reykjavík síðast þegar þar var almyrkvi 17. júní 1433 hafi haldið. Það vissi náttúrulega ekkert hvað var gerast, ekki svo við vitum í dag. Allt í einu, hvarf sólin bara? Vitum við eitthvað það hvað það hélt að væri að gerast?
1: Já, sko, það er að samsvegðu til heimildir það þegar fólk upplifði almyrkva á sólu í gegnum tíðin og oftast óttaðist fólk þessa ægilegu sýn sem birtist þeim á himninum. Og ástæðan var kannski svo að

0: að já, fólk vissi ekki hvað var að ræða, þannig að upp spunnust sögur, til dæmis sem einhvers konar dýr sem hlupu á eftir sólina himnum og gliftu. Og hjá okkur í norrænni goðafræði þá eru náttúrulega Hati og Skoll, úlfarnir tveir sem hlupu eftir sól og mána og éta í sól og tunglmyrkum.
1: Skoll eða Sköll og Hati koma fyrir bæði í Snorra-Eddu og Eddukvæðum. Það eru eldgamlar bækur um norræna goðafræði og stærsta ástæða þess að við þekkjum þessi fornu trúabrögð ennþann dag í dag. Almennt er talið að íslenski sagnaritarinn og skáldið Snorri Sturluson hafi skrifað þær. Annar hluti Snorra-Eddu heitir Gylfaginning. Hún segir frá konungnum Gylfa sem í dulargervi fer heim til norrænu goðana til Ásgarðs og hittir þar þrjá konunga. Gylfi sem heitir Gangleri þegar hann í dulargervinu spyr konungana þrjá, háan, jafnháan og þriðja allt sem hann vill vita norrænu guðina, sköpun heimsins og fleira. Þar á meðal Skoll og Hata. Við heyrum hér brot úr Gylfaginningu.
2: Þá mælti Gangleri. Skjótt fer sólin og nær svo sem hún sé hrætt og eigi myndi hún þá meir kvata göngunni að hún hrættist bana sinn. Þá svarar Hár. Eigi það undarlegt að hún fari ákaflega. Nær gengur sá hana sækir og engan útveg á hún nema renna undan. Þá mælti Gangleri. Hver sá henni gerir þann ómaka? Hár segir, það eru tveir úlfar og heitir sá eftir henni fer Skoll. Hann hræðist hún og hann mun taka hana. En sá heitir Hati Róðvitnisson fyrir henni hleypur og vill hann taka tunglið og svo mun verða.
1: Skoll eltir sem sagt sól og Hati eltir mána. Þarna spáir Hár, sem annað nafn Óðins æðsta guðsins í norrænni goðafræði, því að úlfunum muni takast að borða sól og mána í ragnarökum, endalokum heimsins. Eða ekki bara í norrænni goðafræði sem sólmyrkvar koma fyrir í dulúðulegri mynd? Í bókina Sævars til dæmis sagt frá sögum frá Kína til forna.
0: Að þá sá fólk fyrir sér himneskan dreka sem flaugu eftir sólinni og át hana annarslagið. Og þá náttúrulega byrjaði sólin að hverfa þegar hún fór inn í gin drekans og keisarinn fyrirskipaði fólki hafa læti, kasta steinum og spjótum og skjóta örvum í átta drekanum til að hrekin burt. Og sem betur fer tókst það alltaf, af því alltaf misti drekin sólina úr kjafti sínum, en hljóp svo aftur og reyndi aftur seinna meir að gera nákvæmlega sama. Þannig að það hafa alltaf verið svona einhverju sögur, svo líka bara eymdi af þessum sögum hálfið fram á 19. og 20. öld, þar sem fólk ennþá jafnvel óttast sólmyrkva. Fólk taldi jafnvel að heimurinn var að enda eitthvað slíkt, en þannig að ekki neitt svoleiðis að gerast, þetta bara óskaplega fallegt og ógleymanlegt. En hér hjá okkur þá kannski svona smá ótti ennþá við að horfa á sólmyrkva. Og það ekki gott að vera með slíkan ótta, því það ekkert að óttast. Ef maður bara skynsamur og nota sólmyrkvagleraugun, þá upplifir maður þetta bara allt saman eins og ekkert sé og verður sér ekki að voða neitt slíkt. Þetta ekkert hættulegri dagur en hver annar dagur, sólbjartur dagur. Það bara að maður hefur þarna einhver ástæð til að horfa á drekan gleypa sólina og það ógleymanlegt.
1: Við látum þetta vera loka orð þáttarins í dag sem jafnframt sá síðasti í vetur. Takk kærlega fyrir samfylgdina, kæru hlustendur. Mikið hlakka ég til að halda áfram að segja ykkur frá áhugaverðum fréttum í haust. Þanga til ætla ég að endurflytja nokkra góða þætti frá því í vetur og fyrra vetur, alla sunnudagi í sumar, svo þið þurfið ekki að örvænta. Þá að krakka heimskuður ekki lengri í dag. Við minnum á að þættirnir eru á helstu hlaðarpsveitum og svo auðvitaði spilur að rúf þegar ykkur hendar. Ég minni svo netfangið okkar krakkaheimskviður@ruv.is að þið eru með spurningar eða ábendingar eitthvað sem þið viljið að við skoðum í þættinum. Við heyrumst aftur að viku liðinni.

Óskar Guðjónsson og Magnús Jóhann Ragnarsson fluttu lag Magnúsar Jóhannes Kjarval. Þessi músík er af plötu þeirra, Fermented Friendship, sem kom út 2024. Nú komið að dagskrálið sem var áður á dagskrá árið 2011. Guðbjörg Gissurardóttir og Jón Árnason fjölluðu þá árstíðir listigarða í þætti sínum í bóði náttúrunnar.

0: Í þættinum í dag munum við heimsækja merkilegan garð norður á Akureyri sem var gerður af hörkukonum þar í bæ í upphafi 20. aldar og var tíma nyrsti grasagarður í heimi. Síðan heilsum við upp á Vilmund Hansen, blaðamann, garðyrkjumann og fleira sem höfundur nýrar bókar sem heitir Ástíðarnar í garðinum. Handhægur leiðavísir fyrir ræktendur.
1: Á leið okkur Sörvaðardal daginn þá komum við auga á skemmtilegt skilti við veginn þar sem ástóð kíktu í kassan, sjálfs afgreiðsla. Við ákvæmum að gera það og endum svo í jurtate og ristabrauði hjá henni Ósk Sigríði Jónsdóttur á Skaldaleg sem býr til allt sem fer ofan í þennan fína kassa. Georg Hollandir leikfangasmiður flutti hingað til lands frá Hollandi fyrir mörgum árum og býr nú og vinnur fram í Eyjafirði þar sem hann rekur leikfangaverkstæði sem hann kallar Stubbur. Við ætlum að ræða við hann útileiksvæði en hann vinnur nú að því að gera upp gamlan leikpöll á Dalvík þar sem hann nýtir náttúruna á skemmtilegan hátt.
0: En við byrjum í listagarðinum á Akureyri þar sem Björgvin Steindórsson garðyrkjufræðingur og forstöðumaður listagarðsins til margra ára er að stjórna skipti plöntu markaði á vegum garðyrkjufélagsins. Við fáum að þess að fylgjast með og svo förum við og ræðum við hann sögu listigarðsins.
2: En það er, já, reglan líka þannig að ef engin vill að þá tekki það.
3: Já. Þetta til þessi gamla Akureyrarsort, það
4: farið í garði. Ég get náttúrulega að byrja að segja frá því að það var fólk sem var að dönskum uppruna sem átti hugmyndina að þessum garði og það voru konur, en það er hérna minnismerki í garðinu sem segir konur gerðu garðin. Þannig að þær byrjuðu strax 1909 og þá voru engir garðar hérna í bænum og engin skrúðgarður og raunin ekki á landinu. Þannig að þær sækja hérna landspildu, fjórardagslottur sem þær fengu og formlega 1910, þannig að það hafi byrjað að vinna hérna strax þá. Þá fara þær að grafa hérna fyrir vatni, það var eitt af því fyrsta og þurfti að grafa einhverja 8 metra niður til að fá vatn.
1: Vá! Wow.
4: Til þess að vökva plönturnar og það byrjaði að gróðursetja og svo þróast þetta svona smá saman. Yeah. Það er talið að Anna Katrína Sjött hafi teiknað upprunulega garðin sem er enn í sínni upprunulegu mynd og afskaplega skemmtilegt gosbrunasvæðið og þar í kring. Nú síðan tekur eiginlega Margrét Sjött, tengdadóttirinnar við garðinum 1919 og er í stjórn félag sem heit Garðyrkjufélagið.

0: og hún allar götur til 1954 en þá tekur bærin formlega við rekstur í garðsins. Þá eru flestar þessar konur sem voru í garðkjöfileginu orðan það gamlar að það treyst sér ekki lengur til þess að reka garðin og sjá mann. Mm-hmm. En reyndar hefur þeir áður fengið svolítið styrki frá bænum til þess að ráða fólk til að sjá garðin. Mm-hmm. Nú frægastur þeirra var Jón Rögvaldsson, garðkjöfræðingur eða og skógræktarmaður mikill sem að stjórnaði hérna garðinum og stofnaði hérna grasagarðin 1957. Þannig að við erum bæði með elsta hérna almenningsgarðin og elsta grasagarðin á landinu. Og síðan þá hefur hann verið rekinn svona bæði sem almenningsgarður og grasagarður. Þannig að svona svolítið sambland. Við viljum ekki fórna því að hafa þetta sem almenningsgarð sko út af hefðinu sem að konurnar sköpuðu. Mm-hmm. Þetta átti að vera fyrir fólkið.
1: En grasagarður, byrju, hvað meinar með því? Er það svona okkur lokaðir í garður? Já,
0: grasagarður eiginlega garður þar sem að plönturnar eru bara til sýnis og mertar og gerna flokkaður upp eftir ættum og ættkvíslum mm-hmm. og svona þannig tengslum en hérna þið sjáu að ef þetta væri ekki grasagarður þá værum ekki með allir þessi skilti hérna út allt og merkja plönturnar. Þannig að við erum bara að raunna að vera hérna með sýnishorna sem mestu sem að þrýfst hérna á Íslandi og við erum held ég svona með langflestar garðplöntur mm-hmm. sem að hugsaðlega geta þrýfist hérna á Íslandi í garðinum.
1: Og listigarður er þá meira bara fyrir almenning að njóta?
0: Já, það er svona til þess að koma hérna og í lautartúra og náttúrulega geta skoða þá gróðurinn aðeins í leiðinni. En hérna listigarður er náttúrulega bara eitthvað það sem nýtur listisenda lífsins.
1: Og ég held að þessi óvægt að hviti alla til að koma við hér, af því að ég ekki hafði okkur dott í hug að koma í listigarðinu Akureyri þegar við höfum átt leið hérna framjá.
0: Nei, nákvæmlega.
2: Þetta er náttúrulega stóra mikill garður og hann er staðsettur svona, já, á svona heimskortinu, svolítið norðarlega.
0: Já.
2: Og hvað, hérna, er þetta kannski norðlegasti?
0: Nei, við erum reyndar ekki sá nýsti, það eru held í tveir garðar sem eru norðar, svona eftir sem ég veit best, en á sínum tíma þegar garðurinn var stofnaður þá var hann talinn nýsti grasagarður í heimi og fékk svolítið athygli sko út á það, enda var Jón hérna með sérstast safn sem hann var með arktískum blöndum eða heimskautablöndum. Og hann var líka með grænlenskt beð, hann fór í söfnunarferði til Grænlands og safnaði grænlenskum tegundum. Þannig að við vorum hérna með svolítið sjaldgæfar tegundi svona þegar var litið svona heimsflóruna. Og þannig er það reyndar enn í dag að við erum að safna blöndum sko frá norðlægum slóðum og gjarnan hátt til fjalla þá á suðlægari slóðum því að þar erum við komin upp í svona hálfgett kuldabelti þar sem að trjálínan er kannski 4-5.000 metra hæð og þar fyrir ofan eru jöklar og svona sem að algjört kuldabelti í rauninni og við erum svona fjallaplöntugarður í rauninni, það er langflesta plöntunar eru úr einhvernum slíkum aðstæðum, þannig við gætum alveg kallað okkur svona fjallaplöntugarð en við höfum nú ekki gert það, við bara haldum okkur við það að kalla þetta listigarðin og Akureyri og síðan grasagarður svona bætist þar við.
2: En matjurtir, eru matjurtir hérna líka?
0: Nei, við höfum nú ekki verið mikið með matjurtir en það svona gæti hugsanlega komið, við höfum hugsað okkur að ef að yrði byggt hérna kaffihús sem er nú svona í deglunni á næsta ári og 100 ára afmæli garðsins að þá yrði svona lítill snotur nýtja og matjurtagarður í tengslum við þetta nýja kaffihús.
1: Já.
0: Líka út af því að matjurtir eru geysilega mikið inn í dag eins og sagt er. Mm. Allir að rækta þetta.
1: Já, draga fleira fólk líka í garðinn. En útlendingar koma þetta í stríðum straumum. En hvað, er það eitthvað sérstakt fyrir utan, jú, þeir sjá svona nýjar tegundir, en er það eitthvað sem að þeim finnst þessi garður hafa vera öðruvís en aðrir?
0: Það sem finnst náttúrulega merkilegt, það er það hvað þrýfast geysilega marga tegundir svona norðarlega. Þeir ímynda sér að hér þrýfist ekkert nema bara einhver fjalldrapi og eitthvað birki kannski. En svo sjáðu þeir hvað getur þrýfist hérna, þá verður alveg undrandi og svo hafa líka minnst og annað

0: Litirnir hérna, þeir eru skærari og það held ég líka út af því að það engin mengun hérna á Íslandi og einhvern veginn flottari birta bara
1: og litirnir
0: á blómunum
1: já,
0: tala mikið um það
1: já
0: þannig að þeir rósagarðinum gerðan í hástert þeir labba hérna mjög ánægðir út aftur
2: Þetta líka svolítið sniðut að vera búin að koma hérna og vera út á sjó á skemmtiföraskipi sjá ekki græna torfu og fara svo beint inn í listigarðin
0: Jú Það líka annars sem þeir minnast á að við erum svo, með svo samþjappaðan blómkunatíma og það svo mjög margt í blóma á stuttum tíma
1: Já.
0: Þeir eru að sjá alls konar plöntu sem eru löngu búin að blómstra hjá þeim sko, þegar þeir koma hérna og þá eru þeir ennþá í blóma hérna páskalilir og tulipanna og eitthvað að komið frá mitt suðumar sko, að þeirra áliti þá er alltaf bara vor hérna og svo þessi andstæður, sjá snjóin í fjöllunum sko, og allt í blóma og þetta svona svolítið öðru sér
1: En áður en við fyrir minn í dag, þá ætlum við að taka einn góðan göngutúr Jónsi garðinn, bara þakka þér kærlega fyrir spjalli.
0: Já, það var lítið Takk sem leiðis
3: La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants.

0: Vilmundur Hansen hefur bjargað ansi mörgum áhugamanninum í matjurtagarðinum undanfarin ár á Facebook síðu sinni Ræktaða garðiðinn, þar sem að getur sendt inn fyrirspurnir og fengið svör við öllum helstu vandamálum í garðinum jafnóðum. En nú hefur hann gefið út bók eða er höfundur nýrar bókar sem heitir Árstíðirnar í garðinum. Ég fór og heiti Vilmund til þess að forvitnast þessa bók og sjá hvort að hún geti hjálpa mér með mín vandamál í garðinum.
1: Mér langar bara að byrja því að spyrja því, Vilmundur, hefur ekki síminn hjá því verið rauðglóandi?

0: þetta núna, þess að fyrstu dag á sumarsins eftir þetta hrét dag eftir dag? Ekki, garðyrkjubændur alveg í, bara, í sjokki?
1: Það reyndar ekki garðyrkjubændur sem hringi í mig, þeir eru ekki
0: þetta. Nei, ég meina matjörtabændur
1: sem hringi. Já, það eru svona heimilis garðyrkjumenninni, þeir hafa hringt svolítið.
0: Áhuga fólki eins og
1: já,
0: við.
1: Já,
0: það hringi, getum við ekki alveg fara að kalla þessi garðyrkjubónda.
1: Nei, ekki, það smera til.
0: En hvernig er svo núna? Þegar nú hefur þetta verið bara svolítið slæmt. Þetta já, sumar, mér hefur undan þenni sumur.
1: Já, þetta Það er nú samt mest að furða hvað þetta hefur gengið, sko.
0: Já.
1: Og þeir sem að voru búnir að setja út snemma, ég held að nú flestir, sko, það er nú svolítið búið að staglast á því svona í blöðunum, eða ekki kannski staglast á því að vera ítrekkaði fólk að breiða yfir matjústi sem er búið að setja út, setja hérna akríldúka eða von á frosti og bara draga það svolítið að setja út.
0: Já, ég er nefnilega, einmitt verið með, því við búum fyrir norðan núna, á Dalvík, maður er búin að vera ansi oft með svona tvístígandi með forræktaða grammyndið í dyragættinni og farið inn og farið út og farið inn og farið út og hérna en svo náttúrulega þegar maður setur þetta niður þá, og það kemur einhver slæmspáð þá er maður ekkert að fara út í garð og taka þetta upp aftur
1: þannig? Nei, það þýðir ekkert nema bara setja út yfir það dúk sko.
0: Já, já.
1: Það er sko, þeir sem eru með pottum getur náttúrulega kiftin þeir sem eru pott og ker
0: Já, og taka bara kerin og pottan inn
1: já. Það á ekki að vera neitt problém.
0: En segja mér árstíðunar í garðinum.
1: Já.
0: Handhægur leiðarvísir fyrir ræktendur.
1: Já.
0: Þetta er ansi vegleg bók. Segja mér aðeins frá henni.
1: Hvað? Það er fyrir það. Sko, það er sömur ús og garðurinn sem gefur þessa bók út.
0: Já.
1: Og ég er höfundur að henni og Páll Jökull ljósmyndari.
0: Já.
1: Og hún er ansi veglega myndskreitt og ég segi sjálf og svo, hún er fallegar og skemmtilegar myndir eftir palaginni og en bókin er sem sagt hugsuð þannig að þetta er sem sagt, eins og nafni gefur til kynna ástíðarnar í garðinum þá var bókinni skipt í fjóra megin kafla það er vor, sumar, haust og vetur og svo rekjum við verkin sem á að vinna í garðinum sem sagt frá hvað er fyrsta vorverkið ég tala það sé að sá sumarblómum sem ég vilja kannski segja það sé að klippa runnan
0: já.
1: En ég, svo rekur það sé svona hvað eftir öðru sko. Og alveg fram í vetur til dæmis er kaplið þarna túnþökur yfir sumarið það er matjurtir, það er ekki á hausti það er sérstakur kaplið sveppi
0: Já, þannig að það tekið á allir í flórunni
1: Já, bara í... tekið það, þetta farið vítt Þetta farið vítt og ég reyna að skrifa hana á svona þægilegu máli, það er allir að geta skilið þetta og ég held að gera það allir
0: Ég get nú kannski einhverju talað út frá matjörtum sko. Þá emma er alltaf svolítið óverukur og maður er einhvern veginn en það er óslega gott að geta séð líka bara á þessum myndum, hvað er að gerast á þessu tímabili hverju sinni?
1: Já. Það er eins og til dæmis ef það er myndaplöntu, þá er nánast undantekningalaust umfjöllun umuna á sömu blaðsíðunni.
0: Já.
1: Og þannig að þá er verið tildurlega auðvelt að finna og til dæmis hérna, við tökum bara, það er fjallað þarna jarðveg og áburð og sáningu og klippingu matjurtir grasflötina
0: Svona maður á að geta kóverað
1: Alltaf helsta
0: Allt sem er að gerast í garðinum hjá manni hverju sinni
1: Já, það er alltaf helsta held ég Ég held ég hafa ekki gleymt neinu Svona alvarlegu
0: Þannig að ef það er ekki bókinni þá getum við bara heimsóttið á ræktaða garðinu á Facebookinni
1: Já, þetta er náttúrulega hérna sko bókin sko hluti af efninu í bókinni er í raun sko afleiðing af spurningum
0: Já.
1: Ég er búin að halda þessu úti þarna þessari heimasíðu eða þessari Facebook síðu núna í 2 ár og 5.500 meðlimi
0: Já.
1: Og það detta inn reglulega mjög fínar spurningar og hlut svona, það er mikið að þessum spurningum er svarað í bókinni
0: Já,
1: ég notaði svolítið Facebook síðun alltaf að reyna að átta mig á því hvað hérna hvað það væri sem fólk væri að leitast eftir
0: Já, okay.
1: Þannig að þetta rennur pínu saman sko
0: Já, þannig að þú nærið að hérna, kófara svolítið vel.
1: Já, ég reyndi það. Það
0: er þessi vandamál sem að...
1: Hérna... Já, svona reyndi það. Síðan að annað í henni að ég svona, þetta er gamast með svona sögur á plöntum. Þannig að það tengist þjóðtrú og almenni trú og til dæmis hvaða viður í hvaðan hefur verið notaður og mér minnir að sé heggur frekar en... Já, held að sé heggur, minnir það í maður ekki alveg, sem er notaði sko í, hérna, í Fender Stratocaster gítara, vegna þess að svo góðu hljómur í hún.
0: Já, er það?
1: Það er svona smásögur sem fylgja og Mona Lisa er til dæmis máluð á panil úr ösp.
0: Já,
1: það er svona smásögur.

0: og svona sem fylgja með svona til að aðeins svona alltaf að vera ekki ógrasafræðilegur.
1: Já, já.
0: Og svo eru sögur lækningamátt og svona. Þetta er allt, þetta er meira til gaman, skilst.
1: Já, já, einmitt. Svo er maður nú farin að heyri því svolítið í útvarpinu þegar?
0: Já, þetta er svona rap,
1: já.
0: Svona garðkjurrap. Í hérna samfélaginu nærmið á 15. Kortir yfir 11 minnum.
1: Kortir yfir 11?
0: Já, mæti þarna upp í stúdíó og við svona röpum það sem er helst á baugi og það er meðalann sem fólki bóðið upp á það að senda inn spurningar á Facebook síðuna sem ekki svarað þeim í útvarpinu.
1: Í þættinu?
0: Já.
1: Þetta er bara spennandi. Ég, hérna, nú er maður aðeins öruggari í garðinum.
0: Já, vonandi.
1: Heldur en áður.
0: Vonandi.
1: Þakka þér fyrir.
0: Sömmu leist.

0: Það er alltaf einhver sjarmi við því að keyra sveiti landsins og eiga möguleika því að kippa einhverju með sér sem heimatilbúið. Og enn ánægulegra að sjá að fólk treystir enn hvort öðru. En á Skáldalæk í Svarfaðardal kassa stillt upp við veginn þar sem ferðalangar geta keypt sér sultur og annað góðgeti og skilið pening eftir. Við Jón sjá hvaðum að keyra upp að bænum og banku upp á og athuga hvort við getum líka stólað á hina klassísku íslensku gestrisni. Ósk Sigríður Jónsdóttir tók á móti okkur.
1: Sæl!
2: Það dæl!
1: Þú Ósk?
3: Já, Ósk er
2: Sæl, Jón heit ég.
1: Herðu, við verum að fá aðeins að ég ræði við því hérna. Hvað ertu að gera þetta vegi? Þú stendur ekki út á vegi,
3: ég skal stið.
1: Kassin, takk. Þetta orðin frægur kassi í sveitinni?
3: Já, já.
1: Herðu, er þetta nýjasta? Rom, rababar, hlaup og hvað var hitt? Konjaks.
3: Og konjaks.
1: Þetta hljóman svolítið vel, við verum eiginlega að fá bara...
3: Og svo hérna jurta hérna.
1: Herðu, þetta svolítið spennandi, jurta hunang. Kvön, fjallagrös. Fíblablóma engi fyrir rót, vau. Wow.
3: Þetta rosa gott í teð.
1: Og hvernig býrðu þau til svona jurtunum?
3: Ég bara síð plöntuna eftir kústæðanum í lagum.
1: Já.
3: Og svo.

0: hérna, er þetta marg sofið?
1: Já.
0: Fyrst fæ ég náttúrulega, ég er enda tín ekki fíblana sjálf.
1: Hver gerir það fyrir?
0: Það er nú bróðusonum minn sem fyrir Akureyri sem
1: já.
0: Búin að gera það í nokkur ár. Nú hann nú svo stór, þannig nú erum við að leita mér nýju. Búin að senda mér að eina litla döm á Dalvík.
1: sem að tínu fyrir þig.
0: Já, það er þannig að tína fíblana sko. Já. Það má ekki vera logn og sól, því þá eru þið fullir af flugum og ekki vilju borða þær.
1: Nei.
0: Það er best þegar það er svona smá sólagleit og svolítið vindur. Já. Það er enga flugur. En það verður að hann sól svo og verður að tína á meðan rotnir og svo bara beint í pottin.
1: Þannig að það er búið að vera kannski ágætis viður í það, sól og rok.
0: Já, þeir eru bara, það er búið að vera svo kalt að þeir eru ekkert svona að spretta.
1: Já, þannig að það er óvinni seint núna.
0: Já, mjög seint.
1: En síður fíbla blómin
0: já,
1: með?
0: Bara blómið.
1: Já, bara blómið.
0: Já. Og næ sem sé kraftinum úr þeim.
1: Já, já.
0: Og,
1: er það í þessu hunangi?
0: Það er í hérna, þessu hérna.
1: Fíbla, það er í fíbla hunanginu. Og síður það í vatni þá?
0: Já, þetta er sko alls konar æfinga við þetta.
2: leinuðskrift.
0: Já, leinuðskrift og síðað allavega.
1: Já.
0: En hérna, þetta er voðalega gott svona suminótt þetta og til súrumjólk og aðrunar rista brauð og svona síðasta kortir eða lambalærið og gæsina og út til sósur og...
1: En þetta er rauninni sko ekki hún og kaldur
0: sigur sem... Nei, þetta er í rauninni síróp, hvor að tvekja.
1: Já.
0: Þótt þetta vantaði bara eitthvað nafn.
1: Já. og þetta lítur út eins og hún og...
0: Já. Vil ég ekki smakka?
1: Jú, endilega, ég hef aldrei smakkað.
0: Ætli að þetta ekki bara gefa okkur bara svona beint í skein og svo bara...
1: Jú,
0: geti að
1: tengi
0: ég
1: þegar það. Og hvenær byrjar á þessu?
0: Æ, ég held að byrja með einhverju 50 fyrir einhverjum 11 árum síðan.
1: Nú hefurðu verið með út á vegi einhver tíma.
0: Já, kassa.
1: Já, alltaf með kassan að þú út á vegi. Hvernig, er alveg hægt að treysta fólki?
0: Já, já, já, Íslendingar svo heiðarlegir. Já, útlendingar líka. Það er aldrei komið neitt upp á.
1: Nei, það er aldrei allt horfið úr kassanum.
0: Nei, aldrei nátt. Og fólk borga bara meira heldur en minna frekar.
1: Já.
0: Það er frekar þannig.
1: Það er aldrei ekki með skipt mér til hann. Vá. Koníaks, rababarasultan, rababarinn er náttúrulega komin á fullt.
0: Hann er náttúrulega bara allstaðar.
1: Ertu með hann í bakarðinu?
0: Já, það er alveg ekra hérna upp á hólum.
1: Nú, ok. Smakað þú?
2: Vá, þetta er rom, rababara hlöf.
1: Og ert þú með marga tegundir?
2: Gott romir.
0: Já.
1: Þú veist með rababaran, þú veist með jörstirnar, hver tíni fyrir þið hérna...
0: Jörstirnar. Við gerum það nú bara sjálf. Nema fíblablómið.
1: Og erum við fjallakurusinn hérna...
0: Já, það er bara hérna rétt og aðeins.
1: Þannig að þetta er bara allt í túninu, líkuð heima.
0: Svo var maður bara fyrta þetta svona síðan, hérna fyrir nokkrum ári síðan hlíti hann í mig... Hann Friðrik 50 og hann Adda sem voru með Friðrik 50 takur.
1: Já.
0: Og þá hefðu þau smakkaði þetta einhverstur og hérna. Ég fór svo að sjóða niður fyrra.
1: Já, hvað gerðurðu?
0: Ég með honum. Ha, innfra.
1: Hvað varstu að sjóða?
0: Jörsta hönningi og fíbla hönningi og hann var með þetta í gúrmetbúðin sinni.
1: Já, já.
0: Svo hætti hann og flög eins og farfjörglaðin suður. Þá var það svo sem ekkert í góðum málum að því ég er, var ekkert með úttekið eldhús.
1: Ég varst ekki með?
0: Svona úttekið eldhús.
1: Já.
0: En það er nú bara þetta því ég fekk aðstöð hérna húsabakka.
1: Nú, ok, getur þú verið það?
0: Já, farið eldhús það.
1: Já. En nú er þetta ekki bara eins og hérna heimagert eins og hérna í gamla daga? Nú verðum að fara í ykkur löglegi eldhús?
0: Já, ég það má ekkert orðið í dag.
1: Ha,
0: það er svo það er.
1: Með er þess að sveitin er ekkert undan þeim.
0: Nei. Og þetta beint frá bíli það.

0: Það er ekki alveg sama sem merki þar á milli, það rosa erfitt dæmi, sko, ef þú ætlar að vera með einhver afur beinta bíli, þú þarst alls konar leifi og eldhús og...
1: Já, þannig að það eru raunin enginn að gera þetta beint heima frá sér.
0: Ekki nema að vera með svona.

0: hlýtur að vera einhver tilgangu með þessu. Skaparinn hefur ekki verið að láta þetta koma hérna til einskis. Svo fór maður bara að lesa sér til og svona. Það kom bara svona smá hægt og segjandi. Má við okkur smaka þetta. Þetta hérna sem ég kalla jurtahunang. Þetta mjög gott út í te.
1: Já, þetta jurtahunang. Það nú bara svolítið kröftugt. Vá. Þetta eins og þetta eins og einhverjir brjósikar. Einhver svona hósta.
2: Þetta bara, hérna,
0: skýtum
2: manni bara beint til ömmu, hérna, í gamla dag.
1: Já. Unda,
2: það voru svona einhverjir hunangs...
1: Brjósikar.
2: Brúnir brjósikar, svona eins og, hérna, einmitt pínir bara við. Það var einhverjum hálskapu.
0: Já.
1: Já, vá.
2: Já.
0: En þetta er engi fyrir útinn sem gerir þetta bara.
1: Engi fyrir útinn?
0: Já.
1: Vá, mér veist það svona...
0: Mörgmur.
1: Hún breyða, breyða
0: svolítið bröðið. Það náttúrulega ekki íslensk jurt, ég kaupi hana til að setja út í hitt, er náttúrulega allt íslenskt.
1: Já.
2: Já, maður ekki þetta rækta engi fyrir út en ennþá allavega.
0: Nei, ekki
2: ennþá. Þetta náttúrulega alveg, þetta alveg magna.
1: Þetta verðum við að fá að
2: Er þetta svona þitt annars merki?
0: Já, ég veit það ekki. Það er allt í blan.
1: Herðu, við erum með tvo gutta heima með hósta, þannig að þetta kannski bara máli.
0: Já, ekki spurning.
1: Ertu komið teð í gang?
0: Já.
1: Erum við þáttu að slökka græn
0: og fá... Ég ætla að gefa ykkur hérna teð með jurtahunang og beauty.
1: Þetta þurfum við að...
0: Mamma, hún, hérna... Æ, hún alltaf með einhvern hósta sem að engin veit hvað er.
1: Mamma þín?
0: Já, og ég fór að sjóða þetta og hérna. Ég fór að taka þetta og hún tekur svona tvær til þrjár skeiðar og tebollan sinn á hverju mótni. Svo fór ég að spurja hana hvort þetta virka ekki eitthvað hósta. Hún fann nú engan mun á sér. En hún sagði, Þú eru búin að taka eftir því, hún allt önnur í liðunum, hún miklu betri í liðunum. Svo gerði hún pröfu og hætti að taka þetta og það fór í samanfærið. Og hún allan að borðar áttu hverju meinasta. Eða drekku verið þú til tegu hverju mótn.
1: Já, ef þetta lagar liðina, þá geti henni ymdi með það. Það nú einhvers verði.
2: Ég sé að við um eftir að keyra þetta fram eftir nokkrum sinnum í sumar.
0: Svo er ég með svona aðlegendur og það eru egg líka í kassanum á og til.
1: Nó.
0: Svona andaregg.
2: Já, hvernig bragðast andaregg? Ég vil nú bara játa því, ég hef ekki...
0: Ég skal bara sýna ykkur hérna muninn á hænaveggjum og andareggjum. Ei. Þetta er andareggi. Svona eru þú.
1: Já, vá. Þau eru svona stór.
2: Já, þau eru svona töluvert stærri.
0: Já, og það er alltaf mikið stærri. Og alveg svakalega góð í brauð.
1: Í brauð?
0: Já, að bakhúru.
1: Já.
2: Já, já.
1: Herra, við vitum að þessu líka.
0: Nú, Eva ekki ekki í kassuna, þá bara banki á hurðina.
2: Er kassin alltaf í gangi allt sumarið?
0: Já. Svona þá, frá því að hægt er að vera frost á nættunni og hangar til að kemur frost á hausti.
1: Þetta er algjört nammi með þess úti. Ha?
0: Þetta er jurtate, sko.
1: Ha?
0: Þetta er svona jurtate. Með þess úti.
2: Jurtate og tvær teskeiðar að...
0: Já, að...
2: Þetta er jurtahunangi sem að... Þú náttúrulega ert ekkert að fara að segja okkur hvernig þú býrð þetta. Fólk fær bara mynd.
0: Mm. Ég er búin að hérna rista fyrir þannig ykkur.
2: Nei,
1: það er bara... Seturðu hunang óna það líka?
0: Ég prófaði fíblahunangi, þetta alveg svona.
1: Já, fíblahunangi.
0: Eða rómvara pabara, eða bara frjást val, eins og maður séð.
2: Róm og rabbafari, það er svolítið gott nafn á hérna svöldu.
0: Og svo ást yfir allt hana.
1: Mm. Það vantaði sjálfsögð ekki gestrisnina og Ósk enda á því að bjóða okkur í te og rista

0: bröðum í fíblahunangi ofan á sem var algjört lostetti. En Georg Hollander, leikfangasmiði, var nýverið ráðinn til þess að gera upp gamalt útileiksvæði á leikskóla á Dalvík og þar sem sonur okkar 3 ára er á þessum tiltekna leikskóla feng við fyrirlestur frá Georg fyrirhugaðar breytingar og hugmyndafræðin á baku þær. Við vorum mjög heilluð af þessari nálgun hans og hvernig hann ætlar að nýta og nota náttúruna til að örfa krakka í leik og sköpun. Við ákveðum því að fara í heimsókn á vinnustofuna hans og spyrja nánar út í þessa hluti og hvernig þróun á leiksvæða hönnun væri annars staðar, eins og til dæmis í Þýskalandi. Hvaðan kemur með þessar hugmyndir? Hvernig byrjaði þetta?
1: Hvaðan koma þessu hugmyndir?
0: Já.
1: Það er bara, ég held, sko, mín á og einhverjum sannfæring um það og líka tilfinningarlega að við erum fyrst og fremst náttúruverur. Við höfum svo mikið tilneiginga einhverjum til þess að staðsetja okkur fyrir utan náttúruna og bara búa til svona heimur sem að það sem við ráðum og það sem að við drottnum, ég held að það sé öfugt, ég held að við séum lífverur bara sem að förum að vinna saman og lífa í sátt við náttúruna og fara vel með hana, þannig að mér finnst bara mikilvægt fyrir verðandi kynslóður að upplífa þetta og bæði svart, hvernig maður einhverjum tengi sig við náttúruna en líka bara að upplífa náttúruna og þar með fá svona öðruvísi eða mínu mati og margra annar manna mati líka svona betri þroska og betri tengsli sjálfan sig.
0: En hvað ertu helst að nota eins og þetta mis á leiksvæðinu? Hvað efni við ertu að færa það inn á leikvöllin sem er núna mjög svona steríll rauninni miðað við það sem að við sáum á alls konar myndum sem að þú hafðir að sýna.
2: Já, hann er svona bara hefðbundin leikvöllur eins og það eru allir meira menn á Íslandi.
1: Já, bara leiktæki og öryggishellur og ekki mikið í kring.
0: Hún veltir einmitt fyrir sér, af hverju hefur við farið þessa leið? Það er allt eitthvað svona einmitt rosalega svona sterilt og ég velti fyrir mér, er það því að leikskólakennarnir vilja hafa yfirsýn? Nei, það er ekkit endilega það.
1: Ég geti verið hluti á því, en ég held að það sé fyrst og fremst bara þessi ofstöðlun sem er í gangi og bara eins og við þekkjum allir frá Bandaríkin til dæmis sem er að verða meir og meir í Evrópu líka tryggingamál til dæmis. Þannig að það vilja allir hafa bara vaði fyrir neyðan sér og hafa allt pottjætt örugt að þetta sé votað, þannig að ef einhver slís gerist eða eitthvað þá getur engin komið og sagt, þú veist, þú varst með hérna, leiktæki sem voru ekki votað og nú verður þú að fara að borga mér. Og ég held að þetta sé ein mikil ástæða sko, fyrir þetta og líka það var svona ákveðin hugmyndafræði held ég á bak við sko, hvernig við einhverjum búið til umhverfi fyrir börn þar sem þau getur þroskast á sem besta hátt og ég held að hún sé bara ekkert að virka. Ekki með þessum hætti sko, ég held að það sé einmitt og það sem við svart, kynntumst í þessu utanlandsferð sem við fórum til þess að kynna okkur betur sem sagt kostir svona náttúrulega leikvellir og áhrif sem þau hefur á þroska barna til dæmis og bara samfélagi í heild. Það er sko í raun og veru sem að skiptir máli. Það er þessi, þetta er náttúrulega umhverfi það sem að krakkar geta leika sér óheft og hafa margar möguleikar og líka sko ekki bara margar möguleikar fyrir heilbrigða krakkar heldur líka að þetta sé svæði sem býður upp fyrir börn og fólk með alls konar þarfir líka fyrir að því að þú gengur út frá svona hefbundin leiksvæði og hefbundin leiktæki þá er þetta fyrst og fremst hefur þetta mjög takmarka leikildi en líka ef þú hugsa til aðeins um fullubörn ég meina þau hafa ekkert að sækja á svona svæðum og bara börn með mismunandi þarfir og líka mismunandi þarfir á mismunandi tímum dags eða í lífinu eða bara sem dæmi sko róla þess að geti verið rosalega gaman að róla sér og róla en hlý sjálfum sér svolítið svona sjálfhverf hérna leikur þú ert bara einn og sér og en stundum er gaman bara að róla sér heftilega eða eitthvað

0: getur verið einhver svona samband með aðra í kring en stundum langar maður kannski líka að setjast bara á rólan og bara dreyma eitthvað og bara róla í róliheitum og þá er til dæmis rosalega hérna skrítin að hafa svona opin svæði í kringum sér þar sem að mér finnst að það sem allir getur horft á manni og þú ert ekkert sko það er engin svona friðar eða sældarstaðar fyrir þig, þú veist, þú ert bara í einhver svona rísa geimur þar sem allt er að gerast í kringum þig, í stað þess að hafa til dæmis smá gróður í kring þar sem að maður getur bara látið sér líða vel.
1: Mm-hmm. Og nú komstu heim frá Þýskalandi með fullt af hugmyndum og meðal annars virðast þeir nálgast þetta einhvern veginn öðruvísi, heldur einst og vast að segja Bandaríkin eða sömu staðar í Evrópu, það sem að mikið reglugerðum og staðlar og vottun og allt það. En segðu okkur hans frá því, hvað er þau komin lengra en okkur en við varðandi svona tengingur en við náttúruna eða einhvern veginn eitthvað eðlilegt þroskaferli?
0: Já, einmitt, og það virðist vera, sko, í fyrsta lagi er sko þessi staðlar er þetta staðar allstaðar í raun og veru í Evrópu, þetta eru sama staðlinir og þau vinna eftir því líka og við hittum sem sagt fórum í heimsókn til verkfræðistofa sem að skiplaði svo fyrir okkur ferðalag Þýskaland og meðal annars fórum á fund við hérna það heitir Umfallkass í Þýskalandi sem er hérna bæði tryggingamiðstöð og eftirlitsstofnun af ríkishálfu þannig að þau setji báða með við borðin og þau höfðu svona ákveðan skoðanir á hérna öryggismál inn á leikvellir þau vilja til dæmis að leikvellir sé náttúrulega þau verið að vera öryggur og samkvæmt þessum stöðlum en samt með þau ekki vera of örygg af því eða þannig þau verið að vera krefjandi til þess að börnin læra jafnvel gegn því að fá skrámastundum með að meiða sig að það þarf að passa sig af því þau sögðu okkur eftir svona 20-30 ára reynslu að það er búin að koma í ljós ef að þú býr til of örugt leiksvæði þá hægt að krakkarnir að passa sig það er bara treyst á því að allt sé örugt og slasa sig kannski tímabil minna en svo kemur að því einhver tíma að það gerist eitthvað sem gerist í líf flestur held ég og þá gerist stór slís og það er þeirra reynsla þá er það tala beinbrot og bara alvarleg slís þannig að þau vilja hafa svona krefjandi umhverfi en til að svara spurningin þín þá hérna jú þau eru komnir miklu lengur og þau leggja mikið áherslu og okkur var svona að því þegar við vorum að sett hanna fyrir Krílakot þá vildum við hafa allir þessi náttúru elementar og vinna með jörðina og loftina en líka með vatn og eldur og ýmislegt af því við teljum að þetta sé hvað sem að fólk og börn alveg eins tengi sér við og þróskar og það var á flestum eða öllum opinberum leiksvæðum sem við heimsóttum þar og líka leikskólar og svona alveg frá 30 ára gamla krakkar og upp úr að þar voru eldstæði og vassveitur og það er bara eitthvað sem er eðlilegt og sem er mælt með að krakkarnir hafa aðgang að. Mm-hmm. Náttúrulega þeir eru lítið þá í umsjón eða hérna, undir eftirlít og undir ábyrgt sko foreldra eða starfsfólki. En svo er bara þeirra kenning að ef þau læra að vera þarna í kring þessa hluti, þá læra þau líka að passa sig og þá er það bara betra.
1: Já, og eins og með hérna, brenninelluna og rósirnar sem við sagðum okkur frá að þessi tryggingastofnun er alveg hlýnt því að hafa einmitt svoleiðis inn á leiksvæðum barna bara til þess að læri á hættunar í náttúrunni.
0: Og það er einmitt eitthvað sko strámtiltekið þá er þetta bannað að hafa brenninelli inn á leiksvæði og rósir til einmitt líka en þeir sögðu bara við viljum hafa þessa plundur inn á leiksvæðin einmitt vegna þess að þú veist, þú færið ekkert það eina sem er með brenninelli það kannski svíður í smá stund en þú færið ekkert þú veitir ekkert lasin en eitt svoleiðist þannig að það kennir bara börnin að vara sig
1: En mér varst líka hérna áhugavert að þú veist að tala það að einfaldleikin hann svona getur örfað sköpunargáfuna meira en einhver tilbúin leiktæki og hvað sérðu fyrir þér eins og til dæmis með hérna með leikskóla eða bara með fólk almennt.

0: með börn, meina hvað getum við verið að láta þau fá í hendurnar sem að örvar þessa sköpunargáfu og bara eitthvað sem úr náttúrunni?
1: Já, bara hvað sem er í rauninni.
0: Bara fara út í skó og höfða niður greinar og...
1: Já, bara finna sér greinar. Það er nú svolítið skondið að hérna okkur var boðið hérna í stubb að taka þátt í hérna svona útileikskennslu verkefni inn á Akureyri á Iðavellir og við erum búin að vera þar sett annarkvort okkar frá 9 til 12 hverjum degi núna í viku og þetta er leiksvæði það sem er einmitt bara svona hefbundin leiktæk og síðan bara grashólar sem betur fer, ekki bara svona flöt og en annars var það ekkert sko, þannig að við pöntuðum efni frá Kjarnaskó og bæði drumba og bóli og hérna og hríslur til þess að krakkarnir getur búið til kannski kofa eða eitthvað og fyrsta daginn þá var þetta ekki komin strax og það fyrsta sem gerist var eitt krakki fann nokkra svona spýtur eða litla svona greinar við hliðin á hérna girðinguna og lappaði bara með þetta inn á svæði sem einhvers konar fjársjóður og fór bara að leika sér með þessu. Og svo koma greinarnir og drumbuna og allt þetta og þau eru bara, þetta er búin að vera út um allt og þetta lítir út fyrir kannski ef þú kemur hérna að eins og þetta sé bara druslilegt og bara allt í rusli. En krakkarnir eru endalaus að leika sér að þessu og þetta er allt og ekkert, veist. Þetta er vera kofar, það er eins og þú varst að segja hérna með burkin sem við að fiska og hérna og þau eru með, þá kemur fiskbúð og þau eru að nefna sko burkurinn, það er eftir lögun og útlítið er þetta bara ákveðin fisktegund og
0: wow.
1: Og þetta er bara, já, það er og þannig að ég segi bara sko eins og við vorum að tala áðan líka að það er ekki sko að börn furfa lítið til þess að nota ímyndaraflið heldur furfa það lítið til þess að
0: Já,
1: geta virt ímyndaraflið og það er bara þvist, ég held að leikvellir og svæði eins og þetta er eitt best og ódýrasta leik til þess að stuðla til þess að hérna, nýsköpun það sem að þú kennir í rauninu verið börn og líka starfsfólki reyndar sem eru að vinna það á þessum svæðum að hérna að sjá hlutir í öðruvísi dagsljósið eða finna öðruvísi nótkun eða mismunandi nótkun fyrir þetta bara eftir hvað er í gangi hverju sinni ég.
2: Já, en eftir áhuga að verða heimsótt hjá honum Georg þar sem við fengum nú að prófa fullt af þessum leikföngum sem hann hefur verið að smíða þá þurfum við að enda þáttið núna og hérna og við minnum á Facebook síðu þáttarins í búði náttúrunar, það er þetta sjáflösta myndin sem við tókum meðal annars á verkstæðinu Stubbar og frá fleiri heimsóknum í þessum þætti.
3: Verið þið sæl.

Guðbjörg Gissurardóttir og Jón Árnason fjölluðu árstíðir listigarða í þætti frá árinu 2011 í boði náttúrunar.

0: Inessa Galante-sópran söng Ariu Leonoru úr óperinu Il Trovatore eftir Giuseppe Verdi. Alexandrs Villumannis stjórnaði hljómsveit þjóðaróperunar í Lettlandi.
1: Hljóðritun frá tónleikum Kórs Hallgrímskirkju á Listahátíð Reykjavík í dag klukkan 16.05 Rás 1. Ertu á Vesturlandi, komdu í heimsókn, landbúnaðarsafni í Íslands Hvanneyri, byggðasafnið í Görðum Akranesi og landnámssetrið í Borgarnesi. Vatnaveiðin komin á fullt, veiðikorti.is. Frosna nauta Tomahawk steikur á 37% afslætti, aðeins 3.999 krónu kílóið, nettó, opilengur, opnum fyrr.
0: Næsta dagskrá sunnudags úrval úr víðsjárþáttum vikunar.

Í síðustu viku var tilkynnt hverri fara fyrir Íslands hönd á tvíæringin í Feneyjum, en verkefni Basalt Arkitekta, samfélagi Bleiti, hefur verið valið framlag Íslands. Sýningarstjóri Markus Sotes, einn eiganda Basalt Arkitekta, og með honum í teimi eru arkitektarnir Rólfur Karl Sela og Perla Dís Kristinsdóttir, hönnuðurnir Kristín Eva Ólafsdóttir og Níls Víberg frá Gagarin, auk Ránar Flýring, mynd og rit.

0: rithöfundar.
1: Samfélag í bleiti mun fjalla sér íslenska baðmenningu og skoða hvernig sundlaugar og baðstaðir hafa þróast í mikilvæga félagslega innviði þar sem fólk mætist á jafnræðisgrundvelli óháð aldri stöðu eða uppruna. Með því að kortleggja hversdagslegar venjur íslenskrar baðmenningar stefnir hópurinn að baki sýningunni á að kanna hvernig þessi sameiginlega reynsla af vatni getur styrkt tengsl milli fólks. Halla tók á móti Höllu Helgadóttur, framkvæmdastjóra miðstöðar hönnunar og arkitektúrs, en hún einnig komissjónir íslenska skálans. Hún byrjaði á því að spyrja hana hvernig valið á framlagi Íslands hefði farið fram.
2: Sko, við höfum, það hægt að fara, sko, já, ég ætla kannski að byrja svolítið á byrjunni, að við byrjuðum að taka þátt í arkitektúrtvíðarengnum í síðast, 2025 í fyrsta skipti. Mm-hmm. Það gert þannig að við eigum í samtal við stjórnvöld. Það var gerð stefna í málefnum hennar arkitektúr sem gegnum hana tekin ákvörðun að fara í þetta verkefni. Okkur í minnstu hennar arkitektúrs falið umsjón með verkefninu og þetta fjármagnað af núna ráðuneyti menningar, nýsköpunar og háskóla. Við í miðstöðinni erum þar að leiðandi hérna umsjónar aðilar verkefnisins og ég sem framkvæmdastjóri í miðstöðinni fæði þennan ægilega fína titil að vera komissjónar. Mm-hmm. En við erum auðvitað teimi á bakvið þetta og hérna og það er kannski svona miðstöðin líka sem er komissjónar.
3: Mm-hmm.
2: Og hérna og það eru auðvitað margir sem eru vinni í þessu meðal annars Gerður Jónsdóttir sem er verkefnastjóri þessa verkefnis í miðstöðinni.
3: Einmitt. Og hvenær var opið kall eða hvernig fer þetta fram?
2: Já, og í sambandi við svona valið mm-hmm. þá byrjuðu það í fyrsta skeitt sem við gerðum þetta síðast. Þá var ákveðið að fara í opið kall. Út af því að við vissum ekki hvað var í gangi á Íslandi. Við vildum gefa öllum tækifæri til þess að koma inn og svona hafa þetta, eins og ég segi, eins opið og svona bjóðandi og hægt væri. Mm-hmm. Það er líka til að taka stöðuna. Í gegnum það komu held ég 13 eða 14 tillögur, það er stýruhópur sem er það er átta mann sem sitja í þeim stýruhópi tilnefndur á ýmsum faghópum og samstarfsaðilum og það er bara farið í svona valferli þar sem að einhverjur valdir út og þeir fengu að koma og kynna tillögurna sínar og 34 aðilar og svo er einn aðili valinn. Mm-hmm. Síðan og í gegnum það ferli kom sýningin Lavaforming sem við fórum með þannig í fyrsta skipti sem var svona mjög, eins og maður segir spekulatíft verkefni hvernig við getum byggt í framtíðinni beint úr rennandi hraunni mm-hmm. og staðsett 150 ár fram í tíman sem var mjög áhugavert verkefni SAP arkitekta þar sem leitt af Arnhildi Pálmadóttur. Svo vorum við svo við vorum alltaf mjög ánægð með það að stjórnvöld vildu halda áfram með þetta verkefni þannig að við fengum stuðning frá ráðuneyti Loga Einarssonar til að halda þessu áfram og þá var aftur farið í svona mikla vangaveltur hvernig við ættum að nálgast þetta og það eru til mjög margar ólíkar aðferðir og við erum náttúrulega í nánu samstarfi við okkar kollega á Norðurlöndum mm. sem hafa gert þetta miklu lengur en við en eftir rýni og samtal við stóran faghóp þá var ákveða fraftur í opikall. Mm-hmm. Ekki að fara eins og kannski væri hægt að gera ákveða ykkur áherslur þar þetta ákveða við ætlum að fjalla orkumál eða við ætlum að fjalla ykkur sjálfbærnimál eða við ætlum að fjalla áskoranir í byggingabransanum hér eða þú veist það eru svona mm-hmm. það eru til aðrar aðferir. Þannig að það var aftur farið í opið kall. Aftur komu bara margar góðar tillögur og þetta gerist allt núna í kringum áramótin. Mm. Af þeim voru þrjár valdar til frekari útfærslu og síðan var til að basalt arkitekta, Gagarin og Ránarfleyring valin.
3: Mm-hmm. Einmitt. Þá langum að heyra aðeins af þessum listamönnum sem eru að fara út. Basalt arkitektar hafa þetta, já, eru reynsluboltar þegar kemur að sundlega menningu.
2: Já, algjörlega og þau eru náttúrulega að hafa verið kannski svona, ég held ég að mér sé óta að segja, fremstamöðal jafninga hér í að vinna í þróun baðstaða og hérna og vinna inn í þessa baðmenningu sem að við búum yfir hér á Íslandi og það eru þetta spurt í upphafi, hvað höfum við fram að færa alþjóðlega og er nóg margt áhugavert að gerast á Íslandi þannig að við getum farið með það á eitthvað alþjóðlegan vettvang og haft eitthvað að segja þar eða eitthvað fram að færa og það eru þetta sú umræða sem fer í gangum leið og hérna ákvörðinni tekinum að fara og taka þátt

0: í þessu. Þannig að það skiptir mjög miklu máli að við erum í raun að varpa spurningum inn í okkar samfélag og sem að veldur því að við kannski skoðum það sem við erum að gera með örum hætti, förum dýpra í það og gefum ákveðnum aðlægum tækifæri til þess að fjalla sín verkefni með allt örum hætti heldur en hefur gert áður.
1: Akkurat, þetta snýst ekki bara loka niðurstöðun og sýn eitthvað, þetta snýst líka að skapa samtal og búa til eitthvað umræða hef kannski leiðin ja. Hér.
0: Og staðan og nú kannski aðeins komin út fyrir spurninguna þína, en þess að staðan að við höfum, við erum mikli nýgræðingar í umræðu arkitektur og, þú veist, og þá ég alls ekki talið faghópana þetta sem eru það enga veginn, en svona í hinn almenna rými og bara almenningur, við erum ekki dvoðalega mikið að tala það.
1: Nei, hún hefur aukist á síðustu árum samt.
0: En núna er hún nefnilega búin að vera að springa út og við náttúrulega teljum að það sé allt út af, út af því að við erum að taka þátt í feina týringum í
1: en
0: arkitektur.
1: En það hefur spilað inn í?
0: Ég held að hafa spilað inn í með mjög jákvæðum hætti en við erum auðvitað að glíma við alls konar umræður sem er jákvæð og neikvæð og kannski mætti stundum fara meira á dýftina og út af því að arkitektur er náttúrulega bara flókið fyrirbæri og það er hérna, þeir sem starfa við það eru langmentaðir í samhengi arkitektur og hvernig það spilar inn í mannlíf okkar og hérna og bara hvað það getur haft gríðaleg áhrif á þróun samfélagsins.
1: Þegar við tölum arkitektur þá erum við að tala svo margt, við erum að tala bara líf okkar.
0: Já.
1: Hvernig við ætlum að haga því?
0: Og alltaf umgerðum utanum allt sem við erum að gera.
1: Og þetta er mjög líka pólitískt.
0: Og það er mjög pólitískt líka. Það er alveg rétt. Og, hérna, og þannig ég held að sé mjög gott út af því að við viljum, og kannski erum við sem þjóð ekkit ólega þjálfuð í gagnrýnni umræðu. Við stáðum stundum pínu skemmtilega þetta. Við erum alltaf að segja það. Við þurfum meiri skapandi hugsun og meiri gagnrýna umræðu en svo kannski líkar okkur hún ekkit æðslega vel þegar hún kemur.
1: Getur verið erfið.
0: Hún getur verið erfið, já. Og hérna, en ég held að þetta sé náttúrulega mjög mikilvæg löður í því. En aftur af teiminu sem hefur valið, þá eru þau náttúrulega að vinna þarna á jafningjagrundvalli, Basalt Arkitektar, Gagarin, þannig að fyrirtæki Gagarin og Ron Fliering, þannig að þau eru náttúrulega nálgast verkefnið frá mörgum hliðum, arkitektur og hérna hönnun og hönnunar upplifun og miðlun og framsetningu og
1: Einmitt, Gagarin er fyrirtæki sem hefur daldið sérat sig því ekki satt, svona að setja fram hugmyndir og búið til sýningar og,
0: Já, sýningastjórnun og já, hefur verið að gefa mjög mikið að þannig verkefni verkefnum og hérna og svona upplifunahönnun eins og við kallum í dag, sem getur bæði verið stafræn en alls ekki síður bara hérna
1: bara handgerðið analóg
0: Já, einmitt, og já. Ekki síður eiginlega kannski í núna hinum mjög yfirgnæfandi stafræna heimi, þá held ég að þið áþreifanlega er að verða sterkara og sterkara.
1: Einmitt. Gæti þess vegna verið bara framsækið að vera með einmitt teiknara sem nota penna?
0: Eiginlega, sko. Já. Og hérna, og þannig og Ron Fliering er náttúrulega, sko, Gagarin eru sérfræðingar í þessu og þar er hún Kristín Eva og Nils í teiminu og síðan Ron Fliering sem hefur er meistar í því að myndgera bara raunveruleikann og bara hvernig hlutir eru og hérna og setja fram hérna áhugaverðar hérna, já, myndræðlega lausnir á bara alls konar áskorunum líka ósleis. Og en Basalt eru þetta að hafa unnið þar var náttúrulega Sigríður Sigþórsdóttir arkitekt sem að fór að vinna náttúrulega í hérna að vinna með Bláa lóninu og þar eru þetta skipti miklu máli að það var gengið hérna fram þar að miklu metnaði og sú stofa og fleiri stofar hérna á Íslandi hafa farið að sérhafa sér svolítið í þessari hérna, eru að gera margt annað, nú er ég að reyna að vanda mig að vera ekki að segja eitthvað sem stendst ekki skoðun en hérna að við erum hér á Íslandi með framúrskarandi fólk í þessari hönnun og þessum arkitektur.
1: Þú ert að tala baðmenningunni?
0: Ég er að tala baðmenninguna, já, og það er ekkit alveg sjálfsagt að það sem við erum að gera núna víða land þó við getum líka verpa fram henni kritísku spurningum hvort við erum að gera mikið eða ekki en það er ekki sjálfsagt að þetta sé svona ótrúlega vel gert og af þessum mikla metnaði sem er og hérna og svo erum við náttúrulega með sundlega bakgrunnin í náttúrulega allt í náttúrulegar og sundlegarnar og þar var líka uppbyggingu sundlega um allt land verið staði mjög vel að verki og mikið vanda til og það er mjög mikill og merkilegur arkitektur.
1: Það stendur halla hérna í kynningu að þetta verkefni samfélagi bleiti, það er velt upp spurningum um samfélags

0: sérstætt hlutverk arkitektúrs og eigi að setja íslenska baðmenningu fram sem einstakan vettvang jafnræðis og mótvægi við aukin innmannleika og sundrungu samtímans. Þetta er mjög háleitt og góð, mjög góð markmið og áhugavert að hér sé sko sett líka, settur fókus á líðan fólks, ekki bara hið byggða umhverfi heldur bara áhrifin sem að hið byggða umhverfi hefur.
1: Já, það náttúrulega mjög mikil umræða bæði hér á landi og bara alþjóðlega náttúrulega að svona snertipunktum og þessum mannlegu snertipunktum það var dregið verulega úr þeim og það talaði þriðja rýmið sem þó ekki heimilið og ekki vinnustaðurinn heldur hvar hittumst við. Og þarna talandi hvað höfum við Íslendinga fram að færa alþjóðlega, þarna eigum við náttúrulega einstaka menningu sem þessi heiti pottur eða heit laug staður þar sem við mætumst í sundfötum
0: allir jafnir
1: allir svolítið jafnir og berskjaldaðir líka og kannski pínu viðkvæmir og svona og þar mætumst við í samtali og við þekkjum þetta flest hvort sem við tækum virkan þátt í samtalinu í pottinum eða ekki að það geta átt sér staðalegu ótrúlega miklar hérna samræður þar þannig að það náttúrulega oft talað íslensku baðstæðina sem okkar torg, þar sem í Evrópu eru kannski fólk mættist á torginu og rætti málin, að þá mætumst við í sundlauginni eða á baðstæðinu eða í heittur náttúrlauginni í gamla daga.
0: Einmitt, ekki mikið kannski almennisrými sem að það hittast á í hvaða veðri sem hér á landi, þannig að þetta náttúrulega alveg og svo gaman einmitt að þetta hafi komist á heimsminjaskrá svona yfir óáþreifanlegan menningararf
1: já.
0: Hvað bara í fyrra, ekki
1: Út af því að okkur finnst þetta svo sjálfsagt og það er svona með þá hluti og kannski finnst okkur að nánast banalt, það er eins og hraun og böð, það er svona að þú segir það, það er bara nánast banalt en fyrir okkur, út af því finnst okkur finnst þetta svo venjulegt, en sett í stærra alþjóðlegt samhengi, þá er þetta bara mjög merkilegt og einstakt og svo skiptir líka máli hvernig við nálgumst umræðina það og, hérna, og þetta verkefni er svolítið að skoða þetta hvernig hinn mannlegu samskipti í gegnum baðstæðina og ramman þá ein arkitektóníska ramma sem að byggður í kringum þá þá samfundi
0: Einmitt og kannski gaman líka að spegla sig auðvitað eru svona sýningar hugsaðar til að spegla sig og kannski finna eitthvað takt í þessari menningu sem getur orðið leiðaljós bara fyrir okkur til að skapa nýtt almennsrými þegar að horfa til þessa torgs í svona Já, þessum áskorun sem við höfum í dag í þessum stafrana heimi, bara hvernig getum við leita nýra leiða líka.
1: Já, og það er kannski ánægulegt að nú bákvæða það að vera opið í sundlögunum til hérna til miðnættis.
0: Einmitt.
1: Þannig getum að vera að hittast meira
0: Já.
1: Og þurfum ekki að laumast yfir grindverk.
0: Nei.
1: Það voru kannski út í búr. en, hérna, en það eru þetta, og þetta eru þetta þróun, þetta er engin þróun sem er að byrja hér, þetta er alltaf búið að vera í gangi lengi. Og hérna og þræði sig alveg frá náttúrulegunum og gegnum sundlaugarnar og yfir á baðstæðina og maður hugsar ég hugsa stundum í hinni gagnrýna umræðu þetta þá hugsa ég það er alveg kannski ekki mjög slæmt að við séum að leggja mikla áherslu á að koma fólki og erlendum gestum hérna sem mest í heita laug að hérna slappa af og eiga gott samtal þannig að þú veist hvernig sem við lítum á það þá held ég að það sé bara Það margt verra sem við gætum verið að bjóða upp á og hérna.
0: En ef við sjáum aðeins fyrir okkur svona lókum þess að hvernig skálinn er, það eru þetta bara, þetta er alltaf byrjunastigi. En eru þið farin að sjá þetta eitthvað fyrir ykkur?
1: Já, sko, þarna er náttúrulega mjög öflugt teimi sem er að vinna. Við vorum að kynna teimið og svona hugmyndsýningarinnar, en við erum ekki... hérna og ég er ekki að hérna við erum ekki komin ofan í einstaka Nei. Liði en þetta á sýningin mun snúast upplifun þetta var ekki sagnfræðileg sýning þetta er sýning sem er að eins og þú segir, er að velta upp spurningum og búa til samtal og upplifun í kringum þennan einstaka menningararf og við erum ótrúlega spennt náttúrulega líka fyrir því að okkur við náðum því í fyrra fórum við með sýninguna til Feneyja Okkur langar líka mjög mikið að koma með og gerði það með lavaforming, hún kom hingað og hún var sýnd í listasafni Reykjavíkur í vetur og okkur langar líka að koma með þessa sýningu aftur hingað því að þegar við áttum samtal í gegnum hönnastefnuna og arkitektúrstefnuna að við stjórnvöld að það er jafn mikilvægt að spegla okkur út í heim og spegla okkur svo aftur tilbaka hingað og eiga þetta samtal hér.
0: Einmitt. Halla, yfirskrift fjöring

0: Leiksins 2007 er Do Architecture for the Possibility of Coexistence Facing a Real Reality. Sýningastjórar eru Wang Xu og Lu Wenyu frá Kína, þekktir arkitektar og kennarar. Þessi áhersla þeirra, hún var auðvitað ekki tilkynnt fyrir henni vor. Hvernig virkar þetta? Hvernig er þetta sett saman þegar tillögurnar eru komna fram áður en áherslan kemur? Er þetta þá í einhverjum samhljómi eða hvernig virkar þetta?
1: Já, þetta gerist nú líka síðast og einhverjir svona og segja að Ítalarnir sé ekki dæðislega fljótur að setja út þemun með hvernig kannski margir velja að vinna langt frá mér tíman og svoleiðis. En það eru þetta listrænu stjórnendur, eru þetta talin í samtíma sem við lifum í og við kannski áttum okkur ekki oft á því að við lifum í sameiginlegum stórum samtíma allavega mörg sem við erum hér á Vesturlöndum og svona, þannig að við teljum og við erum auðvitað að velja okkar sýningu út frá einhverju sem við, eins og ég var að segja, við teljum að passi inn í tíðarandan, sé það sem er að gerast og þau hugsa það líka og ég held að við mætum bara vel í þessu, það var eiginlega líka síðast,
0: Einmitt, þau segja allavega við sinni stefnu yfirlýsingu þá talaðu um handverk og náttúrulegu lokal efni og endurunin efni og þau tala um áskoranir vegna loftslagsbreytinga og svo er talað um mikilvæg þess að venda menningararfleifð en um leið flettinni saman við framústefnulegan arkitektur. Þetta virðist nú allt verið í góðu samhljómi við basalt.
1: Ég held að segja og bara við þetta verkefni, þetta spilar mjög vel saman og þetta eru þetta áskoranir sem við erum að glíma við og eru umræða sem er í gangi í okkar samfélagi líka. Það er einmitt samhengið við mannfólkið, það er að vernda líka arkitektur sem er til og söguna og það er ákveðin krítisk umræði í gangi í samfélaginu í dag að við erum kannski að rífa burt arkitektur einhvers tíma og töpum þá okkur þræði bara í okkar borgarlandslagi og það er endurnýting, hvernig getum við nota það sem við eigum og hvernig getum við spynnt okkur áfram á því sem við höfum gert og auðvitað þetta með að hugsa um notkun efnis eins og lavaforming rýndi svolítið í á mjög svona kannski abstrakt hátt en að erum við með efni í okkar nærumhverju sem getum nýtt okkur betur og það eru auðvitað við erum ekki að tala neitt mikið það núna, einhvern veginn sem við kannski bara ráðum ekki við að tala um umhverfismál akkurat núna, en það er auðvitað skipta gríðalegu máli og svona vettvangur eins og feneiatvíringur en hann speglar það auðvitað en vonandi líka speglar með jákvæðum hætti út af því að í öllum áskorunum, ég er stendur áhugaverð þegar við erum að tala um áskorunir, að í öllum áskorunum félast tækifæri mjög mikil tækifæri til nýsköpunar og þetta að fara með okkar hugmyndir erlendis hitta aðra að sjá hvað er að gerast vonandi koma allir af svona stað með nýja sýn og nýjar hugmyndi til þess að leysa málin og mér finnst oft við einhvern veginn ekki vera nóg eins og einhver sagði einu svona never waste a good crisis það er ekki bara, þú veist, og ég er ekki að gera lítið úr því en ég segi, það er samt sem áður að það er þetta að hugsa neikvætt vandamál eða bara hugsa jákvætt þau og nota þau til þess að breyta og þarna í þessu verkefni erum við með frábæran íslenska menningararf, nýjar hugmyndir, nýsköpun, nýja hugsun sem snýst arkitektúr og mannlíf.
0: Halla Helgadóttir, við ætlum að setja punktin hér á jákvæðum nótum með von í hjarta. Takk fyrir komuna.
1: Takk kærlega fyrir.

0: Kristján B. Jónasson, bókmyndafræðingur, innilega velkomin í Viðsjá.
1: Já, takkilega fyrir.
0: Og þú ert að byrta núna litla grein um Ingeborg Bachmann, þessa stórstjörnu, í austurískri ljóðlist og þýðingar á ljóðum hennar, svona í tilefni 100 árum frá fæðingadegi sirka bát. Eru þetta fyrstu ljóðaþýðingar á verkum hennar á íslensku?
1: Nei, það nú ekki. Það nú verið þýtt áður eftir hana og bara núna nýverið byrtist þýðing á ljóði eftir hana í tímaritum alls og menningar. Þetta Jón Jón Bjarni Atlason. Og það hefur verið eitthvað smá þýtt eftir hana áður. Guðbergur Bergson hefur tímast þýtti nokkuð ljóð eftir hana fyrir kannski svona 2 áratugum með þar bil. En það er engin svona samfelld

0: þýðingar saga eða svona það engin mörg svona þessi modernísku ljóskáld og 20. öld það margir hafa spreytt sig á kvæðum þeirra en það reyndir ekki með ljóði Ingiborga það er ekki verið þýtt svona skipulega eða einhver hafi sinnt þeim sérstaklega svo ég viti til áður allavega ekki verið birt sko en ég kynnist nú ljóðum hennar svona upphaflega bara með nýri námi í Þýskalandi svo 10. áratug síðustu aldar og hún er alltaf liggur mjög nálægt þessari sem kalla hermetísk ljóðhefðin þessi sem eru skáld sem yrkja myrkt og hérna hún er það svona framalegi flokki svo náttúrulega kannski líka vegna þess að svona ævi hennar var svolítið sérstök en austurríkismenn og hennar fæðingar borg Klagenfurt í Kärnten í syðst í Austurríki gerðu mjög fljótlega svona mikið úr henni og það er stopnuð af vegum Klagenfurt borgar bókmyndavellun eða bókmyndavellun og samkeppnirunar líka sem að heita sitt bókmyndavellun Ingeborg Bachmann og þau hafa svona unnið sér sess sem einu svona mikilvægustu bókmyndavellun þýska málsvæðisins og síðan raunulega líka bara í tengslum kannski við getum endur mat og endur lestur og á verkum kvenna á 20. öld að þá hefur svona kom við til að sagt að feministar tóku náttúrulega verkanar upp á sína arma líka og þá ekki bara ljóðendur líka prósaverkin eftir hann liggur náttúrulega talsveit stort höfundaverk í prósa skáldsögur og skáldsagna brot og smásögur og þessi verk til dæmis hafa verið að þýða þau upp og nýtt eða þá bara þýða þau í fyrsta sinn mikið á Norðurlandamálin undanfarnu og þess að sænsku og dönsku og eins norsku eru nýjút komnar þýðingar á svona bæði smásögumennar og svona helstu skáldsögum og svo Der Fall Franza til dæmis hennar skáldsaga sem kemur 1971 að það svo saga var nýlega þýtt á sænsku til dæmis og það er svona líka í tilefni að þessu aldar afmæli hennar núna í júní.
1: Skáld sem að yrkja myrt, meðanst þetta kannski ákveðin vísbending um ljóðlistina, ég er búin að vera lesa þau svona svolítið fram og tilbaka í gær og í dag og það er erfitt að komast inn, svona sömur byrjuða eitthvað neginn kjarna sig, en önnur eru ennþá aðeins fjari mér. Ég var hugsað til nýlega Nóbelsveluna Hans Louis Glück sem að vegna þess að hennar ljóð hafa svolítið verið kannski í deiklunni það er svona samskona fjarlægð finnst mér svona, kannski þessi móterníska sem það minnist á en já, þetta er að vissuleiti kannski hefðin og hérna en kannski líka eitthvað neginn í flútti við sko hennar líf ég fór allavega að reyna að spegla það í sko skrifum þínum sem eru á undan ljóðunum, það sem þú ferða þess svona yfir helstu drætti í hennar lífi. Og þá fer maður að sjá svona, já, það er nú ykkur undirteksti hérna sem passa við og fer að þetta er svona ákveðið púsluspilið, ekki?
0: Jú, ég held það sem ég með ég orðað þannig. Og það er líka, sko, sem menn hafa kannski verið að benda á, þannig að það verið mjög mikið skrifað verk Ingeborg Bachmann, bara fræðmönnum. Og það sem hefur líka gerst á núna bara alls síðustu árum, eða síðustu svona kannski 10-15 árum, allavega frá aldamótum, ég geti sagt sem svo, það er algjört endurmat á hennar ævisögu, hennar lífsögu, raunlega. Og það orsakast að mörgum þáttum, það er til mis bara rannsóknir á ævi hennar hafa notið þess núna undarfarið að fjölskylda hennar sem sat mjög lengi á persónulegum heimildum og bréfum hefur svo smámt saman verið að gefa samþykki sitt fyrir því að þessi bréf og þessi gögn hefur verið gerð opinber eða allavega afhent fræðimönnum. 1999 til þess kemur út, ég myndi segja að það væri svona vatn, að verða ákveðin vatnaskil með ævisögu hennar sem að þýsku fræðimaður sendi frá sér og þar kemur í mislitt fram varðandi hennar svona lífsögu sem ekki var áður vitað og mönnum þótti merkilegt og bara til þess að þá einföldu staðarind að faðir hennar var algjörlega sannferður nasisti og hafði gengið í austuríska nasistaflokkin 1932 sem var eitthvað sem við vissum ekki og fleiri svona smáatriði sérstaklega varðandi hennar svona, hvað við nú kallað, ástarlíf hennar sem var margslungið og hennar alltaf hennar ævi en svo fara að koma út smám saman undanfarnum árum bréfa samskipti hennar við til þess að svo Paul Celan, þetta fræga og mikla móterníska skáld og en líka frá tímabili hennar þegar hún er sambýliskona Max Frisch sem nú kannski þekktasti svissneski rithöfundur síðust áratuga. En þau bjuggu saman í Zürich í hvað, í 4 ár eða þar bil. Og þessi samskipti þeirra og bréfasamskipti voru algjörlega bara læstnir í skúffu af ættingimennar. En byrting þeirra bara fyrir, já, fáunum árum. Ég held að það verið 2022 sem þau kom út á þýsku bréfasamskipti þeirra Friss og Bachmann var bara líka ákveðin opinberun, menn opnuð fyrir þeim sko þetta margslungna samskipti þeirra en líka varpaði ljósi á því miður svolítið svona sorglega sögu Ingeborg Bachmann sem fíkils að þetta, hún var þegar á þeim tíma orðin langt leittur lyfjafíkil.
2: Bæheimur liggur að sjó. Séu húsin hér græn, geng ég inn í slíkt hús. Séu brýrnar hér heilar, geng ég á góðum grunni. Sé ástarþráin týnd ókomin ár, vil ég týna henni hér. Sé það ekki ég, verður það annar sem jafnúkiminn. Liggi orð hér við landamærin mín, gef ég fyrir því leyfi. Liggi bæheimur enn að sjó, þá trúi ég höfunum á ný. Og trúi ég hafinu enn, von mín að ég sjái til lands. Sé það ég, þá eru það allir sem eru jafn miklir og ég. Ég vil ekkert framar fyrir mig sjálfa. Ég vil hrynja til grunna. Til grunna, það til sjávar. Þar finn ég bæheim að nýju. Hrunin til grunna vakna ég í ró. Frá grunni það veit ég nú. Ég ekki glötuð. Komið sæfarendur allir, skipsmellur og flei, með akkirinn dregin upp. Viljið þið ekki vera bæheimsk? Þið illýrar, þið verónabúar, feneyingar, allir. Leikið gamanleikin svo við hlæjum. Og það sem fær okkur til að gráta. Og villist 100 sinnum, eins og ég villtist og stóðst enga raun. En raunar stóðst ég þær, eina á fætur annari. Eins og bæheimur stóðst þær og var einn fagran dag krýndur með hafinu og liggur nú að sjó.
1: Bæheimur liggur að sjó, þetta er eitt af stærri ljóðum Ingeborg Bachmann. Það allavega fyrsta lestur, annan lestur, þá svona leitar maður að lykli til að komast inn í ljóðið og byrja svona setja það saman í huga sér. Átti eitthvað svona fyrsta lykil til að opna
0: það? Já, það er Shakespeare. Það er sá miskilningu Shakespeare eða sem kemur fram í Midsummer's Night Dream. Það er sem þetta bæheimur, Bohemia, landið Bohemia, liggja að sjó sem alltaf ekki rétt bæheimur er hér að í Tjekklandi og hérna liggur ekki að sjó og ljóðið er með þessa skýru tilvísun í Shakespeare og þess vegna í ljóðinu þessi að ákall hérna ólíku þjóðarbrota feneyingana, illýringana og svo framvegis sem að sannlega eru þjóðir sem að búa við ákveðið landsvæði eða haf sem Adria hafið það líka í þessu einhver svona miðevrópskur andi Austurríkismaðurinn að yrkja til gömlu miðevrópu líka og svo í þriðja lagi þessi persónulegi þráður þar sem að hún á ferð með ástmanni sínum Opel sem að var líka Austurríkismaður eins og hún en og hún hafði kynst í Vestur-Berlín þar sem hún valdi á vegum bandarískrar menningastofnunar þar sem hún fekk styrk til að sinna ritstörfum með ákveðin tíma og þau fóru til Prag í ferð sem að henni fannst gefa sér mjög mikið í mörgum skilningi sem bara að vera þannig

þessu umhverfi, þessu pólitísku umróti sem að í nýja sósialisma sem að Tékkóslóvakía var að reyna að koma á fót á svona undir upp úr miðjum 7. áratug og líka þetta að

0: Ingeborg Bachmann deyr þannig séð fyrir aldur fram á 1973 í Róm. En sett fæðist fyrir 100 árum síðan 1926 í Klagenfurt. En þegar hún deyr 73 sko þá hafði hún raunlega bara gefið út tvær ljóðabækur. Þær koma báður út á 7. áratugnum. Og eftir það fannst henni ljóðformið kannski á vissan hátt svona staðnaði sem hún var að yfkaði það. En hún hætti nú ekki að yrkja, hún orti mjög talsvett af ljóðum eftir að senni bókin kemur úr 1956 og er yrkjarulega alveg fram á síðustu ár ævisinnar. En þessi ljóð kom út venjulega í svona tímaritum eða einhvern svona þannig... Já, yfirleitt í tímaritum og hún yfirleitt endur birtingana þar þótt hún oft frumbirtinginu væri í útvarpi í lestri þar eða í einhvers konar öðrum gögnum öðrum tímaritum eða blöðum en eftir andlátennar mjög fljótlega eftir andlátennar 1978 er gifin út heildarverkennar bæði úr handritum og þar sem hafði verið birt áður og þá sjáum menn þetta kannski skýrar þetta höfundaverk og að það er alveg á pari við svona glæsilegustu höfundaverk móderníska ljóðskálda á 1920. aldar. Mm. Og þar bætist við kannski vítir sem menn að 17 árum hafa kannski verið líka grafa aðeins ofan af aðra það rannum sér þetta persónulega sem að við sjáum betur nú út af þessum bréfasamskiptum sem hefur ekki getið opinber við Ýmsa að hún átti mjög fjölskrúðan hóp ástmanna sem voruði komast og hins vegar líka sko bara pólitísk tenging líka við sjáum í mörgum þessar ljóða tengingar við bara ágjör hennar af þessu svona klassísku þemu kjarnorkusprengja viðbúnað kapphlaup og svona pólitískur óstöðuleiki og svona þessi vonbrigði með að seinni heimstyrjöldin skildi bara leiða þetta af sér en ekki einhvers konar nýja skipan mála þessum vonbrigðum deilir hún sem skáld og sem hugsuður með mjög mörgum menntamönnum 7. og 7. áratugarins.
1: En það er nú eitt svona stórskáld sem að já, hún kannski sver sig aðeins í ætt við eða á í miklum dialog við sem þú nefndi við mig hérna áðan sem er Hölderlin það mikla þýska ljóðskáld og þetta er, það er mörg skáld sem einhvern veginn svona renna undan hans skáldskap. Hver er þessi paletta Hölderlins?
0: Já, Hölderlin, þessi stóra projekt Hölderlins var náttúrulega að búa til nýtt Þýskaland í tungumálinu. Endur uppgötta ættjörðina og sem ríki tungumálsins og er kannski líka viðbragð þeirra hugsjóna sem að rísa upp úr í romantíkinni. Gleymist alltaf að romantíkinni var mjög pólitísk hreyfing. Hún gekk út á í Þýskalandi raunlega að skapa nýja menningu í sundruðu landi sem var ótal furstar og smákongar og með réðu yfir. En tungumálið, síðirnir og menningin átt að tengja saman þjóðina og búa til nýja þjóð. Þetta er þjóðunni sinnuð frelsishreyfing. Mm. Og hún birtist ýmsum myndum og gat verið mjög idealísk og hugsjónarík og kannski föst inn í ríki andans. En hún birtist líka í svo þránni eftir samruna eða yfirvinna rof manns og hvað maður segja, svona fyrringu manns, eða svo maður segja, að hann gæti ekki tengst umhverjunu nema í gegnum ákveðin tákn eða slíkt. Og Hölderlin skapar í sínu glæsilega og tilþrifa líka ljóðmáli þessa veröld sem að hann sækir sko í að sitt, flýtur raunulega Grikkland eða veröld fornaldarinnar inn á sín heimaslóð og býr til nýtt land og þetta í mörgum kvæða Ingeborg Bachmann vísar hún í ljóðmál Hölderlins og við höfum líka dæmum skáld hér á landi sem að Hannes Pétursson sem að svipaðan hátt sækir að mér finnst hugmyndi til Hölderlin sem endur sköpun veruleikans og endur sköpun fórstugjarðarinnar sem veruld skáldskaparins.
1: En já, það er dýrmætt að fá þessar þýðingar núna í skýrni og geta tengst henni

0: Ingeborg Backman aðeins betur. Ertu að þýða meira eftir svona?
1: Já, já, þó, þetta heldur bara áfram. Þetta er svona, í tilefni náttúrulega þessi allt afmælis núna, sem að þessi kvæður er birt í skýrni. Og, en svo vonast ég nú til að með tíð og tíma væri þetta að gefa út svona, bara ég vil heildarsafn ljóðinnar, það er nú þessu í stefni að.
0: Við fylgjum spennt með hér við sjá, en Kristján B. Jónasson, takk hérlega fyrir komuna.
1: Takk, takk.
0: Þegar danski greifin Otto Tott lest árið 1785 var gerð skrá yfir allar gersemarnar sem var að finna í höllinni hans við Kóngsins nýja torg í Kaupmannahöfn. Meðalverka voru yfir 30 olíumálverk af íslensku landslagi eftir óþekktan höfund sem hafði greinilega aldrei komið til Íslands því fátt minnir á íslenska náttúru í verkunum. Mörg verkana eru nú sýnd saman í fyrsta sinn í safnasafninu á Svalbarðströnd. Sýningin kallast Ísland í fjarska og að baki henni liggur mikil forvarsla á verkunum. Halla fór í forvörslu rými safnsins og hitti þær Dagný Heiðdal listfræðing og forverðina Steinunni Harðarsdóttur og Natalie Jacquemin-et sem hafa verið að ráða í ráðgátuna óþekkta listamanninn.
2: Þá eru við staddar hérna í mjög skemmtilegu rými á listasafni Íslands. Kannski gama fyrir hlustendur að vita hvar við fjórar erum staddar núna, Dagný. Hvað rými er þetta?
3: Við kallum þetta sal 5. Þetta er í kjallaranum á Fríkirkjuveginu, var sýningasalur en er orðið í rauninni geymslurými núna vegna skorts á geymslurými í safninu. Þannig að við erum umvafðar verkum í eigu safnsins.
2: Einmitt, þetta er krassandi, mann langar að kíkja í allar hittalina. En við höfum hér fyrir framan okkur borð sem er dúklagt og að því að við erum hér í svona forvörslu stemningu, hér eru hérna konur með hanska og höndum af því að það þarf að passa sig fyrir framan þessi gömlu verk. Þetta hófst allt með gjöf, ekki satt. Hver vill taka þennan bolta ef við setjum og staðsetjum okkur aðeins? Hvert er samhengi þessara verka?
3: Þetta er gjöf til safnsins sem barst 1928 og það var þáverandi þjóðminjavörður Matthías Þórðarson sem tók á móti þeim í Kaupmannahöfn og það var vegna þess að erfingjar Tager Rís Tott sem að lést 1923 voru í raunin að selja höllina sem að er við Kóngsins nýja torg og hýsir sendir að Frakklands í dag. Það er örgulega margir sem hafa séð þetta hús en það var sem sagt óðal, ættasetur fjölskyldunar og þar var mikið af gömlum verkum sem að Otto Tott hafði safnað og hann tengist Íslandi. Hann lést á 1785 og þá var gerð skrá yfir verki hans eigu og hann átti mjög stórt málverkasafn, risastórt bókasafn, bara með stærstu bókasöfnum í enga eigu sem að þekkst hafi í Danmörku og þar var mikið af bókum Ísland. Hann hafði mikið áhuga á Íslandi. Hann meðal annars studdi stofnun innréttingana á sínum tíma og hann var einn af þeim sem stóða bak við rannsóknarleiðungur Eggerts og Bjarna og líka rannsóknarleiðungur Níels Horribos, þannig að hann hafði mikið náhuga á Íslandi og við veitum hann átti mikið handritum og bókum sem tengjast Íslandi og einhvað af málverkum líka. Og það var gerð skrá yfir málverkin sem voru í hans eigu þegar hann lést. Þannig að við vitum að það voru til verk með íslenska viewer, eins og það hét, 32 verk. En það voru 24 verk sem að þjóðminnavörður fekk að gjöf eða tók á móti 1928 sem að við erum svo með hér í safneigninni og hafa ekki verið mikið rannsökuð fyrir núna og bara hafa verið mikil ráðgáta.
2: Einmitt. Þau eru kannski sérstaklega ráðgáta að því að þetta er frekar draumkjönd landslag og kannski óraunverulegt, en kannski bara fyrst áður með tölum þessa líka tísku ferðabóka sem var á þessum tíma og hvernig þessa myndir vantilega tengjast þeim. En vitum við eitthvað hver mála þessa myndir, Natalie?
4: Nei, við vitum það ekki en þá, og það er líklegt að við munum

0: Við höfum aldrei vita út að hann, nafni hans kemur ekki fram á, á málverkunum en við erum búin að velta fyrir okkur hvers konar málari hafði hann verið vegna þess að þegar við erum að skoða þessa myndir við erum strax að sjá að þetta var kannski ekki beint svona fagmaður sem var að vinna sem málari allan daginn Við skoðum líka taknina og hvaða efni hann hefur valið og vorum að átta okkur að hann er að velja efni sem er frekar óvenjulegt til að mála málverk, til dæmis hefur hann valið að nota tjörustriga tjörustrigi var notaður til að verja til dæmis vörur á skipi út að það er vasselt En það hendar mjög illa til að mála málverk vegna þess að tjaran smátt og smátt hún fer í gegnum strigan og upp og blandast með yfirborðið og þess vegna eru nokka myndir pínulítið dökkar og síðan hefur hann verið að sauma saman mismunandi strigar eins og maður sé til að mis hér Og það ekki óvenjulegt að sauma stríða saman til að mála rísa stort málverk. En það frekar óvenjulegt þegar málverkin eru svona lítinn.
1: Einmitt.
0: Sagt, við vorum að spekulera líka var þetta pöntun eða var þetta eitthvað sem hann tók ákvörðun að gera með út að hann hafði áhuga hann söfti að sjá fyrirmynd eitthvað staðar söfti kannski að annarkort að kunna að lesa bækur að skoða myndir í ferðabókum sérstaklega vegna þess að við erum að sjá hérna svona sér heiti á þessum verkum sem tengjast Ísland en natúrlega yfirbragðið er mikil fantasía og mjög sérstakt í raun að sjá út að þetta eru verk frá 18. öld og það mjög óvinnulegt að sjá landslagsmyndir óljumyndir af Íslandi frá þessum tíma sátt fyrir að við vitum að þetta natúrlega ekki myndir sem voru málaðar af málara sem hafi komið til Íslands en sem var algengt var að sjá tekningar eða prent en ekki málverk vegna þess að á þessum tíma ekki að vera mála landslag úti það að vera mála landslag í, á vinnustofu og þess vegna þetta svo mikið byggt upp hvernig landslagið er notað til að til að missa búa til þrývit og miklu meira af svona smáatriði sem maður getur tala
1: Einmitt, að því að við eigum töluvert eins og segir af teikningum og það voru þetta ferðabækur komust í tísku á þessum tíma en getur verið að hann hafi fabúlerað út frá teikningum sem hann hafi séð eitthvað svoleiðis og bara fært í stílinn reynlega
0: Já, og það það sem við erum búin að skoða, hvaða bækur möguleika hafði hann séð og við erum alveg að finna tenginga þarna á milli það sem í þessum bókum og það sem hann hefur málað.
1: Þetta ráðgáta, svolítið spennandi, Steinunn. En það skulle vera saumaður strígin í svona litlu myndum, því er það að hann hafði reynilega ekki efna á efni?
2: Já, það geti nefnilega verið. Líka sko að hann er að nota alls konar efni, við erum að sjá sko stundum saumar hann saman bómullastríga og tjörustríga og hann er að nota pappa og bara alls konar. Þannig að það er svona næstu eins og þetta sé bara það sem að hann kemst í og hann bara svona nýtin að nýta það sem er til en síðan sjáum við líka sem er svolítið áhugavert í þessum myndum að hann hefur notað sem sagt viðarnagla sem er svona ekkit voðalega algengt að maður sjái þannig að það geti líka verið svona vísbindingum að hann hafi verið efna lítill þannig að það geti vel verið
1: Einmitt Og þau voru í frekar slæmu ásigkomulagi þessi verk, ekki satt?
2: Jú, þau í rauninni koma inn í safnengdina í mjög, svona mörg í mjög slæmu ástandi og líka svolítið mismunandi ástandi. það eru einhver verk sem að búið að fara í gegnum meðferð, svo það var eitt sem var búið að vaks með, meðhandla og svo satt líma á annan striga. Síðan eru við með verk sem eru bara með stórum rifum, önnur sem eru svona að molna bara reynlega á striganum og já, þannig en önnur sem eru bara í nokkuð góðu áskomulagi, þannig að þetta er svona blanda svolítið.
1: En hluti af ykkar starfi ekki bara að laga rifur og allar þessar skemmti sem við erum að horfa hérna á í sömu verkunum, er það ekki líka að bara hreinsa þau og lýsa myndina?
2: Jú, sko, við svona einbytt okkur frekar að kannski málingu sem er að hreinlega detta af, það er nú kannski svona fyrsta, en auðvitað líka að hreinsa. Og í rauninni maður byrjar bara ferlið á að skrásetja og síðan að gera það sem er alveg nauðsynlegt að gera strax, og það er yfirleitt ef að málingin er bara bókstaflega detta af og þá límar maður hann niður og síðan er að hreinsa og þannig að svolítið mismunandi bara hvað var hægt að gera, hversu við hvem þau eru og líka eftir undirlagi, þannig að já.
0: En stundum er bara ekki hægt að hreinsa, það er nefnilega málið. Stundum er yfirborðið sævíkvæmt að hreinsun gæti verið vera og líka við sem alltaf að passa sem við að byrja að hreinsa að tryggja það að hreinsunin hún verður alveg jöfn, og það væri mjög slæmt ef við náum að hreinsa til næmis ett friði rosalega vel og tvo friði bara mjög illa. En það við sem að gera alls konar tilhraunir fyrst og þessi ákvörðun hreinsun hún er mjög mikilvæg, hún verður að vera líka nauðsynleg, hún er ekki alltaf nauðsynleg.
1: Er það ekki rétt að mér að markmiðið er aldrei að gera myndina eins og hún var upphaflega?
2: Nei, það er ekki, það er bara ekki hægt. Það er náttúrulega tíminn bara hefur sitt að segja og það er eins með málverk og okkur mannfólkið.
1: En hefur það ekki verið þannig að það hefur verið ólíkar stefnur og straumar í forvörslu gegnum tíðina og upphaflega var kannski verið að gera sest, upp listaverk og reyna að gera það eins og þau voru upphaflega, en í dag er ekki stefnan svo að sagan eigi að sjást?
0: Jú, það er líka sannig að áður fyrr voru forverðir listmálarar. Þeir voru bara vanir að skapa nýja hluti. Og við erum alveg að sjá í gegnum tíðina ef til að missa hefur gett gest mikið á Íslandi sem betur fer, en maður skoðar hérna verk í útlöndum, það er hægt að sjá að, kannski stort svæði sem hafa verið alveg yfirmálað, en þetta er til að missa opaslega sjaldan hérna á Íslandi sem betur fer. En við sem forverðir viljum í dag varvetta til framtíðar. Við erum pínuð til að reyna að stoppa tíman bara núna, en verkin fá að eldast áfram eins og þau hafa gert. Það er yfirlegt sanning að gamalt verk sem er eins og núna frá 18. öld það er að eldast mjög hægt. Það byrjaði að eldast ráðar í upphafi, en nú er það bara ef við gerum allt sem þarf til að hafa gott umhverfi til að varvita, sá á verkið ekki að breytast mjög mikið í framtíðinni.
1: Þannig að þið eru raunin að stöðva tíman.
0: Við reynum það.
2: Já.
1: Dagný, hér hefur augljóslega verið mikið lagt í forvörslu og tekin ákvörðun um að gera við þessi verk frá þessum greifa, en hvað ræður för þegar svona ákvarðan eru teknar? Hvernig er hægt að velja hvað eigi að gera upp og hvað ekki?
3: Stort spurt. Já, það er alltaf margt sem að kemur til, en þessi sýning að hún er í rauninni hluti af stærra verkefni sem að er að sýna, að listasafnið er að sýna verk úr safnigninni út á landi, og þessi sýning er í safnasafninu á Svalbarðsströnd. Og það var svona, þegar við vorum búin að ákveða við ætluðum að fara í samstarf við safnasafnið, að þá var spurning hvaða verk úr safning Listasafns Íslands væri gaman að sýna í því samhengi. Og þá í rauninni vaknaði þessi hugmynd að við höfum verið að sýna eitt og eitt verk úr þessar gjöf, En við sáum þarna tækifæri til að sýna fleiri verk

0: í einu þannig að fólk fengi svona meiri yfirsýn og líka að sýna þennan þátt sem er svo mikilvægur og fer fram á bakvið tjöldin sem er forvarslan. Þannig að þessi sýningi í safnasafninu hefur sérstaka áherslu á forvarslu og það er viðtal við þar Steinunni og Natalie á staðnum þar sem þær eru í raunin að útskýra ferlið sem er á bakvið þessa sýningu. Og líka við höfum fundið það að þegar við höfum sýnt þessi verk eða svona eitt og eitt verk hefur rata á sýningu bæði hér hjá okkur í safninu og líka erlendis að það vekja mikla athygli. Þannig að við höfum áhuga að vita meira um verkin, meira um bakgrunnin og reyna að koma staði eða svona nærði hver höfundurinn væri og líka að staðsetja þau í aldri og það kom til dæmis í ljós að þessi tjörustrýi sem Natalie talaði um að það er stimpill á honum, það er konunglegu stimpill þannig að við getum vitum það að verki var málað eftir að nú man ég ekki hver það var
1: Kristján sjöndi
2: hér sjáum við þennan fallega stimpill
1: já og hann sko Kristján sjöndi ríkti frá hvað, 1766 minni mig þannig að við vitum að verkin geta ekki verið eldri en það og síðan eru þau sagt, í þessari skrá frá því að hann Otto Tott lést 1785 þannig að þau verða að vera yngri en það til að hanna það passa allt saman þannig að við erum með svona nokkuð góðan svona, já tímarama, já
2: nokkrar vísbendingar
0: og svo er náttúrulega líka samanburður við verk frá sama tíma eða maður getur reynt að áætla aldurinn líka út frá letrinu, það er texti á öllum verkunum þann stendur sem sagt að þetta sé landslag frá Íslandi á öllum myndunum það er Almannagjá og það er Eyjafjallajökull og Hofsjökull og þarna og þetta er letrið segir okkur líka til um aldurinn og að tengjum það við Danmörku
2: En hér til dæmis er letur á þessu málverki, þar sem við sjáum mjög háfjöll sem að líta frekar kannski út eins og dropasteinar heldur fjöll. Hvað er hann búinn að skýra þetta íslenska landslag sem augljóslega er ekki íslensk landslag?
0: Þetta eru sykutopparnir. Þannig að við erum með sykutoppa og við erum með píramíta og fleira. Steinun, hún lagðist nú í það að lesa ferðabók Eggerts og Bjarna og komst að því að þar er talað sykurtoppa eða sykurtopp og það er Kirkjufell á Snæfellsnesi og við tengjum líka þessi form við myndir sem birtust í ferðabók Eggerts og Bjarna einmitt dropasteinar eins og segir gæti náttúrulega verið ef hann hefur aldrei komið til Íslands það er mjög auðvelt að miskilja myndir, það er náttúrulega einhver sem kemur til Íslands og teiknar og svo tekur annar listamaður við og býr til prentmyndina og svo er hún prentuð í svarkvítu og við sjáum það að það eru mismunandi myndir eða útgáfur líka eftir því eftir útgáfum ferðabók Eggerts og Bjarna kom út í mörgum útgáfum og tungumálum og myndirna breytast og það er náttúrulega bara sá sem að gera prentmyndirnar hann kannski veit ekki alveg þekkir ekki fyrirmyndina þannig að við sjáum að það er hérna, breytast þannig að þá fáum við þetta ótrúlega ævintýralega landslag
2: Þetta hefur greinlega verið ótrúlega skemmtilegt rannsóknarefni og samstarfsverkefni ykkar allra á milli og mér finnst ekki skrítið að þessar myndir hafi hingað til vakja athygli á þeim sýningum sem þar hafa komið fram á Það er eitthvað ótrúlega heillandi, kannski að lokum að bara byggja ykkur að segja mér, hvað er það við þessi verk sem heillar þig, Dani?
0: Það er náttúrulega þessi ævintýra heimur sem á opnast og svona, já, önnur sýn sem að byrtist og ég hef alveg upplifað það núna þegar ég er að ferðast úr landið og búin að vera að skoða þessi verk, að þá horfum að svolítið öðruvís á fjöllin. Og hérna til dæmis þessi rauðu fjöll sem eru svona hvað maður að segja einhverjar rauðar bungur rauðar tungur eða já bara ótrúleg form að hérna ég fór allt inn að sjá svoleiðis fjöll á Snæfellsnesi þannig að það er náttúrulega þannig að myndlistin hjálpar okkur að sjá einhverju okkar með nýjum augum
2: einmitt Steinun.
1: Já, mér fannst ótrúlega gaman

0: að sjá svona litlu sögurnar sem hann hafði sett inn, að svona fólk að tala saman eða þú veist dýrin og þessi smáatrið og það var allt mjög oft sko fólk í einhverjum svona samskiptum. Mm-hmm. Mér finnst það mjög skemmtlegt og síðan fannst mér líka mjög skemmtlegt hvað þetta eru fjölbreytt verk, bæði efni og já, svolítið svona efni, mann alltaf forverur svona, svolítið, svolítið gaman og síðan fannst mér birtan í þeim líka sögum hana, mjög skemmtleg.
1: Einmitt.
0: Já.
1: Natalie.
2: Já, það ég veit að bæta mig við. Sko, mér finnst bara mjög merkilegt að þetta voru 36 málverk uppaflega. Nú erum við ekki alveg með öll málverk og við vitum ekki hva fór með málverkum sem komu ekki til Íslands, en þetta lítur að hafa tekið nokkur ár. Þetta er mála, sko, þetta er ekkit sannig að hann var fljótur að mála, það er maður er aldrei fljótur að mála oljumálverk og hann hefur verið líklega, eins og við erum búin að segja, að rannsaka og fá innblastur, en þetta er kannski æfi starf.
3: Og við vitum ekki eins og hvað hann heitir.
2: Nei, við vitum það ekki.
3: Eða hún.
2: Já,
3: einmitt.
2: Eða hún.
4: Góða punktur, Dani.
1: Takk allar þrjár fyrir samtalið og allar þessa vinnu og fyrir þessa sýningu. Takk fyrir mig.
0: Takk
2: svo mér.
5: Halla rætti við þær Dagný Heiðdal, Steinunni Harðardóttur og Natalie Jacques-Menet. En þær eru allar sýningastjórar sem hafa verið að ráða í ráðgátuna óþekkta listamanninn. Sýningin Ísland í fjarska stendur upp í safnasafninum á Svalbarðsströnd í allt sumar.

Halla Harðardóttir sendi okkur þetta úrval úr Víðsjárþáttum vikunar inn í helgina. Nýr Víðsjárþáttur verður á dagskrá á morgun klukkan 16.05. Næsta dagskrá einn úrvals lestarþáttur.

You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I... Ei leyna augu ef ann kona manni. Ann kona manni mun kona æfokka mannin. Fyrir einhverjum árum sá ég uppistand með Snjólaugu Lúðvíksdóttur og þar var hún einmitt að tala tindir og stráka og það að vera einhleip. Og mér varst að fyndið uppistand en ég var líka að hugsa hvað ef hún segir eitthvað sem hræðir strákana? Mun þetta hjálpa henni að finna ástina? Er hún ekkert hrædd? Þegar regla númer eitt hlýtur að vera að gefa aldrei upp að þið langi í samband eða að þú sérst að leita af ástinni og alls ekki tala það á opinberum vettvangi. Það má enginn skynja örvæntinga fulla orku frá þér. Þú áttu vera saklaus eins og þú veitir ekki einsinni hvernig börnin verða til. En þetta uppistand sá ég fyrir mörgum árum og nú eru hlutirnir breyttir í lífi Snjólaugar. En það eitt sem hefur ekki breyst. Snjólaug er enn að fara með uppistand og aftur er tindir til umræðu. Tvær einhleipar konur ganga inn á kaffihús og ræða ástina á tímum tindir.

0: Hvað sérðu, hvað ertu með í þessum snjallsíma þarna? Ertu með eitthvað app eða?
1: Ég með Tinder sem ég fékk mér, ég 42 ára. Svona nýlega, ekki nýlega, já, kannski já, tíu mánuði síðan. Ég var singul. Mér langar ekkit sérstaklega úr fötunum aftur, sem mér langar bara að vera klædd, sko. En ég horfði á...
0: Má enginn sjá þið alls spyrra
1: þessu. Nei, ekki ég sjálf, sko. Þessi ég bara rosa kynlaus, einhvern veginn. Mm-hmm. En svo horfði ég á, ertu búin að sjá hérna JFK, hérna, nei, ekki JFK, Kennedy Love Story.
0: Mm, ég búin að sjá það bara á Instagram, þetta hérna bróðir JFK, eða það ekki?
1: Þetta ekki sonur hans?
0: Sonur hans, já.
1: Æ, man ekki, ég hætti svo að horfa. En þau voru ótrúlega, hérna... Þau voru svo falleg og sæt og ástfangin og ég horfi á þetta og ég bara, æ, beinti síman, downloada Tinder.
0: Þú fjallst fyrir propagandanu?
1: Algjörlega, lóðbeint, vandræðlega, einhvern veginn. Svo náttúrulega maður hann inn í tímyndur og hattar lífið, einhvern veginn. Það svolítið þannig, hjá mér allavega, mín reynsla.
0: Ok, þarna, mér langar að krifja þetta eins, af hverju maður fyrir að hata sig á öppunum?
1: Ég bara svona misti, ég var alltaf í einu eitthvað svona bjart sína á að þú veist að það væri gaman að vera skutin í einhverjum og deyta og flörta og út frá þessari amerísku sín sem ég sagði hana og svo þetta náttúrulega bara alls ekki þannig og ekkert út á mennina að setja sem eru þarna það eru allt örugglega 90% bara þínir menn það bara erfitt að finna þína típu þarna eða þú veist einhvern sem að Og ég líka, maður svo fljótur að dæma, þetta svo töluleikur. Og ég, það tekur mig eina sek að horfa mynd og bara klipping, föt, líkams, einhvern veginn, tjáning, nei, þú ert ekki eða skilur, ég bara svona hart. Ég svæpar svona 20, þú veist, til vinstri á bara 30

0: sekundum eitthvað neginn. Mm-hmm. Það tengja við það, maður svo ótrúlega fljótur að dæma. Mm-hmm.
1: Og þá myndu það mögulega vera svona eitthvað neginn ástæðan fyrir sjálfsæðurinn, maður eitthvað, hvaða leiðilega gæla er ég?
0: Líka það, vokað ert mikið að dæma, en samt er ég smá hrókufull líka, þú veist, ég hef rétt fyrir mér, þú veist, þessi maður fáviti, af því hann greiðir hári á sér, svona.
1: En það líka eitthvað svona í þessu, og þú veist að tala hérna svona eitthvað Hollywood, hérna, hvað maður að kalla þetta? Þetta er áróður, þetta er propaganda, skilur, þetta er áróður og þetta er svona, þú veist, þetta er fantasía eitthvað svona sem þið á að langa í, sem eitthvað svona samband og það allir ókslega heitir og sætir. En það ekki, skilur, þetta fólk kynnist aldrei á Tinder.
0: Nei, það rétt. Nei. Það kynnist alltaf, þú veist, í bíómyndunum allavega, en því sem við erum að horfa þá er það náttúrulega bara eitthvað meet cute og það rekst á hvort annað og eða sér hvort annað yfir fullum sala fólki og horfist í augu og það ekki, eða þú erum við bara búin að eyðileggja þau moment í dag ég held að fólk bara fari svo, eins og við erum að tala á þarna, hérna, leið að þér leiðist í eina sekund þá ferði í síman þú veist, leið að þú verður kannski eitthvað langar í einhverja ást að verður graður eða eitthvað, það ferði bara beint í símar í staðan fyrir að líti kringum þig. Mm-hmm.
1: Er þetta eitthvað sem þú hefur verið eitthvað, hefur eitthvað verið að reyna að gera þetta eitthvað, líti kringum þig og hérna?
0: Nei. Ég alveg bara týnt í hárun á mér eitthvað, nei, þegar ég úti, sérstaklega fyrir eitthvað að djamma, þá langum ég bara að vera að tala við vinkunum mínar. Ég heldur ekkit rosalega, ég held ég kunni ekki að daðra svona out in the wild, eða veist, ég veit ekki hvað ég myndi segja við einhvern karlmann sem ég finnst myndarlegur, eða veist, hvað kemur ofting, að veist, ég kann þetta ekki, en maður það er samt, það er ekki gott, sko, þú átt að geta bjarga þér.
1: Ég held að kemur ofting að sé bara fín.
0: Já, allan, hann veit allan að það hvað ég að meina með þig. En sumar vinkunum mínar eru, eða voru allan mjög góður í svona að horfa, þú veist, gefa svona svona æfokka eða þú veist bara svona stara í augun getnarlega mér finnst það bara vandræðlega ég myndi bara roðna og bara verða rangeið eða ég held ég gæti það ekki ég þú þarf kannski svolítið svona sjálfstraust á eitthvað svona getnarlegan hátt sem ég bara hef ekki

0: Ertu búin að vera mikið einhleip eða ertu búin að vera mikið í samböndum?
1: Ég var einhleip allar mína ævið til 38 ára en vissi rosa fljótt að mér langaði fyrstilega eignast barn og af því ég skilnaði bara þá langaði mér bara að vera ástfangin og eiga fjölskyldu og eiga þetta sem að einhvern veginn það vísitölu draum En er svo, ég held ég hefði bara verið fyrsta mannskjan sem skráði mig á Tinder, bara fyrsti notandi Tinder, þú veist, árið hvenær sem það kom út, sko. Og eitthvað alveg góðum 10 árum þar hitti svo bassföður minn og
0: hann... Á Tinder.
1: Á Tinder. Þannig að þú veist, eftir hvað var þetta 12 ára þá, þú veist, loksins gerðist eitthvað. En þú veist, Tinder þá, þannig að þú veist, áður... Og Tinder núna alveg 2 mjög ólíkar reynslur af því að þegar þið langar eitthvað svona mikið, þú veist, mér langaði svo í fjölskyldu, þá brenglastu smá, þá ertu, þú veist, það bara, þeir finna lyktina af hvað þú ertu eitthvað í despo og þú ert heldur ekki alveg, þú veist, ég var ekki alveg ég sjálf, að skilur maður svona...
0: Svona þetta var svona eitthvað annað plott í gangi kannski.
1: Já.
0: Svona sem þeir...
1: Já,
0: yfir,
1: já og líka bara með stuttan þráð og bara svona þú veist, þú krumpast ekki neginn allir sérstaklega því ég var orðin eitthvað 36 og ég bara guð, veist, þetta er ekkert fara að gerast og ég bara fara að missa lestinni sem að svo á maður bara chilla og slaka og það voru alveg vinkunum minn að segja bara snjóleg, róleg, veist, þetta er allt í lei. En hérna, ég var bara komin í hlaupaskona og en svo núna að þá er þetta meiri bara mér langar eiginlegt að búa með neinum aftur og þú veist þetta þá bara en mér líst vel á hann að þá kannski spjalla ég heldur en að vera bara svona, ég var alltaf

0: flettar mig upp Facebook bara, já, byrja hann á batna og var það svona algjör Sherlock Holmes
1: pælgenum farin að pælgenum
0: og hæð og allt þetta og líka ef maður, þú veist, ef ég fór svo að deyta og það gekk ekki upp og þá var það svo ótrúlega, því það var svo mikið í húfi og það var það svo ótrúlega, þú veist, leið og bara þetta er aldrei að fara að gerast og hérna, já
1: Náður eitthvað tíma náður sem tíma á Tinder að eiga eitthvað svona heiðarlega samskipt þetta til dæmis við eitthvað að gauðra svo varst að hitta eða þú veist hvernig eða varstu alltaf með þetta var þetta svona þetta var svona plan sem þú vissir af en svo varstu með eitthvað svona eitthvað front gagnvart gaurunum að ég veit ekki já, hvort að nei. Það er heldur eitthvað sniðugt að fer eitthvað að ræða þetta ég er að leita þessu
0: þú vilt náttúrulega ekki vera of þú veist aggressív bara hérna það er ekkert hot að vera að spjalla við einhvern og svo segir við komum bara, bæðu við, mér langar í börn mér langar í 3 börn og einbilshús og stá bakkar sko náttúrulega ég myndi aldrei, ég faldi það ekki ef ég fór á einhverju date, þú veist, 1, 2, 3 að þá, þú veist, sérstaklega við komum til kannski 8, þú veist, 2 börn áður þá er það alveg stór spurning bara, þú veist, langar því fleiri börn og ég myndi aldrei ráðleggja að vera eitthvað í of miklu feluleik með það, því að, þú veist, það er ekkit, þú veist, það kemur bara í baki að þér setna meir og við áttum mjög heiðarleg samskipti með það svo ég og bassfæðir minn, hann var bara, þú veist, mér langar hennar barn og ég er ekki hérna til þess að, þú veist, ef það er eitthvað sem þið langar ekki og ég, þú veist, bara, einhvern rættum þetta strax þú veist, held ég bara á fyrsta öru deiti og þú veist, þá var maður svona ah, oh, yes, það er ótrúlega gott þú hittir einhvern sem vill það nákvæmlega sama þú en svo er þetta orðið líka betra á Tinder núna held ég 4-5 ár sen ég var á því. Þetta er búið að breytast rosa mikið, núna stendur bara, ég er að leita að kemur hann að short term, long term, mér langar í fleiri börn, mér langar ekki í fleiri börn, er alls konar þetta að velja, það var ekki þá hægt að velja það, eða allavega hann að ég forðaðist það þá, eitthvað, já, það var ekki hægt.
1: Nei, þetta er
0: já, mér finnst það svolítið, að því, og ég velti fyrir mig, ég man ég sá einhverja frétt fyrir einhverjum árum, að það væri ekki nóg mikið að konum á Tinder, veist, er þetta einhver partur af að konu væri þetta, ég veit það ekki.
1: Þú veist að tala Tinder hérna munina og svona Tinder núna og þá og það hefur svona að gera með eitthvað svona breytta stöðu í þínu lífi en þegar þú varst að nota þarna áður en að þú kynnist barnsföðu þínum áður en þú eignast barn fannst þér þetta bara snild eða fannst þér þetta bara að vera svona eina leiðin sem væri í boði ef maður ætlaði að fara að reyna að kynnast einhverjum?
0: Já, þetta var eiginlega eina leiðin fyrir mig. Ég vinn alltaf sjálfstætt, ég er ekki á vinnustað, eða þú veist, var ekki á vinnustað þar sem er eitthvað mikið af fólki, bæði handrætt að skrifa og uppistand. Er, þú veist, svolítið lonely, eða skilur þú rosa mikið einn? Já, þannig og af því að eins og ég var að tala ég er hræðileg þannig að úti, ég er ekkert að horfa í kringum mig og ég kann ekki að daðra, ég verð bara kjánaleg. Og þarna er allt bara svolítið heiðilegt á borðinu, bara ég er að leita mér að einhverjum. Þannig að þú svona hattar þetta og elskar þetta og eyðrir svo nærðið svo strax aftur í þetta daginn eftir. Þetta er ótrúlega fyndið samband sem maður á, þannig að þegar maður er virkilega að leita sér að einhverju. Og veist, þá er þetta svolítið toxic, þetta er svolítið eitra samband.
1: En hvað með uppistandi, hefur það aldrei verið eitthvað svona leið fyrir þig til þess að já, kynnast mönnum hefur aldrei getað svona hörslað út á uppstandi
0: Þú kannast ekki henni klára spurninguna
1: Ég meina þú ertu bara sviði þegar að horfa þig
0: Nei, karlmenni finnst held ég, mér langar að alhæfa að 90% af karlmennum finnst þetta kona með mæk eitthvað garg upp á sviði þegar það er ekki hot þú veist, það er svo ótrúlega fyndið við vorum oft í hóp hérna ég og Hulli og Raggi Hans og eitthvað þegar vorum að byrja og karlmaður upp á sviði að segja skoðanir sínar og vera fyndin bara allar nærbuxur detta niður bara hjá konum, þú veist, þeim finnst það ógst hot fyndin karlmaður er hot og eftir sjó að þá, þú veist, alveg röðuðis konurnar á Hulla og Ragga allagurina og þú veist, á meðan að ég og Bylgja bara sáðum einur út í hotni fyndin kona, þú veist, þetta er bara háverkargandi kona, ef þú veist, þetta er ekki, þetta er mamma einn, einhvern veginn upp á sviði, þeim finnst þetta, þeir hlæja kannski og þeim finnst þetta, þú veist, skemmtilega vilja vera vinir, það vil engi ríða kvenkyns uppistandara, eða mjög fáur.
1: Rættu þetta við fleiri kvenkyns uppistandara og það er kvittað undir þetta?
0: Já, alveg 100%. Ég alhæfa hérna og það ekki alhæfa og þú veist, ég hef eignast barn og það hefur einhverju vilja sofa hjá mér og svona, en...
1: En ekki út frá uppstandinu?
0: Nei, þú veist, þetta ekki eitthvað svona hot, skilur ekki.

0: ekki ekki sambarilegt við hversu hot það held ég, þú veist, hversu hot konum finnst fyndnir karlmenn. Það ekki sambarilegt. Fyndnar konur meira bara eitthvað æþegið.
1: Hefur aldrei íhugað að skipta starfsvettvang til þess að vera meira girnileg karlmanna og ég veit ekki, verða hérna býtum við, hvað finnst gaurum sexy skólastelpa?
0: Nei, sem betur fer hefur það ekki dottið af mér, það bara dottið af mér. Mér hefur ekki dottið það í hug, sem nú svolítið gott og feminist af mér, ég held ég væri, það átt bara að vera þú sjálf, Lóa, við skulum ekki fara að breyta okkur fyrir kallana.
1: Svona í sem þáttum maður að spjalla við stelpur og stráka og alls konar fólk og eitthvað í þessu einhvern veginn að reyna það sem erfitt við þetta tilhugalíf sem áður en þú kynnist einhverjum og verður betri að skilja hvað manneskinn að hugsa út af því að þið búið saman eða eitthvað að þá ertu einhvern veginn að reyna að skilja eitthvað sem þú getur ekki skilið eins og bara eitthvað hvað einhverjum finnst heitt eða hérna hvað maður á að tala eða hvernig maður á að vera eitthvað þannig sko að mér finnst ég svona stundum heyra bara mjög með svona eins og skiluru kallar og konur tala ekki alveg saman hvað þeim finnst en við erum ógæslega góð í að ímynda okkur hvað kallum finnst heitt og ég veit ekki alveg hvort það alltaf satt ég veit ekki hvort þú tengir við þetta.
0: Nei, auðvitað, þú veist, má ekkit alhafa svona, en, og bara eins og, þú veist, það eru auðvitað alveg, jafn, erfitt að vera hinum einu, menna, konur tala mikið þú veist, þær vilja hávaxna karlmenn og maður sér alveg, þú veist, á Tinder, hérna, það var alltaf, kallinn alltaf með hæðina og ef að hæðin ekki nefnd, þá var það auðvitað því það undir eitthvað, ég veit það ekki, 175, það alveg glatað og það alls konar, það auðvitað, það eru bara meiri kröfur hinn megin, sko. Þú veist, konur setur meiri kröfur á kalla með alls konar og eru náttúrulega bara hrættar við á að það drepi sig og þeir eru að vera ótrúlega mikið að bara, herfi, ég er ekki morðingi og ég er hérna, ég er svona hár og ég er ekki morðingi og ég er hávaxin, basically.
1: Já. En hérna, þessi ár það sem varst einhleip, eindir og miklum tíma er að skilja hvað gaur, hérna, hvernig þú getur höfðað til manna?
0: Nei, ég hef nú held ég bara alltaf reynt að vera ég sjálf að því það, þú veist, ok, ég hef alveg farið í fjallgöngur og þóst vera sú típa, fórið mitt niður básfjörðu mínum í fjallgöngu á einhverju öðru eða þriðadeiti og systir mín bara hvað ertu að gera, þú veist, það mun komast að þú veist mest til letið högur í heimi ef þið haldið áfram að deita, þannig ég þurfti svolítið svona að koma út úr þeim skáp, letið högarskápnum setna, en jú, þú reynir að vera bestu útgána sjálfur, það er nú bara eðlilegt, en nei, ég myndi ekki, þú veist, ekki fara eitthvað að setja á skoðunum mínum og hérna hlæja að búa pent í stæðan fyrir að vera með hrossarlátur og svona, ég held það kemur ekkert áleiðis, að þú veist, þú ferð allt í baki.
1: Ef við förum aftur í Tinder þá og nú, geturðu lýst aðeins þessari tilfinningu að vera núna en vera ekki hérna stressuð eða vera ekki skiluru tens, hvað heldur þú viljir þá? Hvað viltu hvað viltu að gerast inn á Tinder?
0: Hvað vil ég að gerast í dag? Ég vil eiginlega voða lítið, sko. Ég get eiginlega ekki ímynda mér einhvern veginn að ekki að búa með neinum og langa þegar ég með sinu mínu, þá langa mig bara að vera með sinu mínum, ég vil ekki eitthvað annars ég eitthvað böggast inn í það og taka tíman þaðan eða kynnast einhverjum öðrum börnum og þannig ég vil Vist, ég þarf eiginlega bara að dýlita til, ég er bara eitthvað að vill að mér heimildir en svo stundum held ég bara akkurat því að eglósi eða eitthvað en þá kemur eitthvað svona, ó það er samt gaman að daðra og vera skotin í einhverjum eða þú veist, ég veit ekki, ef ég sé einhvern myndarlega mann eða ef ég sé einhvern í sleiki sjónvarpinu og svona, fæ ég svona þrumu svona þetta er ógæslega næs þetta er ógæslega næs en svo bara svona alveg rennur það að mér bara instantly að því svo verður þetta svo flóki eða þú veist, svo verður skotin og svo verður ástfangin og þá ertu þinn komið með einhvern annan í lífið þitt og veist, þá ég fæ bara svona andarteppu þegar ég hugsa það þannig ég toga í handbremsuna bara eiginlega áður en ég opna Tinder sko, ég bara nei, þetta er ekki neitt en veist, það kemur í, mér finnst flestar svona konur á

0: á þessum stað, þú veist, lýsaði að þar eru svona í nokkur ár, konur eru náttúrulega, þú veist, þurfa ekki sambandi jafn mikið og karlmenni það sem komið fram í þessu, hérna, male loneliness epidemic öllu því, við erum sjálfstæðir við þurfum ekki á sambandi að halda, því við ræktum vinkonur og fjölskyldu og alls konar annað og ég rosa mikið þar bara, ég ekki einmana ein þótt ég sé ekki með sinni mínum þá hérna, bara, er ég sjálfum í nóg þannig að, en það er svo frábær staður þar sem að þú veist, þá þetta date er bara bónus, þú þarft það ekki svona bara eins og súrefni, nein, það er svo það er rosa gott þú veist, viðþorf finnst mér með að við hvernig ég var, og ég er að lýsa mér eins og ég hafi verið eitthvað allir bara skrýjandi og gólfinu despert, ég var alls ekki þannig, en bara svona þú veist, það vantaði eitthvað í lífi, að því mér langaði svo í barnum mér langaði svo að vera ástfangin, ég hafði aldrei verið ástfangin ég verði ástfangin hann í fyrst skipti, þú veist, 38 sem er rosa seg þannig að þetta er heilbreiðara kannski við þar núna
1: Ég hef svo stundum hugsað hérna eitt forskot og ég er að við erum hérna að tala í mikilli heteronormatífu karl og konur og gagkynja parasambönd og svona og en stundum hugsa ég, þú veist, eitt forskot sem að konur hafa fram yfir kalla er að mér finnst við svona aðeins oftar einhvern veginn mér finnst við svona eiginlega bara betri í því að skilja hvað karlmönnum finnst aðlaðandi og svo fer maður einhvern veginn á Tinder og maður eitthvað svona skoða flett í gegnum einhverjar, þú veist, hundruður mynda Já, þú veist, það hefur ekki hvarla að þér eins og að pæla í því að þú veist, flestum konum finnst ekki þessi sveitta gym selfie speglamynd þetta er ekki þú veist, þetta er ekki hot skilur fyrir konum en öðrum gaurum gæti fundist þetta hot Já. Og þarna er eitthvað neins skilur þarna hafa konur eitthvað svona massíft forskot og á kallana og þetta er eitt svona þarna er held ég svona smá punktur í þarna með loneliness epidemic hérna að það er eitthvað svona ok, þú veist, eða bara fengið smá hjálp þá gæti tindarið eitthvað lítið aðeins betur út
0: Elgilega.
1: En þú varst hérna þú varst í ykkurum pælingum gæra á tindar líka
0: sko, spegla selfie-in, ég hef einmitt oft velti fyrir mér hvort það sé bara ég fílit ekki nei, einmitt, af því að þú veist, ég bara er ekki þú veist, ég fór síðast inn í eina líkansræktastöð bara fyrir 5 árum eða eitthvað, þannig að hérna, þú veist, hvort það sé bara ég og hvort það sé einhverja stelpur núna sem verður bara, nei, vá, hann er alveg með 6 magavöðva, bara telja í speglinum þetta, eða, þú veist, en já þess, náttúrulega, bera ofan spegla selfie fyrir mér og þetta er allt bara frá mér big no-no, menn sem sitja við hliðin á ljónum eða tígristýrum
2: Hvar fannstu ljón?
0: Já, veist, fórstu til Afríku, ró hypnulega eitthvað ljónu í einhverju dýrakarði og situr við hlið, er það mér finnst það ekki töff mér langar eiginlega að tala fyrir flestar konur að ég bara eitthvað, nei, bara um leið og ég sé ljónamyndina, nei sólgler á öllum myndum allt er leið að hafa sólgler á einni mynd en mér langar að sjá í augun að þér hvort þú sett sækupati eða ekki og svo er eitt svolítið algengt er að skrifa í hennar bio, í staðan fyrir að lýsa þér eða vera með eitthvað fyndið eða eitthvað sem lýsir þínu persónuleika að lýsa því sem þú ert ekki að leita eftir kannski konu gera þetta líka þetta er kannski ekkit sérstakt bara með kalla en bara svona, ég vil ekki neikvaða konu, ég vil ekki þú veist, hérna, léleg samskipti ég vil ekki konu sem er og þetta er svo svona off-putting
2: þetta er svo fráhrindandi hvaða konu ertu að lýsa?
0: Já, hver braut í þér hjarta svona rosalega sem var svona þetta er rosa fráhrindandi og þú veist, sama hvort að sama maður væri myndalegur eða hérna, eitthvað sexy og þá bara myndi ég veist, þá ger ég bara strax, nei ég, veist, þetta er, já af því það líka mjög fljótlega kemur þú veist, í svona bæjum kemur eitthvað svo sem er svona rautt flagg, þú veist, eitthvað svona, ég vil ekki sjálfstæða hugsun, ekki konu sem hefur farið í fóstureyðingu, þú veist, alltaf, þú veist, mér þetta við þarf að vera svona, þú lítur svolítið stúrt á sjálfan þig og ert að segja svona, þetta er það sem ég fíla. En svo hef ég heyrt að stelpur mikið að hoppa á myndum, svona hoppmyndir, já, það var einhver vini minn alltaf skrýnsátt á hoppmyndir þannig að við, já, þú veist ég meina að það er allir með eitthvað asnalegt eitthvað að reyna að heilla hitt kynið eða heilla einhvern
1: Sko, heldurðu hefur pælt í því bara einhvern veginn. Ég væri búin að finna ástina ef að það væri ekki fyrir Tinder. Ég hefði bara í ykkur öðru samfélagi þar sem að fólk væri ekki alltaf að reyna í þessi samskipt á netinu búin að kynnast einhverjum. Eða þú veist, finnst þér þetta eitthvað sem hafa verið eitthvað svona örlagavaldur í þínu ástarlífi, þessi forrið?
0: Örglega, af því þetta fyrir, það hefði það bara neitt mig til þess að, þú veist, ef að, einmitt, ég væri, hefði bara verið hana einhleip árið 92, þú veist, ég hefði þurft að fara út og tala og líta upp úr dreiknum mínum og horfi kringum mig og, þú veist, það alveg sorglegt að það sé fyrir kannski fólk sem feimið, fyrir fólk sem meira extrovert, þá kannski þetta ekkit mál, en að þú einu sinni, þú veist, það ekki þetta svona, þessi þörf, þú ferð bara beint í síman. En þú lærir ekkert í mannlegum samskiptum, þú þroskast ekkert. Ég spá ég eftir þetta samtal bara að dýlita Tinder og fara.
2: Fara út og stara og gaura.
0: Sitja bara og stara og brosa og...

0: manstu eftir einhverjum svona, eða þú veist, geturðu fara hans inn í þetta svona hvernig þú varst kannski hérna stóðst frammi fyrir einhverjum svona öðrum verkefnum heldur en kannski jafnaldraðinir sem voru búnir að finna eitthvað ástina.
1: Já, þú veist, vinkunum mínar eru mjög margar búin að vera bara í 20 ára sambundum og fóru aldrei á Tinder og í fyrsta lagi fannst þeim Tinder ótrúlega spennandi, þú veist, þessum þeim vinkunum. Og voru bara, bara ég misti af Tinder og þú veist, það svo leiðilegt, ég hefði vilja vera á Tinder sem er, þú veist, fyrir einhverja sem er bara, þú veist, bara einhvern veginn á barmi tauga áfalls á Tinder er bara þegju, þú veist, þetta er smá svona, ég var með í uppistandi, þetta er smá eins að segja við atvinnuleysa manneski, bara, ertu á atvinnuleysisbátum, ég hef aldrei verið á atvinnuleysisbátum.
0: Ég misti af Alfreð.
1: Misti alveg af þessu, einmi, bara hvað geturðu keift, þú veist, þær vildi alltaf skoða, skilurðu eitthvað, svæpa og svo eftir svona 5 mínútur þegar þær voru búin að skoða, þá voru, ok, já, ég skil, ok, þetta er ekki, ekki eitthvað draumur, en ráðin mest sem ég fekk var bara þú veist, þú verður bara að slappa af og þú verður, þú veist, þú verður að opna á ástina, ég mér langaði að kýla
0: opna á ástina,
1: þú veist, þú verður að opna þig, þú veist, ég veit ekki eins og hvað það þýðir hvað þýðir þetta, þú veist, ég bara, ég er út um allt á öllum öppum, ég er náttúrulega ekki, kannski út um allt, þú veist, ég er ekki opin út í alvöru lífinu, en ég var bara endalaust þú verður að opna, þú verður að slaka á, þú mátt ekki vera of despo, maður fekk alls konar ráð og alls konar svona þú veist, söguna af konunni einhvern veginn sem að, þú veist, hún var bara búin að setja þetta til hliðar og hún var hætt að spá í þessu og svo allt í einu kemur draumaprinsinn á hestunum og en öll svona ráð virka ekkert, að, þú veist, þú getur ekkert gefa einhverjum ráðum um hvernig hann á að finna ástina þetta er svo mikil heppni og svo, þú veist örlega bundið eitthvað

0: efsta leiti með Erni Gauta Jóhannssyni sem er í hljónstinni Hasar. Var ekki út nýja plötu eða sína svona fyrstu stóru plötu, nýjasta tíska til hamingju, Örn.
1: Takk hella.
0: Þetta er geggjum plata.
1: Takk fyrir.
0: Já.
1: Búin að hlusta?
0: Ég búin að hlusta, Já. Svo sannarlega.
1: Hvað er upp á slag?
0: Gera mitt besta er bara, orðið klassík, sko, þannig að ég, það er ennþá best, sko.
1: Já, ok. Það er leika, já, það er mjög, hey, amma minn er alltaf í kaffi hérna á sunnudum. mjög gott fyrir mig að taka svona lappispjall, af því að það er bara aðdeglisbrestin á miljón. Nei, já, það er þarna, já, það er mjög persónlegt lag, myndi ég segja. Það er svona frústrera listamanninn.
0: Já, ok.
1: Og svona einmitt svona, já, er ekki brjálega að gera? Er ekki alltaf eitthvað á döfinni? Og þegar það ekkert að gerast.
0: Einmitt.
1: Einmitt að fara í eitthvað svona bransapartí eða frumsýningar og maður bara eitthvað út í hotni. Sötar kaffi, bara jú.
0: En mér finnst svo gott svar, sko, bara, þú veist, ég bara gera mitt besta.
1: Já, einmitt. Þetta er eitthvað mím sem ég sá eitthvað.
0: Já.
1: Eitthvað, so what do you do? I do my best.

0: þessi hljómsveit, Hasar, þetta byrjar svona sem þitt sóloverkefni eða þú ert allavega svona sá sem að starta þessu, hvenær gerist það?
1: Þetta er svona, það voru margar atrunir að þessu og ég reyndi tvisvar áður en að þetta form af hljómsveitinni var til að eitthvað svona henda saman í eitthvað æfingahúsnaði og reyna að fá eitthvað að manna bandið og síðan fór ég bara að taka þetta upp sjálfur af því ég hætti að nenni að bíða fekk einmitt Steina Milljón með mér í að mixa það og hann einhvern veginn komið sem svolítið að stað bara þegar hann var að spyrja mig hvernig myndi ég gera þetta live og hann, og ég bara, ég veit ekki, ég búin að reyna og hann sagði, já, ég alveg til að spila þessu þú vilt, ég bara, nú, ok og síðan Fannar og Leifur sem eru með honum í stúdíói sem ég komin inn í núna Og ég var svona, já, býta, af hverju datt mér ekki huga að heyri þeim? Ég held að það var bara að vera eitthvað hræðsla í eitthvað svona, já, nei, þeim myndi ekki nenni að spila með mér. Og þannig að þeir eru svona alvöru þungarokkarar. Og ég var alltaf að reyna að fá okkur svona indie-punkara með mér. Að þetta er svona mjög, bandið er svona, ef maður horfir á heavy skalan, svona þungaskalan, þá er þetta svona, ef maður unni með sér hérna í þingsta og bara, ég veit ekki, við bara múm eitthvað hinu, þá erum við svona í miðjunni.
0: Já.
1: Og það var svona einmitt gott að fá eitthvað sem að ég, þú veist, með á allt inn í þetta heaviness og geta histana í miðjunni í þessari orku.
0: Já, einmitt, þeir eru allir í, eða voru eða eru í Unmessir.
1: Já, allir hafa verið með einhverja tengingu við Unmessir.
0: Já, einmitt. Og hérna, ég var reynda að velta því fyrir mér, sko, hérna, að því að, sko, ég hugsaði þetta öðru sér, ég hugsaði sko, punk-skalan, sko, sem er frá einhverju svona reiðu tilfinningaþrungnu pólitísku, hérna, punki, yfir í svo svona hressleika, ærslagangs, hérna, kaosið.
1: Já,
0: þið eru svolítið mikið í hressleika hluta punksins.
1: Jú, jú.
0: Er ekkit erfitt að halda þeim frá einhvern veginn emóinu bara?
1: Nei, og þetta er líka, þú veist, það er einhvern veginn heldur eitthvað reglur í einhverju tónlistastefnu. Hjá okkur, sko, þetta er í raun, þetta var náttúrulega bara fyrst og fyrst að vera gaman og á ekki að vera pólitískt, þú veist þó að maður kannski svona, hún er að skjóta sér innan á og til, en þetta er einmitt svona einblind á hressleikan og þú veist, og það eru lög á plötunni sem að eru þyngri en önnur, en það er svona að kemur bæði frá mér, það kemur líka bæði frá þeim og eins og ég segi, þegar það er engar reglu, ef við viljum gera kantirlega á morgun ef okkur finnst það nógu gott, þá gerum það og þeir koma með sitt á borðinu og

og það ekkert eitthvað heldur eins og ég sé ykkur harðstjóri bara nei, ekki þetta þó að og þeir hafa sagt að þeim finnst þægilegt að sé eitthvað, þú veist, eitthvað sem tekur loka ákvörunina en það aldrei eitthvað ég að vera eitthvað nei, við ætlum ekki að gera þetta og það bara besta hugmyndi minnur í rauninni, sko, þetta ekkert einræði í þeim skilningi þú veist, ef þeir eru bara, ég vil ekki gera þetta, þá bara, ok

0: En hérna, en tengirðu við þetta orð punk eða hugsaðu bara um þetta rock, sem rock eða hvað?
1: Ég hef alltaf verið að hugsa um þetta sem rock eða svona punk og roll, sagði ykkur. Mér finnst það svolítið passa. Eitthvað sagði nú metal punk sem mjög, að þegar það eitthvað svona bútar af nokkur lög sem eru svona með einhverju nú metal gripum sem bara svona passaði við það lag. Já, af því að þú veist, það er svo ákveðin stimpil að stimpla eitthvað sem punk. Þú veist, já, þú veist, þá ertu komin í það box og þá þarftu einhvern veginn bara að vera eitthvað syngjum Davi Oddsson og Maggie Thatcher. Já, og það er bara svolítið búið. Og ég, þú veist, og það er líka, ég hugsa mjög mikið það að tónlist sé ekki föst í einhverjum ákveðnum tíma. Þú veist, eins og þú hlustar á þetta 70s, 80s punk og svona, þetta er voða mikið þessi tími það sem í gangi í heiminum þarna og meðan okkar svolítið meira persónulegt hvað er í gangi hjá okkur og ég er mjög mikið að tala bara mitt eigi líf í textunum og síðan líka bara eitthvað spurði Steini eitthvað hvað er þetta lag? Ég veit ekki þetta er bara eitthvað svona avantgard
0: Já, en þú veist, já, mér finnst nú samt alveg svona, já, nútíminn samt er alveg þarna, þetta er ekki degund ein, þó að sko, einmitt, tónlistin mér stum kallast á við rosa mikið í, hérna, í rocksögunni bara og ég veit, hérna, ég var að lýsa þessu fyrir, hérna, einhverjum helgina, hvað þetta væri gott stöf, sko, já. Og ég sagði, sko, þetta er tónlist, lætum ekki bara langa til að hlusta á þessa rocktónlist núna, heldur eiginlega að hlusta á alla rocktónlist nákvæmlega núna.
1: Þá er markmiðinu ná, það er náttúrulega, þú veist, við komum að staða með þetta því að okkur fannst að vanta ákveðna stemningu í rocktónlist og einmitt ef þú ert að segja, þú veist, að hlusta okkur léti langa hlusta á meira nýtt íslenskt rock eða nýtt rock yfir höfuð, þú veist, þá er bara markmiðinu ná.
0: En mér langaði reyndar alveg fara að hlusta á eitthvað svona alls konar, eitthvað býtu, hvað minnir þetta með á? Er þetta, hérna, minnir mig smá fucked up? Minnir mig á hérna Turbo Negro, minnir mig kannski á Botleðju, jafnvel, hérna.
1: Já, ég hef heyrt Turbo Negro og Botleðju, ekki heyrt fucked up, ég er ánægður að heyra það. Okay.

0: er eitthvað sem þeir að sæki í meira heldur en annað hérna, hvað verið svona óska tónlistin sem þú myndir vilja að fólk færa að hlusta á þegar búið að renna í gegnum Hazard katalógin hérna þrisvar og bara hvað, við langar í meira
1: bara setja plötan í gang aftur neða, að maður fara að upplöfstara öllum lindamálum þetta náttúrulega mjög idols skotið já. Og öðna, softplay sem heitur Slaves, einu svona Hives Queens of the Stone Age en þú veist, ég hlusta mjög mikið á Saint Vincent tónlistakonuna þú veist, og ég einmitt, alla dó tónlisti ég hlusta, ég og Steini með DJ-um í hlustunapartíðuna

0: okkar. Við vorum bara að spila svona white girl pop.
1: Ok, já. Saint Vincent fær shoutout á, í textunum eða ekki?
0: Jú, jú, jú, einmitt, einmitt. Það var svona, hún er bara, hún er bara einn áhugaverðasti gítarleikari bara síðustu 15-20 ára, sko.
1: Já. En hérna, þú varst áður í hljómsveit sem að hétt Hormónar, var það ekki?
0: Hormónar, já.
1: Það, var það svona upphafið á þínum tónlistaferli eða hvað?
0: Já, svona í rauninni. Ég hafði náttúrulega verið í einhverjum bílskúrsböndum hér og þar og, þú veist, og spilaði í einhverjum mentaskólakvöldum og var í pönkljóðsett sem að spilaði einn svona á menninganótt á kaffibönnum klukkan þrjú dag. Og hann Egill úr Silfurinu kom og það var Kári svona hans að spila eitthvað jazz á staðnum á móti. Og hann spurði eigandan eða rekstrar aðilann og sagði, hvað er þetta, fæla í burtu kúnanabandið? Þannig að það var alltaf verið smá háaði. Jú, Hormónar hafa, við fórum hann á músitilinni 2016 og endiðum á að vinna og það er svolítið svona sett, kom tónlistaferlinum á stað.
1: Já, einmitt. Ég var ekki að fisk eftir því, sko, en hérna, ég fór í rúf svona gagnagrunnin áðan, sko,
0: já.
1: Og hérna eins og ég gera eiginlega alltaf því ég tek við tölvið fólk, sko, að hérna kíkja hvað er til og svona. Mm-hmm. Og ég sá, sko, reynda tvo áhugaverða hluti, en ég ætla að byrjaði að nefna einn þeirra. Þú varst, söngstu í Kalli á þakinu?
0: Vá, það er gott. Gætir eiginlega sagt það sé byrjunin á tónlistaferlinu mínum af því að ég var fenginn inn í að vera í B-kastinu fyrir Kalla þakinu en það sem ég vissi ekki fyrir mörgum ára síðar var að ég var fenginn inn þegar voru þrjár vikur í frumsýningu og ég var 10 ára, ég hafði ekki nægan tíma til þess að undirbúa mig þannig að ég náði að sýna 5 sýningar og þau svo, herri, þetta er ekki að ganga hann bara með ómengin aðeiglisprest og skiljanlega, ég fekk 3 vikur til að æfa þetta og sýndi þannig 5 sýningar með sveppa í Kalla þakinu í Borgarleikhúsinu og fekk eitthvað 70 skall fyrir æfingatímabilið og keypti mér trommusett fyrir það. Þannig byrjaði minn trommuferill.
1: Þannig að það er svona eiginlega tvöfalt upphaf á tónlistaferlinum.
0: Já, basically. Og bara svona áralangt tráma af því að vera, ég hef verið innan gæðsalega bara aðal hlutverk á stóra sviðinu í Borgarleikhúsinu en ég var samt rekin þannig að það er svona útblási ego og sprungi blaðar á sama tíma
1: en þinn söngur virðist hafa samt verið gefin út á plötu
0: já, það er náttúrulega ég tali inn á þessa plötu, ég syngi inn á plötuna en það er mynda inn gæðinu
1: ok, hérna, þannig að þeir eru kannski báði traumatiseraðir, hann hafi ekki fengið að syngi inn á plötuna og þetta sko.
0: Já, síðan því var hann bara í ykkurum bara, ég heyrði hún daginn, ég gerði verkefnum í listaháskólanum og ég svona tók Zoom fund með honum og spurði hann og eitthvað, og fórstu þú eitthvað að gera meira? Hann bara, nei, ég var aðeins í Vestló-leikurtunum síðan flytti ég bara til Danmörkur og fór að vinna.
1: Já.
0: Fór bara eitthvað, verkfræðina með að ég man ekki.
1: En þú hefur haldið áfram að leika, eða ekki?
0: Jú, ég menntaður leikari.
1: Já, einmitt. Hérna, er Hasar, þú veist, er þetta leiklist?
0: Hvað, ég þá í einhverjum hatara skilgreiningu?
1: Ég veit það ekki. Hvernig kallast það á? Ertu, þú veist, hérna, upplifur að þú sérst einhvern veginn að fara á svið hérna, eins og þegar þú ferð á svið að leika, þegar þú ferð að spila tónleikum?
0: Svona, bæði og. Ég myndi ekki segja þetta væri einhver, veist, þetta er ákveðin orka, þetta er ákveðin performance og stemning, en ég myndi ekki segja, þú veist, nú er hasarkallinn komin, og, veist, en það er vissulega mjög mikla pælingar í framsetninguna á liveshowunum. Og það kemur bara út frá svona frustration að fara á tónleika með Íslendingum sem að geta ekki skemmt sér á tónleikunum nema þessi á 13. bjór, þessi ógeðslega dimmt og þessi ógeðslega hátt og enginn einhvern veginn er meðvitaður sjálfan sig. Mm-hmm. Við erum svo fá, við erum svo lítil og við þurfum alltaf að þú veist gleyma það að allir eru að horfa á þig og við erum einhvern veginn svona að reyna að bara svona rífa það úr fólki. Mm-hmm. Og bara svona, heyrðu, því það er gaman núna, ef það er ekki að hafa gaman með okkur, þá máttum við upp starf annars þar.

0: það er mjög gaman á tónleikum með ykkur. Ég get bara alveg hérna staðfest það. Ég hérna til dæmis hérna á Iceland Airwaves síðast þá já. Fór ég á held ég fyrir tónleikana og hérna
1: á gögnum já.
0: Og svo fann ég mig bara knúinn að fara líka á seinni tónleikana. Ég varð að fara bara aftur sko. Hérna ógeðslega gaman.
1: Æ geggja, gaman að heyra.
0: Hvað hérna hvernig nálgist þetta bara svona að þið hérna þið ætlið að hafa gaman þarna.
1: Já. Við ætlum að hafa gaman og ætlum að bara sýna hvað rock tónleika geta verið skemmtilegir og einmitt ekki leiða neina passíva áhorfendur og bara líka aðeins bara þú veist hrista upp í liðinu. Þetta er svo og sérstaklega eru þess sem eru of miklu svona skeggjapælarar og einhver svona einmitt einhverir blaðamenn einhver svona vera já hvað er hann að vinna með þarna eitthvað svona bara smá að fá að gleyma sér og einmitt svona upplifa þessa stemningu þegar maður var ungur að fara á tónleiki í fyrsta skipti.
0: Einmitt. Ég var einmitt að velta því fyrir mér sko hérna ég held að við nú talaði það einhvern tíðan í viðtölum allavega þegar þið voru að byrja sko að hérna tónlistasenni í Reykjavík væri einhvern veginn svo allir væri einhvern veginn svo alvarlegir einhvern veginn sko að væri reyna einhvern veginn hrist upp í því en það náttla einmitt þessi svona hefð í pönkinu sem svolítið svona sko víst ég hugsa hljómsveit eins og Innvortis eða eitthvað svoleiðis sem ótrúlega hrest og skemmtilegt og það eru alveg einhverar kannski pönksveitir að gera þetta í dag í Gaddavír eða eitthvað en vantar meira svona
1: það vantar meira svona og líka einmitt víst talandi alvarlegt tungarokk og svona víst það einmitt, ég hef oft talað veist, að fólk gleymi stundum að, veist, að fólk, Íslendingar er oft annarkort bara entertainer eða bara listamaður og þú veist, og einhvern veginn að reyna að blanda þessu saman og líka tala og lappa þetta er góð, við erum að ná skrifunum minn Nei, já, einmitt svona, þegar þetta verður of alvarlegt og of þungt og eitthvað svona, nei, bara, þú skilur ekki hvað ég mikill listamaður og að þið veist, meir og minna fólk sem að fyrir á tónleika er bara til að hafa gaman. Og þú veist, og ef þið vilja sitja og pæla og lesa textana, þú veist, þá geta að gert það heima.
0: Já,
1: og þetta er einmitt, já, bara smá hasar.
0: Já. Hérna, en já, ég var alveg til að fá textan á blaði. Er það að gefa plötin út einhvern veginn í einhverju formi sem að það getur haldið í hana?
1: Það er planið. Við ætlum að reyna fyrir útgáfa tónleikun okkur í haust að vera komnir með vinil og síðan fara líka textinni fara droppin á Spotify bráðum.
0: Ég meina þetta er líka sko útlitið á plötinni er svona einhvern veginn mjög girnilegt. Ég sé þetta alveg fyrir mér hérna á vinil sko. Já, mjög flott hérna plötuumslagið og
1: gott upp á vegg sko.

0: Og ég segi frá hínu sem ég fann í kistunni.
1: Já, gott með það.
0: Hérna, þá varst ég aktið sma. Hérna, þá voru einhverjar, átti að voru einhverjar breytingar á Ingolstorki og þá ertu kannski 13 ára að, hérna, að tala fyrir hönd hjólabretta yrkenda.
1: Já. Það var, þarna, á leikona sem að ég hitt hana í einhverju partí í Þjóðleikhúsinu og ég var að tala um hvað, það átti eitthvað að minka Ingolstork með einhverju hóteli og ég, þá borgarstjórinn á þeim tíma var í Þjóðleikhúsinu og ég talaði um að það væri ekki í lagi, hann sagði, áflótt, já. Og síðan talaði við þess að leikkonu og hún sagði, herri, ég að fara að vera með kastljóðstátt á þessum degi, viltu koma og tala um þetta og hún, síðan hringdu bara í mig á þeim degi og ég mætti inn í Ingolstorki og hún mætti með kameru og ég talaði með einhverju strípaðri hettupeysu með einhver sólgleru með sítt hár og skórim sem hárband og ég bara, já, þetta er ekki lagi það er bara, þetta er einu staðan sem við, og þetta er ennþá að gerast í dag
0: já.
1: Þá voru félagar mínir voru komnir með geggja kanta og svona kanta og rampa og síðan er það bara hirt og hafa eitthvað markað annað.

0: Þetta er svolítið að endurtaka sig.
1: Hérna, já, þannig að þú kemur úr líka þessu svona, þú kemur ekki bara úr leiklistinni, heldur líka úr hjólabretta menningunni.
0: Já, það var planið, sko.
1: Já.
0: Það var að flytja til Bandaríkjanna og vera pro-skater.
1: Já,
0: það var mitt bara stærsta markmið, það var að vera rockstjörna á skateri.
1: Aha, einmitt. Og Tony Hawk fær líka sjá þetta á plötinni.
0: Vissulega.
1: Hérna, en það einmitt, þú veist, hérna, tónlistin líka með eitthvað svona element sem að, hérna, svona hjólabretta tengd rocktónlist sem að maður tengir einhvern veginn við hjólabretta myndbönd og svoleiðis. Ég get alveg séð fyrir mér hasar í hjólabretta myndböndum.
0: Já, ég er ennþá að byggja þetta, sko, við getum allan að vera með annað Bale-sexunni, það sem allir eru að detta.
1: Já, já.
0: Það væri gott að hafa að laga eftir okkur þar. En alltaf hjólabretta menning er alltaf verið rosa stóra í Íslandi og skiptir mjög miklu máli og ég byrjaði með þetta að skeita eftir 10 ára pásu í fyrra og bara orðin 30 og ég bara wow, bara já, hérna leið mér best. Mm-hmm. Bara verið, og þú bara getur verið hitt einhvern skeitara, aldrei talað við náður og þeir eru strax bestu vinir bara þegar þeir eru báði skeitarar.
1: Já.
0: Og þetta er einhvern veginn hollasta tómstund fyrir unga krakka og sérstaklega kallmenn að þetta er svona þetta eru minnst toxic tómstund sem við getum stundað sem kallmaður. Mm-hmm. Að þetta er bara svo mikið, að þetta er ekki, veist, þetta er hreyfing, þetta er ekki liðsport, þetta er, veist, og ef þú ert að reyna eitthvað sem þú er aldrei náð áður, þá eru aldrei að peppa þau og hvetja þig, það er aldrei eitthvað, hvað koma maður, getur þau ekkert? Ja. Það er alltaf verið að peppa.
1: Já.
0: Og það er, og líka með hjólabretta vídeo sem er náttúrulega með bitur sem flugur. Ja. Við erum í viðtalið hérna.
1: Er hún farin? Já, hjólabretta myndbönd.
0: Já, hjólabretta myndbönd eru með, það eru bara svona fjölbreyttustu tónlista playlistar sem hún finnur.
1: Já.
0: Og það sem að bara, og ól með rosa mikið upp, því það er ástæðan að ég hlusta á svona mikið tónlist í dag, ég bara getur verið að hlusta á okkar Guns N' Roses lag í einum part af vídeoinu og síðan kemur eitthvað Biggie Smalls lag og síðan kemur eitthvað, bara ég kynntist Roxy Music og Brian Eno og Bowie og Smiths og öllu þessu dóti í gegnum hjólabretti.
1: Já, ja, maður sér líka sko líka bara einhvern veginn að þú veist að segja, þú veist að maður getur komið bara að tala við einhvern annan hjólabretta hérna gaur eða gælu þú veist, og maður sér fólk einhvern veginn þvert á kynnslóðir og bara, þú veist
0: algjörlega, ja, ja. Það er bara, þú veist, þetta er eins multikulti og gerir það, sko.
1: Heyrðu, Örn Gauti til hamingju með nýjustu tísku plötuna frá Hasar, takk fyrir að spjalla við mig og rölta hérna hverfið þetta í kringum efstaleiti, þetta rættist nú alveg úr veðrunni,
0: já, já, er hann aðeins að grána hjá okkur núna.
1: Einn spurning að lokum, hérna, er eitthvað plan hjá ykkur, er það ekki með enn útgáfa tónleika eða mitt?
0: Jú, það eru útgáfa tónleikar í haust, í september, það er bara svolítið sumari hljóp svolítið frá okkur og allir með önnur plön og atna, en við verðum með tvenna tónleika Vestlunum að hlærkina, ég get ekki greint frá því akkurat núna hvað það er, en það verða tvennir tónleikar á föstudeginum og laugardeginum og síðan verða útgáfa tónleikar í svona í miðjan september.
1: Gekkjaðan. Til hamingju.
0: Takk hérlega.

0: Þetta var úrval úr lestar þáttum vikunar. Kristján og Lóa Björk verða næst á dagskrá klukkan 17 á morgun, mánudag. Eftir fréttir klukkan 4 förum við saman á tónleika á listaháttið og fylgjumst með samhljómi kynslóða.
1: Sumarmessa í Ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20, Grindavíkur só. Hagkvæmar og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábær kaup, moabyggð.is. Ný grillaður ísólt kjúklingur og franskar, melabúðin. Jóðumjóð.is eða djós.is, herraföt, fyrir þig og þína. Verkfæralagurinn, myndlistarvörur, verkfæralagurinn Smáratorgi. Sjónið þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Verið velkomin í sumar, smur og dekk, við opnum klukkan 8, smurstöðu klöpp við vegmúla.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti deilir á hernað Ísraels í Líbanon í færslu á samfélagsmiðli sínum í dag. Þar segir hann að árásin á húsi í höfuðborgin í Beirút í morgun, þar sem þrír voru drepnir, hefði ekki átt að eiga sér stað, sérstaklega ekki þegar friðarsamkomulag við Íran er innan seilingar. Ísrael hefur gert fjölda árás á skotmörk í Líbanon síðustu dag og vikur þrátt fyrir að vopnahlé eigi að vera í gildi. Í morgun, þegar flest benti til þess að drög að friðarsamningi milli Bandaríkjanna og Íran lægju fyrir, gerðu Ísraelsmenn enn og aftur árásir sem þeir segja beinist að Hezbollah-hreyfingunni, vopnabræður Írana. Það hleypti illu blóði í klerkastjórnina í Teheran sem sagði að það yrði ekki saman við Bandaríkin á meðan sprengjum ringdi yfir Líbanon. Trump hefur nú brugðist við því. Hann segir að þó Ísrael hafi rétt á að verja hendur sínar, hafi aðgerðin í morgun verið svar við lítilli og merkingalausri árásar sem engan sakaði. Það ætti ekki verða til þess að trufla friðarferlið. Trump segir að allir ætti að halda sér til hlés í bili. Ísrael ætti ekki að ráðast gegn Líbanon, en hins vegar ætti engin annar að ráðast á Ísrael. Þetta gæti orðið upphafið að löngum og fallegum friði, sagði Trump í lokfærslu sinnar. Klúður þessu ekki. Skrifstofu og markaðstjóri golfklúbsins Odds í Garðabæ finnur vel fyrir áhrifum góðveðris á suðvesturhorninu á aðsóknarvellinum. Veðrið hefur leikið við landsmenn á suðvesturhorninu í dag.
3: Hér er bara sól og blíða og hlýskýrt og bara notalegt. Og við finnum það þá svona lifnar allt svæðið við, sko, ekki bara þessir hörðustu sem vilja fara í golf. Þetta heldur bara allur almenningur og allir sem hafa bara eitthvað náhuga, sko, mæta þær á svæðið, sko.
2: Segir Svavar Geir Svavarsson. Hann segir að á sólardugum sem þessum komi á bilinu 500 til 700 manns á völlin. Svavar telur þó ekki að það takist að anna eftirspurninni sem fyrir hendi er.
3: Ég myndi ekki segja að við gerum það. Það eru mjög margir sem myndi vilja koma henni í viðbót, sko. Það er ekki spurning, sko. Þannig að við getum örgulega verið með annan golvöll hérna við hliðina okkur og hann eru fullir líka, sko. Hér eru allir rástímar allar annar fullir og bara mikið líf á svæðinu. Bara virkilega gaman að sjá.
2: Sagði Svavar Geir Svavarsson. Farþegabáturinn Skúlaskeið sem strandaði með 16 manns um borð við Akureyri Kollafirði í morgun losnaði á þriðja tímanum eftir að það flætti aftur að. Báturinn sigldi á eigin vélarafli til Reykjavíkur í fylgd björgunarskips. Kona á fertugsaldri er í lífshættu eftir hákarla árás á einni af fjölsóttustu ströndum Ástralíu í gær. Fjórir hafa orðið hákarlið að bráð í landinu á þessu ári sem er óvenju mikið.
4: Það voru aðrir gestir á Kútsíströndinni í Sydney sem komu konunni til bjargar eftir að hún varð fyrir árás hákarls. Lögreglan segir að konan sé nú á spítala en í lífshættu. Stórum hluta strandarinnar og annara nærliggjandi stranda var í kjölfarið lokað meðan lögregla og viðbræðsaðilar leituðu að hákarlinum, bæði úr þyrlu og úr sjónum. Hákarla árásir hafa alla tíð stemt mönnum í hættu í Ástralíu. Frá árinu 1791 hafa 1300 hákarla árásir verið skráðar í annála og 260 manns látist eða næri einn á ári, síðustu rúmu tvær aldir. Árið í ári er sérlega slæmt, þó tekki sig kominum á júní, hafa þegar fjórir farist af völdum hákarla árása. Í síðustu viku dó dývingamaður eftir að hann var bitinn af hákarli við strendur Perth. Og í síðasta mánuði dó annar maður á sama stað. Vísindamenn telja tvennt geta skýrt aukin fjölda döðsfalla. Annars vegar að sífellt fleiri gerir sér ferð á ástralskar strendur. Hins vegar að hlýnun sjávar valdi breytingum á því hvar hákarlar halda sig.
2: Alexander Kristjánsson sagði frá. Talsverðar róstur voru í New York borg í nótt eftir að körfuboltaliði þar í borg New York Knicks vann langþráðan meistaratitil í NBA-deildinni. Þetta var í fyrsta sinn í 53 ár sem liðið hrósar sigri í NBA. Leikurinn í nótt fór fram á heimavelli andstæðingana San Antonio Spurs í Texas en mikil fagnalæti brautust út á götum Manhattan eftir að sigurinn var í höfn. Þegar áleið kvöldið fór gamanið að kárna, fólk tókst á við lögreglu, skotkvellir glumdu Times Square og 17 ára piltur særðist og þá var meðal annars kveikt í skólarútum sem átti að nota til að flytja áhorfendur á leiki í HM í fótbolta. Veðurhorfur, hægbreytileg átt eða hafgóla og bjart með köflum, en líkur á stöku skúrum sunnan og vestanlands. Hiti 7 til 18 stig, hlýjast á Vesturlandi, austlægaða breytileg átt 3 til 10 metrar á sekundu á morgun og líkur á vætu, einkum norðvestan til, en yfirleitt létt skýðar norðaustan og austanlands. Frettiveran næst hæðar klukkan 5, frettalestri lokið.

0: Þú ert að hlusta á Rás 1.
1: Klukkan 5:05. Það komið að hljóðritun frá tónleikum á listaháttíð í Reykjavík. Arndís Björk Ásgeirsdóttir tekur við.
2: Komið sælir, góður hlustendur, og verið velkomnir á tónleika listaháttíðar í Reykjavík. Í dag hlýðum við á hljóðritun sem gerð var á tónleikum hátíðarinnar í Hallgrímskirkju 7. júní síðastliðin. Þar flutti kór Hallgrímskirkju undir stjórn Steinars Loga Helgasonar, verk eftir Jón Nordal og Hildi Guðnadóttur. Aðri flytjendur á tónleikunum voru Björn Steinar Solbergsson, orguleikari, Bryndís Halla Gylfadóttir, selluleikari og Frank Arneng, slagversleikari, auk einsöngvarana Álfeðar Erlu Guðmundsdóttur, sópran og Hönnu Dóru Sturludóttur, mezzosópran. Tónleikarnir báru yfirskriftina Samhljómur kynslóða en Jón Nordal hefði orðið 100 ára á þessu ári, en hann lést í desember 2024. Bæði eru þau Jón og Hildur frábærir fulltrúar sinna kynslóða í íslensku tónlistalífi. Jón var ekki eingöngu afkastamikið tónskáld heldur starfaði hann einnig sem kennari, píanóleikari og svo var hann skólastjóri tónlistaskólans í Reykjavíkum árabil. Eftir Jón liggja verk af ólíkum toga, hljómsveitaverk, innleikskonsertar, kammertónlist, leikhústónlist og sönglög, en þau verk sem hljómið á þessum tónlöngum voru tokkata fyrir orgel og óttusöngvara vori fyrir tvo einsöngvara og kór, slagverk, orgel og selló. Hildur Guðnadóttir er hátíðalistamaður listahátíðar í ár, en auk þess að vera selóleikari og söngkona er Hildur í framvarðarsveit íslenskra tónskálda og er hún markverluna tónskáld. Meðal annars hefur hún hlotið BAFTA-velunin, Golden Globe-velunin og Óskarin fekk hún einnig fyrir nokkrum árum. Verkin sem eftir hana voru á tónlungunum voru þrjú. What is the matter? Fólk fær andlit og Vignaya Pamjat sem er fengið úr tónlist sem Hildur gerði fyrir þáttaröðuna Tjernobyl. En við byrjum að tóku til Jóns Nordal og hana má lesa í texta Ara Páls Kristinssonar í tónleikaskrá. Tókatan er eitt af öndvegisverkum íslenskra orgelbókmennta. Jón samdi verkið til minningar Pál Ísólfsson en samið fyrir Martin H. Friðriksson sem frumflutti verkið annan desember 1985 í tilefni af vígslu nýs orgels dómkirkjunar í Reykjavík. Hér er það hins vegar organisti Hallgrímskirkju Björn Steinar Solbergsson sem leikur.

Þetta var Toccata eftir Jón Nordal. Björn Steinar Sólbergsson lék í hljóðritun frá tónleikum listahátíðar í Reykjavík sem framfóru í Hallgrímskirkju 7. júní. Þá var komið að þremu verkum eftir Hildi Guðnadóttur. Fyrsta verkið, What is the Matter, er hluti stærra verks Hildar fyrir kór og hljómsveit en var á þessum tónleikum flutt í nýri útsetningu fyrir kór og orgel. Hinir kaflar verksins nefnast Matter of Fact, Matter of Attention og The Fact of the Matter. Verkinu hefur verið lýst sem tilbrigðum við tvær hliðar sama penings, þannig að fyrsti og þriðji kafli tengist upplifun og tilfinningum, en annar og fjórði kafli snúa að hinum efnislegu staðreyndum og samfélagsumræðinni. Hér það kór Hallgrímskirkju sem syngur og Björn Steinar Sólbergsson leikur og orgel, stjórnandi Steinar Logi Helgason.

What is the Matter, verk eftir Hildi Guðnadóttur. Kór Hallgrímskirkju og Björn Steinar Solbergsson fluttu undir stjórn Steinas Loga Helgasonar í hljóritun frá listahátíðatónlingum í Hallgrímskirkju 7. júní. Næsta verk á efniskráni, einnig eftir hátíðarlistamann listahátíðar þetta árið, Hildi Guðnadóttur, var Fólk fær andlit. En það er að sögn tónskáldsins samið sem viðbragð við illri meðferð og brottflutningi hælisleitenda á Íslandi árið 2015. Hildur segir, í desember 2015 fylgdist við með röð viðburða sem snertu flest okkar. Albönsk börn með ólæknandi sjúkdóm voru send burt frá Íslandi með fjölskyldum sínum sem hafði verið synjað dvalarleyfi. Það var ömurlegt að fylgjast með atburðarásinni hvernig fólk skiptist í tvær aðgreindar fylkingar með og á móti fólki.

Þetta var Fólk fær andlit eftir Hildi Guðnadóttur. Kór Hallgrímskirkju söngundi stjórn Steinars Loga Helgasonar á tónleikum listahátíðar í Reykjavík í Hallgrímskirkju 7. júní síðastliðinn. Þriðja og síðasta verkið eftir Hildi á efnisskrá tónleikana var Vyknaja Pamjat sem er ukrainska og þýðir eilíf minning. Það er ukrainsk hefð að fara með þessa helgu og hátíðlegu bæn til að heiðra minningu látina. Hildur gerði verkið fyrir þáttaröðuna Tjernobyl og það þykir eiga sérstakt erindi með hliðsjón af ástandinu í Úkraínu í dag, segir í texta Ara Páls Kristinssonar í tónleikaskrá.

Vignaya Pamjat, Eilíf minning, verk eftir Hildi Guðnadóttur, flutt af kór Hallgrímskirkju undir stjórn Steinars Lóa Helgasonar á listahátíðatónlingum í Hallgrímskirkju 7. júní síðastliðin. Lokaverk tónlingana var verk Jóns Nordal, óttu söngvar að vori fyrir einsöngvara kór, selló, slagverk og orgel. Verkið var frumflutt á sumartónlingum í Skálholti í júli árið 1993, segir í texta Ara Páls Kristinssonar, og þar segir enn fremur, það skiptist í skýrt að grinda kafla. Fyrirluti verksins inniheldur messuhluta með latneskum textum, Kyrie, Sanctus og Agnus Dei, en á eftir þeim fylgja mislangir millispilskablar eða intermezzo. Síðari megin hlutin er fluttur við sólhjartar

Ljóð eftir Matthías Johannessen. Textar á íslensku og latínu úr kaþólskri kristni á Íslandi tvinnast saman í óttusöngum að vori. Erindi 55 úr sólarljóðum, kaþólsku helgikvæði frá 13. öld, rammar inn verkið þar sem kontratenor, í þessu tilviki mezzosopran, syngur það í upphafi Kyrie hlutans og aftur í lokverksins. Einsöngvarar í verkinu eru þær Álfeður Erla Guðmundsdóttir sópran og Hanna Dóra Sturludóttir messosópran. Bryndís Halla Gylfadóttir leikur á selló, Frank Arning á slagverk og Björn Steinar Solbergsson á orgelið. Kór Hallgrímskirkju syngur og stjórnandi er Steinar Logi Helgason.

Þetta var verk Jóns Nordal, óttusöngur að vori, frá árunni 1993. Kór Hallgrímskirkju flutti ásamt einsöngurunum Álfeyði Erlu Guðmundsdóttur og Hönnu Dóru Sturludóttur, Bryndísi Höllu Gylfadóttur, sellóleikara Björn Steinar Solberg,

Sigurbjörnssonar orkuleikara og Frank Arnings slagvarsleikara undir stjórn Steinas Lóða Helgasonar í hljóritun frá tónleikum listahátíðar í Reykjavík í Hallgrímskirkju 7. júní. Tónleikarnir báru yfirskriftina Samhljómur kynslóða. Hljóritun tónleikana sá Gísli Kjæran Kristjánsson. Við þökkum ykkur hlustendur samfylgdina í dag. Takk fyrir að hlusta. Verið sæl.

Arndís Björk Ásgeirsdóttir fylgdi hlustundum Rásar 1 á tónleika í Hallgrímskirkju á Listahátíð í Reykjavík. Og við segjum ekki skilið við fallegan söng alveg strax og leitum í tónlist frá byrjun 18. aldar og heyrum duett úr óperinu Sós Harme eftir Georg Friedrich Händel.

Þetta var duett úr óperunni Sosarme eftir Händel. Perle Port del Tormento sungu þau Beijun Meta kontratenor og sopranin Rosemary Jones. Í gegnum hlið þjáningarinnar. Barokkljónsveitin í Freiburg lék með, Rune Jakobs stjórnaði. Og þá komið að öðrum duetti, duetti íslensks máls, Anna Sigríður og Guðrún Lindberg taka við.

0: Hæ, elsku þáttur. Já, nú að gera hreinsa eyrun því nú kemur kveðja frá Laugaskóla í Dalasýslu. Mér langar að byrja því að senda öllum krökkunum sem voru í Lyngbrekku þann 25.11. frábærar kveðjur. Og ég vona því verði eins hress á næsta diskoteki. Ástísi Laugagerði fær leti kveðjur, þú mátt fara að skrifa. Svo langar maður að senda öllum sem ég þekki á Ísafirði flipp kveðjur, sjáumst í sumar, þeir sem vilja þekka mig mega hirða afganginn. Bless, bless, Lína Dóra Erlings.
1: Þessi kveðja var flutt í þættinum lögum unga fólksins í útvarpinu árið 1983. Þessi sívinsæli þáttur var á dagskrá í 30 ár frá 1957 til 87 og var lengst af eini þátturinn sem var beinlínis ætlaður ungmennum. Mál þeirra er viðfangsefnið í orði af orði, ekki þó unglinga dagsins í dag, heldur þeirra sem nú eru komin vel og yfir miðjan aldur og jafnvel hátt á efri ár en voru einu sinni unglingar. Við erum Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir og við byrjum á að fræðast orðið táningur. Forsíða vikunar 16. oktober 1952 sýnir unga stúlku sem horfir út fyrir myndina með dreymið bros á vörunum. Í pistli í blaðinu spurt hvaðan stúlkan á forsíðinni og leið svarað það skiptir kannski ekki máli. Hjálmar Bárðarson tók myndina á Selfossi þá sumarið og svo mikið víst að stúlkan íslensk, stendur þar. Og hún þar á ofan ósvikin táningur. Pistillinn eftir ritstjóra heimilissíðunar í vikunni og heitir nokkur orðum táninga, ameríska, franska og íslenska. Táningur þar sagt vera lausleg þýðing á enska orðinu teenager. Pistillinn ekki nema lítuleiti orðið því hann táningana sjálfa. En það sem merkilegt við hann að þetta eitt fyrsta dæmið orðið táningur í íslenskum blöðum. Og þar orðið skýrt þannig.
2: Í flestum löndum mikið skrifað táningana. En hér sést varla minnst á þennan skemmtilega og skrýtna hóp nema ef nöldræðir yfir því hvað þeir hafi hátt. Táningar á þeim aldri sem endar á tán eða tján. 13, 14, 15, 16, 17, 18 og 19 ára gamlir. Sumir kalla þetta vitleysis árin, en á foreldramáli heitir þetta erfiðu árin.
1: Þetta kannski til marks að unglingamenning sé farin að vera meira áberandi í íslensku samfélagi þarna á sjötta áratugnum. Hvað það? Orðið festi sig í sessi og hefur verið notað fram á þennan dag. Kannski var það komið fyrir í talmál, en það lítur út fyrir að vikan hafi lagt línurnar og aðrir gripið að fegins hendi þegar orðið var komið á prent. Það segir líka kannski eitthvað vinsældir þessa tímarits. Hálfu mánuði eftir að táningurinn birtist í vikunni var rætt í tímaritinu Faxa í Keflavík hvað stofnun gagnfræðaskóla þar í bæ hefðu verið mikið menningarátak því yfir 100 unglingar, táningar innan svega, hafi fram á því orðið að leita sér framhaldsfræðslu utan héraðs. Og skátafélag Reykjavíkur auglýsti tveimur mánuðum síðar dansavingu á 50-dögum fyrir alla táninga 14 til 18 ára. Eftir það jókst notkun orðsins viðstöðulaust og náði hámarki í blöðum og tímaritum á 10. áratugnum, en hefur dalað talsvert síðan.
2: Í daglegu máli árið 1968 svaraði Baldur Jónsson löngu bréfi frá hlustanda sem kallaði sig Svein úr Dal og hafði áhyggjur af máli úlingana. Hann velti líka fyrir sér orðinu táningur og verslunarheitinu Karnabær. Heyrum hvernig Baldur svaraði spurningum Sveins úr Dal þessi orð.
3: Gott kvöld. Hlustandi sem nefni sig Svein úr Dal hefur skrifað þættinum landbréf sem ég þakka honum mjög vel fyrir. Hann gerir mál unglinga einkum að umtalsefni og dálítið áhyggjufullur. Enn fremur spyr hann sérstaklega tvö orð og ég ætla fyrst að víkja þeim. Hann segir, hvað táningur? Mér skilst að þetta sé einhver sérstök gerð ungs fólks en hvernig? Hef spurt ýmsa menn þetta en ekkert svar fengið. Síðan spyr hann verslunar heitið Karnabær hvort það sé íslenskt orð. Þetta verslun sem selur unglingum tískufatnað. Aldurinn frá 13 til 19 ára að báðum árum með töldum á ensku kallaður teenage og unglingar á þeim aldri teenagers. Nöfnin dregin af því að töluorðin frá 13 til 19 enda á teen í ensku, 13, 14 og svo framvegis. Nú hefur einhverjum fundist ástæða til að fara líkt að í íslensku og leitt orðið táningur af niðurlagi tölu orðanna 13, 14, 15 og 16. Þegar hærra kemur enda tölu orðin ekki á tán, heldur tján, 17, 18 og 19. En mér hefur skilist að táningar séu unglingar á öllum aldri, milli fermingar og tvítugs, jafnt stálpaðir sem hálfstálpaðir. Ég kann ekki svara því hvort táningar eru sérstök gerð unglinga. Þó ger ég ráð fyrir að við myndum ekki nota þetta orð unglinga á fyrri tíð. Ég ímynda mér að táningar þurfi að vera unglingar á nútíma vísu og líklega fremur sá hluti þeirra sem tískuna eltir.
2: Sennilega var enn nokkurt nýjabrum á orðinu táningur þótt að hafi þegar þarna komið verið notað í ein 15 eða 16 ár. Og þar af leiðandi sjálft komið á táningsaldurinn.
1: Ég verð að segja að þetta er nokkuð snjöll íslenskun á orðinu teenager. Í sænsku var orðinu til dæmis snarað beint í tónóring. Ef sú leið hefði verið valin fyrir íslensku, sætum við uppi með orðið tánæringur eða eitthvað álíka. Orðlutanum ár er sleppt í íslensku gerðinni og láti næja að setja viðskeytið ing á orðlutan tán

0: ef marka má orð Baldurs Jónssonar sem taldi það ekki eiga við alla unglinga. Sjálfur var hann nokkuð löngu komin af táningsaldri, farin að nálgast fertugt þegar hann gerði þennan þátt og fannst orðið ekki eiga við unglinga á fyrri tíð, svo hann hefði líklega aldrei rifjað upp hvernig var að vera táningur þegar hann var á þeim aldri. Hann eigði svo ekki mörgum orðum eða dýrmætum tíma í verslunarheiti Karnabær.
1: Verslunarheiti Karnabær mun vera þannig gert að útlendu verslunarheiti aðeins vikið við. Síðari hlutin gerður að íslenska orðinu bær, en fyrri hlutin tekin nær óbreyttur úr útlendanafninu.
2: Karnabær var vinsæl tískuverslun í Reykjavík. Hún var opnuð 16. maí 1966 og í auglýsingu í Morgunblaðinu, daginn áður, stendur stórum stöfum Carnaby Street hefur innreið sína til Íslands. Þetta er tískuverslun fyrir ungt fólk og í auglýsingunni stendur jafnframt tíska unga fólksins beint frá Carnaby Street í London sem þegar orðin miðdepil tískunarikkar í hinum vestræna heimi. Daginn eftir að auglýsingin var birt kom Carnaby tískan í verslanirnar Fago, Karnabæ og Ultima. Þar voru til sölu jakkar, hipsterbuxur, skirtur, vesti, húfur, bindi, peysur, breiðbelti og margt fleira á drengi. Seinna í vikunni komu föt á stúlkur, skirtur, hipsterbuxur, pils, húfur, peysur, belti, kjólar og margt fleira. En þau fengust bara í Karnabæ. Stefna Karnabæjar var allt fyrir unga fólkið í fatnaði. Og ungmennunum var lofað að tónlistin þeirra yrði leikinn í búðinni. Táningnum eru lögð orði munn á baksíðu Alþýðublaðsins þremur vikum eftir að Karnabær var opnaður.
0: Kallin er svo tjúlaður að hann hélt að ég væri að missa niður mig þegar ég kom heim í nýjum mjaðmabuxunum sem ég keypti í Karnabær.
2: Hipsterbuxurnar eru þarna orðnar mjaðmabuxur og fyrir þá sem ekki vita upplýsist að tjúlaður er tökuorð úr dönsku tullett. Og merkir galinn eða hálfgeggjaður. En hvað það? Við getum rétt ímyndað okkur hvað táningarnir tóku tískuverslun af þessu tagi vel. Þeir eldri voru ekki allir hrifnir. Í dálki sem nefndist útvarpið í þjóðviljanum byrtist þremur vikum eftir að verslunin var opnuð svolítið tuð nafnið Karnabær.
0: Táningarnir róma þessar mundir nýja verslun hér í borg sem ber nafnið Karnabær og selur alls konar bítlaklæðunað. Þar sem nafn verslunarinnar kemur nokkuð einkennilega fyrir sjónir, datt okkur í huga að fletta upp í orðabók til að reyna að komast að því hvað það þýðir. Í orðabók menningarsjóðs fundum við að vísu engan Karnabæ, en hins vegar tvö orð lík, annars vegar kárnalegur sem þýðir sama á teprulegur og hins vegar nafnorðið karnadur sem skýrt með kynmök, hór. Nú spurningin, hvað þýðir þá Karnabær?
2: Heyrum aftur í táningnum á baksíðu Alþýðublaðsins.
0: Ég var svaka spældur maður þegar kallinn tók upp að því að kalla Karnabæ alltaf Skarnabæ.
2: Unglingatískan var eilíf uppspretta háðsglósna. Bítlatískan og klæðnaður unga fólksins var umtalsefni í langri grein í Fálkanum í júní 1966. Hún hefst svona.
0: Afgreiðslustúlkan tegir sig upp í kjólahengið og tekur þaðan ungæðislega flík og færir hana telpukorni sem stendur framan við diskin. Telpan sem í brúnum jakka og svörtum sjóliðabuxum, líkust flakatrússi, hverfur með flíkina á handleggnum inn fyrir grænt hengi. Meðan vinkonanar tekur sér stöðu fyrir framan og nú líður kannski góð stund. Síðan byrtist allt í einu þokkafull unglingstúlka, dálítið rjóð og undirleit í nýja kjólnum og vinkonan kvíjar af aðdáun. Svo ferða eftir atvikum og fjárhag hvort kjólnum pakkað inn og farið með hann út eða hann hengdur upp aftur.
2: Bittu, flakatrús, hvað er það?
0: Já, það er vonað og spyrir og ég varð að fletta því upp. Flakatrús er sem sagt sá sem fötin flaka frá, garmalega klætt eða illa tilhöfð manneskja. Nú eða flaksandi föt. Þetta er nú allt gott og blessað og kannski var það þetta fyrrtalda sem greinar höfundur átti við. Ekki ætla ég að fara að gera honum upp skoðanir. En flakatrús hefur þriðju merkinguna og hún heldur niðrandi. Það merkir sem sé líka léttúðardrós og á sér samheitið flakasúð. Verslunin sem flakatrúsið komið í einmitt margumrættur Karnabær. Og þetta var útúrdúr, snúum okkur aftur að daglegu máli.

Baldur lætur þess ekki getið að framburðurinn á fyrir hlutanum í verslunarheitinu er lagaður að íslenskum framburði. Hvort það var ætlun kaupmannsins í Karnabæ skal ósagt látið, en þannig varði nafnið í íslenskum munnum. Og það lagaðist ágætlega að íslensku, bæði með því að íslenska endinguna, stafsetja það með K en ekki C og bera fyrir hluta þess fram eins og það væri íslenskt orð. Við höfum gert þetta með ýmis tökuorð. Við tölum til dæmis oftast Kaliforníu, fremur en Kaliforníu og sumir segja górilla, fremur en górilla og tígristýr, fremur en tígristýr.

0: Á sjötta áratugnum var unglingamenningin komin til að vera og unglingarnir fengu þátt í útvarpinu. Þeir fengu að vísa ekki að sjá hann sjálfir en þeir fengu að leggja orð í belg og unglingamál fór að heyrast í útvarpinu. Því miður ekki nema einn þáttur til í kirstu ríkisútvarpsins og hann frá 1983. Við heyrðum fyrstu kveðjuna í þessum eina þætti sem til hér í upphafi. Hann frá því rétt eftir áramótin og þess vegna eru margar nýjárskveðjur í honum og nokkrar jólakveðjur sem náðu ekki inn fyrir jólin. Heyrum aðra kveðju.
1: Hæ og halló hæ. Mér langar að senda útflippar nýjárskveðju til allra vina og vandamanna. Aðalpíðunar þær Steinun Jóð, Steinun P, Steppa, Sigga og Toppa fá ástarkveðjur. Liðið á eiginstöðu þau Bjarni, Gauti, Fúsi, Baddi, Hilli, Rappi, Tóti og allir hinir fá smákveðjur. Óskar Finns og Kitti fá menningarkveðjur. Takk fyrir rúntin og við sjáumst bara sem fyrst í menningunni á héraðinu. Ekki sagt. Að lokum fá allir eða næstum allir í Hallormsstaðaskóla smákveðjur og vonandi eru bæði nemendur og kennarar búnir að jafna sig eftir þetta meiriháttar jólafrí. Sé ykkur öll árið 2002, bæjó, skegglösi jólasveitnin sem týndist eða bara happa.
0: Þóra Björg Tóratsen hafði umsjón með þessum þætti og las upp kveðjurnar. Lög unga fólksins var óskalaga þáttur, þar sem krakkarnir sendu hver öðrum kveðjur með sínum orðum og á sínum máli og fengu óskalögin sín spiluð í útvarpinu. Eins og gefur að skilja voru umsjónarmenn fjöl margir á þeim 30 árum sem þátturinn var á dagskrá. Sumir þeirra urðu þjóðþekktir með tímanum og má þar nefna Gerði G. Bjarklind og Hermann Gunnarsson sem síðar var betur þekktur sem Hemmi Gunn. Þau skiptu með sér umsjóninni árið 1967 og Alþýðublaðið gat þess þá í stuttri umfjöllun að Gerður hefði talið upp fimm vinsælustu lögin í þættinum. Kannski höfðu lög unga fólksins að geyma fyrsta vísin að íslenskum vinsældalista. Oft var nefnilega beðið sama lagið með mörgum kveðjum og þá gat jafnvel farið svo að einhverjar kveðjur væru ekki lesnar eða þáttu of margar til að lesa upp í einu. Það gat því verið snjallt að hafa kveðjuna stutta til að auka möguleikana á að hún kæmist að með vinsælu lagi. Fimm vinsælustu lögin í október 1967 voru San Francisco með Scott McKenzie í fyrsta sæti, Glókollur með Polo og Bjarka í öðru sæti, Even the Bad Times Are Good með Tremolos í því þriðja, Angelía með Dumbo og Steina í því fjórða og í fymta sæti var Lási Skó með Polo og Bjarka. Blaðamaður Alþýðublaðsins vill meira af þessu og segir að það væri mjög æskilegt ef stjórnendur þáttarins teldu upp vinsælustu lögin í hverjum þætti. Árið 1987, þegar lög unga fólksins höfðu verið á dagskrá í 30 ár, var rætt við nokkra af fyrrverandi umsjónarmönnum þáttarins í Helgarblaði Vísis. Sum þeirra rifjuðu upp málið á bréfunum sem bárust þættinum. Gerður G. Bjarklind stjórnaði þættinum á 7. áratugnum með Hermanni Gunnarssyni eins og áður kom fram. Hún segir að orðanotkunin í þessum bréfum hafi því miður ekki verið ósvipuð því sem nú er. Það er 1987 og þeim bréfum sem voru subbulegust breytt hún til venjulegs máls en það hafði hún tilmæli það frá yfirbóðurum sínum. Þá voru uppáhalds orðin til dæmis æðislegar, ofsalegar, ferlegar kveðjur. Henni þótti þetta ljótt og leiðinlega

0: skrumað og ljóst að enginn talaði svona.
1: Krakkarnir eru að reyna að vera öðruvísi með þessu, en þegar allt kemur til alls, þá eru þau öll eins einmitt í þessari tilgerð. Þau hafa ekki sjálfstæðan smekk. Sá sem notar hins vegar blátt áfram venjulegt málfar er öðruvísi. Ég hlusta enn á lög unga fólksins með öðru eiranu og mér virðist sem málnotkunin í þessum þáttum sé alltaf að verða verri og asnalegri. Stjórnendur reyna heldur ekki að sporna gegn þessu. En auðvitað það tíðarandinn sem gerir þetta. Og það sem var uppskrúfað þegar ég var yngri, kannski orðasamband eins og djöfull spældur, er orðið nánast klassíst daglegt mál núna. Ég held samt að kveðjurnar núna séu mun meira absúrt en í minni tíð.
0: Heyrum kveðjur þættinum frá 1983.
2: Hæ, útflippaði þáttur. Við erum hér tvær úr Norðumýri og ætlum að senda kveðju til Evu og vonum hún verði ekki alveg snarvitlaus af tölvuspilinu. Svo far Billi sígarettu kveðjur í vonum að hann hætti að reykja. Billi, þú ert engin gægi. Klíkan í 5. bekk ISK fær stuðkveðjur og sömulegis klíkan í 7. A ISK. Síðan fær Halla smáparta kveðjunni og passaði þig að kveikja ekki í þér með olíulampanum. Bæjó, Þóra og Erna.
0: Það var ekki bara málfarið sem gerði ekki Bjarklind blöskræði. Hún tók líka eftir því eða á meðan hún var með þáttinn virtist skriftin á bréfunum frá krökkunum fara versnandi með árunum. Undir lokin hafið þau mörg varla verið læsileg.
1: En vissulega var gaman að þessu og ég fekk líka mörg skemmtileg bréf, segir Gerður. Náttúrulega voru skammarbréfin ekki síður mörg þar sem manni var sagt hvað maður væri lítið töff og spennandi og gamaldags í lagavali. Stundum tók ég markað þessu þegar ég fann að ég hafði vannrækt eitthvert svið í þessari tónlist.
0: Bergur Guðnason lögfræðingur stjórnaði lögum unga fólksins með Gerði á 7. áratugnum áður en Hemmi Gunn tók við. Bergur var ekki alveg á sömu línu og Gerður. Leiðinlegast við þessa umsjón fannst honum að útvarpið Gerði þá kröfu að hann stundaði málhreinsun.
1: Það mátti varla segja neitt ef það gat ekki staðið í landnámu. Mér þótti það heldur hlálegt að vera að þýða bréfin af þeirri mállýsku sem vita var að úlingar notuðu yfir á alvöru íslensku. Mér leittist að þurfa ritstýra kveðjum fólks. Að vísu var lýsingarorðavalið á kveðjunum ekki alveg eins slæmt og nú. Það var frjálslegt mála á þessu en var ekki komið út í tóma vitleysu. Ég hlusta á lög unga fólksins tilfallandi enn í dag og mér blöskrar auðvitað þetta orðafrauð. Og verður hugsa til þessara vinaminna hjá útvarpinu í gamla daga sem pikkuði í öxlina á mér þegar ég leti eitthvað miður fallegt út úr mér.
0: Guðrún Ásmundsdóttir leikkona stýrði þættinum í 2 ár í upphafi 7. áratugurins. Hún hafði mjög gaman að þessum þáttum og þótt hún sé búin að gleyma hver vinsælustu lögin voru á þessum tíma. Rifjast þó upp að lagið Mér er skemmt með Ómari Ragnarssyni hafi líklega náð mestum vinsældum. Guðrún segir:
1: Ég man vel eftir því að ég hafði af þessu tilefni alveg dýrlegt viðtal við Ómar í þættinum. Ómar sagði meðal annars frá því að hann hefði sami textan við ást, ást, ást þegar hann sat með næturlanga magakveisu á klósettinu og Akureyri. Mér fannst það alveg stórkostlegt að hann skildi segja þetta sí svona í útvarpið.
0: Og orðalagið á kveðjónum, segir hún.
1: Þetta voru býsna bréfum sem bárust, jú. En flest voru bréfin keimlík. Yfirleitt frá fólki sem var skotið í einhverjum og vildi vekja á því athygli. Ég var alltaf heldur veik fyrir óskum eitthvað óvenjulegt, bréfum sem báðum skrítin lög sem ekki voru á vinsaldalistanum og kom þeim kannski frekar að en hinum. Jú, þessar óskir voru nú ekkit ósvipaðar orðaðar og nú, dálítið uppskrúfað. En í mínum augum er bara eitthvað hjartnæmt og sætt við þessar hástemdu tilraunir krakkana til að vera sniðug og frumleg. Ég hef heldur gaman af svona hálfasnalegum kveðjum.
0: Ólafur Vignir Albertsson píanuleikari stýrði lögum unga fólksins Svipaleiti og Guðrún. Hann segir að þetta hafi verið hlýðarspor á ferli þáttarins. Þetta átti að vera óskalög en þau áttu engungu að vera klassísk og það ætlaði alltaf verða vitlust. Þá átti sem sett að flytja þáttin á hærra plan aðra hverja viku. Hina vikuna spilaði Guðrún Ásmundsdóttir dægulög. Ólafi Vigni var falið að sjá þennan þátt. Árni Kristjánsson var þá nýtekin við stöðu tónlistarstjóra og vildi athuga hvort unglingarnir hefði ekki gaman af að hlusta á eitthvað meira en popgargið. En þessi tilraun leiti nú í ljós að svo var ekki. Þetta var ekki vinsælt og reyndar ætlaði alltaf göflunum að ganga.
1: Ég held að bréfin um óskalög hafi mátt telja á fingrum annarar handar, segir Ólafur Vignir. Hins vegar fekk ég ríkulegan skammt af skammarbréfum og það sem meira var hótunarbréfum. Ég fekk bunga af slíkum bréfum yfirleitt nafnlausum. Ég man eftir einu sem var sérstaklega krassandi. Þar var mér tilkynnt að ég yrði ekki langlífur ef ég hætti ekki að spila þetta sinfóníugarg í þættinum. Þessu til frekari áréttingar fylgdu viðeigandi myndskreytingar. Jú, jú, þetta var augljóslega skrifað af krökkum, stafsetningin og skriftin var skratti skemmtileg.
0: Ólafur Vignir á ekki lengur þetta skrýtna hótunarbréf þegar viðtalið er tekið, en er með annað dæmi gert sínisotna af þessum tilskrifum.
1: Kæri þáttur, mér þykir það djöfulli hart að það skuli ekki vera hægt að hlusta þættina hjá okkur, ekkert nema siffoníur og drastl, sérstaklega þegar þessi Ólafur er með þáttin. Ein ónefnd.
0: Þulir og magnaraverðir útvarpsins kvörtuðu sárlega yfir því að símalínur útvarpsins væru rauðglóandi meðan á þættinum stæði og skoruðu á Ólaf Vigni að svara í síman. Og það gerðan þegar síðasti þátturinn var á dagskrá.
1: Fók reyðar mæður tilkynntu mér að úlingarnir tiltekinu sinni heima á þriðjudagskvöldum og var helst á þeim að skilja að við Beethoven bærum einir sök á úlingavandamálinu.
0: Svo var það árið 1968 að Sveinnur Dahl skrifaði umsjónarmanni daglegs máls og viðraði áhyggju sínar af máli unga fólksins í þessum þætti. Heyrum hvað olli honum mestu hugarangri og hvernig umsjónarmaðurinn Baldur Jónsson svaraði því.
3: En nú skulum við heyra hvað Sveinnur Dahl segir um unglingamálið. Hann minnist sérstaklega á kveðjurnar sem fluttar eru með lögum unga fólksins í útvarpinu og nefnir allmörg dæmi sem hann hefur skrifað hjá sér aðallega úr einum þætti. Þar á meðal er þetta. Vínrauðar kveðjur, þýttar ástar kveðjur, ylvolgar kveðjur, sólheitar ástar kveðjur, blóðheitar saknaðar kveðjur, snjókvítar vetrar kveðjur, krækklóttar og teyjanlegar ástar kveðjur, rauðglóandi ástar kveðjur. Síðan segir meðal annars í bréfinu. Er þetta ekki misþyrminga máli? Að minnstakosti finnst mér ónotalegt að hlusta á svona vitleysu. Þá finnst mér varhugaverð öll sú enska sem fylgir þessum unga fólks lögum. Ég verð að játa að ég hlusta aldrei á þessa eða þvílíka þætti og gerði það ekki heldur þegar ég var unglingur, svo að ég þekki ekki málið á þeim af eigin reynd. En ef unglingamálið okkar er ekki verra en þessi sýnishorn, megum við þakka Guði fyrir. Unglingar á gelgjuskeiði eru hálgjör börn og fullir af æslum sem koma meðal annars fram í málið þeirra. Útvarpsþættirnir sem er að ræða eru ætlaðir þeim til skemmtunar og þá bregða þeir á þennan leik, senda krækklóttar og teyjanlegar ástarkveðjur og bulla aðra vitleysu eins og unglinga er síður þegar sá gallin er á þeim. Í hreinskilni sagt átti ég von á miklu verri upptalningu, útlendra orðskrípa og afbakana. En þegar ég las svo þessa kveðju skrá, gladdist ég dálítið. Þarna er ekki til útlend sletta, nýja afbökun, heldur engöngu ágætt íslensk orð. Veit ég vel að það er ekki nóg til þess að mál verði gott, en skemmtun unglinganna er einmitt fólkin í því að tengja orðin skringilega saman. Hálf stálpuðum unglingum getur þótt þetta fyndið þó að fullorðið fólk sé löngu vaxið upp úr því, en litlu verður vöggur fegin. Við megum reyndar minnast þess að listamenn orðsins leifa sér ýmislegt líka. Í tímanum og vatninu eftir stein steinar er til dæmis að finna dökkbrýnda gleði, bláfekstar hugsanir, ullkvítan draum og riðbrunnið myrkur og þannig mætti lengi halda áfram að rekja dæmi úr íslensku skáldamáli. Margt er það í fari unglinga og máli sem eldist af þeim en svo endur nýjast auðvitað unglingahópurinn í sífellu og við megum ekki láta það vill okkur. Það sem ástæði er til að hafa áhyggjur af eru vondar málvenjur sem unglingar temja sér og hættir við að ekki eldist af þeim. Reynslan hefur til dæmi sýnt að kveðju orð svo sem hæ og halló sem fyrst var farið að nota hér á stríðsárunum fylgja fólki að minnstakosti fram á 50 aldur. Og það er dálítið hastarlegt vegna þess að þegar kveðjur er að ræða, á íslenskur málnotandi óvenju margra og góðra kosta völ. Hverstagslega höfum við þarf fyrir stuttar kveðjur og þær eru líka til, til dæmi sæll eða blessaður og jafnir styttingin bless er alveg bærilegt unglingamál. Hitt finnst mér átakanlegt að heyra hálf fimmtugar vinkonur heilsast á götu með orðunum hæ og halló. Góðanótt.
0: Baldur hefur mikinn skilning á unglingum sem eru fullir af ærslum og leika sér að því að tegja og toga máli sér til skemmtunar. Og honum þykir ekki mikið að kveðjánum eða þar eru svona fínar og skemmtilega samansettar. Það fylgir þó ekki sögunni sem kom fram löngu síðar í viðtölum við stjórnendur laga unga fólksins að þeim var gert að hreinsa mál unglingana af allri óværu. Árið 1983 hefur líklega eitthvað verið farið að slaka á klónni í málhreinsuninni og unglingamálinu sýndur aðeins meiri skilningur.
2: Hæ frábæri þáttur, við erum hér tvær úr Keflavík, önnur dökkarð en hinn ljósarð. Okkur langar að senda kveðjur til Stínu og Steina í Stykkishólmi. Þá dökkarðu langar að senda spes ástarkveðju til Bárls í Stykkishólmi og fríkaða kveðju til Kollu í Stykkishólmi. Svo langar þá ljósarðu að senda speskveðjur til allra krakkana á Akureyri sem hún þekkir. Svo fá ákveðni krakkar í Njarðvík kveðjur frá þeim báðum og loks fær hornaklíkan í Holtaskóla Keflavíkur leifarnar af kveðjunni. Bæ bæ, dökkarða kolla, ljósarða álfildur.
0: Lög unga fólksins hurfu á sjónasviðinu. Sjálfsagt minkaði eftirspurnin þegar nýjar útvarstöðvar hófu útsendingar. Fyrst Rás 2, svo Bylgjan og síðan Hver af annari. Því að þar voru spilið ný pop og rocklög fram á nætur og jafnvel allan sólarhringin, svo að unga fólkið fekk tónlist við sitt hæfi þegar því hentaði. Á sama tíma má segja að unglingamálið hafi horfið að mestu leiti úr útvarpinu því að það var fullorðið fólk sem stýrði ferðinni á nýju útvarstöðunum. Það vísu oftast ungt en þó komið af unglingsaldri. Unglingarnir hafa þó aldrei hægt að setja mark sitt á málið og unglingamál hefur alltaf lifað góðu lífi þótt að sé ekki áberandi í fjölmiðlum. Við, Anna Guðrún og Markus Hjaltason Magnaraverður sendum öllum sem vilja þekkja okkur fjólubláar og kræklóttar ástarkveðjur, öðrum sendum við fríkaðar stuðkveðjur og svo má restin eiga afgangin af kveðjunum. Heyrum í lokin kveðju til gamalla ísfyrðingatöffara frá 1983. Verði sæl.
2: Gamlir ísfyrðingatöffarar, Ingi, Brói, Siggi, Þórir, Maggi, Elli. Gleðilegt ár, sjáumst vonandi sem fyrst og hvernig var að taka upp tólið og bjóða í partí. Hemji drykkjuna og veri góði við stelpurnar. Þetta var frá einni sem örvæntir.

0: hagkvæmar og vandaðar íbúð til sölu í Þorlákshöfn, frábær kaup, moabyggð.is Ný grillaður ísólt kjúklingur og franskar, melabúðin. Jóðumjóð.is eða djós.is, herraföt, fyrir þig og þína. Verkfæralagrin, myndlistarvörur, verkfæralagrin smára torgi. Sjónið þín er einstök, sjónlínan glerugnaverslun strandgötu hafnarfirði. Verið velkomin í sumar smur og dekk, við opnum klukkan 8, smurstöðum klöpp við vegmúla.
1: Komdu skoða allt úrvalið af grillum, pizzaopnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
2: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Bandaríkjaforseti segir forsetisráðherra Ísraels hafa sýnt dómgreindarleysi með árásum á Líbanon í dag. Undirritun friðarsamnings sé þó enn á dagskrá. Sveitarstjórnin í Langanesbyggð ósammála húsnæðis mannvirki á skipulagsstofnun stöðu húsnæðismála í sveitarfélaginu. Augljóslega vanti fleiri nýjar íbúðir þvert á það sem kemur fram í yfirliti HMS. Sjósundskapin Sigur Geir Svanbergsson stingur sér til sólarhringssunds í Lagarfljót annaðkvöld. Hann ætlar að synda niður fljótið fyrstur manna. Sögu leigubílastöðvar BSO við strandgötu á Akureyri líkur í kvöld til stendur að flytja húsið yfir í jólagarðin í kvöld. Þorgils Jónsson segir kvöldfréttir. Bandaríkja forseti segist hafa helt sér yfir forsetisráðherra Ísraels vegna árása á höfuðborg Líbanons fyrir dag. Trump segir þær hafa tafið undirritun friðarsamkomulags milli Bandaríkjanna og Írans nokkrar klukkustundir.
2: Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að skrifað verði undir friðarsamning við Íran á næstu klukkustundum þrátt fyrir árásir á höfuðborg Líbanons. Ísrael réðst á úthverfi Beirút í dag með þeim afleiðingum að þrír voru drepnir. Trump fordæmdi hernaðaraðgerðirnar og sagði að þær hefðu ekki átt að eiga sér stað. Hann lýsti yfir talsverðri reiði í garð Benjamins Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, fyrir að hafa fyrirskipað árásir aðeins klukkutíma fyrir undirritun friðarsamnings. Að hans sögn undirritunin enn á dagskrá en að hún hafi tafist nokkra klukkutíma vegna árásana. Trump segist hafa ausið úr skálum reiði sinnar yfir Netanyahu símleiðis í dag og greint honum frá því að hann hefði sýnt dómgreindarleysi. Ísrael hefur gert fjölda árása á skotmörk í Líbanon síðustu daga og vikur þrátt fyrir að vopnahlé eigi að vera í gildi. Ísrael lýsti því yfir að aðgerðirnar í dag hefðu verið fyrirskipaðar vegna árása Hezbollah-samtakana í norðanverðu Ísrael. Íran hefur gert kröfu að friðarsamkomulag við Bandaríkin feli einni í sér frið í Líbanon.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Húsnæðis, mannvirki og skipulagsstofnun og sveitarstjórnina í Langanesbyggð greinir á þörf fyrir fleiri leiguíbúðir. Langnesingar vilja halda áfram uppbyggingu og koma hreyfingu á húsnæðismarkaðinn.
3: Íbúðafélagi Brák byggði fjórar íbúðir í Langanesbyggð sem fóru strax í leigu. Húsnæðis og mannvirkjastofnun telur samt sem áður að byggt hafi verið umfram íbúðaþörf. Í nýlegu yfirliti HMS staðan metin þannig að byggt hafi verið umfram nýja íbúðaþörf á árunum 2023 til 2025.
4: Og umsóknir voru fleiri heldur en íbúðanar, þannig að það augljóst mála okkur vantar ennþá. Íbúðir er ná sérstaklega í þessum stærðaflokki og innan þóksafnar þar sem við erum að byggja sér íbúðir virðist vera íbúða þörf en kannski ekki jafnmikil íbúða þörf eins og að bakka fyrir því eða í dreifbílinu.
3: Segir Jóhann Hafberg Jónasson, oddviti sveitarstjórnar. Auk leigu íbúðana hafa fleiri íbúðarhús verið byggð í sveitarfélaginu en Jóhann segir að það vanti aðallega minni íbúðir bæði fyrir ungt fólk og þá sem eru eldri og vilja minnka við sig.
4: Það uppgangur og við viljum bara halda áfram þeirri þróun, þannig að við stöðunum ekki bara hérna. Sérstaklega ef að jáust til þess að geta aukið framboð af atvinnutækifærum og meira til að reyna að draga fólkinga til fyrir þauk, þá vantar okkur í raunni, já, húsnæði.
3: Jóhann vonast eftir fundi með HMS sem fyrst til að þrýsta á þessi mál.
4: Við talum það að vera alltaf að finna með sveitarstjórnarmönnum og fleirum út um Ísland til að fara yfir öll þessi mál og við þurfum í rauninni bara að taka fundin með þeim og sjá í rauninni almennilega hvað þeir eru að hugsa eða hafa samband við og reyna þrýstaðan sáða til þess að halda áfram uppbyggingu á þessu svæði.
1: Sagði Jóhann Hafberg Jónasson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Sigur Geir Svanbergsson ætlar að synda niður Lagarfljóta morgun fyrstur manna sem vita erum.
5: Sundið 50 kilometrar og Sigur Geir áætlar að það muni taka hann alltaf sólarhring.
6: Ég spyr mig alltaf að ég sama þegar ég byrja, það er af hverju óskupunum er ég að þessu.
5: Segir Sigur Geir sem stefnir á að stinga sér til sunds milli klukkan 6 og 8 annað kvöld. Hann segir sundið fyrst og fremst vitundarvakningu og áheitasöfnun fyrir Pieta-samtökin.
6: Hinn ástæðan bara að ég þannig gerður að ég alltaf að leita mér að einhverjum skrýnum verkefnum og þetta fannst mér einstaklega skrýtið og hafði áhugaði að athuga hvort þetta sé hægt.
5: Hann segir það að synda niður lagarfljót vera eina margra skrítina hugmynda sem hann lömi á. Hugmyndin kviknaði eftir að vinur hann sildi niður fljótið á kajak.
6: Þá fór ég að hugsa að ef það hægt að róa þetta þá hægt að synda þetta.
5: Sigur Geir segir sundferð morgundagsins hafa verið mörg ár í undirbúningi. Hann sé með stóran hópa fólki á bakvið sig. Með honum siglir þjónustubátur þar sem hann mun fá mat. Í bátnum verður fólkið sem þekkir Sigur Geir best og fylgist með ástandi hans. Björgunarsveitin Brimrún á Eskifirði siglir á bátum fyrir framan Sigur Geir og sér til þess að hann stefni ekki í ógöngur. Skyggnið í vatninu hér bil ekki neitt og þar á leiðandi ómögulegt að sjá grinningar og sker sem getur leynst í vatninu.
6: Svo Björgunarsveitin á Fáskúlsfirði með mann á jetski sem að myndi þá sjá neyðatilvik og svo verður læknir á kajak.
5: Sigur Geir segist mikið hafa verið spurður út í lagarfljótsorminn í aðdraganda sundsins.
6: Planið mitt að koma með hann upp úr hinum megin og hérna, enda þessa góðsögn í eitt skipti fyrir öll.
1: Sagði Sigur Geir Svanbergsson, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hann. Þrír hlutu minniháttar meðisl þegar tveggja bíla árakstur varð á þjóðvegi 1 við Vindbelgjarfjall í Mývasveit síðdegis. Annar bílana hafnaði utan vegar og valt á hlið samkvæmt upplýsingum frá lögreglu á Norðurlandi eystra. Lögregla stöðvaði umferði í skamma stund á meðan bílarnir voru dregnir af vettvangi en þeir voru báður óökuhæfir eftir slysið. Til stendur að flytja leigubílastöðuna við Strandgötu og Akureyri yfir í jólagarðin í Eyjafjarðarsveit í kvöld eða nótt. Eigandi jólagarðsinn segir umferðarljós vera helstu hindrunina.
2: Ef fyrirætlanir ganga eftir verður húsnæði bifreiðarstöðvar Oddeyrar flutt frá Strandgötu yfir í Eyjafjarðarsveit í kvöld. Leigubílastöðin var auglýst gefinns gegn því að vera sótt eftir að bærinn hafði betur í langdreginni deilu lóðina við Hofsbót. Húsið verður fært í lögreglufyldu og samkvæmt lögreglunni á Norðurlandi eystra er húsið það breytt að stöðva þar umferða meðan flutningum stendur. Benedikt Ingi Grétarsson er eigandi jólagarðsins.
7: Ef ekkert kemur upp á þá á að setja húsið á stóra vagn og koma honum í sveitina með lögreglufyld og það er það notaðir tveir krana til þess að lítast upp og vagnin kerður undir og svo er bara þræða fram hjá öllum hindrunum án þess að nokkuð komið fyrir og ef þetta gengur upp þá verð ég vel að glæður.
2: Benedikt segir umferðarljós vera helstu hindranirnar en samkvæmt mælingum sem hafa verið gerðar á húsið að sleppa á milli þeirra.
7: Menn þurfa bara að hérna, hitta rétt á og koma bílunum rétt að þannig að það verði ekki óhöpp.
2: Hann vonast til þess að flutningur hússins hafi í för með sér sem minnst rask fyrir hinn almenna borgara og býstu því að flestir verði farnir að sofa þegar húsið verður flutt. Hann væntir þess að eftir að húsið kemur í Eyjafjarðarsveit verði það tekið í notkun einhver tíma á næstu tveimur árum.
1: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Óverðir brutust út á milli mótmælanda og lögreglu á götum Genfar í Sviss í dag í aðdraganda fundar leiðtoga G7-ríkjana á morgun. Mótmælt var nálægt höfuðstöðum Sameinuðu þjóðanna meðal annars, en fundurinn verður í Evian í Frakklandi, ekki langt frá Genf. Mótmælandur hentu flöskum og steinum í lögreglu sem beitti táragasi á móti. Í dag eru fjóri leikir á dagskrá og HM Karla í fótbolta. Leikur Þýskalands gegn Curaçao hófst klukkan 17 og er seinni hálfleikur að byrja í þessu. Það blýst ekki byrjulega fyrir Curaçao, fámennustu þjóð í sögu HM þar sem Þýskaland skoraði strax í byrjun leiks. Karíba Eyjapeyjarnir sýndu þó mikla seglu og jöfnuðu metin en þjóðverja tóku stjórnin á ný og leiða nú 3-1. Leikur Hollands og Japans hefst klukkan 8 á RÚV 2, sérfræðingarnir í stofunni spá í spilin fyrir leikinn og hefst þátturinn klukkan 7:30. Klukkan 11 í kvöld hefst svo leikur Fílabeins strandarinnar og Ekvador á RÚV og þar má líka sjá leik Svíþjóðar og Túnis klukkan 2 í nótt. En veðurhorfur, hægbreytileg átt eða hafgóla og bjart með köflum en líkur á stökkuskúrum sunnan og vestanlands, hiti 7-18 stig, hlýjast á Vesturlandi. Austlæg og breytileg átt 3-10 metrar á sekundu á morgun og líkur á vætu, einkum norðvestan til. Umsjónarmaður kvöld fyrir þetta var Þorgils Jónsson, tæknimaður Lydia Grétarsdóttir, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri er lokið.
8: Klukkan 10:00 gengin í 7 á sunnudagskvöldi, góðar hlustendur. Nú höldum við saman inn í útvarpskvöldið á Rás 1 með ástarsögum. Þetta eru nýjar sögur frá Önnu Marsibil Klásen.
9: Hæ þú, ég frétti að þið langaði að heyra ástarsögur. Svo ég tók nokkra til. Þessar rómantísku, þessar sorglegu, þessar hverstakslegu og allt þar á milli. Sumar eru fullar af þrá, aðrar platónskar. En allt er þetta sögur af fólki og í þeim reynum við að finna eins

Kæri hlustandi, ég heiti Anna Marsibel Klausen en þú mátt kalla mig Önnu Marsi. Þetta er fimmta þáttaröðin af ástarsögum. Kannski er við að hittast í fyrsta skipti, þú feimin en forvitin, ég með blik í auga. En kannski eru þetta endurfundir og þá vonandi fagnaðarfundir. Endurfundir geta reyndar verið marglaga fyrirbæri. Ég hélt til dæmis einu sinni reunion sem endaði með því að fyrir skólabróður minn pissaði í baðkarið mitt og þegar ég var að fylgja skóla systur út í bíl rann hún á svelli og beint ofan á mig. Það var ekkit sérstakt. En ég held þetta hafi samt verið skemmtilegt partí. Þegar maður hittir gamla vini, dettur maður oft í kunnuleg hlutverk. Ég var kannski smá skipuleikari í þessum hóp og ég held að fólk hafi jafnvel gert ráð fyrir að ég tæki að mér reunion skipulag að nýju. En það hefur ekki raun gerst og því hafa engir endurfundir farið fram. Svo hitti ég annan skólabróður, góðan vin, fyrir nokkru mánuðum. Og við höfðum varla sést í nokkru ár en samt vorum við strax lent í sömu stellingunum. Hann hafði komið sér í vandræði á balli. Ég hljóp til að bjargunum, þetta gerði við alltaf svona sitt á hvað allan framhaldsskólan og lengur. Og að tala saman var svo eðlilegt, eins og áfengið í blóðinu hleypti tvítugu típunum aftur fremst í sjálfið, þar sem hvert einasta samtal er trúnó og allir hafa fullan skilning og þolumæði gagnvart vitleysunni hverju öðrum því við ólumst upp saman og vitum hvaðan kjaftæðið sprettur. Við vorum ennþá við. Svo rann af okkur. Við höfum gert tilraunir til að taka kaffibolla en þær hafa gengið brösulega. Í lífi snemm miðaldra foreldra er voða lítið pláss fyrir manns gömlu sjálf. Það er fórnin og fegurðin. Kannski verðum við einhver tíma aftur við. Jafnvel bara eina góða kvöldstund með öðrum góðum vinum. Það er ef einhver tekur loksins að sér að skipuleggja reunionið. En hvað það? Sagadagsins tengist innmitt einskonar endurfundum því á dögunum kom hinn góðsagnakenda hiphop sveit Subterranean saman á ný eftir áratugahlé

0: og hitaði upp fyrir Mobb Deep. Í íslenskri rap og hip-hop senu eru meðlimir Subterranean þar sem kalla mætti OGs, Original Gangsters. Og það hugtak þýðist illa en þau eru sem sé einhvers konar frumkvöðlar. Í upphafi var orðið og Subterranean kom orðinu í flæði. Fyrir nokkrum árum mátti þó litlu muna að einn meðlimur sveitarinnar ætti ekki afturkvæmt á tónlistarsviðið. Hlustum á Rögnu eða öllu heldur Cell 7.
1: Það eiginlega byrjaði þannig að ég var mjög mikið að hlusta á rapdáttinn Chronic því ég var í úlingavinnunni. Þetta þáttur sem var einu sinni í viku, það tók hann upp á kasett og alltaf hlustaði á hann aftur og aftur hangið til að næsti þáttur fór í loftið vikun eftir. Rapp voru svona, það var eins og trúarbrögð á þessum tíma, þannig að það voru gert svona allir í kringum með að hlusta á það. Það að þeir sem var aðalega í útvarpinu voru hérna mjög mikið hérna svona mjög mikið að pop og sveitaballa tónlist var bara út allt. Mjög mikið af svona stráku og stelpu hljómsveitum og ég var sko alls ekki þar. Þannig að ég einhvern veginn tek svo mikla ást fóstur og tengi svo hart við rappið einhver hluta vegna. En ég hafði heyrt samsett að því að það var íslensku strákur sem að kallaði sig Maxi og hann hafði flutt til Íslands fyrir einhverju síðan og var að fara að halda tónleika. Og ég þekkti náttúrulega engan sem að rappaði hvað þá Íslanding. En hann flutti frá Svíþjóð og var með fyrstu tónleikarinn sína þannig að ég vissi af í Hólabrekkuskóla. Ég hef verið örglega svona 15, 16 ára, sennilega nærið að vera 15 ára. Og ég fer hann með vinum mínum á þetta rapp kvöld og hann er náttúrulega bara geggjaður. Ég er alveg bara dólfallin yfir þessu manni sem rappar svona ógeðslega vel. Og þið kannski þekki hann undir nafninu Gnúsi, Gnúsi Jóns í Amamba Dama.

um leið og hann búinn sem sagt að rappa, þá opnast fyrir sem sagt mikrofónin eða open mic eins og við viljum oft kalla það. Og lagið sem var að spila undir akkurat þá var eitt af þessum lögum sem að ég svona var með svolítið þráhyggju fyrir og það heitir Shook Ones Part 2 og með Mobb Deep. Ég er náttúrulega kann þetta lag alveg utan af nema vinir mínir sjá það alveg á mér að ég er bara gjörsamlega að fara úr límingunum og þau bara sparka mér inn í hringin og mér er réttu mikrofón og ég er náttúrulega bara opna munnin og byrja að klára basically lagið eins og það er. Og hann, Maggi, hann snýr sér við og bara byrja, hver er þetta? Hvað er það?

og við hittum snáttlega eftir þessu tónleika og tölum okkur saman og í raun og veru verður bara til vinskapur um leið, bara samstundis eftir þessu tónleika. Við ákveðum að hittast og hérna aðtöga hvort það sem svona samlega grundvöllur fyrir allan að gera tónlist, en ég veit allan að það var mjög sjaldgæft að þú hittir einhvern sem að hlustaði á rapp og sömu tónlist og þú. Þannig að í raun og veru varð rosalega sterk tenging hana bara alveg frá byrjun og hann spyr mér náttúrulega þannig að bara byttu hérna akkur ert þú ekki að rappa bara sjálf? Ég náttúrulega bara já, akkur er ég ekki að rappa bara sjálf? Og þar með bara byrjuð við að gera lög saman og stuttu seinna var svartreinin til. Subtrainian byrjaði eiginlega í raun og veru þegar ég kem inn í þetta. Hún á sér rætur að rekja til Svíþjóðar, þar sem að Maggi átti heima þar og var í krúi með vinum sínum sem að hét Creation Crew. Þannig að Maggi og bróður hans Kalli, þeir koma til Íslands og eru sem sagt að gera rapp og tónlist með vini sínum honum Fríu sem að var í Creation Crew og þegar ég kem inn í þetta þá verður Subtrainin til í raun og veru þannig að kannski veit fólk ekki að því að Fríu átti og hefur alltaf átt heima mestmagnis í Svíþjóð og hann var bara fengin inn til þess að hérna sem sagt stundum á og til að spila tónleikum með okkur og var einmitt á landinu þegar við gerum plötuna en hann var ekkert alltaf á landinu en sem sagt þannig verður Subterranean til sameiglur vinskapur okkar allra og ást á hiphop tónlist Ég veit ekki alveg hvort að ég hugsa endilega Subterranean sem eitthvað eitt og eitt moment þó sem við áttum mjög mikið af góðu momentum. Ég held að það sé meiri svona vinskapurinn og tengingin hjá okkur en jú vissulega við svona sagt vorum á sviði þarna í Laugardalshöll 17 ára fyrir framan hellings af fólki að hita upp fyrir Fugees til dæmis. Ready?

það var alveg svona stórt moment fyrir okkur öll en að samskapi, þú veist, þegar ég lítið baka þá hérna var til dæmis Lauryn Hill með lífverð með sér og við máttum ekki koma nálægt henni og það var ekkert engin samskipti við þau eða neitt svoleiðis þannig að þetta var að samskap líka mjög ópersónlegt þannig að við höfum endilega tengingu eða höfum samskipti við þau í Fugees en bara það að standa upp á sviðir 17 ára gamall fyrir fram að smekkfulla löðarsallina, það var pínumagnað. Já, svo á ég líka moment það sem að mögulega ég var á sviði með Subterranean og er að rappa fyrir framan en á uppáhalds hljómsveitinu mínu sem að var hann að Gravediggers.

0: rosalega hörð rap hljómsveit og hérna einn af þeim hljómsveitum veljumum hérna sér mig og svona eiginlega bara missir sér smá svona, eins og ég sé einhver gemvera, en það er náttúrulega bara tíðkast ekkert neitt rosalega mikið að hvern menn voru að rappa á þessum tíma, þannig að það var svona gaman fyrir egoið mitt, það kýtlaði egoið.
1: Sky above my head. What? Lyrics on the right, blasting in my lyrical What? Tactics. Forces in combat, come back as I attack. When you react slow, thinking never get you

0: Vá, ég held að rappið er svo já, þetta er mjög skrítið að segja þetta, ég hugsa að rappið var einhvern veginn það sem ég leitaði til þegar ég átti ekkert annað, það er mjög skrítið að segja það en einhvern veginn ég tengdist ekkert neitt hverjum sem er og ég geri það ennþá ekki ég er mjög svona piki á fólki í kringum mig og það sem ég geri og að ég tíman minnum í en einhvern veginn var rapp eitthvað sem að átti algjörlega minn hug og hjarta á sem tíma af því að það var eitthvað meira á bakvið þá tónlist fannst mér það var menning og baráta og sko svona attitude og viðhorf og ástríða það var svo mikið, þetta var meira en einhvern veginn tónlist, þetta var heill heimur, menningar heimur af sko alls konar og við af litla Íslandi bara fengum einhvern veginn bara snert af þessu, en það var alltaf í svona mínum beinum að langa að fara til upprunans sem ég gerði síðan þegar ég flutti til New York og fór í hljóðvinnslunám í New York þannig að hérna, það var bara eitthvað svona mjög einstakt eiginlega svona það var svo mikið jaðartónlist á sínu tíma og maður getur einhvern veginn ekkert listi fyrir öðrun sem hefur ekki upplifað bara nákvæmlega þessi sterku tengingu við tónlistina, það er einhvern veginn ekkert annað en það.
1: Tell me why your shit ain't bogus. Yo, I'm the queen on the scene, the lyrical fiend between the white walker vector.

0: Árið 2020 þá er ég sem sagt búin að gefa út tvær plötur, fyrsta plata mín sjálf og önnur plata mín Is Anybody Listening. Þetta er sem sagt mjög skrýta ár fyrir mig. Ég er hann að skilja við barnsföður minn og erum búin að vera saman alveg í mjög langan tíma, 17 ár, og ég er svona einhvern veginn að finna aftur út úr lífinu og er þannig með vinum mínum nýr í bæ og við erum bara að hittast og hafa gaman og ég hérna, ég fæ mér eitt rauðinsglas og það hljómar eins og einhver manneskja sem er búin að fá sér meiri en í alvörunni, þetta var bara, ég sver að eitt rauðinsglas en það segir ykkur að þarf bara ekki meira til. Ég drakk eitt rauðinsglas, hoppaði upp á rafskullu og detta á hausinn. Ég raun og voru man ekkert eftir fallinu sjálfu. Ég man bara eftir því að ég var að klöngrast með hjólið að reyna að komast aftur upp á það. Að því þurfti svo mikið að pissa og bara koma mér heim úr bænum. Þetta var bara mjög, að mínum mati mjög saklust. En hérna, ég er þannig að komin heim til mín og finn alveg fyrir það er eitthvað sára hausnum á mér. Og ég, þetta er ekki sagði því sem maður skal gera. Þetta er algjörlega sagði því sem maður skal aldrei gera og ekki hlusta á neitt. Taka neitt mark á þessu rugli sem ég gerði og ekki gera svo ég en ég hérna sem sagt fer bara heim til mín og mér sára hausinum og bara fer að sofa sem að maður á aldrei að gera bara maður alltaf að aðtöða þetta og fara bara upp á spítala og aðtöða þetta en ég náttúrulega fara bara heim og fór að sofa og vaknaði daginn eftir og hringdi í mömmu mína og bara heyrðan hérna mér sára hausinum nannur bara að skoða þetta og ég fer til hennar og hún er náttúrulega bara eitthvað með spritt í haustum á mér að þrýfa einhver sár og mér erist bara óþægilegt en hugsa ekkert meira um þetta bara já, það var bara eitthvað óþægilegt og ég var kjáni og ég ætla ekki að gera þetta aftur og svo sama dag fer ég í sesjón með sem sagt Andró Steina því þekki ég kannski úr Moses Hightower
1: alveg sjálfsagt
0: og við sem sagt erum bara hann í kaffistofunni þar eða við erum búin að vera eitthvað að gera tónlist og erum að fá okkur kaffi og allt í einu kemur inn einhver sjúkralið. Og ég, vitandi það, strákarnir hefur sagt mér einhver tíman að fyrir mörgum áru síðan þá fekk sem sagt Andri flogakast og hefur alveg fengið fleiri en eitt eða tvö flogakast þannig að ég heila lít á Andra og ég hugsa eitthvað, ó, sjúklaðin að nefnt Andra. Ég hef ekki hugmynd um það fyrir en þeir líta báðir á mig og segja, Ragna, ég held þú þetta er að fara með þeim. Og ég er náttúrulega bara, hæ? Og ég sé það bara á svipnum að þeim er grafa álega, þetta er ekki grín. Og ég hugsa, er þessi maður komin að sækja mig? Og ég er náttúrulega fer með honum, ekki alveg fullvillandi hvað var að gerast, en þá hafði ég sanns að ég hafði fengið flóakast í sesjóni með Andró Steina. Ég man ennþann dag í dag ekki eftir því. Ég man bara eftir því að ég var ekki á því að þessi sjúkraliði var að koma ná í mig. En ég er svona að dranga við mér stuttur seinna og ég er bara komin upp á spítala og klætt í bara sjúkrafutt og bara komin einhver klætti mig úr mínum futtum og ég veit ekkert fyrir en bara ég fyrir rannsóknir og þá kemur ljós að ég fekk þannig mjög mikið höfhögg og blæðingun að heila og bara framöndan ætti ég sem að þetta er eflaust svona hvað að segja svona stífan tíma framöndan í endurhæfingu. Það er svo ógeðslega algengt. Og fyrir mér skil ég ekki einu svona af hverju er ekki hægt að bara kötta á þessi rafskullu hjól frá með miðnætti. Þetta er ekki flókið. Er ekki hægt að taka þau bara úr sambandi frá með miðnætti þá er engin á þessum hjólum með helgar. Að því að læknirinn sagði mér að þetta var svo gríðarlega algengt. Að það var mjög mikið af fólki að hérna dóku upp á spítalanum með nákvæmlega mjög hættulega áverka út af þessu. Svona lán jólani, ég eignast mjög góða vin á spítalanum sem voru einmitt líka detta, ekki rafskullu, en sem voru líka detta þannig að það hást mikill vinskapur sem að bjargaði mér alveg í gegnum svona langan, eða mér fannst spítalatíma. Þetta var ógæslega verið tíma því að þetta var COVID líka. Þannig að ég mátti bara fá heimsókn, einhver ein manneskja mátti heimsækja mig, einu sinni viku og veistu það maður er svo þakklátur fyrir akkurat þessar heimsóknir og þú veist, ég held að við gerum okkur ekki alveg grein fyrir því hversu vænt öðru fólki þykir okkur ekki bara fjölskyldumeðlum, heldur genuinely einhver sem að þú heldur að sé bara kunningjafinu þinn, actually þykir meira mænt þig en þú heldur. Vegna þess að þarna fann ég svo gríðarlega mikið stuðning fá fólki sem að bara gegnum samfélagsmiðla og að ringi mig og koma heimsækja mig sem að ég bara bjóst aldrei við. Og hérna, það var einhvern veginn svo fallegt og við erum lánsamara með fólki í kringum okkur heldur en við gerum okkur grein fyrir. Þó svo að Íslendingar séu svolítið svona lokaðir, þá er þannig að væntum þykja sem að við kannski hérna, erum ekki alveg meðvitið um.

Þeir ætluðu sem sagt að hleypa mér heim eftir viku og ég fór heim eftir viku og á sem sagt að vera sem sagt í góðum málum þarna og þarna aftur kemur Andri sem að var með mér í sessunni heim til mín að heimsækja mig í hátíðinu og þá bara í miðri heimsók þá byrja ég bara að bulla það koma bara alls konar skrýtna setningar upp úr mér og hann horfir á mig aftur eins og hann horfði á mig þegar ég fekk flogagastið og ég þekki þannig svip hann bara regna við erum að fara upp á spítala núna og ég svona bara nei, ekki meir og en svo sannarlega það var önnur vika af spítala rannsóknum og drekka þú veist 5 lítra vatn á dag og vakna og taka blóðsýni og ég teki hvað

0: sem sagt, þegar ég fer aftur inn á spítalan eftir að hérna hafa verið að stama svona mikið og missa orðum mín, þá var ég sett í rannsókn og læknirinn segir að ástæðan fyrir því að ég er að missa orðin mín er að hérna, þetta er svona krampi í heilanum og þess vegna þurfti ég að passa rosalega mikið á því að vökva mig vel, drekka alveg gríðalega mikið að vökva. Ég var bara alltaf á klóstinu sem var mjög byrrandi en þarna greinlega hafði ég ekki um leið og ég kom heim það hafði ég ekki alveg verið að drekka eins mikið af vatni og ég áttu verið að gera. Og hérna ég sem sagt byrti myndbanda mér á samfélagsmiðlum.
1: 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26.
0: Og það var svo skrítið að ég kom valla út með setningu nema ég hugsaði hvað ég ætla að segja fyrst.
1: Ég heiti Ragna og ég heima á Kaplaskjólsi
0: Við hugsum alltaf venjulega ekki, við tölum bara oftast, en ég gat það ekki þarna.
1: Fuck!
0: Heilin missti alla tengingar við orðin og hann er svo hann var að leita en leið og ég ákvað hvað ég ætla að segja áður en ég sagði það þá kom út heilasetningar
2: Running away from me There's no one coming to rescue me
0: En sem betur fer að það varði ekki lengi það varði voða stutt og ég var og gríðalega lánsom ég þurfti ekki að fara í endurhæfingu Ég sat ekki upp með mikið af höfuverkjum og mikið af einhverju eftir kvillum eftir þetta sem sagt. Ég var mjög heppin en hérna það sem ég upplifði hins vegar var pín svona eins og ég held að einhvert fólk upplifir sig. Segjum að sem svo að þú sért á kaffihúsi og ert að tala við mannesku þá var manneskjan sem var með mér á kaffihúsinu, hún var jafn hávær fyrir mér og manneskjan sem að var lengst út í hotni í kaffuhúsinu að kvísla og tala við einhvern annan það varði eitthvað svona það datt út svona filterin hjá mér sem að ég hafði til þess að bara filtera út hvað ég var að gera og við hvernig var ég var að tala það var allt jafn hátt fyrir mér og þarna þegar ég komst að þessu þá fyrst brá mér rosalega mikið af því að ég er líka hljómaður og ég vinn við það og það að missa þess að geta og geta sigtað út var bara

0: out, overthinking everything, please.
1: Ég var svolítið kærulaus með bara já, það verður alltaf læg að ég fann ekki neitt rosalega mikið fyrir sem höfuverkjum en þarna þegar ég var stödd svona á kaffihúsi og fattaði það að þetta var ekki alveg eins og þetta að vera þá var ég hrædd en sko með tíð og tíma að þá fékk ég þetta sem sagt aftur tilbaka

Ég held að það sem ég kom stað þegar þetta gerist, þegar hérna, ég detta á svo rafskullu, er að ég er miklu bjartsýnari en ég taldi mig. Ég er svona yfirleitt voða skeptisk og svona frekar svona kaldaðin manneskja með alla fyrirvarana og skilur við. En þarna var ég bara, já. Ég er ekki að fara að missa neitt hérna. Einhvern veginn, ég veit ekki af hverju. Það var aldrei á einhverju tímabili sem hélt að ég væri varanlega búin að missa neitt. Ég veit að fyrir tengdaforeldrar mína sem eru læknar, þeir sögðu mig aldrei á þessu tímabili hversu hrættu voru það að ég myndi varanlega missa alls konar vegna þess að þau hafa séð þetta trekk í trekk en vildi ekki hræða mig. En sem betur fer, þú veist, þá lukkaðast allt saman og ég held að, þú veist, það hjálpaði mér alveg. Að ég var í raun og verið svona, hvað var svona, svolítið svona kæruleysislega bjart sinna og bara, ég trukka mig bara alltaf í gegnum allt. Og einhvern veginn, ég held ég bara, þetta líður bara hjá. En fyrst og fremst bara að reyna að taka einn og einn dag einu. Ég bara, minnur sig að þegar ég tók við börnunum mínum, eins og ég segi, ég var svona tiltölulega, ný skilin þá, en meira þess að því ég fekk þau aftur til mín, þá fannst mér þau vera svolítið mikið áreitu og ég gat þau, ég þurfti að venja mig við alveg upp á nýjan leik að fá þau til mín. Mér fannst þau tala hátt, mér fannst þau tala mikið, mér fannst orkan alltaf mikið, þannig að þú veist, þetta er bara eitthvað sem kom með tímanum, en ég var bara, ég lærið það held ég að ég var bara staðan í það að láta þetta ekkert stöðva mig. Hvort sem að það var fáviska eða þrjóska, þá var það það. Ég hef oft hugsað til þess að einn daginn myndi ég eflaust vaksa upp úr rappinu, en rappið var og er rosalega stór hluti af mínu sjálfi. Og hérna, veit ekki hvernig að útskýra að þetta er bara einhvern veginn, tengingin var svo mikil og hún var svo djúbstæð að ég held að ég muni bara þetta muni alltaf vera hluti á mér og það staðfestaði rosalega mikið bara á tónleikunum til dæmis um daginn. Það voru þessir Mobb Deep tónleikar í Kárheimilinu og þetta var bara eins og ásatið allra gömlu vinanna og hiphophausana og þetta var svo fallegt og þarna gerði ég mig grein fyrir því að þú veist rappið og Subterranean einhvern veginn er miklu og var miklu starri heldur en við hljómsveitameðlimir. Þetta var einhvern veginn bara tímabil og tenging sem við áttum að milli vina og þeirra og kunningja vina með þessa líka og minnir okkur að góða tíma og það er bara mjög algengt að fólk bara hætta að hlusta á tónlist og rap og tengist ekki neitt lengur við þetta bara lífið tekur bara við en þarna er þetta svo falleg tenging á milli svona góðs menningaheims og eitthvað sem okkur þóttu væntum og gerðum ekkert annan hlusta á ákveðni tímabili þannig að við svona fórum aftur einhvern veginn í tímavill þannig að já, rappið er klárlega mjög stór hluti af mínu sjálfi sem ég get vonandi gefið börnunum mínum áfram. En það uppi staðið þá er þetta bara vinátta, ást og tenging á milli fólks með sameiginlegt áhugamál.

Sel Seven eða Ragna Kjartansdóttir eftir því í hvort sjálfið litið. Lagið heitir Built to Last og það má með sanni segjast að sellan sé endingar góð. Eins og ég sagði hér í upphafi þetta fimmta þáttaröðin af ástarsögum. Þetta var fyrsti þáttur af sex sem munum jætla hér út næstu vikunar en á hlaðvarpsveitum og spilararúf býða þín margir fleiri sem getur rennt eyrum eftir nú þegar. Við ljúkum þættinum á lagi frá konunni með lífvörðin. Þetta X-Factor og Lauryn Hill. Ég heiti Anna Marcy. Heyremst sem fyrir.

0: Anna Marsepil Klásen hefur tekið saman nýjar ástarsögur fyrir okkur að hlusta á í sumar. Þetta var fyrsti þáttur nýrar sirpu.
1: Listahátíð á Rás 1 Rás 1 sendir út glæsileg tónlistaratriði frá Listahátíð í Reykjavík í júní. Við heyrum frá þrennum tónleikum með tónlist Hildar Guðnadóttur, hátíðarlistamanns Listahátíðar í Reykjavík í ár, frá kammertónleikum Stefáns Ragnars Höskuldssonar flautuleikara, flutningi Sinfóníuhljómsveitar Íslands á 8. Sinfóníu Mahlers og frá tónleikum sóprannsöngkonunnar Angel Blue. Listahátíð á Rás 1. Í línulegri dagskrá og í spilararúf þegar þér hendar.

0: Næstar á dagskrá eru veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Berg Þórsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 15,2 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag var 20,7 stig í Stafholtsey. Engin úrkoma mældist á landinu í dag. Mesti vindræða klukkan 18 var 10 metrar á sekundu á Dalatanga, Hvanneyri og í Þórudal. Veðri klukkan 18. Reykjavík, vestsuðvestan 3, skýjað, hiti 14 stig, loftrýstingur 1024 millibar fallandi, Stykkishólmur, norð-norðvestan 3, léttskýjað, hiti 13 stig, Bolungarvík, austnorðaustan 2, hiti 14 stig. Litla Ávík, norðan 3, skýjað, sjólíti, hiti 7 stig, Sauðanesviti, austnorðaustan 9, skýjað, dálítill sjór, hiti 7 stig, Grímstaðir, austnorðaustan 5, hálfskýjað, hiti 11 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 7, skýjað, hiti 8 stig, Dalatangi, norð-norðaustan 10, skýjað, dálítill sjór, hiti 6 stig, loftrýstingur 1027 millibar fallandi, Höfn í Hornafirði, suðaustan 5, hiti 8 stig. Vaskarðshólar, suðsuðaustan 4, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 13 stig, Keflavíkur flugvöllur, suðsuðvestan 4, skýjað, hiti 13 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Hæg breytileg átt og bjart með köflum, en líkur á stökuskúrum sunnan og vestanlands. Austleg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu á morgun og líkur á vætu, engum norðvestan til, en yfirleitt létt skýjað norðaustan og austanlands. Hiti 7-17 stig mildast á norðurlandi. Sjóveðurspá 1000 km suðaustur af hvarfi er allvíðáttu mikil 993 millibara lægð sem þokast aust-norðaustur. Við austurströnd Grænlands er hægfara 1032 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld, suðvestur mið, austan og suðaustan 5-10 metrar á sekundu en 8-13 í nótt og 10-15 eftir hádegi á morgun. Faxaflómið, austan og suðaustan 3-10 en 8-13 sunnan til á morgun. Breiðafjörðarmið og vestfjörðarmið. Norðaustleg eða breytileg átt 3-10 og þokubakkar. Norðavesturmið. Norðaustleg eða breytileg átt 3-10 og þokubakkar en 8-13 næst landi fram á nótt. Norðausturmið. Snýst í austan og suðaustan 5-10 en 8-13 vestan til tíma í kvöld og nótt. Austurmið. Norðan 5-10. Hægari sent í kvöld en suðaustan 5-10 síðdegis á morgun. Austfjörðarmið. Norðaustan og norðan 5-10, hægari á morgun. Suðausturmið, norðaustleg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu. Austan og norðaustan 8-13 á morgun en 10-15 vestan til annað kvöld. Vesturdjúp, austan og norðaustan 8-13 en hægari norðan til. Grænlandsund, norðaustleg eða breytileg átt 3-8. Norðurdjúp, suðaustleg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu. Austurdjúp og Færeyjadjúp. Norðan og norðaustan 3-10. Suðausturdjúp. Hægt vaxandi austanótt, 8-15 í nótt en 10-18 síðdegis á morgun, hvassast vestan til. Suðurdjúp. Austan 10-15 í kvöld en 13-18 setnipartin á morgun. Suðvesturdjúp. Norðaustan 10-15 en 13-18 austan til seint annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Veriði sæl.

Sellóleikarin Istvan Vardai og píanuleikarin Julian Kenton spiluðu okkur inn í kvöldið með prelúdíu eftir Sergei Rachmaninoff, tónlist úr opus 1 eftir rússneska tónsmiðin. Næsta dagskrá Óskastundin, þáttur Svanhildar Jakobsdóttur frá föstudagsmorgni.

Það er hún Ágústa Jónsdóttir á Sauðakróki sem að fær fyrstu kveðjuna þessu sinni. En Ágústa átti afmæli 27. maí og það eru þær Inga, Jóna og Villa sem að senda henni hamingjóskir með laginu Vertu. Auðvitað með sveiflukónginum Geirimundi segja þær. Með Geirimundi syngur Helga Möller.

Geirmundur Valdísson og Helga Müller sungu lag Geirmundar Vertu heitir það, textin eftir Hjálmar Jónsson og það var Ágústa Jónsdóttir á Sauðárkróki sem að fékk afmæliskveðjur frá Ingu Jónu og Villu með laginu. Og þá kemur hér óskalag fyrir Valtí og Þórdísi í Breiðholtinu. Þau langar til að heyra hið alkunna Þórsmerkur ljóð eða María María, Sigurdór Sigurdórsson syngur með hljómsveitsvaraskests.

Þetta var Þórsmerkur ljóð eða María María. Lagið er erlend Sigurður Þórarinsson gerði textann og það var Sigurdór Sigurdórsson sem að söng með hljómsveit Svavars Gests að ósku Valtís og Þórdísar og þetta var hljóðritað 1960. Og þá 1960 og hefur Svavar Gests verið aðeins 34 ára en hann fættist 17. júni 1926, brá sér til Bandaríkjana, lærði á trommur og víbrafón í Juilliard tónlistarskólanum í New York, fór þangað á samt félaga sínum Kristjáni Kristjánssyni í KK og byrjaði svo sem trommuleikari með KK sextett. Nú síðar stopnaði hann sína eigin hljómsveit, hljómsveit Svavar Gests, sem hlaut fádæma vinsældir eins og margir vita. Eins og áður sagði þá fættist Svavar Gests 17. júni 1926 og nú í ár 2026 eru því liðin 100 ár frá fæðingu hans. Til minningar um Svavar byður Jón Káir Ólafsson á Bíldudal að leikið verði lagið Farmaður hugsar heim sem Elli Vilhjálms og Ragnar Bjarnason syngja með hljómsveit Svavars Gests.

Elli Vilhjálms og Ragnar Bjarnason og Hljómsveit Svavars Gests fluttu lagið Farmaður hugsar heim eftir Þórunni Frans og það var Árelíus Níelsson sem að gera textan og þetta var ljóðritað 1966 og var hér óskalag fyrir hann Jón Káir Ólafsson sem langaði til að heyra lagið í minningu Svavars Gests sem að

hefði orðið 100 ára hinn 17. júní, hann fættist þann dag 1926. Og þá kemur hér óskalag fyrir Sveinbjörn á Seltjarnarnesi. Sumarið er tíminn, Bubbi syngur.

Þetta var Bubbi, hann sagði sumarðið tíminn, hann sagði það réttilega, lagið eftir hann og Rúnar Júlíusson og Gunnlaug Brím og það var Bubbi sem gerði textan og GCD hljómsveitin spilaði. Og þetta var leikið fyrir Sveinbjörn og Seltjarnanesi. En hún Björg Aðalheiður Jónsdóttir hefur þetta að segja. Mig langar svo til að senda mömmu minni, Ingi Björgu Steinunni Einarsdóttur eða Steinu Einars á Ísafirði sem átti afmæli 22. mæ afmæliskveðju sem á þessa leið. Elsku hjartans mamma, hjartans hamingjóskir með afmælisdaginn. Með kærri kveðju frá Björgu

Þetta var hún Kristjana Stefánsdóttir, hún söng Óblessuð vertu sumarsól og það var Ingibjörg Steinun Einarsdóttir eða Stella Einars eins og hún er kölluð á Ísafirði sem að fjaka afmæliskveðjur með læginu frá Björgu og Fjölskyldu. En í garðinum búa þau Steingerður og Jóhann. Þau langar til að heyra Karlakór Keflavíkur syngja lagið Þakklæti og senda með því kveðjur og þakkir fyrir móttökurnar til Guðrúnar Jensdóttur og Sigmars í Hafnarfirði. Kórstjóri er Guðlaugur Viktorsson og það er hljómsveit Magnúsar Kjartanssonar sem leikur en á píanóði leikur Aðalheiður Þorsteinsdóttir.

Karlakór Keflavíkur hér á ferðum með lag og texta Magnúsar Kjartanssonar, Þakklæti. Lag og texti eftir Magnús, eins og áður sagði, og það var hljómsveit Magnúsar sem að lék, píanóleikari var Aðalheiður Þorsteinsdóttir, kórstjóri Guðlaugur Viktorsson. Og það var hann Magnús Kjartansson sem spila á hljómborð, Vilhjálmur Guðjónsson á gítar, Finnbogi Kjartansson á bassa og Erik Kvikk á slagverk. Og óskalag fyrir hana Sigríði á Vesturgötunni. Hún segist alltaf hafa gaman af að heyri honum Helga Björns og langa til að heyra hann syngja Ég er komin heim í Heiðardalinn.

Helgi Björns og reiðmenn vindana, ég komin heim. Lagið erlent, Loftur Guðmundsson gerir textan. Þetta var hljóðrita 2012 og það var Sigríður á Vesturgötunni sem að báðum að fá að heyra lagið. En þá hér afmæliskveðja. Hafsteinn Halldórsson og Seyðisfirði fagnaði stór afmæli annan júní. Hann fær hjartanlegar hamingjóskir og góðar kveðjur frá fjölskyldunni í Fossvoginum í Reykjavík með laginu Hraustir menn sem að Guðmundur Jónsson og Karl Akur Reykjavíkur syngja undir stjórn Sigurðar Þórðarssonar.

Guðmundur Jónsson og Karla Kór Reykjavíkur sungu Hraustir menn og það var Sigurður Þórðarson sem á stjórnaði, lagið eftir Romberg og Jakob Jóhannesson Smári gerði textann. Þá þetta var ljóritað í Mílanó 1953. Hafsteinn Halldórsson fekk afmæliskveðju frá fjölskyldinu í Fossvoginum með laginu. En hún Valgerður Ásgeirsdóttir í Reykjavík sendi rættingum og vinum bestu kveðjur með írska þjóðlaginu Rose of Allendale. Helgi E. Kristjánsson, Rósa Jóhannesdóttir og Skarphéðinn Haraldsson syngja.

að þessu sinni. Símatíminu byrjaður og nýja símanúmerið okkar er 899-4724, 899-4724 og tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com. Utanáskriftin er óskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík og tæknimaður Lídía Grétarsdóttir. Við þökkum samveruna, hittumst í næstu viku, fáum hér ást á rauðu ljósi og kveðjum.

0: Svanhildur Jakobsdóttir flutti kveðjur og óskalög á milli hlustenda í óskastundinni frá föstudagsmorgni. Næst heyrum við í lesanda vikunar í mannlega þættinum. Gunnar Hansson kynir lesandan.
1: Það er komið að lesanda vikunar og hann er hingað kominn. Hann heitir Úlfar Jökull Eyjólfsson og er nemandi í MR. Velkominn og takk fyrir að taka þetta að þér.
2: Takk fyrir.
1: Komt aðeins næri hljóðnumann að vera að heyra stíðir. Já, hérna, ég held að þú sérst yngsti lesandi vikunar. Ég fekk bara ábendingum að það væri gaman að, fá, að tala við þig lestur. Og svo var ég bara fræðast aðeins því hérna áður en að við fórum í loftið. Þú ert líka að, þú varst að klára annað ár í MR.
2: Já.
1: Annað ár af þremur. Og ert að fara í sumar að keppa fyrir hönd Íslands í tveimur risamótum í eðlisfræði.
2: Já, það er rétt.
1: Það er rosalegt. Hvað þetta er, sko, segðu hvaða móti þetta eru?
2: Sko, þetta er það sem kallast European Physics Olympiad og það er svona Evrópakeppnin í rauninni.
1: Já.
2: Og svo er það bara það sem við köllum Olympiuleikarnir í eðlisfræði.
1: Það er bara, það er stóra keppnin.
2: Já.
1: Og hún fer fram?
2: Hún fer fram í Kólumbíu, í Búkaramanga, heitir borgin.
1: Vá, ég var ekki sérstaklega sleipur í eðlisfræði, en ég veina, hverjir eru í þessu liði, hvað er það stórt og hvað þarf að gera til að komast í það?
2: Sko, það er sem sagt svona forkeppni og maður þarf að lenda í topp 16, minnum mig, þá kemst maður í úrslutakeppni og síðan eru valdir svona

0: cirka topp efstu 5 úr þeirri keppni sem eru þá valdir í þetta lið.
1: Og er þetta úr öllum þá framhaldsskólum?
0: Já, bara allir framhaldsskólar getur tekið þátt í þessari keppni.
1: Já. Og hva, hvernig dreifist hópurinn, ég meina, hvað bæði á kyn og svo í hvað skóla og svona?
0: Sko, það, þeir sem voru í úrslitunum, þeir voru held í allir úr MR eða Vestló.
1: Mm.
0: Og síðan ég núna einn úr MR sem í þessu liði og síðan allir hinn úr Vestló.
1: Fjórir það?
0: Já, eða sko, þetta reyndar aðeins flóknir það því það eru valdir sem sagt mismunandi eftir Evrópukeppninni og Ólympíuleikunum.
1: Já.
0: Þannig það eru, þú veist, við erum 5 sem eru að fara á Ólympíuleikana og 3 sem eru að fara á bæði og 2 viðbót sem fara líka á Evrópuleikana eða þannig.
1: Spennandi, þannig að þetta verður, hvernig leggst þetta í þig? Hefur þú keppt áður á einhverjum svona stórmótum?
0: Nei, þetta verður í fyrsta skipti.
1: Og ertu bara, hérna, ertu með einhvern sérstakan áhuga á eðlisvæði eða bara gengur þið svona vel í henni?
0: Já, ég kannski ekki með svona rosalega brennandi áhuga á eðlisvæði en ég hef alveg áhuga á þessu og þetta er mér stundum mjög skemmtlegt, þannig
1: að... Er þetta eitthvað sem þú ætlar að leggja fyrir því?
0: Geti alveg verið.
1: Já, allan að byrjar greinilega mjög vel.
0: Já.
1: Heyrðu, það verður spennandi að fylgjast með þessu, en þú ert hingað komin sem lesandi vikunar og mér var bent á að þú væri bara talsvist mikill lesari, já. Lesandi.
0: Mm-hmm.
1: Hvaða bók ætlar að byrja þessi okkur frá?
0: Sko, ég ætla að byrja að tala hérna Himnaríki og helvíti eftir Jón Kalman Stefánsson.
1: Já.
0: Og sko, þetta er fyrsta skipti sem ég les Jón Kalman og hann með svona, já, svona sérkennandi stíl fannst mér. Og hérna, smá svona öðruvísi, en hann höfði alveg til mín og mér fannst hann ljóðurrætt og fallegur.
1: Er það það sem að höfðatíðin, hvað er það sem að greipi þið við bókina? Er það stíllinn eða er það...
0: Já,
1: það...
0: og líka sagan er alveg svona, já, hún heillaði mig líka alveg.
1: Já.
0: Þetta er sem sagt tvær persónur í rauninni sem eru svona aðalpersónar, það er sem sagt Bárður og síðan persónur sem bara alltaf kallaði strákurinn. Og þeir sem satt róð og sjó í svona opnu báti að veða fisk.
1: Mm-hmm.
0: Þetta gerist ekki staðar við Ísafæra djúpið, svona eitthvað hún seinist öldhaldi. Og nema hvað Bárður, hann gleymir svona rekstaknum sínum og kemur vont við þér og leiði til hans að hann í rauninni deyr. Og síðan svona setni hlutanum á bókinni þá er svona strákurinn í rauninni svona komast yfir dauða vina sín. Þeir voru mjög nánir vinir í rauninni.
1: Já, þetta líf sko sjómanna auðvitað, hérna sérstaklega fyrir á tímum, þar sé áður en að öryggismálum voru komin á svona góðan stað.
0: Mm-hmm.
1: Þetta var alveg ótrúlegt hvaða fjöllumargir.
0: Já.
1: Og hvað er, eða bara, þetta er svakalega harka.
0: Já.
1: Já, áhugavert, Himnaríki og helvíti eftir Jón Kalman. Hvað er næstu bók?
0: Síðan tók ég hérna Þrú reynur eftir John Steinbeck og ég tók svona Steinbeck svona smá fyrir þannig ég las 2 bækur eftir hann núna nýlega.
1: Mm-hmm.
0: Ég las eins að Mís og menn. Já. Og síðan Þrú reynur, báðar góða bækur fannst mér.
1: Æðislega,
0: og ég ætla að eins að tala Þrú reynur.
1: Já.
0: Og já, bók sem gerist í kreppunni miklu hérna í Bandaríkjunum á 4. áratugnum og segir frá fjölskyldu sem býr í Oklahoma og sem sagt þarf að í rauninni vegna uppskerubrest í rauninni og síðan líka í rauninni því þau áttu ekki landið í rauninni á bankin eða svona eitthvað bankin á landið. Já. og þá koma dráttavilar í rauninni og þeir ákveða það er miklu greið miklu meiri peninga og alveg láta bara dráttavilarnar fara yfir all landið.
1: Já.
0: Þannig þau bara henda þeim burtu og þau ákveða að flytja yfir Bandaríkin til Kaliforníu ásamt bara þúsundum annarra fjölskylda.
1: Eins og gerðist á þessum tíma.
0: Já, einmitt. Og en síðan Kaliforníu er ekkert endilega eitthvað betra sem býður, sko.
1: Það var harka þar líka.
0: Já.
1: Já, og mjög erfitt líf.
0: Já, mjög svona átakanlega bók og endar þá eru þau bara mjög slæmum staða eða þú veist, já. Illa komið fyrir þér.
1: Það er ekki Hollywood endir.
0: Nei, ég raun ekki.
1: Já, gerði svakalega flott mynd.
0: Já, já.

0: Hefur séð hana?
1: Já, reyndar eftir að sjá hana, en ég ætla alltaf að horfa hana.
0: Næsta bók, hún er líka bandarísk svona klassik.
1: Já, í rauninni. Þá tók ég, gerði ég svipað nefnum bara með Ernest Hemingway, þar sem ég las nokkra bækur eftir hann. Já. Ég las, fyrst las ég hérna Veislan í farangrinum, sem Já. Er í þýðingu Halldórs Laxness. Síðan las ég þessa bók sem ég ætla að tala sem er Gamli maðurinn og hafið. Mm-hmm. Og svo las ég líka Hverjum klukkan glemur.
0: Hvernig, hvað stendur á því að þú tekur svona höfunda? Er þetta eitthvað í gegnum skólan?
1: Nei, ég bara, þú veist, ég hef ekki gert þetta mikið en ég gerði þetta núna aðeins svona í vor og vetur. Mm-hmm. En já, þetta er, já, ég hef ekki gert þetta mikið áður, sko.
0: Þessi tveir 20. aldar.
1: Já, þetta er svona smá lík, já.
0: Risar, þannig, já. Já. Og hvað sér og hérna Gamli maðurinn og hafið, hún er ekki rosa stór sú bók, en rosalega snert.
1: Nei, einmitt. Já, og það er einmitt. Talaði alltaf að Ernest Hemingway skrifi svona stuttarsetningar, en svona svona fallegar og svona mikil merkingi í þessum stuttusetningum og stutt bók, skilum. Þannig að þetta er svona, og sama tíma alveg mikið sem er hægt að lesa þessari bók, eða þannig.
0: Safaríkt í áum orðum.
1: Einmitt. Já. Nákvæmlega, og þetta er já, bók sem segir frá gömlum svona fiski manni eða þannig, mm-hmm. sem býr í einhverju litlu fiskiþorpi á Kúpu og hann rær út á hverju mótni að veiða fisk og þegar bókin byrjar þá er hann ekki búin að veiða fisk í 90 daga og hann er alveg staðráðin.
0: En þannig, fer á hverjum degi?
1: Já, fer á hverjum degi. Já. Staðráðin í því að veiða fisk þennan dag, já. Ræðir út lengra en vanur, mjög langt út, já. Og býtur fiskur á hann hjá honum, en reynist erfitt að ná honum inn og þetta er svona eilíðar barátt á milli mannsins og fisksins, já. Og hann að...
0: Það má nú lesa margt inn í þetta upplýður þetta sem svona kannski líkingu eða bara akkurat það sem að það var.
1: Sko ég... Það sem ég fannst þetta mest snúðast og það sem var sem sagt svona bara þrautsegju og það gefast ekki upp. Já. Og gefast ekki upp, jafnvel þótt að þú veitir að þetta er ekki eftir að ganga, þá heldur þú samt áfram. Já. Og það höfðaði mikið til mín fannst mér, mest að svona, já.
0: Já, áhugavert. Heyrðu, svo hvað, ævisaga næst?
1: Já, þetta er svona aðeins öðruvísi. Ævisaga Bob Dylans.
0: Já.
1: Ég er mikill aðdáandi Bob Dylans.
0: Varstu löngu fyrir áðurna bíómyndi?
1: Nei, fann? Þetta bara byrjaði
0: þú uppgötar hann þar?
1: Já, í raunni.
0: Áhugavert, svo mynd kveikir í svona, yngri kynslu ofnum, sko.
1: Ég fór með ömmu minni og pabba minnum að hafa bíómynd og hafa mjög gaman.
0: Já.
1: Og heillaði mig textanir, lögin og líka samt einhvern veginn bara persónan einhvern veginn svo margslungin persóna, heillaði mig og þetta var bara fín aðeins að og þetta var alveg svona doðrandur sko, þetta já. Tók mig langan tíma já, en mér stöðla skemmtlegt sem svona Dylan áhuga manni.
0: Hún er ekki eftir hann eða?
1: Nei, hún er eftir eitthvað sem heitir Clinton Heilin.
0: Og en er þetta, veistu hvort hún sé skrifuð í samvinnu við hann?
1: Nei.
0: En sko, já, þetta er, ég meina, mjög ég var að segja margræður persónuleiki. Ertu, þú hefur þá hlusta væntanlega á mikið af hans tónlist í fjöfarið?
1: Já.
0: Áttu þér eitthvað uppáhalds?
1: Uppáhalds plötu þá?
0: Já, eða lag, eða tímabil, eða þetta eru svo margvísli tímabilna.
1: Kannski erfitt að segja, en þarna mér strósalega góðar frá svo 1975 Blotanen Tracks og síðan líka hérna, það er til svona live album sem heitir The Rolling Thunder tónleikarnir og ég, þetta er alveg mér þess að frábæri tónleikar, ég hef búin að hlusta þetta svona skerljóðsinnum sko.
0: Já, gekkja. Og hefur fundið eitthvað líka heimildamyndir og eitthvað svo leysum?
1: Já, ég horfði á hérna Martin Scorsese.
0: Já.
1: Það voru hann með tvær, eina sem er hann Rolling Thunder og eina sem er frá svona 1960. Já. Eða þú veist, því tíumbil 1965-66.
0: Áhugavert Bob Dylan, hann heldur áfram að vekja að þig nýrra kynslóða. Ertu með eina bók eða ekki áður en við förum aftur í tímann?
1: Jú, ég er með hérna Náðarstund
0: já.
1: Eftir Hönnu Kent sem

0: er sem sagt ástralskur höfundur og hún fjallar Agnesi Magnúsdóttur og sögu hennar og sem var sem sagt seinasta manneskjan til að vera hálshöggin á Íslandi og varpar kannski mörgu leiti ljósi á svona betri hliðar á þessari persónu heldur en hefur oft verið haldið fram held ég
1: Það svolítið magnað sko að því að þetta mál svo frægt á Íslandi en að svo kemur hérna bara áströlsk kona og finnur alls konar nýjar hliðar á því og einhverja nýja dýft sko sem er mjög áhugavert
0: Já og þetta ég var að sem sagt lasana í skólanum eða fyrir skólan
1: Já.
0: Og svona oft þegar maður er neittur til að lesa bók í skólanum þá fær maður svona smá mótró og finnst kannski hans leiðilega að lesa hana en mjög ástu þetta ég hefði mjög gaman að lesa hana þannig það kannski svona til marks að hann sé góð en fannst hún skemmtilegt jafnvel þótt ég eftir að lesa hana í skólanum eða þannig
1: Já, og það hefur verið svo mikið bæði skrifað og gerð kvikmynd og fleira og fleira Agnes og Friðrik þess að síðustu aftöku og málið
0: Já.
1: Ertu með einhverja svona eftir að hafa lesið þessa bók hvernig ertu með einhverja skoðun á öllu þessu?
0: Ég meina bókin heldur fram myndi ég segja að hún hafi svona verið ranglega dæmt og það eru ekki alveg margt til í því en þú veist það náttúrulega erfitt að vita nákvæmlega hvernig það var þetta er rauninni skáldsaga sem hún skrifa samt
1: Já, þetta er áhugavert heyrðu, en ef þú mátt fara bara eins langt aftur í tíman og þú vilt þar sem þú ert 18 ára þá er það ekki rosalega langt hérna, hvaða bækur og eða höfundar eru svona að hafa haft mest áhrif á þig í gegnum tíðina?
0: Sko, ég ætla að segja það er bækur sem ég er að lesa oftast í lífinu mínu og það eru hérna Harry Potter bækunar og ég las þær ég veit ég hvernig að lesa þær í fyrsta skipti en alveg fram á úlingsárin var ég bara að lesa þær aftur og aftur og aftur sko.
1: Þegar þú ert að byrja að lesa bækur svona voru þær allar komnar út eða náður í skottið á því svona þegar þær voru að koma?
0: Nei, ég bara byrja að lesa þær þá voru allar komnar út sko.
1: Já, og þannig að þú gast bara að lesa þær í einum rykk
0: Já, í rauninni og eitthvað svona stórbrotin saga sem svona heillaði mig og kannski mörgu leiti vegna þeirra sem ég svona held áfram að lesa meira
1: Já.
0: Þannig það gæti haft áhrif á mig á þannhátt
1: Það eru held ég margir með þessa sögur sko, því að það var farið að tala að krakkar gætu ekkit lesið svona mikið og hvað þá svo komið þessi risu stóru dóðarrandar sem að krakkar byðu bara í byðuröðum eftir sko, margar nætur jafnvel áttu einhverja svona uppáhalds personu eða uppáhalds af bókunum
0: sko, mér fannst alltaf fyrsta bókin ótrúlega skemmtleg það var svona en svona ég held sjötta bókin hafi svona mér fundist alltaf skemmtlust
1: já Og væntalega séð allar myndirnar og
0: Já, en samt ekki nærfið jafn oft og lesið bækunar sko.
1: En hefur hlustað að bækunar?
0: Já, ég er enda líka mjög mikið hlustaðar
1: Á íslensku eða ensku þá?
0: Já, á hérna íslensku og hann lesaður hérna Jóhann Sigurðsson og það er mjög vel lesnar finnst mér sko
1: Já, hann er algjörlega frábær Já. Í þessum lestri Heyrið, þetta var nú bara hreint útsett ásanlegt Úlfar Jökull Eyjólfsson nemandi í MR og keppandi á Ólympíuleikunum í sumar í eðlisfræði gangi ykkur vel þar og í Evrópukeppninni líka
0: Já.
1: Takk kjærlega fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn
0: Já, takk fyrir mig
2: Úlfar Jökull Eyjólfsson var lesandi vikunar í mannlega þættinum í liðinni viku Nú er komið að heimskviðum þættinum frá laugardagsmorgni

0: Sumar þættir heimskviða halda áfram. Við rifum upp brot frá liðnum vetri í þessum vikulegu þemaþáttum.
1: Og umfjallanir dagsins tengjast allar netinu sem við notum allan daginn og oft, já, allt og mikið. Ég ætla nú allavega að tala fyrir mig, Birta.
0: Já, ég held að það einu við okkur öll. Við kennum það nú bara. Og þetta fyrra umfjöllunarefni dagsins notum við oft á dag. Við ættum hins vegar að nota síðara umfjöllunarefni minna, en það er reiðin. Við skulum byrja þessu sem við notum alltaf.
1: Já, það er gamla góða attmerkið. Við hömrum þetta inn oft á dag, en þekkjum kannski ekki öll sögu þess, af því hún er mjög áhugaverð. Það var sýningagripur á nýlistasafninu í New York, þegar við fjöllum það í

0: oktober í fyrra.
1: Einmitt, en það sem kannski færri vita er að merki sjálft á sér nokkur þúsund ára sögu og heyrðu það leiðandi ekki aðeins verið notað í hinum stafræna heimi. Hallgrímur Indriðason segir okkur nú allt sögu att merkisins.
0: Í nýlistasafninu í New York að finna sérstaka sýningu ýmsa hversdagslega hluti sem eru settir í annað samhengi til að gefa fólki nýja sýn á þá. Þarna má meðal annars finna post-it miða bréfaklemmur, M&M-nammi, krokkskó, baunapokastól og garðstól úr plasti svo fátt eitt sé nefnt. Allir þessir hlutir og fleiri sem við notum daglega án þess að pæla neitt sérstaklega í því eiga sér sögu sem flestum hulin. Við ætlum þó hvorki að spá í uppruna post-it-miðans nýja þróun bréfaklemmunar hér, heldur huga að öðrum sýningagrip sem flest okkar nota daglega, en hafði allt annað gildi þegar hann kom fyrst fram. Það var árið 2010 sem arkitekta og hönnunardeild nýlistasafnsins í New York ákvaða að bæta att-tákninu í safnið sitt, þið vitið aðið með hringutanum sem notað í öllum netföngum. Með því gefið til kynna að það þarf ekki hlut sem í eigu einhvers til að vera sýningargripur. Það þurfi líka að skapa því sess sem ekki einhver hlutur og getur verið í eigu einskis eða allra. En af hverju þá að fjalla þetta núna, 15 árum síðar? Jú, fyrr á þessu ári var attáknið hluti af sýningunni Pirouette, vendipunktar í hönnun. Hún var að sýna hönnun eins og hún gerist best, hönnuði þegar þeir voru upp á sitt besta, og sína fram á hvernig hönnun getur komið mannlegri reynslu í áþreifanlegt form og hjálpað fólki að sjá fyrir sér betri framtíð. Þarna eru líka gripirnir sem var minnst á hér í upphafi. En að attákninu. Tákni sem ómissandi þegar við skrifum tölvupóst því öll netföng hafa jú þetta tákn. Með tilkomu samfélagsmiðla það líka notað til að merkja eða tengja einhvern annan við í fæslum. Það má því færa rök fyrir því að fá tákn hafi jafn þungt menningarlegt vægi í heiminum eitt og sér og attáknið. Og þetta merkir margslungið. Það heitir til að mynda ekki það sama í öllum löndum og þetta hefur haft mismunandi merkingu á þeim tíma sem vitað að það hafi verið notað. Og það eru líklega 3000 ár síðan það var notað fyrst. Forngrikkir notuðu mikið, bæði fyrir punt, vökva og sem mælieiningu. Löng ker með mjóum hálsi efst og tveimur handföngum. Þessi ker voru kölluð amfora og voru til að mynda notuð til að geyma vín, korn, ólífuolíu og aðrar nauðsynjar þess tíma. Í bókinni Shady Characters eftir Keith Houston kemur fram að þegar kaupmenn voru að selja vörur sínar þurftu þeir að koma því til skila skriflega hvað þeir ætluðu að selja margar amforur fyrir ákveðið verð. Og til að þurfa ekki að skrifa allt orðið, voru amforur táknaðar með stafnum A og löngum hala í kringum hann. Tilgátur einnig að þetta táknafi á 7. og 7. öld verið notað sem tákn fyrir latneska orðið ad, stafað ad, sem þýðir til hjá eða að, sem ekki ósvipað þeim tilgangi sem það gegnir í netheimum í dag. Elsta skjalið sem táknið skrifað í búlgarskt handrit frá árinu 1375, en þá það aðeins notað sem skreiting á fyrsta stafnum í orðinu Amen. Gæti mögulega verið tilviljun að það líti út eins og þetta tákn. En í þessari verslunarnotkun elsta heimildin frá árinu 1536, þegar spænskur kaupmaður að nafni Francesco Lapi skrifað í bréfi sem fór frá Sevilla til Rómar að ein amfora af víni kostaði 80 dúkata. Og notaði þá þetta tákn fyrir amforuna. Með tímanum hætti þessi notkun á merkinu en fékk þá aðra í staðinn. Endurskoðendur og bókhaldarar notuðu þetta til að tákna sölutölur og töluðu þá commercial A eða fyrirtækja A. Það var þó notað fyrir framan upphæðina sem eitthvað var selt á. Þegar pöntunarlistar fóru að ryðja sér til rúms í Bandaríkjunum á 19. öld og þar með pantanir á vörum með pósti, Þótti ljóst að það var að gera eitthvað til að fólk þyrfti ekki að treysta á misfagrar rithendur. Í því umhverfi og jafnvel þeim tilgangi var ritvélin fundin upp árið 1867.

0: Aktáknið komst hins vegar ekki strax á ritvél, þar sem þetta voru flókin tæki. Þær fyrstu voru ekki einu sinni með stafina 0 og 1, heldur var notað O og I í staðinn. Táknið komst fyrst á ritvélar 18 árum seinna, en alls ekki á þær allar. Fyrir utan verslun og viðskipti var þetta tákn ekki mikið notað. Tildrögin að núverandi notkun þess má rekja til ársins 1971. Við gefum hönnunarprófessornum og leturfræðingnum Guðmundi Oddi Magnússinni, sem að mörgum þekktur sem Goddur, orðið.
1: Sko, þegar verið að setja á stað eða undirbúa sem sagt að vinna að stofnun netsins, sem svona upp úr 1970, 71, 72, þá voru menn farnar að fatta það að eða finna það út að tölvurnar gætu tala saman. Og þetta var spurning það hvernig nærma sambandi við, sko, ekki bara prentara eða skanna, hvernig lætum við að tala saman. Það þurfti að fá svona eiginlega heimilisfang fyrir sko, já, sem þú sem einstaklingur getur haft samband við annan einstakling.
0: Upp úr þessu var til það sem við þekkjum sem tölvupóst í dag. Það var tölvufræðingurinn Ray Tomlinson sem fann hann upp, sem leið til að senda skjöl og skilaboð milli tölva. Á þessum tíma var það aðeins hægt milli ólíkra notenda á sömu tölvunni. Til þess var notað ARPANET, tilraunanet sem var forverið þess sem síðar varð internetið og Bandaríkjastjórn hafði frumkvæðið af að koma á fót. Það þurfti hins vegar tákn til að skilja á milli notendanafnsins og tölvuþjónsins.
1: Hann hérna að leita að ykkur tákni sem væri, já, hann þurfti ekki að hanna það, hann að leita tákni sem væri nógu lítið notað eða notað ykkur á öðrum vettvangi sem hættur að nota í þetta og nota þetta sem þetta attmerki sem tilherði mest svona reiknishaldi og bókaldi hafi gert það en var eiginlega nánast yngri notkun, þetta var á örfáum rit, eða vallar nema einni ritfélategund, það að segja sko svona hérna Já, svona bara velritunar hérna taka borði.
0: Kosturum við það hversu lítið tákni var notað var að með því móti væri það ólíklegt til að birtast í nafni notandans eða tölvuþjónsins og þar af leiðandi valda ruglingi í forritunarmáli stýrikerfana. Og þar með gat Tomlinson sent fyrsta tölvupóstinn. Það heyrðist kannski ekki þetta hljóð en þið vitið hvert ég að fara með þessu. Netfangið sem pósturinn var sendur á var tomlinson@bbn.tenexa. Engin landatákn þarna, enda var það nafnið á tölvunni sem skipti máli. Tomlinson óraði ekki fyrir því hvað þetta átti eftir að hafa mikil áhrif og því að þessi tölvupóstur hvergi finnanlegur í dag.

0: Þetta kemst ekki til notkun fyrir bara síðasta áratug aldarinnar, það að segja 20. aldarinnar, svona upputíman upp úr 94-5 þegar hérna netið fer að fara á stað og eitthvað í gagni og við fáum hérna eitthvað sem var gert á kópasker og hérna ísment og eða eitthvað svoleiðið skilur þessi fyrstu hérna tengingata sem gerði okkur fært að senda sem sagt skilabúð á netfang sem við þurftum að fá útlutað.
1: Með tímanum fór táknið svo að hafa meiri þýðingu í netheimum. Upp úr 2007 byrjuðu notendur á Twitter, sem núna heitir X, að setja það fyrir framan notendana til að vísa til þess sem átti þaðna, til dæmis at Hallgrímur í. Twitter samþykkti það síðar sem eiginleika á miðlinum. Millumerkið dæmi annað sjálfsbrottið tákn sem fekk líka merkingu á samfélagsmiðlum en vísar frekar til umræðuefnis en einstaklings. Jerry Leonidas, prófessor í tákfræði við háskólan í Redding, segir í samtali við Breska ríkisútarpið að það sem sé einstakt við þetta tákn sé hvað gerist eftir það.
2: Þegar maður skrifar nafnið sitt, notar maður stóra stafi og það eru bil á milli skýrnarnafns eða nafna og eftirnafns. En með tilkomu at-táknsins þarf að skrifa allt í litlum stöfum og sjá til þess að það séu engin bil. Við þurfum því að finna upp sérstakt orð fyrir okkur sjálf og það gerir það verkum að við neyðumst til að hugsa hvernig við birtumst á netinu.
1: Þarna á hann við notendanafn sem þarf að velja. Rannsóknir hafa sýnt að val á notendanafni getur verið mjög krefjandi. Ekki aðeins vegna þess að það eitthvað sem einstakt fyrir viðkomandi, heldur af því að sá sem velur það vill vera sáttur við það, að það sé lýsandi fyrir hver hann og segi jafnvel eitthvað hann sem persónu. Með því sé verið að skapa persónuleika á netinu sem aðskilin frá raunheimum. Notendanöfnin geta jafnvel verið svo stór hluti af sjálfsmyndinni að eða þarf að breyta þeim, séu áhrifin álíka mikil og að breyta eigin nafni. Og attáknið óaðskiljanlegur hluti þess hvernig maður kemur fram á netinu.
0: Þú hefur engan kost annað að það þú gast gert hvað sem við nafnið og menn gerir stundum svona sniðu að hluta að segja svo at this is eitthvað svona þetta eða fundu eitthvað sem sagt þú veist hérna hvað þetta áttur rúf at rúf.is eitthvað svoleiði skiluru og þetta þú hefur ekkert val þetta eða þú ætlar að hafa aðgang að einhverjum öðrum annari manneskju á annari tölvu og þetta raunverulega undirstaðan öllir þessi samskipti sem við eigum og svo opbóðslega algjönd í dag við getum ekkit verið að hugsa neitt annað en að nota það sem hægt að nota.
1: Táknið hefur gengt ýmsum nöfnum eftir stöðum og löndum. Ítalir kalla merkið Chiocciola sem þýði snigill, kannski ekki óðurilegt að sjá líkindi þar. Tjekkar kalla það Savinats sem notað súrsaða síl sem vafin utan einhvers konar fyllingu. Rússar tala sobaka sem þýðir hundur, væntanlega hort til þess þegar hann leggst til svefs og dregur sig saman. Á hebresku heitir táknið það sama og fyllt sætabrauð, grikkir kalla það lítinn andarunga, á sænsku og dönsku kallast þetta snabela eða að með skotti, á norsku alfakröll og á flæmsku var þetta svo fyrir nokkrum árum nefnt eftir skotti á apa. En nú þetta á flestum stöðum kallað attmerkið. Ekki aðeins á Íslandi, heldur líka í bæði Bretlandi og Bandaríkjunum. Og notkunin hefur breiðst út utan netheima og jafnvel í allt öðru samingi en því sem við þekkjum. Besta dæmið að Spánverjar nota þetta til að tákna kynhlutleysi. Dæmi, vinir á spænsku amigos og kvenkynsorðið amigas. Kynhlutleysa útgáfan þá þannig að attáknið sett í staðinn fyrir aðið og óið í hefðbundnu orðunum. Og það líka farið að nota þetta í íþróttum í Bandaríkjunum. Þegar tvö lið eru að spila á móti hvert öðru, útiliðið þá tiltekið fyrst og síðan attáknið sett á milli til að gefa til kynna að liðið sé að spila hjá því liði sem tiltekið seinna. Til dæmis Orlando Magic at Boston Celtics fer fram á heimavelli Boston. Táknið líka mikið notað í forritunarmáli, vísinda og efnaformúlum og víðar. Útbreiðslan því að aukast. Og Gottur segir ljóst að þetta vinsæla og mikið notaða tákn sé ekkert á förum í bráð.
0: Þetta er þess að við erum aldrei breytt. Svo framlega sem við viljum hafa samskipti okkar á milli í gegnum þetta stafræna form, þá þetta komið til að vera. Maður veit aldrei hvað eilíft, hvort við þurfum okkur á því að líkla borða að halda og svo framvís og hvað gerir gervigreindin í okkar samtölum á milli. Milli fólks þurfum við lyklaborðið og svo framvegi sko. Þetta kemur bara ljós en með að við notum lyklaborð þá þetta að í lífum.

0: þá er það dekkri hliðar netsins og það var orð ársins í fyrra hjá Oxford orðabókinni. Það var orðið bræði beita.
1: Já, í desember fjölluðum við þetta orð síðasta árs, bræði beita, eins og segir, rage bait á ensku. Og það notað yfir efni á netinu sem ætlaði að kveikja bræði eða reiði lesenda til þess að fá fólk til að smella og notkun orðsins hafði þrefaldast síðustu 12 mánuði þegar það varð fyrir valinu sem orð ársins.
0: Og það var Oddur Þórðarson sem að fjallaði bræði beituna.
2: Já, bræði beit, rage bait upp á ensku. Oxford orðabókin valdi þetta orð ársins og enska tungu eru þetta tvö orð en Oxford orðabókin svona áskilur sér rétt til þess að taka heilu hugtökin ef það einu sama merkingin með einhverjum tveimur orðum og þá hérna að þá gildi það sem orð og rage bait er orð ársins hjá Oxford. En svona einhverjar þýðingar dúkkað upp á netinu. Best fannst mér bræði beita. Sá einnig reiði beita, reiði veiði var líka svolítið gott, en rage finnst mér ekki bara reiði, heldur meira bræði, heldur það sé svona sterkara heldur en bara reiði, sko.
0: Já, og þessum við rættum að þessi upp á þá, er þetta svona, þessi svona smelludólgar, þetta er þú ert að fá eitthvað til þess að smella og skoða og hafa skoðun á því sem þú ert að setja á netið, en að nota til þess neikvæða tilfinningar.
2: Já, í raun og veru, og eins og ég kannski fer yfir í hérna umfyllum minni að þá eru þetta svona skild hugtök, smelli beita og síðan bræði beita, en svona bræði beita gengur aðeins lengra og hún er einhverju lýsir einhverju efni sem er til þess fallið að reyta okkur til reyði, oft þá á netinu. Og þetta er eitthvað sem að sést æ meira og notkum þessu orð, hún bara algjörlega sprakk í ár, hafði verið einhver árun á undan en bara algjörlega sprakk út í ár. Og já, þetta lýsir svona einhver efni sem hún setur fram á samfélagsmiðla sem að er þannig að þú ert að reyna að reyta einhvern hóp til reyði með því sem hún segir. Þetta skiptist eiginlega í tvennt, annars vegar getur þetta haft svona pólitískan bakgrunn, þar að segja, þú ert að reyna að ná einhverjum pólitískum viðbröðum fram í pólitísku samhengi og þá geta bræði betur oft verið svona kannski ögn annarlegar eða með þeim formerkjum, þú veist að reyna að hafa áhrif á skoðanir og tilfinningar fólks, en svo getur þetta líka bara verið góðlega hrekkir í raun og veru. Ef að ég segði við þig, Birta, hver er uppáhalds bókin, þú myndir svara
0: Hús andana,
2: styrir Isabel Allende, að þá myndi ég kannski setja efni fram á samfélagsmiðlum, allir þeir sem að elska Hús andana eftir Allende eru augljóslega með lága greindarstölu. Þú verður auðvitað alveg brjáluð og bræði beita mín hefði heppnast fullkomlega. Þannig að þetta getur verið hvort tvekja. Sko.
0: En segir það okkur eitthvað að þetta er orð ársins? Segir það okkur eitthvað meiri sundrung í samfélögum eða erum við að missa hausinn á netinu?
2: Já, þetta getur verið það sko og eins og svona reyna að leita svara við að þá er reiði svona sterk tilfinning. Og reiði í rauninu þannig tilfinning að hún knýr okkur til viðbraða. Þess vegna verða bræði beitur mjög vinsælar og fyrirferða miklar á samfélagsmiðlum af því að við sjáum þær, verðum reið og erum þó líklegri til þess að skrifa athugasemdir, læka, deila og allt hvað þetta er. Þannig að já, við erum kannski svona aðeins að missa hausinn á samfélagsmiðlum og Oxford orðabókin segir í rökstuðningi sínum að þetta er þessi tilvalið orð ársins að því við erum svona í auknum mæli farin að huga að því hvernig við hegðum okkur á netinu og hvernig aðrir eru að reyna að hafa áhrif á okkur á netinu og svona stela athyglinni okkar.
0: Nú skulum við bara huga að orði ársins, Oddur Þórðarson, gjöra svo vel.
2: Soran Mamdani ætlar að skylda öll skólabörn í New York til að læra arabíska tölustafi. Svo hljóðaði tíst veðmálafyrirtækisins Polymarket skömmu eftir að sósialistinn og múslimin Soran Mamdani var kjörinn borgarstjóri í síðasta mánuði. Og það var eins og kveikt hefði verið í. Íslamsvæðing New York er formlega hafin, var hrópað. Þeir sem fylltust bræði vissu ekki að allir tölustafir sem við notum dagstaglega og höfum gert öldum saman eru arabískir tölustafir. Andstæðingar Mamdanis bitu á agnið. Bræði beita fyrirtækisins heppnaðist snildarlega, færslan fór á flug og nú vita mun fleiri en áður hvaða fyrirtæki Polymarket er. Það er ekki skrítið að bræðibeita, ragebait, hafi verið valið orð ársins hjá Oxford orðabókinni, þeirri virtustu og enskri tungu. Notkun orðsins hefur þrefaldast síðustu 12 mánuði. Margt af því sem nær flugi á samfélagsmiðlum þessar myndir eru bræðibeitur og notendum verður sérstaklega tíðrættum að þetta eða hitt sé bræðibeita og þær skuli varast. Oxford skilgreinir þetta nýja hugtak svona. Bræðibeita efni á netinu sem viljandi vekur reiði með því að vera pirrandi, ögrandi eða særandi, gjarnan sett fram til þess að auka viðbrögð eða umferð vefsvæði eða samfélagsmiðla síðu. Tíst Polymarket frábært dæmi. Í rökstuðningi sínum segir ritstjórn Oxford að fréttir 2025 hafi litast mjög af félagslegri ólgu, umræðu eftirlit með efni á netinu og áhyggjum af velferð okkar í netheimum. Hugtækið bræðibeita hafi valdið straumhvörfum í því hvernig við tölum hegðun okkar á netinu, siðferði í netheimum og athygli

0: hvort sem við veitum hana eða sækjumst eftir henni. Einhverjir kunna að hugsa að bræðibeita sé nú bara annað heiti á smellibeitu, clickbait. Það skiljanlegt en þó ekki alveg rétt. Hugtökin eru vissulega skild, en ef til við má segja að bræðibeita sé stökkbreytt útgáfa af smellibeitu. Smellibeitur fá okkur til að smella, en bræðibeitur ganga lengra og reyta okkur til reiði í þokkabót. Oxford segir að orðið bræðibeita hafi fyrst sérst á internetinu árið 2002, þá í þeirri merkingu að blikka háljósunum fyrir aftan bíl til að gefa til kynna að maður vilji fara fram úr honum. Það var því bræðibeita á fremri bílinn sem þótti ekið of hægt. Eftir það var bræðibeita aðala notuð í því samhengi sem algengast í dag og hefur notkun hugtaksins margfaldast síðustu ár, eins og áður sagði. Kasper Grathwall, forseti Oxford útgáfunar, segir að það að orðið bræðibeita sé til í þessu samhengi og notað æ meira, sýni að við verðum sífellt meðvitaðri hvernig reynt að hafa áhrif á okkur á netinu. Áður fyrr hafi internetið verið vettvangur þar sem eitthvað forvitnilegt kveikti áhuga okkar og fekk okkur til að smella á umfjallanir og fréttir. Í dag sé athygli okkar tekin ófrjálsri hendi, Grathwall notar orðið hijack, til þess að hræra í tilfinningum okkar. En túlkun Oxford og orðabóka skilgreiningar almennt eru eitt. Skilningur þeirra sem nota hugtækið bræðibeita dag frá degi, mest megnis ungt fólk á samfélagsmiðlum, er önnur. Sebastian Óli Guðmundsson er samfélagsmiðla fréttamaður hér á RÚF. Hvað er ragebait eða bræðibeita?
1: Já, bræðibeita, sem skemmtilegt orð sem ég var að heyra hérna nýlega, eða beita þetta sem ragebait sem að held að allir örgulega yngri en 25 að heyrtum núna, síkastu. Þetta er í rauninni bara svona, sem að byrja á netinu, á TikTok, að reyna að fá viðbrögð frá fólki. Það sem þú reynir annarkvist að komast undir skinni þeirra, að pirra þá og bara, þetta er alla bara snýst að fá viðbrögðin. Fá, reyna að kveikja hans í manneskinni, sko.
0: Reyta fólk til reyði.
1: Já, aðeins, kannski ekki gera hann að brjála, að reyna að fá svona aðeins pirring.
0: Í hvaða tilgangi?
1: Sko, bara í rauninni hvaða tilgangi sem er. Það, maður hefur séð mjög mikið í pólitískum tilgangi, maður séð það mjög mikið á netinu, það sem að er mjög auðvelt að láta fólk vera pirrað út af pólitískum skoðunum. En svona er þetta líka bara í jóki, bara með einhverjum bara skoðunum tengt bara þáttum eða myndum eða eitthvað. Þá bara allir að bara að segja einhver mynd sökki eða sé ömuleg.
0: Já, þá reytur aðdándu myndanina til reyði
1: Já.
0: Og færi viðbrögð út af því.
1: Og þá er hann bara, þá verður maður kannski bara brjálaður að ég bara nei, þetta er bara geggjumynd, ég er búin að horfa á hann hérna 20 sinnum og þú ert að segja þessu ömuleg.
0: Já, einmitt.
1: Og þá leiðu nærð smá, hvað sem er viðbrögðum, þá veistu líka, þá getur farið all in, þá veistu að ragebait er að virka.
0: Já, Bræðibeitur geta sem sagt bæði verið efni sem settir fram til að espa fólk upp og góðlátlegir hrekkir sem espa fólk upp. Sebastian segir bræðibeitur megi einnig finna í athugasemdakerfum undir hvaða efni sem er, til dæmis á TikTok, þar sem fólk reynir að reyta hvert annað til reyði. Tökum dæmi frétt sem deilt er á TikTok af árangri kvennalandsliðs Íslands á stórmóti. Þar kannski dúkkar upp nafnlaus notandi sem segir að þessar kellingar séu ömurlegar og eigi bara heima í eldhúsinu. Og gildir þá einu hvort viðkomandi trúir að það sé rétt eða ekki. Eini tilgangurinn að kalla fram viðbrögð, neikvæð viðbrögð. Og það eru til þeir sem að fara neitt heima og gera fátt annað en þetta.
1: Síðan eru ykkur sumir sem eru bara fastir í þessu og eru bara ykkur með lífstilli er bara orðin einhvern veginn svona að vera ósammála öllu og öllum bara og maður tekur sig eftir á kommentarkerfinu það er sem fastir í og vera eitthvað sem meira farið úr ragebaitinu og vera bara meira einhvern lífstíll eða eitthvað
0: Já, þannig að fólk verður í raun og bara svona
1: Já, það, þú tekið eftir þessu í kommentarkerfinu það eru margir sem eru mjög oft mjög virkir
0: já.
1: Og eru bara einhvern veginn ósammála öllu sama hvað
0: Já, sérstaklega þegar maður er vanuð í sko á svona samfélagsmiðlum eins og Facebook
1: Já.
0: Sem eru fleiri eldri, þannig að aðtöfasendikærun eru oft alveg svakaleg þar en maður sé nú ekki mikið á ungu fólki þar en á TikTok færur unga fólkið
1: Já.
0: og aðtöfasendikærun eru algjörlega óhefluð þar
1: þetta er allt öðru það er mér fyndið að skoða þetta, á Facebook einmi, þar eru allir undir nafni og eru kannski aðeins eldri og þar eru bara að segja sína skoður, þar eru kannski ofta líka pólitískara og þeir eru ekkert að fela sína skoðunir þegar kemur þessu en það sem verður TikTok er að þar er eiginlega engin undir nafni
0: Nei.
1: Sem gerir mun auðveldara að koma með

0: mjög óheflaða skoðun og bara jafnvel slæma skoðun en einhvern veginn engar afleiðingar að þú ert bara heitir eitthvað fárænt nafn og enginn veit hver ert.
1: Já, einmitt. Samfélagsmiðlar eru uppfullir af efni sem sýnir fólk á öndverðum meiði, rökræða eða lenda saman einhver hita mál. Það kannski vegna þess að fátt kveikir meira í okkur en slíkt efni og því getur það gefið vel að búa til og setja það fram.
2: Therefore they are a criminal.
3: Okay, then we can just disagree.
2: But you have to tell me what a criminal is though.
1: Charlie Hayden Kirk má segja hafa orðið þekktur fyrir þetta. Milljónir heim allan fylgdust reglulega með þessum hægri sinnaða íhaldssama áhrifavaldi, rökræða við fólk sem var honum ósammála helstu þrætueplin í stjórnmálum Vestanhafs. Það var eins konar tvíeggjuð bræðibeita. Þeim sem voru sammála Kirk gramdist ef til vill bullið í frjálslyndum mótherjum hans og nutu þess að fylgjast með honum rekaða á gat. Að samaskapi gramdist þeim sem voru ósammála Kirk og fussuðu og sveigðu yfir myndböndum hans. Fólk úr báðum þessum hópum horfði þó stíft og espaðist upp yfir skoðunum hinna. Efnið var fyrir vikið sí vinsælt. Þegar Kirk var svo myrtur fyrir þessu ári, lögðu margir bræðibeitur fyrir áhangendur hans með því að sverta minningu nýlátinnar hetju þeirra. Þær bræðibeitur skiluðu yfirleitt tilætluðum árangri.
0: Ég meni, við sjáum bara í pólitíkinni, við sjáum bara fórsetta Bandaríkjanna. Hann myndi nú alveg flokka sem góður reitsbeitir.
1: Já.
0: Þú sér hvernig hann hérna allir mér bara uppnefnir alla sem hann fílar ekki. Já. Reynir að fá svona einhvern veginn þannig, komast undir skinni þar þannig. En þetta þarf ekki bara að vera í pólitíksum hérna, heimi. Þetta þarf getur líka bara að vera létt grín eins og bara á TikTok sem að ég mikið inn á. Þá sér maður oft svona innbútt komið það sem bara að vera að stríða litla sískinni eða eitthvað svona, stríða mömmu sinni og ná frá viðbörjum úr þeim. Það er einhvern veginn svona, hvað segir maður, svona misjóni með þessu.
1: Já.
0: Þá er það gott, sko.
1: Þú varst þá semur um daginn að þá, hérna, því að þá skapaðast umræðum jóladagatöl.
0: Já.
1: Það var umfjöllunum það. Og jóladagatalið Jól í Snædal, sem Já. Er barnaefni og var búið til fyrir börn hérna fyrir nokkrum árum á Rúf.
3: Jólasveinar eiga að vera jólasveinalegir. Það er engin regla. Ég finn ef ég fæ ekki nammi fljótt.
1: Það er ekki lengur aðgengilegt.
0: Nei.
1: Þú varst ætlaðir að leggja upp með eitthvað reitspeit eða ekki í kringu það?
0: Jú, ég sem sagt, við fengum bara núna síðustu tvær vikundar nóvember. Þá byrjuðu bara að hrannast inn skilabúð. Þannig fólk var bara grát byggði okkur í fréttastofunni að bara græja þetta og leifa rúfa sína þetta. Við erum náttúrulega komin ekki nált þessu.
1: Og þetta ungt fólk sem að
0: ólst
1: upp við Jóli Snædal og vilja horfa það aftur.
0: Hann er heldig svona örugglega í kringum tvítugt fólk núna.
1: Já.
0: Sem að vilja bara fá nostalgíuna, vilja sjá þetta aftur. Þau sjá þetta hvað var 2013 eða eitthvað þannig þegar þetta var sýnt. Og þau vilja bara fá sjá þetta aftur, vilja fá upplifa þetta aftur. Og þau senda skilaboð okkur endalaust að please getið sýnt þetta, bara græja þetta please. Og við náttúrulega getum það ekki, greinlega. Og þannig ég fekk hugmynd að taka myndband að sjálfum mér horfa á það. Af því að það má... ég get séð það, en það má alls ekki deila því.
1: Nei, já, þú sér það hérna í innri kerfum rúf í kistunum.
0: Ég get kíkt á það, en ég má náttúrulega get gera við það. Nei. Þannig ég fekk hugmynd að fara á mínas persónlega samfélagsmiðla, taka myndband af, mér að horfa á það og segja, þú veist, herru, ég get horft á ekki þið, en ég ákvað að gera það ekki að ég hefði örugglega fengið bara döðuhótunir.
1: já, hittin er slíkur í fólki, en þetta hefði geta orðið svona góðlátlegt reitsbeit, góðlátleg bræðibeita og svona að þú hefði fengið viðbrögð frá fólki en samt svona bara í grín og glens.
0: Já, já, fólk hefði náttúrulega auðvitað verið pirrað út í mig, já, mér er bara öfundsjúk, en síðan hefði ekki dýpri það. Fólk hefði ekki verið alveg brjálað út í mig, en það hefði mögulega verið svona pirrað og það þau vilja svo mikið sjá þetta. Þannig að þetta hefði verið góð bræðibeita.
1: Hulda Þórisdóttir, prófessor við stjórnmálfræðideild Háskóla Íslands, er með doktorsgráðu í félagslegri sálfræði og rannsóknir hennar eru flestar á sviði stjórnmála sálfræði. Hún beitir þannig aðferðum og kenningum sálfræðinar til að skilja stjórnmálatengda hegðun okkar, skoðanir og gildismat. Af hverju reiði svona áhrifarík tilfinning?
4: Já, það þannig að heilin okkar á vissan hátt forritaður almennt til þess að bregða sérstaklega sterkt við neikvæðum áritum. Og þetta er kallað bara neikvæðni skekkjan. Og þannig að við veitum því frekar athygli heldur því sem er jákvætti og hlutlaust og þetta vekur upp svona sterk lífeðlislega viðbrögð eins og hraðari hjartslátt og svo framvegis. Og það er líka þannig að ef við sko verðum reið og tjáum reiði að þá á sér stað svona ákveðin bóðefna og losun, bara svona ákveðin

0: dópamínlosun, þannig að það getur verið á svona mjög einhvern veginn hressandi, nánast ánjætandi að tjá reiði. Þannig að það er eitt sem að svona neikvæða tilfinninga gerir eins og reiði og annað er að reiði, hún beinist jú að einhverjum við upplifum óréttlæti. Einhverjum verið beitt okkur óréttlæti og þá teljum við mikilvægir en allt annað að í rauninni segja viðkomandi til syndana, segja honum hvað hérna, hann gerði rangt á okkar hlut og þá erum við náttúrulega ekki í neinu stuði til að hlusta á það sem einhver annar hefur að segja. Það sem vaki fyrir okkur er að messa yfir hinum. Þannig að reiði verður rosalega öflugt tæki líka til þess að fá bara fólk lokar eyrunum og bara tjáir sig en hefur ekki mikinn áhuga að hlusta tilbaka.
1: Þannig að það eru fáarar nokkra tilfinningar sem eru jafn góðir í að knýja okkur til þess að tjá okkur eða veita einhvers konar viðbrögð.
0: Já, það er einmitt talað að reiði sé svona aðgerða tilfinning. Að því hún beinist að einhverjum, segjum öfutt við kannski eins og kvíða sem aftur meira svona lamandi tilfinning sem beinist ekki að neinum sérstökum, að þá er yfirleitt einhver svona skýr gerandi í reiði.
1: Hverfur dómgreind okkar kannski þegar við verðum reið?
0: Hún getur gert það, við verðum mjög reið, þannig að það, hún er tengd við hvatvísi þannig að, og við bara bregðumst kannski við aðeins að hugsa, þannig að þá já, að því leiti eru þetta skert dómgreind.
2: Það er orðið alvanalegt að fjölmiðlar, stjórnmálamenn og ýmis pólitísk samtök reyna að höfða til lægsta samnafnera hjá fólki til að koma skilaboðum sínum sem best á framfæri. Þetta er oft einfalt og áhrifaríkt í senn. Hulda segir að reiði sé greinilega beitt, en vill þó ekki fullir að íslenskir stjórnmálamenn geri það endilega oft með einbeittum hætti. Hún segir einnig að stjórnmálalandslæði hér á landi og í Bandaríkjunum til dæmis sé með engu móti samanburðarhæft. Þar er sundrung og skautun mun lengra komin en víða annars staðar og á það gjarnan við ríki þar sem tveggja flokka kerfi er við líði.
0: Það sem gerist er auðvitað að algoritmin bregst mjög sterkt við reiði vegna þess að reiðin kallar fram svo sterk viðbrögð hjá notendum. Að þeir eru líklega til að skrifa athugasemdir og smella og skoða og læka eða hvaða nú er sín ykkur viðbrögð. Þannig að það þar með náttúrulega belgist út sýnileiki reiðu færslana á netinu. Þannig að okkur finnst eins og það séu algengar eða mögulega eru í raun. Það dreifast miklu, miklu hraðar á samfélagsmiðlum. En það er annað sem að þessar svona reiðibeitur eða hvað kallaða bræðibeitur eru oft að gera á netinu. Að sko það eru rosalega oft að höfða til svona við og þeir. Það eru þeir, þau, að þær, þau eru einhvern hátt ósangjarn við okkur, er að gera eitthvað á okkar hlut og þessi, það er rosalega áhrifamikið. En það er algjör svona grunnur í okkar sjálfsmynd almennt sem mannesku að hugsa okkar hóp sem við tilheyrum okkar innhóp. Og okkar innhópur getur verið Íslendingar, það getur verið valsarar, það getur verið við háskólakennarar, það er ólíkt hver hópurinn er hverju sinni, við konur eða við eitthvað. Og ef við teljum að þessi vegið með ósangjarnum hætti af okkar hópi er þar með verið að vegað okkar sjálfsmynd og þá bregðust við rosalega harkalega við. Og það sem svona bræði betur gera að það er íta undir sundrungu á milli hópa og þar með skautun í samfélaginu. Þetta er ótrúlega öflugt tæki til þess sé einhver viljandi með þann ásetning. Þá er nokkuð auðvelt að hrinda honum í framkvæmt.
2: Það er þjóðaríþrótt víðar en á Íslandi að gera árið upp með því að velja orð ársins, mann ársins, frétt ársins og fleira í þeim dúr. Oxford útgáfan og orð eða hugtak ársins að þeirra mati er snar þáttur í þessu. En orð koma og fara úr tungumálinu, sögum dvelja lengur en önnur. Þannig man ég ekki eftir að hafa séð hugtakið Big Society mikið að undanförnu, en það var orð eða hugtak ársins 2010 hjá Oxford og lýsir pólitískri hugmyndafræði samheldni innan samfélagsins sem er algjörlega án aðkomu ríkisvaldsins. Youth Quake fyrst mér sömuleiðis hafa alveg horfið, en það er orð yfir samfélagsbyltingar sem yngri kynsluður íta úr vör. Öðru gildir hins vegar selfie eða sjálfuna sem var orð ársins 2013 og það hefur nú heldur betur náð fótfestu, rétt eins og vape, rafsígarettur, sem var orð ársins 2014, eða toxic, eitrað, sem skyndilega var notað í meiri mæli yfir til dæmis eitraða karlmennsku, eitruð vinasambönd eða eitrað starfsumhverfi. Toxic var orð ársins 2018. Athygli vekur að árið 2020 valdi Oxford ekki neitt eitt orð sem orð ársins, en það náðu mýmörg faraldurstengd orð og hugtök flugi á því herrans ári. Ég veit nú síðan ekki hversu mikið orðin smitgát, raðgreining og bólusetningar vottorð hafa verið notuð síðan. Það kannski önnur saga. Það lýsandi að síðustu fjögur ár hefur orð ársins hjá Oxford komið úr netheimum, einkum og sérilegi þeim kemum hans, þar sem ungt fólk lifir og hrærist. Goblin mode var orð ársins 2022 og lýsið því að hegða sér eins og drísill sem hirðir ekki upp eftir sig, borðar bara ruslfæði og hangir heima í tölvunni. 2023 var Riz orð ársins. Það styttinga á ensku orðinu karisma, persónu, töfrar og notað með sama hætti. Piltur sem tekst að bjóða sætir stúlku á stefnumót sagður vera með mikið Riz. Í fyrra var hugtakið brain rot orð ársins. Það lýsir því hugarástandi sem skapast þegar maður hefur skrollað löngum stundum gegnum samfélagsmiðla og neitt þess misgáfulega efni sem þar að finna. Heilin virðist stundum dofna og íslenska mætti brain rot sem heila rotnun, aldeilis upplifgandi það. En eru þessi orð og bræðibeitan komin til að vera. Það ómögulegt að segja, en eftir því sem dvöl okkar í netheimum lengist, óhætt að spá því að orð ársins 2026 reki uppruna sinn þangað líka.
3: Þetta var netið. Í næsta þætti ætlum við að heyra margar sögur, eða ekki, Bjarni?
4: Jú, það prófíla þátturinn, afmælis þátturinn okkar frá því í mars.
3: Já, þá fórum við og heyrðum margar sögur, margra einstaklinga sem við annarkort vitum mikið eða sama og ekki neitt.
4: Já, við skulum blása aftur í blöðurnar.
3: Gerðu það.

0: Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson fjölluðu ýmsar hliðar netsins í sumar heimskviðum. Oddur Þórðarson fór meðal annars yfir hugtakið bræðibeitu í þessum dæti. Næstur á dagskrá er annar þáttur nýs útvarpsleikverks. Baunin er eftir Friðgeir Einarsson, Kára Viðarsson og Maríu Reyndal sem ég framt er leikstjóri. Leikritið er byggt á leikritinu Prinsinn eftir Kára Viðarsson og Maríu Reyndal sem sett var upp í Þjóðleikhúsinu árið 2022.
1: Baunin, annar þáttur, sumar 2002.
2: Slagaði þetta bara smá þessi. Allt í lagi, þetta allt í lagi. Fuck! Jú, þessi fæðingar hálfviti ertu!

0: kom svolítið fyrir.
1: Róaði niður. Ertu með poka?
0: Já, það virkar ekki núna.
1: Ertu búin að fá þér volga mjólk? Sett hana bara í örbylgjuna og fá þér volga mjólk, skal
0: við. Það

0: þú varst með þessari stúlku á sjómannadagsballinu
1: Já.
0: og ég vissi ekki að væri farin að
1: stunda. Æ, mamma!
0: Segðu mig hvað hún sagði nákvæmlega.
1: Já, bara, hún sagði bara ég ólétt og þú ert pappinn.
0: Hvenær hringdi hún?
1: Bara áðan.
0: Elsku, dergur minn býttu. Þið voru þá sama fyrir hvað? Þremur við, þetta er allt svo brátt.
1: Þú fík það fyrir gefðu.
0: Nei, það er ekkert að fyrirgefa bergur minn. Ég er ekkert svegt út í því. Ha, við finnum út úr þessu saman.
1: Ok, ég er bara smá panik yfir þessu.
0: Varstu ekki með smá?
1: Jú!
0: Já, ok, já. Nei, veistu það, nú skulum við bara halda okkar strik. Sko, við erum í veiðitúr og það grill á eftir og húlum hæ og svona. En bara, veistu, það bara engin ástæða örvænta og ég ekkert fúð.
1: Nei,
0: ég ekki þannig. Þetta bara eins og hvert annað verkefni.
1: Já, ok.
0: Það bara gengur í þau og, veistu, það ekki eins og þetta sé eitthvað döðsfall.
1: Ég var að byrja í menntaskóla, mamma.
0: Já, já, þú ert nú að fara á annað ár. Reyndu bara, nú skaltu reyna að slaka á. Ha? Og svo skulum við tala betur þetta á morgun. Ok?
1: Ok.
0: Slaka bara á, elska mín. Bless, elskan.
1: Bless. Þetta bara ríkalegt, sko. Já, úf, maður bara veit ekki hvað maður á að segja. Nei, hvað ætlar að gera? Ég veit það ekki. Kanntu eitthvað að hugsa barn? Nei. Veistu eitthvað? Þú veist ekki neitt, sko. Ég veit ekki neitt heldur. Þekkingarleysi okkar í þessu algjört. Þetta ríkalegt.
2: Takk, Hemmi, fyrir þetta.
1: Ég bara sjúk, bara guð minn góð.
2: Hvað?
1: Bara eins gott að þetta kom ekki fyrir mig. Ég meni í alvöru, ég myndi aldrei
2: höndla þetta. Vá, takk fyrir að segja þetta, út svo góðu vinn, þú veist alltaf hvað það segja.
1: Berg, Gaur, þú veist að ég stiði alveg í þessu og þú átt ætlar að verða frábær, en vá. Ég hef með rosalega svona sjúk tilfinningu í líkamanum núna. Minna ömulegt að þú gerir stelpu ólétta, en geggja samt að ég slapp.
2: Já, frábær, þú ert ekki dægilega heppin, þú ert frjáls, njóttu þess.
1: Já, takk. Og hvað með ballið á föstu?
2: Ég ekki að fara á þetta ball.
1: Nei, auðvitað ekki. Hefur þú fá okkur eitthvað að borða það?
2: Nei, ég ekki svangur.
1: Og hvað með skíðaferðina? Við megum ekki missa af skíðaferðinni.
2: Ég örugglega bara að hætta í skólanum, þú skilur þetta ekki.
1: Jú, einmitt. En þjóðhátíð, ég hef aldrei séð barnamagn á þjóðhátíð.
2: Hefur þú farið á þjóðhátíð?
1: Nei, en ég hélt kannski að við
2: myndum fara saman. Líf mitt er bara búið, Hemmi. Ertu að leyfa mér að vinna þér? Þú ert ekkert svona lélugur í FIFA, reyndu á því.
1: Já, ok, sorry. Bara erfiðu dagur hjá þér nú.
2: Já, ég þarf samt ekkert eitthvað special treatment. Þarft ekkert að rústa mér sem?
1: Nei, fyrirgefðu.

0: Þú veist alveg hvað að stelpa þetta er.
1: Nei.
0: Jú. Þú veist hver hún er, þú bara manst það ekki. Hún og bróðurinn að koma heiminu sinni, manstu, ég lánaði þeim úlpur, manstu, hún var svo kall.
1: Ég veit ekkert hvað þú ert að tala um.
0: Víst, þetta er dótturinn að Lindu, láttu ekki svona, þú manst alveg eftir Lindu.
1: Nei.
0: Linda sæta.
1: Mm?
0: Linda laus í henni.
1: Já. Akkur sagðir það ekki já. Strax, auðvitað mann ég eftir já, henni.
0: Manstu, já, akkurat.
1: Sem bjói götunni hjá okkur.
0: Bjói og flutti, manstu.
1: Já.
0: Alltaf verið eitthvað bölva að losa á þessari manneskju, alveg ótrúleg og þessum krökkum, sko.
1: Mm-hmm.
0: En nú er hún komið til Vestmannega, tók strákinn með sig og hún skildi stelpana eftir.
1: Hvað segirðu?
0: Hún sér bara eins og sjálf, hún í tíundabekk.
1: Nei.
0: Jú, fáránlegt. Getur bara drukki og hérna, sofi hjá hann þess að nokkur skiptir sér af henni. Ég er búin að heyra hún sé búin að vera með sko þó nokkrum strákum hérna.
1: Já, ég menn.
0: Bergur ekkert svo einu, sko.
1: Nei, en hún lítur nú að hafa eitthvað við sig í sér stelpa. Ég meina, hún var hugguleg kona að mamma hennar.
0: Finnst þér það?
1: Já, myndaleg kona.
0: Sjúskuð.
1: Já,
0: bara sjúskuð manneskja.
1: Einmitt.
0: Og þú veist, stelpan bara dræsuleg því miður.
1: Já.
0: Þetta er þetta alveg ríkalegt sjokk. Hann ekki með þykkan skráp, þú veist það.
1: Nei, hann tekur þetta allt alveg inn.
0: Auðvitað gerir það enn ekki hvað.
1: Ég heyri í honum í kvöld.
0: Já, þetta að gera það.
1: Já.
0: Og þú mátt segja honum, ég ætla að senda honum frosna pítsur á morgun.

0: fristar pítsur.
1: Æ, come on.
2: Þetta bara getur ekki passað að ég svaf hjá henni og svo líða nokkra vikur og þá hringir hún í mig.
1: Já, mitt.
2: Og það sem hún ætlaði...
1: Viltu grilla samlöku?
2: Já. Já, takk. Getur þú sett kokteilsósu og smjör ofan á?
1: Hérna, tvíburnir voru að sofna, ég verði eiginlega að leggja mér burgur.
2: Þetta bara gengur ekki upp, er það nokkuð? Þú getur hún vita að svona fljótt hún sé ófrísk?
1: Já, ústu, ég vissi alveg strax að ég væri ófrísk.
2: Já, ég veit að því að pillan virkar ekki á þig og bleð, bleð, bleð. Ég búin að heyra það.
1: Menni tala, heiðu,
2: burgur. Það bara meikar ekki sens.
1: Ertu til í að tala ekki svona hátt?
2: Sorry, ég bara svolítið stressaður.
1: Okay, Berni,
2: þú ert systir mín, þú ert að hjálpa mér.
1: Ég sé það þegar þú ert með túrétt í andlitinu.
2: Þetta heitir að vera með kæk.
1: Já, kæki.
2: Já.
1: Mér eru margir,
2: þetta eru svo fjórir kæki. Ég ræð ekkert við þetta. Mér finnst þetta bara svo ólíklegt. Hún geti vitað þetta svona snemma.
1: Ok, Jesús, sko. Þetta getur alltaf gerst. Þessi tíðarhingur er ekkert heilagt gospel.
2: Nei, einmitt. Ég fann þessa bók á hérna þjóðabókliðinni, tíðarhingur kvenna.
1: Oh my god. Já. Ok, hvað ætlar að útskýra það fyrir mér?
2: Já. Já, ekkert mál. Dagur 1. Tíðir hefjast, dagur 4 og 5, legslímið losnar.
1: Legslíman?
2: Dagur 6, sjómannadagurinn, við sváum saman, okay. Ship ahoy, dagur 8 og 9, nýtt egg að þroskast, dagur 10, wow!
1: Ha?
2: Legslíman byrjar að þykna.
1: Jesus.
2: Dagur 13, okay. 14, 15, agloss! Svo kemur 17. júní og ekkert að gerast, bara hi ho, yippie, svo kemur dagur 24 og legslíman er bara þyk og hún er ekki farin á túr.
1: Já, ok, og þá hringir hún í
2: þig. Bingo! Fyrir túrinn! Kona getur ekki vita hún sé ólétt eftir
1: Bergur.
2: 3 vikur.
1: Hún getur alveg vita það.
2: Nei, hún getur ekki vita.
1: Hún getur alveg vita það.
2: Nei, hún getur ekki vita.
1: Æ, þú eru bara með ykkur samsæðiskenningar, okkur dagsetningar og tíðaringin á heilanum. Þú ertu uppi krítatöfli líka heima þér og gardsi og tengir á milli.
2: Nei.
1: Ok, sko, hlusta á mig. Börn getur alveg orðið til flest þessa daga. Þú veist, ég held það alveg, það er bara mislíklegt. En þú veist, það getur alveg gerst, notar smá.
2: Já.
1: Já.
2: Já, ég held það.
1: Ok.
2: Ég var alltaf ekki með hann í veskinu daginn eftir.
1: Nei, ok, segja þá, hvað, þú veist, en ég meina hún, hvað er nú að sofa hjá fleirum?
2: Nei.
1: Nei?
2: Og hún sagði að ég var í pappinn.
1: Ok, þá þarftu kannski bara að fara undirbúið fyrir það. Þakka bara fyrir að þú þurfur ekki að fæða þetta bara.
2: Jesus Christ, maður, það er engin hjálp í þér.
1: Oh my god.
2: Æ, sorry.
1: Farðu út.
2: Ok.
1: Oh, ertu ekki að fucking grínast?
2: Ég tek samlokuna bara með mér.

0: Hæ.
1: Hæ.
0: Hvað, ert þú bara farin að vinna allstaðar? Bara komin í bíóið líka?
1: Já, eiginlega.
0: Og allar að halda þig áfram þegar barnið er fætt?
1: Eða, ó, ég veit það ekki.
0: Hérna, ég bara pæla, ef þú ert alltaf að vinna, hvort að ég þurfi þá að hætta í skóla og fara líka að vinna? Ræði ég bara sjálfur?
1: Já, ég held það. Ég meina, ég er bara að vinna til að eiga pening. Farð þú ekki allt hjá með hann og pappa?
0: Jú.
1: Já, þá held ég þú þurfi ekki að hætta henni með langi.
0: Ó, oh. Ok, ég held þá kannski bara áfram í menntaskóla.
1: Yes.
0: Heyrðu, já, ég kom með nokkra bækur fyrir þig sem eru mjög, já, þetta er hérna What to expect when you're expecting og konur með einn í útvíkun fá enga saman. Það er hérna mælt með að lesa þér.
1: Wow.
0: Já, ég skilar bara hérna kannski eftir fyrir þig.
1: Ok, takk.
0: Ekki máli.
1: Bítu, Bergur, nei, ég á tíma í skoðunar á mánudaginn. Viltu koma með mér?
0: Já, ég vil það alveg, ég veit ekki alveg hvort ég náði því.
1: Nú?
0: Nei, að ég er að fara að keppa í söngu að kemdi framhaldsskólana og ég þarf að fara í bæinn bara morgun og æfa að lægja með Hemma.
1: Já,
0: og þetta er svakalega flóknir hljómar.
1: Já, geggjað.
0: Við sjáumst það bara.
1: Sjáumst.
0: Hvað meinar þú vanur því?
2: Fæddist í kvíðakasti?
0: Öll börn fæðast í kvíðakasti?
2: Já, en bara þú komst út andandi í pokann.
3: Næstir á svið fyrir Fjölbrautaskólann í Árbóla, Bergur Ragnarsson og Hermann Snær Gunnarsson.
0: Góð kvöldið, hvað segir salurinn?
4: Góð kvöldið.
0: Er F.A. í salnum? Hérna, ég heiti Bergur og með mér á píanónu er Hemmi, Hermann og við ætlum að syngja eitt lag.

0: Takk, takk, takk fyrir okkur.
1: Takk æðislega.
0: Þið eru geggjuð.
1: Þið eru best. Kjósið okkur. Dómnefnd.
2: Við vorum rugglaðir sko.
1: Heldur að byrta þess eða, Stelmar?
2: Já, örglega, algjörlega.
3: Loksins eitthvað gott í þessu liði.
2: Hérna, Bergur. Bergur,
1: wow. Við erum að stofna hljómsveit.
2: Bergur, já, þetta, já, stofnum hljómsveit.
1: Nei, við munum meika, ég er ekki að
2: finna. Nei, við munum meika, já, algjörlega. En hérna, það þessi deitt sem ég var að segja.
1: Hva?
2: Hérna, ég vildi ekkit vera stressað eitthvað áðan fyrir keppnina, en hérna, það er allir að tala að það séu fleiri en þú sem getur verið pappi.
1: Já, ok, hvað eins og hver?
2: Nokkrir, en aðalega einhver einn.
1: Hver?
2: Ég veit það ekki.
1: Hvar heyrðir þetta?
2: Maggi sagði þetta.
1: Hvor Maggi?
2: Maggi Ostur.
1: Osturinn?
2: Já, eða hann sagði að Geinar Kvóti hefði verið að tala með á rúndinum í gær, að það væri annar pappi.
1: Sagði Geinar Kvóti hvað?
2: Já, hann sagði þetta, að það væri annar pappi í spilinu.
1: Hún væri búin að segja
2: mig. Hún er kannski engin móðir Teresa.
1: Nei, Bergur. Ég veit það, en ég þekki hann alveg. Já, er þetta ekki bara eitthvað enn eitt slúðrið?
2: Nei, þetta er víst bara staðan.
1: Býtu, ég er búin að halda að ég sé bara einn í þessu síðan í sumar og það er að koma jól.
2: Já, gleðileg jól. Ég meina, er þetta ekki jákvæða fréttir?
1: Hvernig er þetta jákvæða fréttir?
2: Nú eru bara 50% líkur, Bergur.
1: Já, Emmi, ég er búin að halda að ég sé vera pabbi í hálft fucking ár. Það eru allir í bænum að óska mömmu og pabba til hamingju með að fara að vera afi og amma og þeir eru búin að kaupa alltaf okkur dót.
2: Já, einmitt, hún birta þetta líka bara greinilega að láta þig eiga þetta barn.
1: Greinilega?
2: Já, þetta er bara algjör viðbjóð.
1: Shit, hvað þetta er mikið, þetta er ógeðslegt.
2: Já, þetta er það.
1: Ætlarðu bara að láta mig alveg þetta barn?
2: Alltaf ég, hvað mér, ég...
1: Jöfisins fucking skýta barn.
2: Nei, rólegur, don't kill
1: the messenger,
2: maður.
1: Nei, nákvæmlega, ég er bara að tala við hann.
2: Já, nákvæmlega,
1: ringdu. Þetta láta hann að heyra.
2: Já, gerðu það.
1: Það er að henni.
2: Ég veit það ekki.
4: Halló?
1: Já, góða kvöldið. Hvernig er það? Eru fleiri sem koma til greina sem pabbin? Geturðu gefa mér einhverja upplýsingar um það?
4: Hvað ertu að tala um?
1: Nei, bara svona því ég vissi ekki að þú hefðir sofið hjá fleirum.
4: Wow, heyrðu, fyrirgeðu, það kemur þér bara ekkert við.
1: Víst kemur það mér við.
4: Nei.
1: Víst.
4: Já, ok. Já, ég svaf hjá öðrum, en sko Bergur, það var alveg tveim vikum undan, það er tíma sem þegar gangi ekki upp.
1: Ok. Ertu alveg viss?
4: Já. Ertu þarna?
1: Já. Allt í lagi. Takk. Hérna, takk fyrir að svara.
2: Djöfell lést hann að heyra það maður.
5: Nú er komið að stóru stundinni.
2: Hey, kom.
5: Þú erum
2: til ekki rústliti.
5: Að farin á svið.
1: Okay.

0: Hver er þetta?
1: Æ, ég skal taka.
0: Við ekki hvað númer þetta?
1: Nei, ég leið mér að taka. Já, halló.
0: Hver er þetta?
1: Hvað Bergur Hreinn Sveinn, það kemur þér bara ekkert við. Hvað meinar hvað þetta ringja henn og spurja þessu, ekki alltaf í góðu? Nei, það kemur þér ekkert við, hætt að ringja, Jesús.
0: Hver var þetta?
1: Ég veit það ekki, ég hef ekki hugmynd.
0: Er þetta ekki...
1: Hvað er að þér?
0: Ekkert.
1: Þú ert með svona átján kækir.
0: Nei, ég ekkert með átján, ég bara með einhverja nokkra.
1: Já, bara nokkra, þú ert alltaf að blikka með augunum og svo þetta alltaf að gera eitthvað. Einhver hljóð. Óþolandi að hlusta á þetta og vera í kringum þetta, jafnvöru.
0: Ok.
1: Þú voru líka bara að hugsa um annað fólk í rýminu. Jesús, fara bara, fara til læknis og láttu að kíkja
0: á þetta. Ég hef farið til læknis, þú veist það alveg.
1: Já, en þetta er bara á einhverju allt öðru plani núna.
0: Ok.
1: Já. Þú voru bara að kíkja á þetta.
0: Já.
1: Alvörunni, þú ert bara einhver kækja flækja, sko.
2: Radio. Who needs a radio? Ready, Harry?
1: Mark.
2: Yeah.
1: Ing.
2: Yeah.
1: Bird.
2: Yeah.
1: Yeah.
2: Yeah.
1: Mockingbird for everybody in the world.
0: Just got a vibe with a mockingbird. And if that mockingbird... Frændi minn var pappi 14 ára.
1: Já, ok.
0: Hvor heldur eru betri pappi? Harry eða Lloyd? Ég held Lloyd.
1: Nei, klálega Harry.
0: Ha?
1: Já.
0: En Lloyd er svo góður, ég meina hann er með þetta föður eðli og hann á sitt eigi fyrirtæki.
1: Gerið ekkert að góðum pappa eiga fyrirtæki, við höfum alveg séð það.
0: Já, já.
1: Ég meina, Harry, hann er bara svo skemmtilegur.
0: Já, en herðu, halló, Harry gaf blindum strák einhver dauðan páaka, sko, hann er ömulegur pappa.
1: Þeir eiga ekki börn, sko.
0: Nei, ég veit að, ég bara segja hypothetical.
1: Já, en ég meina, ef þeir ættu börn, þá höfðu Farrelly bara aldrei gert þessa mynd. Það er engin áhuga á að sjá mynd um tvo kalla með börn, sko.
0: Nei, ég veit
1: að, ég veit að. Það bara meika engan sens,
0: þú er hans að hugsa hvað þ
1: Já, auðvitað. Ah. Já, ég, þú verður bara meira átt af pappi. Hæpoþetikli.

0: Þetta í síðasta skipti sem ég kaupi páskaegg handa þér, Bergur.
1: Þó það nú væri.
2: Já, ég bað þig ekki að kaupa páskaegg.
0: Ég er að djóki þér.
2: Já, ok.
0: Þetta kaupi ég páskaegg. Kannski tvö. Ha, eitt fyrir þig og eitt pínu lítið fyrir.
2: Æi, mamma, í alvöru. Shit.
0: Hvað er allt í leið?
2: Já, hún var að senda SMS. Barnið er fætt, það er stelpa.
0: Já. Jæja. Það er bara komið að því. Til hamingju, Bergur
2: minn. Já, til hamingju.
0: Hvað var að segja?
2: Ég bara veit ekki, hún er að segja að við getum komið að skoða hana ef við viljum.
1: Já, það nú ekki bara einhver óþarfi.
0: Nei, við mætum.
2: Já, sko, ég held bara í höndlit ekki að vera eitthvað að fara núna.
0: Sko, Bergur minn, ef þetta er stúlkan þín, já, þá verðum við með frá byrjun.
2: Já, en mér bara, mér langar
0: í... Ekki den, þetta er byrjunin.
2: Já.
0: Getum bara gert smá ferð úr þessu? Ég þarf að komast í húsasmiðina, gott að nýta ferðina.

0: Ég ætla bara að bíða hérna og er ekki best að hann verði hérna hjá mér. Hann í engu ástandi til að fara þarna upp, drengurinn.
1: Heyrðu, ef þetta afastelpa hérna.
0: Ja, þá hef ég bara tækifæri til að hitta hana einhvern tímann seinna. Ég held bílnum heitum, hann í kvíðakasti til strákurinn hérna.
1: Æ, Bergur minn, ég held þú hafi nú hitt þessa stelpu, það ekki?
2: Jú.
1: Takktu gjöfinu, við skulum bara drífa í þessu.
2: Ok.
3: Hæ. En takk fyrir að bjóða okkur okkur heimsókn.
2: Já, ekkert mál, bara sjálfsagt. Og hvernig gekk?
3: Heyrðu, hún stóð sig eins og hetja. Ekkert mál fyrir Jón Pál. Hún bara skaust út eins og byssu.
2: Mamma, já, það gekk bara mjög vel.
3: Finnst hún ekki sæt?
2: Í, hún svakalega sæt. Ó, Bergur, finnst það ekki?
3: Já, jú.
1: Ég kefti smá sængugjöf, gerðu svo vel.
2: Ó, takk.
3: Kort og gjöf, það allt til þess. Frænka mín alltaf að prjóna eitthvað svona á smábett.
2: Takk.
1: Já, þetta frá okkur öllum, pappans Bergs líka.
3: Hvað kallinn?
1: Bara býður út í bílum eitthvað. Eitthvað feiminn við ykkur.
3: Já, skiljanlega, við erum skiljanlega.

0: squeeze it.
1: Hérna, mætti ég kannski taka nokkra myndir?
2: Svona just in case að hún sé ykkar.
3: Mamma, ertu eitthvað rugluð?
1: Já, maður verið allt í húmórinn. Hláturinn lengi lífið.
3: Já, nei, alveg, þú mátt alveg taka myndir. Hvað er alltaf á okkur?
1: Nei, ég myndi nú bara af henni.
3: Ó, já, einmitt. Ok, já, ekkert mál.
1: Jésus, ó, hún er svo mikið krútt. Og með svona mikið hár. Veistu, Bergur, þú varst alveg sköllóttur þegar þú fæddist.
0: Birta var líka með svona rosalega mikið og þykkt svart hár. Hún var alveg svo björk.
3: Ó. Bergur, viltu þú halda á henni?
1: Já, þetta er hægt að hans á henni.
0: Já, ok. Ég... ok. Lýr henni óþægilega.
1: Nei. Ah, þetta er allt í lagi.
0: Já, ok. Ó, halló, ertu að opna augun? Hún er að opna augun.
1: Hún vil bara segja hæ við þig.
0: Ok. Hæ. Ertu hana? Gaman að sjá þig. Ó. Þú ert bara best. Ó, ok, ég held kannski sé alveg að fara hérna.
1: Ég komandi til ömmu sín svona.
0: Hún þarf örugglega bara að ropa smá.
1: Jæja, Bergur minn. Við verðum að gefa henni smá frið. Ha. Bara takk fyrir okkur.
3: Já, takk fyrir að koma og takk aftur kærlega fyrir peysuna.
1: Já, og svo bara verðið við í sambandi og...
0: Já, gangi ykkur ótrúlega vel.
1: Já.
0: Bless.
2: Bless.
3: Bye.
1: Bye.
0: Drífum okkur út, ég ætla að segja líka yfir mig.
1: Bergur minn, horfðu aðeins á mig.
0: Hva?
1: Það er alveg á hreinu að þú átt ekkert í þessari stúlku.
0: Æ, mamma.
1: Ég er að segja það, þú átt ekki þetta, bara það er ekkert líktir. Ekki bofs.

0: Gísli Kjaran Kristjánsson sá hljóðvinnslu og Úlfur Eldjárnum tónlist í bauninni eftir Friðgeir Einarsson, Kára Viðarsson og Maríu Reyndal, sem jafnframt er leikstjóri. Bauninn er að hluta til byggð á leikritinu Prinsinn eftir Kára Viðarsson og Maríu Reyndal sem sett var upp í Þjóðleikhúsinu árið 2022. Þetta var annar þáttur. Fram að fréttum klukkan 10 rifjum við upp nokkur lögur glóbalíu vikunar. Jelena Tvirič fer með okkur á heimsorna flakk.
1: Góðir hlustendur, ferðalag glóbalíu hefst í dag með fuglasöng frá Sierra Leone.

Laginu Sierra Leone Prinia lauk á fuglasöng, en Prinia er spörfugl sem finnst í því landi. Lagið er af plötunni A Guide to the Birdsong of Western Africa eða leiðarvísir fuglasöng Vestur-Afríku þar sem hljómsveitum var boðið að semja lag með innblæstri frá fuglasöng í heimalandinu. Ágóði af söluplötunar rann til fuglaverndarverkefna. Hljómsveitin Sierra Leone's Refugee All-Stars samti og flutti lagið. Höldum okkur í Vestur-Afríku stund og kíkjum til Guinea-Bissau.

Söngkonan Dulce Neves frá Guineju Bissá flutti lagið Nchan Ha. Í kjölfarið heyrðum við söngvaran Alema Yehu S.H.T. frá Eþíópíu syngja Chero Adari Negn frumsamið lag. Bæði Neves og S.H.T. helguðu sig tónlistinni gegn vilja fjölskyldu sinnar. Bæði hafa síðan breytt út boðskap tónlistar frá heimalöndum sínum í Evrópu og víðar. Frá Afríku siglum við vestur yfir Atlantshaf til Puerto Rico.

Við heyrðum lög frá Kúbu, Bólivíu og Frakklandi. Söngvarinn og slagverksleikarinn Rolando La Serie flutti Ai se passo la serie. Hljómsveitin Ucamau frá Bólivíu tók við af honum með laginu Mañana me voy eftir Raúl Shaw Moreno. Loks heyrðum við hljómsveitina Orange Blossom flytja lagið Cariño eða Kæri. Carlos Robles Arenas, Hend Ahmed og Natalie Barnardini sömdu lagið. Hljómsveitin Orange Blossom var stofnuð í Nantes í Frakklandi árið 1992, en liðsmenn hennar eiga ættir að reykja meðal annars til Mexíkó og Egyptalands. Heimsreisan heldur nú áfram, kíkjum aðeins til Norður-Afríku.

Hér hljómuðu lög frá Alsír, Eþíópíu og Vestur Sahara. Fyrst var það Suad Massi, söngvaskáld af berberættum sem flutti í eigið lag, Denja. Söngvarinn Muluken Melese frá Eþíópíu tók við af henni og sönglagið Weteti Mare. Svo heyrðum við rödd frá Vestur Sahara. Sergela Abdi flutti lagið Adan í Nuestra Madre Eva. Söngvarar frá Vestur Sahara syngja oft á spænsku til að vekja athygli á sjálfstæðisbaráttu sinni. Glóbalíu líkur í Japan að þessu sinni. Kamerhópurinn Yamato Ensemble flytur Hokkai Minyocho, lag eftir Michio Miyagi. Takk fyrir áheyrnina.

0: nokkur lög af veraldarvef tónlistarinnar. Jelena Čirić deildi með okkur nokkrum lögum úr glóbalíu vikunar. Klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Friðarsamkomulag hefur náðst milli Bandaríkjanna og Írans samkvæmt Shehbaz Sharif, forsætisráðherra Pakistans og Donald Trump Bandaríkjaforseta. Donald Trump sagði á samfélagsmiðli sínum Truth Social að samningurinn við íslamska lýðveldið væri nú í höfn. Sharif sagði einnig á samfélagsmiðlunum X að samkomulag hefði náðst. Löndin muni undirrita friðarsamning í Genf í Sviss 19. júní næstkomandi. Flugvél sem flutti fallhlífastökkvara hrapaði í dag í Missouri ríki í Bandaríkjunum með þeim afleiðingum að allir 12 farþegar vélarna létust. Flugslysið var nálægt Butler Memorial flugvellinum 95 km suður af Kansas City. Einkaflugvélin sem flutti 11 fallhlífastökkvara og einn flugmann sneri við af ókunnum ástæðum skömmu eftir flugtak klukkan 11:30 að staðatíma og hrapaði nálægt þjóðvegi sem var til þess að yfirvöld lokuðu veginum. Þar sem Kansas City hýsir nokkra leiki á HM í fótbolta, sagði lögreglustjóri á blaðamannafundi að yfirvöld sæju engar vísbendingar hryðjuverk eða glæpsamlegt athæfi í tengslum við slysið. Rannsóknarnefnd samgönguslysa og flugmálastofnun Bandaríkjanna eru að hefja rannsókn á málinu. Herforingjastjórnin í Níger hefur samþykkt ný hegningalög sem refsivæða samkynhneigð.
2: Samkynhneigð hefur hingað til ekki verið refsiverð í Níger þrátt fyrir að hafa lengi verið viðkvæmt umræðefni. Nú getur fólk þar í landi lotið alltaf 10 ára fangelsisdóm fyrir samkynhneigð. Í samtali við fjölmiðla segir dómsmálaráðherra Níger lögin endurspegla samfélagsleg og menningarleg gildi landsins. Samkynhneigð grafi undan þeim. Hann segir ákvörðunina innleiðingu lagana hafa verið tekna með sjálfstæði og fullveldi Níger að leiðarljósi. Með innleiðingu lagana bætist Níger í hóp nokkura annara Vestur-Afríkuríkja sem hafa hert löggjöf gegn hinsegin fólki á síðustu árum. Samkynhneigð varðar 5 ára fangelsisvist í Burkina Faso og í síðasta mánuði tvöfaldaði Senegal lengd fangelsisvistar þeirra sem gerast uppvísir að samkynhneigð. Þá hafa stjórnvöld í Ghana sagst ætla refsivæða samkynhneigð.
1: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Landsliðsmarkvörðurinn Viktor Gísli Hallgrímsson varð í dag Evrópumeistari með katalónska liðinu Barcelona. Liðið vann 3 marka sigur 37-34 gegn þýska liðinu Fútsi Berlín. Barcelona það lið sem hefur unnið keppnina oftast allra en þetta í 13. sinn sem titillinn vinst. Viktor Gísli á sínu fyrsta tímabili með liðinu og unnuður alla titla sem í boði voru. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
0: Það komið að veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregni les Salome Jórunn Bernhardsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Á höfuðborgarsvæðinu, hæg suðaustlæg eða breytileg átt og bjart með köflum. Skýjað morgun og líkur á dálítilli vætu, hiti 9-13 stig. Suðurland, suðaustan 3-8 metrar á sekundu við ströndina en annars hægari. Þykknar upp og hiti 7-10 stig í nótt. Suðaustan 8-13 við ströndina á morgun, annars hægari vindur, skýjað með köflum og sumstar dálítil væta. Hiti 10-15 stig. Faxaflói, hæg suðlæg eða breytileg átt. Dálitlar skúrir norðan til, annars skýja með köflum. Þeiknar upp og hiti 7-11 stig í nótt. Skýjað á morgun og líkur á skúrum, engum síðdegis. Hiti 8-15 stig. Breiðafirður, suðlæg eða breytileg átt, 3-8 og skýjað og stöku skúrir. Skúrir eða dálitil rigning á morgun, hiti 7-12 stig. Vestfirðir, hægviðri, þykknar upp í nótt, skúrir eða dálítil rigning á morgun, hiti 6-12 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hægviðri, skýjað og stöku skúrir í nótt, en skúrir eða dálítil rigning á morgun, þurft að mestu annað kvöld. Líkur að þóku við ströndina, hiti 7-14 stig. Norðurland eystra, hæg og eistlægða breytileg átt og skýjað, hiti 7-12 stig í nótt. Austan 3-8 morgun, léttskeið og hiti 10-19 stig. Austurland að glettingi. Hægviðri og skýja með köflum, hiti 2-6 stig í nótt. Austlægari á morgun og bjart með köflum, hiti 6-13 stig. Austfirðir. Norðlæg átt 3-8, skýja með köflum og hiti 2-6 stig í nótt. Hæg austlæg átt á morgun, bjarta mestu og hiti 6-9 stig. Suðausturland, austlæg átt 3-8, skýjað og smá súld af og til, hiti 6-9 stig í nótt. Austan 5-13 á morgun, skýja með köflum og þurrt að mestu, hiti 7-13 stig. Miðhálendið, breytileg átt 3-8, en austan 3-10 síðdegis og 8-13 síðst annað kvöld. Skýjað og dálitla skúrir en bjart með köflum norðan Vatnajökuls. Hiti 0-8 stig í nótt, kaldast austan til en hiti 8-15 stig að deginum. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á þriðjudag, vaxandi norðaustanátt 8-15 metrar á sekundu, seinnipartinn og hvassast norðvestan til og syðst á landinu. Bjart með köflum en stöku skúrir suðvestanlands. Hiti 7-17 stig, mildast norðan og vestanlands. Á miðvikudag, lýðveldisdag og fimmtudag. Norðaustan 8-15, rigningum landi austanvert en þurrt að mestu vestanlands. Hiti 6-15 stig, mildast suðvestanlands. Á föstudag. Norðan 5-13 og rigning með köflum en stöku skúrir landi sunnanvert. Hiti 5-13 stig, hlýjast syðst. Á laugardag. Norðlæg átt og dálitla skúrir, engum síðdegis landi sunnanvert. Hiti 5-13 stig, hlýjast syðst. Á sunnudag sumarsólstöður. Útlit fyrir vestlæg átt, skýja með köflum og stöku skúrir sunnanlands, engum síðdegis, heldur hlýnandi. Næst verða veðurfregnlesnar frá veðurstoklunga 3.5 í nótt en veðurspárlesi með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

Rás 1 fjallar um menningu og mannlíf frá nýjum og áhugaverðum sjónarhornum. Greinir, skýrir, vekur skilning og umfram allt, nýjar hugsanir. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Þetta lag kannast margir hlustendur við í flutningi Bítlana frá Liverpool. Hér blés saxofónleikari frá Lennox Avenue í Harlem í New York. Sonny Rollins spilaði Till There Was You eftir Meredith Wilson inn á plötu árið 1958. Hann lést fyrir skemmstu hálf tíræður þessi magnaði djassmaður. Og úr sígildum djassi förum við yfir í annars konar sígilda og samtíma tónlist. Rakeletta Guðmundsdóttir tekur við.
1: Kæru hlustendur, nú komið að sígildri og samtímatónlist. Fyrsta verkið á efnisgrá dagsins kvartett númer 2 eftir Þórð Magnússon. Verkið í 6 þáttum og það Ethos kvartettin sem leikur í hljóðritun sem kom út árið 2008.

Ethos strengja kvartettin flutti kvartett númer 2 eftir Þórð Magnússon. Hljóðritunin var gerð árið 2008. Næst hlýðum við á Isabelle Faust leika á fiðlu og með henni Alexander Melnikov á piano. Þau flytja sónötu númer 7 í C-moll og opus 30 númer 2 eftir Ludwig van Beethoven. Þetta verk er í fjórum þáttum sem bera eftirfarandi titla. 1. Allegro con brio. 2. Adagio cantabile. 3. Scherzo allegro. Og 4. Allegro. Þessi hljóðritun er frá árinu 2009.

Hér hljómaði sonata nr. 7 í C-moll, opus 30 nr. 2, eftir Ludwig van Beethoven. Það var Isabelle Faust sem lék á fiðlu og með henni Alexander Melnikov á piano. Næst heyrum við þátt nr. 2 í A-stúr Allegretto Trio úr verkinu Impromptus D-935 frá árinu 1827 eftir Franz Schubert. Á piano leikur

María João Pires lék á piano annan þátt í A-stúr Allegretto tríó úr Impromptus D-935 eftir Franz Schubert. Hljóðritunin kom út árið 1997. Endum þáttin í dag með litlu sönglagi eftir Claude Debussy, Bonsoir, í umritun fyrir fiðlu og piano. Það Lisa Batiashvili sem leikur á fiðluna og með henni á piano leikur Jannik Neset-Seguin.

0: fiðluleikarin Lisa Batiasvili og Jannik Neset-Sequin, píanuleikari, fluttu Beaux-Soir, sönglag eftir Claude Debussy í umritun fyrir fiðlu og píanó. Þetta kom út á plötu þeirra Secret Love Letters árið 2022. Og þetta var lokalag þáttarins að þessu sinni.
1: Rakeletta Guðmundsdóttir fylgdi hlustundum í gegnum nokkur velvalin tónverk af sígildum og samtíma toga. Nú komið að Illuga Jökulssyni sem hefur frjálsar hendur á sunnundaskvöldi.

Og gætu hlustendur, á síðasta ári las ég í nokkrum þáttum úr hinni viðfrægu æviminningabók Stefan Zweigs, Veröld sem var. Þar lýsir Stefan Zweig veröldinni sem hann ólst upp í, en hann fættist árið 1801 inn í þá sérstöku veröld sem síðar varð honum bæði innblástur og harmleikur. Hinna glæsilegu, fjölþjóðlegu og sjálfsörugu Vínarborg síðustu áratuga Habsborgaraveldisins áður en það hrundi til grunna í fyrri heimstyrjöldinni. Zweig kom úr auðugri gyðinglegri borgarastétt sem hafði á nokkrum kynnslóðum á 19. öldinni færst frá jaðri samfélagsins inn í hjarta menningar og atvinnulífs austurísk ungverska keisaradæmisins. Þegar Zweig leit til baka seinna á æsku sína, þegar veröldin sem hann ólst upp í virtist endanlega hrunin til grunna, þá skrifaði hann um veröld sem honum fannst vera gullöld öryggisins, gullöld mannasiða og gullöld menningar, rétt áður en þessi heimur hrundi í styrjöldum og síðar þjóðernis ofsóknum. Faðir Stefan Zweig, Moritz Zweig, var efnaður innrekandi. Hann hafði byggt upp farsæla textílverksmiðju sem framleiti einhverjum vefnað og dúka fyrir millistétt og efna meira fólk keisaradæmisins. Moritz var dæmigerður fulltrúi þeirrar nýju gyðinglegu borgarastéttar sem hafði auðgast með iðnvæðingu 19. aldar. Hann var ekki af efnaður

Við aðalsætt, eins og flest allt efnað fólk í Vínarborg, heldur hafðan klifrað upp samfélagsstigan með viðskiptavitið af opni. Svækfólkið átti rætur í Móravía eða Mæri í austurhluta keisaradæmisins, þar sem margir gyðingar höfðu lengi búið við takmörku réttindi áður en frelsisumbætur miðja 19. öld opnuðu þeim dyr til menntunar og atvinnurekstrar. Móðir Stefáns, hét Ida Brettauer, hún kom aftur móti úr enn ríkari og enn alþjóðlegri gyðingafjölskyldu. Brettauer ættin hafði auðgast á bankaviðskiptum og verslun og dreifst ýmsar borgir Evrópu. Sú fjölskylda hafði aðsetur í Ancona á Ítalíum tíma en síðar í Hohenems í Austurríki og víðar í hinum þýskumælandi heimi. Móðurætt Svæks hafði því sterk tengsl við hinna fjölþjóðlegu menningu Mið-Evrópu þar sem fólk talaði gjarnan mörg tungumál, ferðaðist mikið og leit á sig sem hluta af evrópskri hámenningu frekar en að það tilheyrði einstöku þjóðríki. Heimili Svæk fjölskyldunnar í Vínarborg var því auðugt og líka fágað. Þar ríkti ekki strangtrúað gyðinglegt andrúmsloft heldur veraldleg menningar hyggja. Foreldrarnir vildu umfram allt samlagast þýsk-austurískri borgaralegri menningu og lögðu því mikla áherslu á menntun, mannasiði og hinar fögru listir. Og uppeldi Stefán Zweigs, sonar þeirra, dróð því mjög dáma því. Í þessum þætti ætla ég að halda áfram að glugga í veröld sem var. Þar var komið sögunni að Stefán Zweig var komin í menntaskóla en sýnir yfir stéttarinnar í Vínarborg sátu í menntaskóla milli 10 og 18 ára aldurs. Og þar var, eins og við heyrðum í fyrir þáttunum upp úr veröld sem var, gríðarleg áhersla lögð á menningu, tónlist og svo framvegis. En eins og ég ætla að lesa í þessum þætti, þá komu þarfir fyrir neðanmitti líka töluvert við sögum.

Þessi átta menntaskóla ár voru mikilvægt þroskaskeið í lífi okkar félagana. Því þá breyttumst við úr 10 ára drengnokkum í 16, 17, 18 ára karlmenn og eðlið tók að krefjast réttar síns. Vakning kynhvatana viljist nú vera algjört einkamál sem best fari á að hver og einn leysi ef eigin ramleik og í fljótubragði viljist efnið ekki vel til þess fallið að því séu gerir skil á prenti. En fyrir kynslóð mína var þetta að vandamáli sem leiddi langt út fyrir sín eðlilegu takmörk. Í annan stað leiddi af því eins konar andlega vakningu því það kenndi okkur að líta gagnrýnum augum á samfélagið og venjur þess. Börn og unglingar eru að eðlisfari alls ekki frábitin því að lúta lögmáli umhverfisins, en settum reglum hlýða þau einungis svo fremi sem þau sjáu alla aðra gera hið sama. Öll óheilindi af hálfu kennara og foreldra verða óhjákvæmilega til þess að unglingarnir fara að líta í kringum sig af meiri tortryggni og gagnrýni. Og við vorum ekki lengi að uppgötva að þau máttarvöld sem við höfðum gefið traust okkar, skólin, fjölskyldan og hinn almenna siðfræði, voru merkilega óhreinskilin í öllu sem að kynferðismálum laut. Og ekki nóg með það, þau heimtuðu af okkur leynd og pukur á þessum mikilvæga vettvangi. Fólk leit allt öðrum augum á þessa hluti fyrir 30 eða 40 árum en nú tíðkast. Það er að segja rétt upp úr aldamótunum 1900. Ef til vill hefur aldrei fyrir á einu mannsaldri orðið því lík bylting á neinu sviði þjóðlífsins og sú breyting sem varð á gagnkvæmri afstöðu kynjanna á þessum umrættu árum. En orsakir hennar eru kvenréttindahreyfingin, sálfræði Freuds, aukin líka.

líkamsrækt og vaksandi sjálfræði æskunnar. Ef maður ætti að reyna að orða mismunin á borgarasiðfræði 19. aldar og hinum frjálsu og hispurslausu skoðunum nútíðarmanna, þá kemst maður kannski næst kjarnamálsins með því að segja að í þá daga létu menn vandamál kynferðis lífsins líka í láginni vegna þess að þá brast kjark til að krifja þau til mergjar. Á tímum trúrækninnar, einkum á dögum hinna vandlætingasömu púritana, voru þessi mál afgreitt á einfaldan hátt. Valdsmenn miðalda, sem höfðu þá einlægu trú að holdlegur losti stafaði af freistingum djöfulsins og að öll líkamleg nautn væri saurlífi og synd, þeir voru, einkum í kalvinstrúarborginni Genf, ódegir við að framfylgja siðalögmáli sínu og bönnum með vægðarlausum refsingum. Öld okkar, öld umburðarlindisins, sem fyrir löngu hafði kastað trúni á djöfulinn og tekin var að gerast blendin í trúsinni á Guð, hafði ekki skapi í sér til að grípa til svo róttækra ráðstafana. Hún leit hins vegar á kynkvatirnar sem óstýriláttan og því hvimleiðan eðlisþátt, sem hún fann engan stað í settlegri siðfræði sinni og vildi sem minnst umræða opinberlega. Því allt ástalíf utan hjónabands var brot á smáborgaralegu velsæmi. Við þessum tvískinungi fundu þeirrar tíðar menn upp merkilegt ráð. Þeir settu engin sérstök bönn við því að ungir menn lifðu kynferðislífi, en gengu hins vegar fast eftir því að öllu slíku væri haldið vandlega lindu. Úr því ekki var hægt að gera kynkvötina burtræka úr tilverunni, þá skildi hún að minnsta kosti ekki vera sýnileg innan landamæra borgarlegs siðgæðis. Það var því að þegjandi samkomulagi að minnast aldrei á þessi feimnismál hvorki í skóla, nýja heimahúsum og hvað þá opinberlega. Og öllu sem á kynferðismál myndi skildi vandlega sópað út í skúmaskotin. Það er auðvelt fyrir okkur nútímamenn að skopast að fáfræðinni sem liggur á bakvið þetta barnarlega laumuspil. Við höfum orð Sigmund Freuds fyrir því að hver sem reynir að útrýma eðlilegum kvötum úr vitund sinni, hann losnar alls ekki við þar eða fullu, heldur rekur þær niður í undirmeðvitundina við mikla áhættu. En 19. aldin gekk af einlægni fram í þeirri dul að alla árekstra mætti jafna með hagnýtri skynsemi og hugði að því meir sem menn dildu eðli sitt, því auðveldara væri að halda hinum viltu kvötum í skefjum. Unga fólkið myndi því gleyma kynkvötum sínum ef allir í fræðslu þau mál væri sleft. Þennan hugarburð að hægt væri að öðlast sjálfstjórn með fáfræði sameinuðust öll máttarvöld þjóðfélagsins í órofa þögn. Skóli og kirkja, samkvæmislíf og dómgæsla, bókmenntir og blöð, siðir og tíska, allt var þetta í einu órjúfandi þagnarbandalagi kynferðismálin, en útyfir tók þó að vísindamennirnir sem höfðu það hlutverk að ganga hispurslaust að hverju verkefni, þeir lutu einnig reglunni, naturalia sunt turpia. Það sem er náttúrulegt er ekki skítugt. Einnig vísindamennirnir gáfust upp með þeirri viðbáru að það sé vísindunum ekki sambóðið að fást við svo óhrjálegt viðfangsefni sem kynferðismál. Hvar sem aður grípur niður í bók frá þessu tímabili, hvort heldur hún fjallar heimspeki, lögfræði eða jafnvel læknisfræði. Þar er alltaf sama sagan, allstaðar eru kynferðismálin sniðgengin. Þegar réttarfræðingar komu saman til að ræða mannúðulegri meðferð á sakamönnum og hinn síðspillandi áhrif fangavistar, þá skotruðu þeir sér feimnir fram hjá þessum eiginatriði. Ekki dyrðust taugalæknar heldur að skýra rétt frá málavöxtum þóttir vissu på hár hverjar væru orsakir sumra geðtröflana. Freud segir einhver staður frá því að hinn rómaði kennara hans, frakkin Charcot, hafi einu sinni trúað sér fyrir því
að þótt hann þekkti hinna sönnu orsök sefasíkinar, þá hafði hann aldrei minnst á hana opinberlega. Síst af öllu þorðu þó fagurbókmyndirnar sem svo voru nefndar að fjalla þessi mál af hreinskilni, því af þeim var heimtað að þær tækju eingöngu til meðferðar fagurfræðileg efni. Þótt sumir rithöfundar fyrri alda hefði ekki hlífst við að draga upp raunsanna alhliða mynd af menningar ástandi síns tíma og hægt sé að finna hispurslausar þjóðlífslýsingar hjá Daniel Defoe, Abbé Prévost, Henry Fielding og Retief de la Breton, þá töldu menn á þessum tíma að í skáldskap væri aðeins leifilegt að fjallum viðkvæm og háleit yrkisefni en ekki beiskan raunveruleikan. Þess vegna er í bókmenntum 19. aldarinnar varla minnst einu orði á gruggugt og áhættusamt líferni hinnar villu ráfandi stórborgar æsku. Og þegar höfundur gerði svo bíræfin að lýsa skækjulifnaði, þá taldi hann sér ekki annað sæma en dubba söguhetju sína upp sem glæsilega kamiljufrú. Því er það svo að vilji ungu maður nú á dögum kynna sér lífsháttu æskunnar á síðustu öld og fletti í því skyni upp í bókum hinna miklu skáldsagnahöfunda frá þeim tímum, Dickens, Thackerays, Gottfried Kellers, Björnsterne Björnsons, þá finnur hann engu fegraðar lýsingar, hálfsagða sögu. Tolstói og Dostojevski eru hér undanskildir, því rússar höfðu ekki tilengjað sér þá gerfi hugsjónir Evrópu. En strangleiki tíðarandans olli því að enginn þorði að segja það sem honum bjó í brjósti. Og ekkert lýsir betur næstum sjúklegri hótfindni þessarar hornu siðfræði en það að þessi bókmentalega hófsemi fullnægði ekki kröfum hennar. Lítur okkur ekki að blöskra að jafn látlaus skáldsaga og Madame Bovary eftir Flaubert skuli hafa verið bönnuð af opinberum dómstóli í Frakklandi sem ósýðileg bók og að litið var á skáldsögur landa hans Sóla sem örgustu klámrit. Og er það ekki furðulegt að jafn hófsamur, epískur og klassískur höfundur og Thomas Hardy skildi vekja hneykslunaröldu í Englandi og Ameríku. Þótt þessir höfundar væru afar varfærinir í lýsingum, höfðu bækur þeirra samt byrt of mikið af raunveruleikanum. Við hugsum nú upp í þessu óheilnæma andrúmslofti, þessari kæfandi ilmvatna mollu og þessi óheiðarlega og falska siðfræði hvíldi eins og mara á okkur í æsku. En sökum þess hver pukrið var algjört á öllum sviðum, þá vantar í rauninu öll bókmyndaleg og menningarsöguleg gögn til að geta gefið heildarmynd af þessu fáránlega ástandi. Nokkur leiðarmerki höfum við þó til að styðjast við. Ekki þarf til dæmis annað en líta á tískuna, því smekkur kynslóðana kemur ósjálfrátt upp síðgæðis hugmyndir þeirra. Það er sannarlega engin tilviljun að kveikmyndagestir nú á dögum í hvaða borg eða þorpi sem er, bæði austanhafs og vestan, fara að skelli hlæja þegar aldamóta fólkið byrtist í samkvæmisklæðum sínum á tjaldinu. Hvaða innfeldningur sem er sér óðara hið kátbróslega við þennan óhendug og óholla klæðaburð. Jafnvel við sem höfðum vanist mæðrum okkar, frænkum og vinkonum í þessum heimskulegu búningum og höfðum sjálfir á unga aldri gengið svona kátlega til fara, erum höggdofa af undrun yfir því að nokkur kynslóð skuli hafa tekið upp svo fráleita tísku. Herratískan var að vísu ekki aldæla í þá daga, háir stífir flippar, föðurmorðingjar, svo kallaðir, sem gerðu mönnum styrt allar hreyfingar, svartir stjelsýðir lavafrakkar og pípuhattar sem voru eins og opnröður í læginu, en þó kerði fyrst þverbak þegar að dömutískunni kom og öllu því tildri sem notað var til að misþyrma eðlilegu vaxtarlægi. Mittið var reyrt saman með lífstykki úr hörðum kvalskýðum en pilsið var þanið út að neðan með tilheyrandi pilsaglennu svo að ekki gæti sést annað af fótunum en aðeins tærnar.
Að ofan var kjóllinn hneftur upp í háls, hárinu reykt upp í ótal lokka, liði og fléttur undir hátignarlega blaktandi hattskrípi og jafnvel á heitustu sumardögum var höndunum tróðið í langa hanska. En þráttur öll ilmefnin sem umlíkuð þessa dömu og skartgripinni sem hún hlóð á sig og þráttur öll að kniplingana, fellingarnar og faldana, þá var hún þó óskup hjálpar vana og vansæl á síndum. Ekki þarf annað en líta á þennan búnað til að sjá að kona í slíkum tíum var ekki lengur frjáls og gat ekki hreyft sig af léttleik og yndisþokka. Hver hreyfing og þarulegandi öll framkoma hlaut að verða þvinguð og afkáruleg. Það hefur ekki verið neitt áhlaupa verk að uppdubba slíka dömu, þótt ekki sé minnst á allar þær kurteisisreglur sem hún var líka að setja sér. Óhugsandi var að komast í þennan búning eða úr honum án utan að komandi hjálpar. Fyrst var það krækja óteljandi krókum og lykkjum á bakinu frá mitti upp í háls og keyra lífstykkið saman eins og kraftar þernunnar leiðu. Síðan var það skrífa, leggja, bursta, greiða og setja upp hárið og til þess þurfti daglega aðstoð hárgreiðslukonu og óteljandi hárnælur, spennur og kampa fyrir utan skrýfingarjárn og hárpinna. Ég minni ungt fólk á að fyrir 30 árum báru Evrópukonur, að frátöldum nokkrum rússneskum kvenstúdentum, hár sem náði alltaf beltistað. Að þessu umstangi loknu var daman færði í hvert pilsið utan yfir annað, ásamt blússum og treyjum, þar til hinn kvenlegu form voru með öllu horfinn. En þessi fáviska hafði sína leynilegu þýðingu. Vaxtarlaga konunnar átti að vera svo vandlega hulið að brúðguminn hefði enga hugmynd um það á brúðkaupsdaginn, hvort brúðurinn var binnvaxinn eða bógin, holdug eða grönn, leggjalöng, lát til hnésins eða ég vil kiðfætt. Þetta síðavanda tímabil taldi það þó enga góðgá að hafa gerfi brjóst eða falst hár til að apa tískuna. Því meiri dama sem konan vildi vera, því minna mátti sjást af hennar eðlilega vaxtarlagi. Í rauninni var tískan þarna aðeins þjónn hinnar almennu siðfræði sem hafði gert leynd og pukur að sínu höfuð markmiði. En þessi viturlega siðfræði glimdi því alveg að ef kölska eru meinaðar aðaldyrnar, þá smegir hann sér einfaldlega inn bakdýramegin eða fer ofanum reykháfin. Það sem engum vekur athygli hleypidómalaus athuganda nú á dögum í sambandi við þessa tísku sem gerði allt hugsanlegt til að hylja nekt hörundsins og dylja eðlilegt vaxtarlag er ekki síðavendni hennar. Heldur þvertamóti hinn smásmögulega kostgefni við að draga fram andstæður kynjana. Nú á dögum eru bæði kynin hávexti og grannvaxin, konan stuttklift og svipuð manninum í útliti, en í þann tíð var kefst að gera andstæðurnar sem skarpastar. Karlmennirnir gengu með allskegg eða minnstakosti með uppsnúna kampa, en kvenfólkið notaði lífstykki til að gera barmin aðal kyn einkenni konunnar, kveldari og fyrirferðar meiri. Framkoma mannsins gagnvart konunni átti að sýna að hann væri sterkakynið en hún það veika. Hann átti að vera knár, riddaralegur og ásækin en hún skildi vera hlédræg, bljúg og vör um sig. Sem sagt, veiðimaður og bráð en ekki jafn réttháir aðilar. Þessi óeðlilegi áhugi á því að skerpa andstæðurnar í útliti kynjana leti auðvitað af sér aukna spennu í tilfinningalífinu, ástríðurnar mögnuðust. Þannig náði samfélagið með þessari sálfræðilega röngu aðferð nákvæmlega gagnstæðum árangri við það sem til var ætlast. Vegna óttans og árvekninnar það að varast allt ósæmilegt í bókmyndum, listum, klæðaburði fólks og lífsáttum varð ekki hjá því komist að hafa hið ósýðilega CUI í huga. Fólki á þessum tíma virtist velsæmið alltaf vera í bráðri hættu ef einhver sagði orði eða hreyfði sig.
Það varðaði næstum því við lög ef kona kom í buxum til leiks eða íþrótta og ef hún þurfti að nefna jafn dónalegan hlut og kallmannsbrækur þá varð hún að bregða fyrir sig rosamáli. Óhugsandi var að piltur og stúlka fengi að fara í ferðalag ein saman enda þóttu þau væru af sömu stétt. Fólk hugsaði sem svo að eitthvað gæti komið fyrir. Slík samvera var því aðeins leyfileg að einhver væri til eftirlits annarkvort móðir eða kennslukona og fylgdi unglingunum skref fyrir skref. Jafnvel heitasta sumartíman mundi það hafa þótt hneyksli ef ungar stúlkur hefðu leikið tennis í hnésíðum kjólum og með nakta arma. Og ef síðlát stúlka krosslagði fæturna í samkvæmi var það talin hræðileg ósvinna þar sem öklar hennar hefðu hæglega getað birst undan kjólfaldinum. Jafnvel höfuðskepnunum sjálfum, vatni, lofti og sól var ekki unnt þess að snerta nakið kvenhörund. Á baðstöðunum urðu konur að berjast í þungum baðfötum frá kurli til ilja og í heimavistarskólum og klaustrum urðu námsmeyjarnar meira að segja að baða sig í síðum línserkjum til að verða ekki myndar á að þær hefðu líkama. Það er hvorki þjóðsaga né ýkjur að þegar gamlar konur voru lagðar til hinstu kvíldar þá hafði engin litið né þeirra né axlir utan ljósmóðurinn, eiginmaðurinn og útfararstjórinn. Þessi ótti við allt líkamlegt og náttúrulegt var í rauninni orðin að alvarlegri taugaveiklun meðal alþýðu manna, jafnt æðri sem lægri. Mönnum mun finnast það ótrúlegt nú að þegar konur dyrðust í fyrsta sinnum aldamóti 1900 að setjast á reiðhjól og ríða í hnakk, þá grýttu bændurnir þessa ósvífnu vegfarendur er þeir sá að þeir fara hjá. Og skólaárum mínum voru margra dálka greinar í vínarblöðunum þá mjög svo hneykslanlegu uppástungu að dansmeyjarnar við hirðóperuna skildu dansa berfættar. Þá olli fádæma æsingum þegar dansmeyjan Isadora Duncan dansaði í fyrsta sinn berfætt í stað þess að nota hinna venjulegu silkiskó og voru dansar hennar þó háklassískir og kirtillinn til allra hamingju skó síður. Hugsum okkur svo greinda unglinga sem vaksa upp við þennan aldaranda. Mikið hlaut þessi sífelldi ótti velsæmið að verða broslegur í þeirra augum eftir að þeir höfðu uppgötvað að siðferðiskublin sem allt varð að klæðast í var heldur en ekki snjáður orðin og götóttur. Því ekki gat hjá því farið að einhverjir okkar skólapilta rækjust á kennara sína í dimmu sundi eða fengju að heyra heima hjá sér syndaregistur einhverjar heiðurs persónu sem hann hafði borið mikla lotningu fyrir. Í raun og veru var ekkert sem jók jafn mikið á forvitni okkar og þetta ófimlega laumuspil. Og því reynt var að bæla niður hjá fólki allt sem því var eðlilegt þá leitaði ævintýraþráin sér að neðanjarðar farvegum sem oftast voru meireðminna gruggugir. Vegna þessarar bælingar var æskan í hvaða stétt sem var haldin einhverri áfjáður í forvitni sem oft kom fram í barnalegum tiltektum og flónsku. Naumast var til sú rimla girðing eða útisalerni að ekki væru ötuð í klámi og sóðalegum teikningum heldur ekki svo sundlög þar sem vegginnir að kvennaklefunum var ekki krökkir af gæjugötum. Ýmis konar leynilegar atvinnugreinar sem nú eru fyrir löngu úr sögunni sakir eðlilegri umgengnisháta stóðu þá í miklum blóma. Á hverju kaffihúsi voru farandsalar sem reyndu í laumi að pranga nektarmyndum inn á hálstálpað unglinga og vegna þess tepruskapar sem einkendi fagurbókmentirnar þróuðust við hlið þeirra klámbækur og skemmtirit af versta tagi brentuð á slæman pappír og skrifuð á afleitu máli en þó rifin út og lesin upp til agna. Nú á dögum þekkist ekkert sem jafnast á við þessi rit að lostasemi og sóðaskap. Og við hlið hirðuleikhússins sem átti að helga hinum göfugu og tandurreinu hugsjónum tímans alla krafta sína
Þar voru leikhús og kabarettar sem engöngu fengust við klúr og krum fengin viðfangsefni. Þannig leituðu hinnar bældu kvattir sér allstaðar að smugum til útrásar. Og þegar all kurl kom til grafar, þá var þessi kynslóð sem ekki lifði neina uppræðslu um

lega og sem lagt var á æsku okkar, ól einungis með okkur tortrygni og byskju í stað siðseminnar sem það átti að innræta. Og jafnskjótt og við tókum að líta samfélagið raunsæjum augum, þá fundum við ósjálfrátt að þessi falska siðfræði með öllu sínu pukri og óheilindum vildi ræna okkur einhverju sem aldurskeið okkar átti heimtingu á. Í nafni hennar var sannleiks ást okkar að engu höfð þegar úreltar og aflóa venjur áttu í hlut. Þessi félagslega siðfræði sem undir niðri viðurkendi tilvist kynkvatana en vildi þó með engu móti láta þetta uppskátt var sjálfri sér ósamkvæm á fleiri en einn veg. Fólk lést ekki sjá að ungir menn hefðu kynkvatir en deplaði þó til þeirra auga til merkis að óhætt væri að hlaupa á sér hornin eins og það var kallað á spauksömu fjölskyldumáli. Gagvart konunni var hins vegar enga slíka tilslökun að ræða. Það var þegjandi samkomulagum að holdlegar fýstnir væru fyrir hendi hjá kallmönnunum og meiri segja talið sjálfsagt að þeir þyrtu að svala þeim. En að viðurkenna að konan hefði samsvarandi tilhneigingar og að náttúran þyrti á hinum kvenlega pól að halda til að þjóna sínum eilífa tilgangi hefði verið rothögg á hugmyndirnar helgi konunnar. Fyrir daga Freuds var það tekið gilt sem óskeikul sannindi að kona hefði engar kynkvatir, ekki þá fyrir en þær hefði verið vaktar af kallmanninum og vitanlega var slíkt ekki leifilegt fyrir en í heilugu hjónabandi. En jafnvel á þessum síðsendar tímum býðu fristingar við hvert fótmál, ekki síst í Vínarborg. Ungar heimasætur frá góðum heimilum urðu því að lifa undir stöðu og eftirliti, allt frá því þær komast á legg og til þess dags að þær gengu frá altarinu með bónda sínum. Kennslukona var fengin til að gæta þess að þær stýja ekki út fyrir húsins dyr fylgdar laust. Hver bók sem þær fengu í hendur var grandskoðuð og umfram allt var reynt að halda þeim að starfi svo vondar hugsanir sæktu síður að þeim. Þær urðu að æfa söng, píanóleik og teikningu, læra útlend mál á samt sögu bókmennta og lista. En þó allt hugsanlegt væri gert til að ala þær upp og mennta, jafnvel ofmennta, þá var engu minni áhersla á það lögð að halda þeim sem fáfróðustum mannlegt eðli. Ingismær úr góðri fjölskyldu mátti enga hugmynd hafa það hvernig kallmaður væri skapaður. Nýjaheldur hvernig börnin verða til, því þessi heilaga dís átti ekki einungis að vera líkamlega óspjölluð þegar hún gengi í hjónabandið, heldur og andlega flekklaus. Þegar sagt var unga stúlku í þáttdaga að hún væri vel upp alinn, þá þýtti það nákvæmlega sama og lífsreynslu laus. Og þessi lífsreynslu skortur varð oft förunautur giftra kvenna ævi langt. Mér verður enn á að brosa að kátlegri sögu meina frænku mína sem kom æðandi heim til foreldra sinna klukkan eitt á brúðkaupsnóttina og lýsti því yfir að hún vildi hvorki heyra né sjá þetta mann rak sem hún hafði gifst því hann hafi hagað sér eins og vitfyrringur og varmenni og reynt í fúlustu alvöru að færa hann úr öllum fötunum. Hún hefði rétt með herkju bröðum geta hindra þessa sjúklegu ástríðu hans. Nú get ég vissuleikki neita því að þetta grandaleysi gaf ungu stúlkunum í þá daga einhverja lindardómsfulla töfra. Þessir litlu græningjar rendu grun í að handan við hverstasheim þeirra byggi annar heimur sem þeim væri meinað að þekkja og þetta gerði þeir forvitnar, fullar af þrá og dreymnar og eitthvað var þokkafullt við óframfærni þeirra, ég játa það. Það er roðnuðu þegar maður heilsaði þeim á götu en hvenær roðna unga stúlkur nú að dögum. Og þegar þær voru einar, þá voru þær alltaf að stinga saman nefjum, flissa og hlæja, líkt og þær væru svolítið kendar. Þær dreymdi rómantíska drauma ókunnan og forboðin heim, en voru jafnframt fullar blygðunnar og ótta við að einhver kynnað uppgötva hversu mjög líkama þeirra þyrsti í þau blíðuhót sem þær höfðu svo óljóst hugbóðum.

Í fari þeirra var eitthvert heillandi uppurðurleysi. Göngulag þeirra var öðruvísi en stúlkna nú á dögum sem hafa styrkt líkama sinn með íþróttum og vanist á að umgangast unga menn hispurslaust sem jafningja. Í þá daga þekktust óspjallaðar meyjar frá lífsreindum konum langar leiðir að. Þær voru telpulegri en nú gerist og ekki eins fullorðinslegar. Þær höfðu til að bera samskonar suðræna viðkvæmni og vermihúsajurtir sem vaxið hafa undir gleri í skjóli fyrir vindum og veðrum, ávöxtur hnitmiðaðs uppeldis og mannræktar. Tilgangur þjóðfélagsins með því að hafa ungu stúlkurnar fáfróðar, reynslulausar og ósjálfstæðar var frá upphafi sá að í hjónabandinu skildu þeir mótast af eiginmanninum. Almenningsálitið skoðaði kvenlega siðsemi, flekkleysið og meidóminn sem ímynd lindustu hugsjóna sinna. En hvílíkur harmleikur þegar heimasætan þekkti ekki sinn vitjunar tíma þegar hún var ógefin 25 eða 30 ára. Því að velsæmi sinns og fjölskyldunar vegna var þess einnig krafist af þrítugri jómfrú að hún héldi fast við hlédrægnina og barnaskapin þótt slíkt væri í engu samræmi við aldur hennar. En þá breyttist líka hinn fagra mynd í ófrýna hræðilega skrípamynd. Hinn dáða heimasæta tókað pipra, hún breyttist smám saman í roskna meikellingu sem gamanblöðin veittu stað með grunnfærnu spotti. Hver sem nú á dögum flettir upp í gömlum árgangi af flíkandi blettir eða einhverju öðru skopablaði mun með hryllingi finna í hverju hefti þetta heimskulega spottum gamlar piparkellingar sem vegna taugaviklunar gátu ekki dulið ásneigð sína. Í stað þess að viðurkenna harmleikin sem fólst í örlögum þessara píslarvotta sem höfðu fórnað náttúrulegum kendum ást og móðurgleði fyrir mannorð fjölskyldunnar, þá hætti fólk þær nú af slíku skilningsleysi að okkur hryllir við því nú á dögum. En þannig er háttur samfélagsins. Það beitir þá einstaklinga grimmúðlegastri hörku sem ljóstra upp yfir drepskap þess og líða fyrir þær syndir er það sjálft drýgir gagnvart náttúrunni.

Þó borgarlegt velsæmi í þá daga reyndi umfram allt að viðhalda þeirri fölsun að kona af góðu fólki hefði engar kynhvatir og mætti ekki hafa meðan hún væri ógift, að öðrum kosti taldist hún siðleysingi og ættarskömm, þá neittust menn þó til að kannast við tilveru slíkra kvata hjá ungu mönnunum. Þar sem reynslan hafi sýnt að ógerlegt var að hindra að fulltíða menn lifðu kynferðislífi, þá var látið sitja við þá hófsömu kröfu að þeir yrkuðu þessa ósæmilegu skemmtan utan landamæra heilags velsæmis. Líkt og borgirnar hylja sorpræsi sín undir reynsópuðum strætum, fögrum skartbúðum og glæsilegum listigöngum, eins átti kynferðislíf æskunnar að fá afrás undir hinu flekklausa yfirborði samfélagsins. Hvaða hættur ungumennirnir kynnu að rata í og hvers konar félagskap þeir lentu, það skipti ekki máli. Skólar og heimili vörðust rækilega að fræða unglingana í þessum efnum. Smám saman urðu þó einstaka feður svo forsjálir og upplýstir í hugsun eins og það var orðað í þá daga að þeir reyndu að beina sonum sínum á réttar brautir í þessum efnum. Jafnskjótt og þeir sá að sýninum var tekin að spretta grön, þá létu þeir sækja heimilisleiknin sem kallaði ungamanninn á eintal, fægði gleraugun vandlega og hóf síðan fyrirlestur ógnir kynsjúkdómana. Hann brýndi fyrir ungamanninum, sem venjulega var sjálfmenntaður í þessum efnum fyrirfram, að vera gætin og gleyma ekki vissum varúðarreglum. Sumir feður notuðu ennþá furðulegri aðferð. Þeir vist réðu laglega þjónustu stúlku sem fekk það hlutverk að kenna ungapiltinum verklega. Þeim þótti sem sé skárra að ungi maðurinn hlýpi af sér hornin, eins og það var kallað, undir þeirra eigin þaki á þess að nokkuð vitnaðist, frekar en að hann lenti í klónum og einhverju glefra kvendi úti í bæ. En ein fræðsluaðferð var undir öllum kringumstæðum bannfærð, sem sé að fjallaðu málin af einurð og reynskilni. En hverra kosta völ átti nú ungur maður af borgarættum? Hjá hennum svo kallaði lægri stjettum var þetta alls ekkert vandamál. Í sveitinni byrjuðu strákar að sofa hjá stelpum 17 ára gamlir og þótt slíkt drægi stundum dilk á eftir sér, þá skipti það naumast máli. Í flestum alpaþorpunum var tala óskilgetina barna langt hærri en skilgetina. Meðal öreigastjættarinnar bjögu verkamenn oft með verkakonum í svo kalluðum lausa hjúskap áður en þau gátu gifst. Hjá réttrúðum gýðingum í Galisíu var ungum sveinum fengið konfang aðeins 17 ára að aldri, svo fertugir gátu þeir vel verið orðnir afar. Hins vegar var eina haldkvæma ráðstöfunin, hjúskapur ungmenna, forboðin í borgaralegu samfélagi. Sökum þess að engin fjölskyldufaðir hefði viljað trúa tvítugum piltunga fyrir dóttur sinni. Slíkur unglingur var ekki talin maður með mönnum. Einnig í þessu birtist sami yfirdrepskapurinn og fyrr, þar sem hið borgarlega tímatal kom engan veginn heim við það raunverulega. Ungur maður sem frá náttúrunar hendi var fullroska, 16-17 ára, var af samfélaginu ekki talin giftingarhæfur fyrir en hann hefði fengið stöðu, þar að segja tæpast innan við 25-26 ára gamall. Þannig skapaðist 6-8 eða jafnvel 10 ára bil milli hins eðlilega kynþroska og þess þroska sem þjóðfélagið tók gildan. Og allan þann tíma urðu ungumennirnir sjálfur að verða sér út tækifæri og ævintýri. Hins vegar höfðu þeir ekki marga kosti að velja í þá daga. Aðeins mjög fáir ungir menn voru svo efnum búnir að þeir gætu leift sér þann munað að kosta hjá konu, þar að segja leigja handa henni herbergi og sjá henni farborða. Eins voru aðeins örfáir svo lansamir að fyrir þeim rættist ástalífshugsjón bókmyndana. Hið eina form ástalífsins sem lýsa mátti í skáldsögu, nefnilega mök við gifta konu.
en hinir urðu að komast af með búðarmeyjar og veitingastúlkur þótt því fylgdi lítil andleg fullnægja. Á þessum tíma höfðu konur ekki enn öðlast frelsi sitt og réttindi og ekki enn hafið virka sjálfstæða þáttöku í opinberu lífi. Það voru því nær eingöngu ungar stúlkur frá bláfátækustu öreigaheimilinum sem bæði af kæruleysi og að nokkru vegna nægilegs frelsis létu leiðast út í slíkan skyndikunningskap án nokkur að vona hjónaband. Þær voru uppaldar í algeru menntunarleysi, þurftu að þræla 12 stundir á dag fyrir litlu kaupi og gátu varla hirt sig hvað þó meira. Því baðherbergi voru í þá daga sérréttindi í ríkisheimila. Þessir vesalingar stóðu því svo langt fyrir neðan ástmann sinn að venjulega forðaðist hann að láta sjá sig með þeim á almanna færi. Reyndar hafði hið hugulsama velsæmi fundið ráð við þessum óþægindum hinn svo kalluðu chambre séparée, þar sem maður gat í leyni snætt kvöldferð með ástkonu sinni og síðan lokið sér af í skuggalegri hlíðargötu þar sem lítil gistihús höfðu verið reist eingöngu í þessum tilgangi. En þessi stefnumót hlutu að vera skamvinn skemmtun, snidd eiginlegri fegurð, fremur kínórar en ást, þar sem þau fóru ætíð fram í flustri og með lind eins og allir forboðunir hlutir. Þá gat einnig verið mögulegt að komast í kunningskap við einhverja leikkonu, dansmei eða listakonu, en þær voru nokkurs konar hamskiptingar og stóðu að hálfuleiti utan mannfélagsins, í rauninni einu óháðu konurnar á þessari tíð.

En helsta form ástalífsins í þá daga utan hjónabands var skækjulifnaðurinn. Hann táknaði að vissu leyti þá skuggalegu kjallarakvelvingu sem hinn bjarta feirulausa mannfélagshöll borgarans hreykti sér á. Núlifandi kynslóð getur naumast gert sér í hugarlund hinna geysilegu útbreiðslu vændis í Evrópu og árunum fyrir heimstyrjöldina fyrri. Nú á dögum er jafn sjaldgæft að hitta vændiskonur á stéttum stórborgana og hestvagna á strætunum, en í þá daga voru gangstéttirnar svo morandi af konum sem seldu blíðu sína að erfiðara var að forðast þær en finna. Þar á ofan var aragrúi af lokuðum húsum, svo nefndum, næturklúbbum, kabarettum og dansstöðum þar sem fullt var af dansmeyjum og söngkonum að óglemdum gleðikonum vínkrána. Í þá tíð voru konur á boðstólum hvenar sem var og það kostaði ekki meiri fyrirhöfn að fá þær í stundarfjórðung, klukkutíma eða heila nótt en að kaupa sér sígarettupakka eða dagblað. Ekkert virðist mér bera jafn glöggt vitni reynskilni og hispursleysi nútímans í ástamálum og lífsvenjum og það að æskunni nú á dögum finnist mögulegt og jafnvel sjálfsagt að vera án þessarar atvinnustéttar sem einu sinni var alveg ómissandi. Og hvorki er það lögreglan, nýja lögin sjálf, sem unnið hafa buga á vændinu, heldur hefur þetta hörmulega afkvæmi gerfi siðfræðinnar að undanteknum lítilfjörlegustu eftirstöðum horfið af sjálfu sér vegna minnkandi eftirspurnar. Hinn opinbera afstaða löggjafans til þessara svoralegu mála var aldrei sérstaklega viðfeldin. Frá siðferðilegu sjónarmiði þorði ríkisvaldið ekki að veita konum opinbert leyfi til að selja sig. Frá heilsufræðilegu sjónarmiði var skækjulifnaður hins vegar ómissandi þar sem hann veitti óstýrlátum einhleypingum kynferðislega svölun. Þess vegna reyndu yfirvöldin að bjarga sér með tvíræðum lagastaf. Greint var á milli leynilegs skækjulifnaðar sem ríkisvaldið barðist gegn og taldi ósýðlegan og svo leyfilegs skækjulifnaðar sem rekin var með atvinnuleifum og skattlagður af ríkinu. Hinn ógurlegi vændiskvenna skari á göttunum skiptist líkt og raunverulegur her í einstakar deildir, riddaralið, stórskotalið, fótgöngulið og setulið. Sú deild vændiskvennana sem líkja mátti við setulið var sá hópur sem algjörlega hafði hernumið göttur borgarinnar og gert þær að bækistöðum sínum. Þetta voru aðalega hverfi þar sem gálgar, holdsveikra spítalar eða kirkjugarðar höfðu staðið á miðöldum, hverfi þar sem böðlar og önnur úrrök samfélagsins höfðu alið aldur sinn en borgarstéttin forðast að eiga heima öldum saman. Þarna lifðu yfirvöldin að rekin væri ástamarkaður í nokkrum göttum. Það er ekki tóm til að segja betur frá þessum ástarmarkaði sem Stefan Zweig segir frá í Veröld sem var. Ég verð því að gera það í öðrum þætti. En þó ekki næsta þætti, því næsti þáttur af frjálsum höndum verður með nokkuð sérstöku sniði.

0: Það nú ekkert sem segir huggulegt sunnudags sumar kvöld eins og þáttur kynlíf í Vínarborg. Illu Jökulsson hafði frjálsar hendur á sunnudagskvöldi. Og þar með þeir útsendingar listir ásar 1 sunnudaginn 14. júní tæmdur. Klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Alexander Kristjánsson segir miðnætufréttir. Friðarsamkomulag hefur náðust milli Bandaríkjanna og Írans frá þessu greina forsætisráðherra Pakistans og Donald Trump Bandaríkjaforseti. Samkvæmt heimildum AFP fréttaveitunar verður samkomulag undirritað í Genf í Sviss 19. júní. Donald Trump segir að Hormuzsund sé nú opið og Bandaríkin muni aflétta herkvísinni á sjó. Hormuzsund hefur að mestu verið lokað í rúma 3 mánuði en þangað fer að jafnaði 15 allrar olíu. Íranski herinn segir í yfirlýsingu að Bandaríkin og Ísrael hafi verið niðurlögð. Forsætisráðherra Pakistan segir í færslu á samfélagsmiðlinum X að nú þegar samkomulag í höfnmunni sáttasemjarar standa fyrir röð funda þessa vikuna. Þessa viðræður sem fara fram fyrir undirritun eiga að leggja grunninn að tæknilegum viðræðum og opinberu undirritunar athöfninni, segir forsætisráðherrann á X. Svisslendingar höfnuðu tillögu í þjóðaratkvæðagreiðslu í dag sem snýri að því að hámark íbúafjölda í landinu yrði 10 milljónir manna frá og með árinu 2050. Svisslenski þjóðaflokkurinn knúði fram þessa atkvæðagreiðslu en til að hann mætti mótstöðu frá ýmsum geirum atvinnulífsins og öðrum stjórnmálaflokkum. Íbúum í Sviss hefur fjölgað ört frá árinu 2002 en þá voru svisslendingar 7,3 milljónir. Þar búa nú 9,1 milljón manna, þaraf eru 27% af erlendum uppruna. Landsliðsmarkvörðurinn Viktor Gísli Hallgrímsson var í dag Evrópumeistari með katalónska liðinu Barcelona þegar liðið vann 3-markasigur 37-34 gegn þýska liðinu Fútsje Berlín. Og þá hafum í fótbolta, smáríkið Curaçao, Steinlá gegn þjóðverjum í fyrsta leikliðana í eriðli á hafum í kvöld 7-1. Curaçao fámennasta land til að vinna sér inn þáttukur í þetta hafum og sló þar með met Íslands frá árinu 2018. Leiðum á HM hefur reyndar verið fjölgað úr 32 í 48. Ýmsir gaggrindu þá breytingu og sögðu hann að vera til þessa heimsmeistaramótið er þið uppfullt af arfaslökum leiðum. Leiðsmenn Curaçao gerðu ekkert til þess að þakka niður í þeim gaggrinisröddum í kvöld. Japanir og Hollendingar gerðu 22 jafntefli í fyrsta leik F-riðils í Þar var markalaust í hálfleik en hollendingar komust yfir í tvígang. Nú stendur yfir leikur Fílabeinsstrandarinnar og Ekvador en þar er staðan 0-0 í hálfleik. Fréttinæst klukkan 1. Fréttalestri lokið.